Prijazen nočni pozdrav, dragi naši sopotniki v tej noči. Leta 813 se je na peti dan v mesecu maju rodil danski filozof Søren Kierkegaard in naj nam njegova misel polepša naše skupno potovanje. Prava molitev ni tedaj, ko Bog posluša, kar prosimo, temveč takrat, ko prosilec moli tako dolgo, da postane poslušalec. Posluša, kaj hoče Bog od njega. Tako je Kierkegaard menil o molitvi in prisluhnimo vsi skupaj, kaj nam v tej noči sporoča tisti od zgoraj.

To bo verjetno najtežji dan v mojem življenju. Poklical sem te in ti povedal, vse po resnici. Nimam časa za razgovor, ker moram skrbeti še za nekatere druge ljudi. Videvala sva se tu vsak dan. Toda danes bo tako, kot kaže, najin zadnji. Objel bi te rad, le enkrat še. Prosim te, pojdi proč. Ne oziraj se. Rad bi se te spominjal, potem samo, kako sva poljubila se.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Dragi prijatelji in prijateljice, ki kljub pozni ali bolje rečeno zgodnji uri vztrajate v naši družbi. Noč je vendar namenjena temu, da se spočijemo, pripravimo, naberemo nove moči za nov prihajajoči dan. Dan pa prinaša obveznosti, takšne in drugačne, ter tudi našo odgovornost. Dragutin Kete pa je o delu menil tako. Bodimo delovni, ker delo je življenje. Ne delajmo le zase, ker srečni smo le z drugimi. A delajmo vztrajno, ker kratko je življenje. A vendar dosti dolgo, da v njem dosti dobrega storimo. Naj bo ta noč premislek o tem, kaj želimo storiti, kako, komu polepšati dan, mu omiliti mogoče težke trenutke, predvsem pa bližnjemu podati roko. Tudi v sredi, ki je že tukaj 6. maja.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

lose. I've lived my life.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz.
0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil

0: kancu in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
1: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

Ko mi pleteš noč na straži, je ta igra ples dreves med nama. A mi grene vsak večer.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko. In dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Lep pozdrav vsem vam, dragi poslušalci in poslušalke, ki nas spremljate ob, lahko rečemo, zgodnji sredini uri, čeprav smo mi z našim programom še vedno v torkovi noči 5. maja. Kajti počasi zaključujemo naš nočni program, priromali smo do ponovitve kulturnih utrinkov. Prisluhnite.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Prav na svoj 75. rojstni dan je v nedeljo 3. maja odšel v večnost muzikolog, pedagog, urednik in zborovodja Tomaž Faganel. Še lani je prejel zlato plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, za življenjsko delo, in sicer kot ena izmed najpomembnejših osebnosti slovenskega zborovstva. Pomembno področje njegovega delovanja je predstavljala cerkvena glasba, ki jo je soustvarjal od gimnazijskih let, ko je pri ljubljanskih frančiškanih začel prepevati v zboru in tudi prvič sedel za orgle. Te so poleg muzikologije postale njegova druga študijska izbira, ki jo je pozneje dopolnil še s tretjo, in sicer študijem dirigiranja. Tomaž Faganel je vodil različne zbore. Več sezon APZ Svete Cecilije, pozneje Ljubljanski oktet, nato 15 let Akademski pevski zbor France Prešeren iz Kranja, pa zbor Slovenikum Corus Nomen, sodeloval je zboroma RTV Slovenija in Slovenske filharmonije ter 16 let vodil mešani zbor Svetega Antona Padovanskega v župniji Ljubljana Vič. Kot sodelavec Muzikološkega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti se med letoma 1986 in 2008 osredotočal na raziskovanje starejše slovenske glasbe, predaval je in veliko objavljal. Ko ga je kolega Marjan Bunič leta 2009 na Radiu Ognjišče povabil oddajo Naš gost, mu je zastavil tudi naslednje vprašanje.
3: Smo lahko ponosni na to glasbeno zapuščino Slovenci in ali jo dovolj poznamo?
4: Na to zapuščino smo vsekakor lahko ponosni. Saj so to vsa stoletja, ko so bile slovenske dežele sicer provinca, torej v evropskem smislu provinca, pa vendar ves čas aktualno vključene v glasbeni razvoj. Dejavnost inštituta, na katerem sem delal, osnovna dejavnost je tudi popisovanje glasbenih arhivov in vključevanje vseh teh sistematičnih popisov v evropsko oziroma svetovno centralo teh glasbenih arhivov. To popisovanje je pokazalo, seveda to popisovanje še traja, ker tu se še daleč ne bo prišlo do konca, to popisovanje je pokazalo, da naši arhivi, predvsem nekateri samostanski, hranijo pravzaprav zelo aktualno glasbo. To pomeni, da so bili vsi te glasbeniki, ki so delovali po samostanih, tudi nosilci siceršnjega kulturnega in glasbenega življenja. In na primer med najbogatejšimi je arhiv frančiškanskega samostana v Novem mestu, tudi kapiteljski, pa najbrž ni toliko hranjen, kaže, da so se vsi ti patri in prepisovalci, seveda včasih se je glasba prepisovala, bili zelo na tekočem in se najdejo v teh arhivih prav aktualna dela poznega 18. stoletja, nekateri celo unikati. Če pa greva v starejši čas, so pa seveda korenine našega, torej velikana naše glasbe, Jakoba Handla Galusa, znak, da je iz naših dežel prišel glasbenik svetovne kakovosti, primerljiv z vsemi takratnimi velikimi mojstri, primerljiv ali celo v nekem smislu presežen, da pa se zanj manj ve oziroma ga splošna ocena ne uvršča v sam vrh, je pa seveda tudi vzrok, najbrž način njegovega razmeroma vase zaprtega življenja, čeprav je že za svojega življenja poskrbel za natis vseh svojih glasbenih del, ki jih vedno znova odkrivamo in vedno znova ugotavljamo, da gre pa tu za nekaj v evropski glasbi, nekaj prav posebnega.
2: To je bil pokojni dirigent Tomaž Faganel. Sodeloval je tudi pri kritičnih izdajah slovenske glasbene dediščine, tudi kot urednik monumenta Artis muzike Slovenije. Kot poznavalec slovenske cerkvene zborovske glasbe je 12 let urejal revijo Cerkveni glasbenik. Sodeloval je tudi z revijo Naši zbori. 12 let je bil sodelavec orglarske šole svetega Jožefa v Celju. Po živitvi slovenskega cecilijnega društva pa je bil od leta 1996 dva mandata tudi njegov predsednik. Muzikologa, pedagoga, urednika in zborovodja Tomaža Faganela se bomo s hvaležnostjo spominjali. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.
0: Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila ponovitev Kulturnih utrinkov. V nadaljevanju 20 minut pred peto pride na vrsto še slovenska oddaja Radia Vatikan, nato pa že začnemo z novim dnevom in novim programom srede 6. maja. Petra Malenšek, se vam prav lepo zahvaljujem za družbo in vsem, ki ste z nami, želim prijetne trenutke. Naj si bodo morda to pozni nočni ali pa tisti zgodnji jutranji. Naj bo prebujanje v sredo 6. maja zares prijetno in naj ta prinese obilo dobrega. Za naravo si želimo, da nam prinese prepotreben dež, znotraj nas pa naj, dragi prijatelji, sije sonce. Srečno!

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Zveste preteklosti ali zveste prihodnosti. Besedilo Roberta Prevosta iz leta 2010. Prisluhnili bomo povzetku govora Andreja Tornelija med simpozijem o Eugeniju Pacelliju ali Pio XII, ko je Pacelli branil kardinala Mundelaina, ki je napadel Hitlerja. Umrl je nunci Arcari, ki je dolga leta služboval v vatikanski diplomaciji. V ponedeljek 4. maja je v knjigarnah izšla knjiga Svobodni pod milostjo v šoli svetega Avguština pred izzivi zgodovine Vatikanske založbe Lev, knjiga, ki zbira posege in govore Roberta Francisa Prevosta, ko je bil prior reda svetega Avguština. Delo, ki ga je spodbudil red svetega Avguština o prvi obletnici izvolitve papeža Leona XIV, so predstavili v sredo 6. maja v Timu ob 17. uri, torej na papeškem petrističnem inštitutu Augustinianum. Na srečanju, ki so se ga udeležili državni tajnik kardinal Pietro Parolin, generalni prior reda svetega Avguština pater Jozef Ferl, prefekt dikasterja za komunikacije Paolo Ruffini, pisateljica Maria Grazia Caladrone in direktor vatikanskih medijev Andrea Tornelli. Besedilo, ki so ga uredili Augustinci Rocco Ronzani, Miguel Angel Martin Juarez in Michael Di Gregorio, se prevaja v 30 državah po svetu. Predstavljamo besedilo homilije takratnega priorja Roberta Francisa Prevosta za slovesen začetek mestnega generalnega kapitlja province Santo Niño de Cebu, ki je bil v cerkvi San Agustin de Intramuros v Manili 19. septembra 2010. Prisluhnemo homiliji. Leta 2008 so Augustinci na tem kraju obhajali 500-letnico rojstva Andresa Urdaneta, slavnega in zelo izkušenega mornarja, ki je po letih bojevanja v učenju svetega Augustina odkril povabilo, naj spremeni življenje. Naučil se je, da edini pravi odgovor na željo človeškega srca lahko najdemo v Bogu in njegovi ljubezni. Ta resnica mu je spremenila življenje. Uspešen mornar in pomorščak je postal član reda svetega Augustina. Urdaneta je postal znan, ker je odkril tako imenovano Tornaviaje, varno in hitro povratno pomorsko pot s Filipino v Mehiko. Ta Tornaviaje je postala pomembna prometna in trgovska pot med Azijo in Ameriko. Vendar je Urdaneta doživel veliko pomembnejšo Tornaviaje v svojem življenju. Njegovo spreobrnenje in vstop v redovno življenje simbolizirata zelo drugačno vrsto vrnitve. Vrnitev ali spreobrnenje k Bogu. Podoba Tornaviaje ali povratnega potovanja je lahko zelo primerna podoba za nas, Augustince, ki smo zbrani na začetku našega umestnega generalnega kapitlja. Tudi mi smo poklicani, da gremo na pot in odkrijemo, da je edina prava in smiselna pot tista, ki nas vodi k Kristusu. Vsi smo se podali na to potovanje, ki se seveda začne z rojstvom in za tiste, ki so kristjani, s prvim srečanjem s Kristusom v krstu. Za nekatere pa se to zgodi v trenutku, v katerem so slišali besedo, kot se je na primer zgodilo za Augustina, čigar potovanje k Kristusu je potekalo v letih njegovega dolgega spreobrnenja. Precej preden se je odločil, da bo prejel krst. In se je na različne načine nadaljevalo še po krstu, v iskanju Boga kot menih, duhovnik in škof. Za nas redovnike je potovanje življenja v službi Kristusa, zlasti kot skupnost učencev. Za Augustince je to pot, ki jo živimo v skupnem življenju in v apostolskih službah, ter skozi te službe. Lahko pa se na neki točki na tej dolgi poti upočasnimo, postanemo zadovoljni s sabo in raztreseni, ali celo nepremični in stoječi v duhovnem življenju in pastoralnem delu. Isto se lahko zgodi tudi v skupnosti in življenje naše lokalne skupnosti ter naših okroži lahko izgubi moč, da bi navdihovalo in privlačilo druge. Navdušenje, polno energije, ki je tako značilna za mlade, lahko postopoma izgine in zlahka zdrsnemo v vsakdanjo rutino, ki je vedno ista in se nikoli ne spremeni. Urdanetov pogum in postolovski duh, ki je odkril Tornaviaje, lahko ponovno pridobimo tukaj, na tem zgodovinskem kraju, kamor smo prišli obhajati liturgijo začetka našega kapitlja. Morda se sprememba ali nova pot, ki jo iščemo, lahko pojavi iz nekaterih vprašanj. Ali hočemo ohranjati to, kar imamo, ostati tam, kjer smo, ali želimo poslušati nemirno srce, poslušati v molitvi, postati pozorni na Božjo besedo in poslušati tudi tiste med nami, ki iščejo in berejo znamenja časov. Ali smo odprti za možnost, da se odločimo za nekaj drugačnega, za nov in prenovljen občutek poslanstva našega življenja? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo prvega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo prvega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Pretrese me dejstvo, da bi stavek v današnjem evangeliju lahko prevedli tudi takole. Smo razdeljeni med našo željo, da bi sledili Kristusu, ne glede na ceno, in našo željo, da bi ostali tam, kjer smo, zadovoljni z malo volje ali sposobnosti, da bi spremenili pot, po kateri hodimo. Tukaj na tem kraju je primerno, da se vprašamo, če moramo tudi mi odkriti novo smer, torna vijahe, novo spreobrnenje. V različnih kontekstih redovnega življenja je bilo veliko razmišljanja o vprašanju ohranjanje ali poslanstvo. To dopoldnega želim podeliti z vsemi vami, prepričan, da nam lahko pomaga tudi v naslednjih dveh tednih. Ali samo preprosto ohranjamo stvari kot so, ali pa je v naši srci živ misionarski duh. Za lažje razmišljanje o teh vprašanjih ponujam nekaj primerjav. Ko skupina, ki hoče samo ohranjati, razmišlja o razumevanju služenja, pravi, ostati moramo zvesti svoje preteklosti. Medtem ko skupno z misionarskim duhom pravi, biti moramo zvesti svoje prihodnosti. Pri presojanju svoje učinkovitosti se bo skupnost, ki jo zanima ohranjanje, vprašala, kako je ta apostolat finančno vzdržen, medtem ko se bo skupnost, zavzeta za poslanstvo, postavila drugačno vprašanje, kako ustvariti veliko učencev. Ko mislimo na spremembo in če hočemo ali moremo narediti nekaj drugačnega, tisti, ki se zanimajo za ohranjanje statusa quo, trdijo. Če to nekomu izmed nas povzroča probleme, potem tega nočemo. Za tiste pa, ki so zavzeti za poslanstvo, je poglavitno vprašanje. Če nam to pomaga, da dosežemo koga od tistih, ki so daleč, sprejemamo tveganje, da to storimo. Slog vodenja v miselnosti tistih, ki raje ohranjajo, predvsem menedžerski, dobro organiziran in učinkovit. V tem primeru voditelji skušajo držati vse v redu in da vse teče gladko. Nasprotno pa skupnost, ki je obdarjena s preroško vizijo in življenjem, posvečenem poslanstvu, bo zasledovala drugačen tip vodenja. Slog tistega, ki vodi, bo najprej vse spreminjajoč. Sposoben nuditi vizijo tega, kaj je mogoče, željo iti daleč in se spoprijeti z mnogimi tveganji, da bi vizija postala resničnost. Skupnost, ki je predana poslanstvu, bo najprej razmišljala, kako doseči svet. Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjama, ali bo prvega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo držal prvega in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Avguštin v svojem komentarju Gospodovemu govoru na gori v drugi knjigi pojasnjuje, da ni mogoče služiti dvema gospodoma in poudarja, da se ne konča s sovraštvom do Boga, ko človek postane služabnik nekega drugega gospoda. Namesto tega pride do brezbrižnosti ali kompromisa, ki Boga in njegovo milost jemlje za samoumevno. To bi lahko bilo naše stanje. Izgubili smo začetno navdušenje in smo zadovoljni s tem, kar že delamo. Evangelij nas danes vse opozarja na nujnost radikalne odločitve, popolne podaritve svojega življenja Bogu in poslanstvo Evangelija. Danes je pred naše oči ponovno postavljena odločitev, ki smo jo sprejeli in smo povabljeni, da jo obnovimo v svojo zavezo, da bomo živeli evangelizacijsko poslanstvo. Naj nas Sveti Duh vodi in razsvetljuje.
0: V ponedeljek 4. maja je v Rimu potekal simpozij z naslovom Eugenio Pacelli P12 med Božjim mestom in človeškim mestom. Med govorniki je bil tudi odgovorni urednik vatikanskih medijev Andrea Tornielli, ki je predstavil primer Mandeline. Predstavljamo povzete govora. Med najpomembnejšimi dogodki obdobja, ki ga je Eugenio Pacelli preživel ob Piu 11. kot državni tajnik, je zagotovo obramba kardinala, nadškofa Chicaga, Georgia Williama Mandelina, ki je 18. maja 1937 v govoru za zaprtimi vrati izrekel zelo ostre besede proti Adolfu Hitlerju. Tako je dejal. Morda me boste vprašali, kako je mogoče, da se narod 66 milijoni ljudmi, in to inteligentnih ljudi, želi podrediti tujcu, avstrijskemu tapetniku, in to slabiču, kot so mi povedali, in nekaj sodelavcem, kot sta Goebbels in Görling, ki odločata o vsaki potezi nemškega ljudstva. Kardinal je zelo polemično namignil, da so bili možgani 66 milijonom Nemcev odstranjeni brez njihove vednosti. Bila je to zelo odločna izjava, ki jo je brez kakršnekoli diplomatske zaskrbljenosti podal klerik, ki je živel tisoče kilometrov stran od Evrope. Njegove besede so se pojavile na naslovnicah vseh ameriških časopisov. 24. maja je nemški veleposlanik von Bergen zaprosil za srečanje s kardinalom državnim tajnikom. Izročil mu je list papirja z glavo nemškega veleposlaništva, brez datuma in podpisa, ki je vseboval oster protest berlinske vlade zaradi besed čikaškega nadškofa. Državni tajnik Pacelli je odgovoril ustno, a je istega dne von Bergnu poslal prepis tistega, kar je povedal tisto jutro. Na pravkar posredovano sporočilo o govoru njegove eminence kardinala Mandelajna si dovolim odgovoriti z ugotovitvijo in proti vprašanjem. Prvič, nisem vajen izražati svojega mnenja o govorih, za katere, kot v tem primeru, še ni neizpodbitno zanesljivega besedila. Drugič, tudi če bi bilo takšno besedilo že na voljo, ne bi mogel zavzeti stališča do sporočila, ki mi je bilo posredovano, dokler ne bi prejel jasnega, dokončnega in zadovoljivega odgovora na naslednje vprašanje. Kaj je nemška vlada storila in kaj namerava storiti v prihodnosti proti nizkotnim žalitvam in sramotenju, proti žaljivim obrekovanjem, ki se dnevno ponavljajo v nemških časopisih in periodičnih publikacijah, pa tudi v govorih celo uglednih osebnosti, proti cerkvi, cerkvenim ustanovam, papežu, kardinalom, škofom, duhovnikom in tako naprej. Da bi olajšal breme vaši ekscelenci, bom na prvi del vprašanja odgovoril sam. Nemška vlada, kljub vsem protestom, proti vsemu temu ni storila ničesar. Nasprotno, sama nosi odgovornost, saj državni in strankarski uradi, zlasti pa ministrstvo za propagando, v veliki meri organizirajo in usmerjajo takšno stališče v publikacijah in govorih ali pa ga na vse načine spodbujajo in promovirajo. Na drugi del proti vprašanja glede prihodnosti pa lahko odgovorila nemška vlada. Sveti sedež, kot sem rekel, pričakuje jasen, dokončen in zadovoljiv odgovor glede te zadeve. Pritožba je bila tako odločno zavrnjena. Sveti sedež je od vlade Rajha zahteval poročilo o številnih neodgovorjenih pritožbah glede kršitev konkordata. 29. maja je odpravnik poslov nemškega veleposlaništva Fritz von Menshausen Pacelliju izročil novo grozilno noto, katere namen je bil doseči javno zavrnitev Mandelajna strani Vatikana. Nemška vlada, piše v dokumentu, je prisiljena ugotoviti, da Sveti sedež dopušča, da ti nedopustni javni napadi strani enega njegovih najvišjih dostojanstvenikov na osebo vodje nemške države ustrajajo brez popravkov in jih s tem dejansko prikriva pred očmi sveta. Ta zadnja formalna pritožba ni mogla ostati brez odgovora. Papež Pije XI je zato sklical sestanek kardinalov članov Kongregacije za izredne cerkvene zadeve, ki je bil 20. junija 1937 ob 11. uri v Kastel Gandolfu in mu je papež osebno predsedoval. Uvodni govor je bil zaupan kardinalu Pacelliju. Tukaj je prepis njegovih besed. Sveti sedež sam ne more popraviti ali obžalovati govora njegove eminence Mandelajna. To bi bilo dejanje šibkosti, ki bi naredilo še bolj prevzetne voditelje nacionalsocializma in samega Hitlerja, ki v svoji samoprevari verjame, da se mora ves svet takoj prikloniti pred njim. Vsekakor je bil del govora kardinala Mandelajna, ki se je nanašal na besede proti vodji nemške države, ponesrečen. On sam bi lahko podal neko javno pojasnilo. Ker pa je nemška vlada objavila veleposlanikovo noto o svetemu sedežu z dne 29. maja, bi javnost zlahka pomislila, da je bila izjava kardinala Mandelajna podana po navodilih in predlogu svetega sedeža, za katerega bi se tako zdelo, da se je dokončno vdal vladnim ukazom. Odlomek je zelo zgovoren in ponovno poudarja Pacellijeve misli o Hitlerju. Očitna je tudi kardinalova spretnost pri predstavitvi vprašanja papežu in drugim sodelavcem državnega tajništva, kar zagotavlja, da čikaškemu nadškofu ni treba preklicati niti ene besede od tega, kar je povedal. Pienajsti se je strinjal in podprl Pacellijevo mnenje, ter ga imenoval naš kardinal državni tajnik, za katerega pohvale niso dovolj. V odgovoru, ki ga je Pacelli 4 dni po srečanju kardinalov posredoval nemškemu veleposlaništvu, je bilo navedeno, da Mandelajn ni niti zastopal, niti govoril v imenu svetega sedeža in da njegov govor ni bil javen. Poleg tega je bilo navedeno, da je čikaški nadškof svoboden državljan, ki je uveljavljal pravico, ki mu jo zagotavlja ustava njegove države, da namreč izrazi svoje mnenje o osebah in dogodkih v Nemčiji, ki so bili žaljivi za papeža in cerkev. Vatikan ni zavrnil razprave o primeru Mandelajn, vendar je ponovil, da so zato potrebni enaki pogoji in da mora zato vlada Rajha zagotoviti ustrezna pojasnila in odgovore na številne proteste, ki jih je sveti sedež zaman vložil. Nemška reakcija tako ni dosegla ničesar. V resnici je Pienajsti 17. julija 1937, ko je pozdravil skupino romarjev iz Čikaga, pohvalil ameriško mesto in, kot je rekel, njihovega veličastnega kardinala nadškofa, tako skrbnega in gorečega pri zagovarjanju pravic Boga in cerkve za zdravje duš.
2: V ponedeljek 4. maja je v stolnici v Breši potekal pogreb nadškofa Antonija Arkarija, ki bi 8. maja dopolnil 73 let. Bil je nunci v Hondurasu, Mozambiku, Kostariki in kneževini Monako. V duhovnika je bil posvečen 11. junija leta 1977, svoje pastoralno poslanstvo je začel v kraju Borgo Satolo. S tamkajšnjimi prebivalci je ostal povezan vse življenje, tako da je občina ob njegovi smrti razglasila dan žalovanja. Leta 1978 je pričel študijem na Papeški cerkveni akademiji in 1. maja leta 1982 vstopil v diplomatsko službo svetega sedeža. Deloval je na papeških predstavništvih v Srednjeafriški republiki, Združenih državah Amerike, Boliviji, Irski, Hrvaški, Albaniji in Peruju. Leta 2003 je bil imenovan za apostolskega nuncija v Hondurasu, leta 2008 za nuncija v Mozambiku, leta 2014 pa v Kostariki. Po tem mandatu je služboval kot tako imenovani nunci na razpolago na oddelku za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami na državnem tajništvu od 25. maja 2019 do 16. maja 2023, pa tudi kot papeški predstavnik v kneževini Monako. Na spletni strani Škofije Breša so zapisali, da je bil monsignor Arkari človek dejanj, ki se je posvečal tudi razvoju in podpori projektov prostovoljstva na misijonskih področjih. Človek poslušanja, ki je spremljal različne generacije ljudi pri razumevanju, kako se evangelij prepleta z življenjem. Kot človek molitve pa je znal v svojih homilijah vedno uporabiti prave strune, da je posredoval evangeljsko sporočilo.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Začnimo dan z molitvijo častitljivega dela rožnega venca. Molili bomo radijski sodelavci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od obod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, sprejenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med

0: Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti
1: nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na svedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.

0: Ti Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti nam naše grehe,
3: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
3: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
3: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
3: obvaruj nas steklenskega ognja
6: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne
3: tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili vseh duš v vicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili vseh duš v vicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Gospodaj vsem rajnim večni mir in pokoj
3: in večna luč naj jim sveti.
6: Naj počivajo v miru.
3: Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
7: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
3: Amen.

0: Ura je 35 minut. Čas je za prva jutranja poročila na Radio Ognjišče, ki jih je pripravil Marcel Krek. Dobro jutro. Državni zbor se je na včerajšnji izredni seji, ta je trajala vsega 5 minut, seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Danes bo tako stekel 14-dnevni drugi krog. Borut Sajovic iz Svobode je ob tem imel predvsem sporočilo za stranko Resnica.
1: V stranki Resnica se morajo v tem tednu odločati. Če so opozicija, potem morajo seveda igrati opozicijsko vlogo. Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov. Vkolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora.
0: Resnica se je odločila za opozicijo, pa je dejal predsednik SDS Janez Janša, katerega kandidaturo je pričakovati v danes začetem drugem krogu iskanja mandatarja.
2: Resnica se je odločila, da bo pač v opoziciji. Glede na to, da so podprli zakon o vladi, smo tudi njim poslali ta izhodišča. Dobili smo nek odgovor, da se pač ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom in to je za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
0: SDS je včeraj sicer na svoji spletni strani objavila tudi 20 točkov na izhodišča naslednje vladne koalicije pod njenim vodstvom, v katerih poudarja predvsem razvoj in blaginjo Slovenije. Janša je potrdil, da so izhodišča usklajena z demokrati, NSI, SLS in Fokusom. Število kandidatov, ki se bodo novembra na lokalnih volitvah potegovali za županski položaj v Ljubljani, se povečuje. Obeta se tekma več znanih političnih imen za najprestižnejši županski stolček v državi. Več v prispevku Nike Mandl.
3: Ljubljanskemu mestnemu svetniku Alešu Primcu se je pridružil njegov kolega v mestnem svetu Jasmin Feratovič. Aktualni župan Zoran Janković pa bo odločitev o morebitni ponovni kandidaturi sporočil v petek. Po pisanju dnevnika pa bi se lahko v župansko tekmo umešala še druga znana imena. Med možnimi kandidati se omenja nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Neuradno se med možnimi kandidati omenjata tudi sokoordinatorja stranke Levica Mesec in Asta Vrečko. Dnevnik med imeni, ki krožijo, omenja še nekdanjega predsednika vlade Antona Ropa, a je slednji na vprašanje časnika odgovoril le, da ga veselijo govorice.
0: Krhka prekinitev ognja v Perzijskem zalivu, ki velja slab mesec dni, je močno ogrožena. Potem, ko je Washington sprožil operacijo za vnovično sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, ki je ključna za transport levjega deleža svetovne nafte in plina, je Iran napadel več ciljev na območju. Predsednik ZDA Donald Trump je Islamski republiki zagrozil, da jo bo izbrisal z obličja zemlje, če bodo njena tarča plovila svetovne velesile, ki skušajo spet odpreti pomorsko pot. Iz sveta se vrstijo pozivi k umiritvi razmer. Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, ki jih bo več na zahodu, dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo jasnilo. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha, v soboto pa bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Ob 5. uri v Ljubljani in Celju pretežno jasno 13 stopinj Celzija, Maribor 8, Koper 16, Novo mesto oblačno 12, Murska Sobota jasno 15. Ilirska Bistrica in Vrhnika 12 stopinj, Trebnje, Gorenja vas, Ravne na Koroškem in Podčetrtek povsod 11 stopinj, Kranj, Krško in Metlika 12, na Kredarici pa oblačno minus 2 stopinji Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti, na kraku Slovenska Bistrica sever Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani in pa od Domžal in Šentjakoba proti Ljubljani. To je bilo vse v prvih jutranjih poročilih, ura je pravkar 5:35 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

35 minut, drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro. Z vami jutranji program Radija Ognjišče v sredo 6. maja, na sredo 5. velikonočnega tedna, 126. dan tega leta. Še nekaj minut, ob 5.42 bo ušlo tudi sonce. Danes bo na nebu 14:34, noč je dolga le še 9:26, pa še se krajša seveda. Naj povem, da bomo v tem jutru z vami Marcel Krek, ki je poskrbel za novice. Za mešalno mizo je Boštjan Smole, pred mikrofonom z vami Jože Bartol. Naj bo prijetno jutro.

0: 45 minut, dobro jutro vsem. Nov dan, ki smo ga začeli, ni le nadaljevanje včerajšnjega, ampak je priložnost, da nekaj naredimo drugače, bolj pogumno, bolj srčno, bolj iskreno kot včeraj. Ni treba, da je vse popolno, dovolj je korak naprej. Vsakem od nas tli tiha moč, ki čaka, da jo prebudimo. Naj vas danes vodi misel, da lahko z majhnimi dejanji spremenimo svet okoli sebe. Naj bo današnja sreda, ko goduje sveti Dominik Savio, tudi polna upanja in mirne odločnosti. Zdaj pa k Nani Milčinski in pesmi o vetru.
1: Veter piha, ko da ne bo.

Še 11 minut je do 6, zdaj le bomo slišali še zbor svetega Nikolaja iz Litije, skladbi Za lepoto vse zemlje, potem pa nekaj besed o današnjem godovnjaku. Goduje sveti Dominik Savio, izredni deček, ki je bil Don Bosku izjemno pri srcu. In nekoč mu je dejal, da bi ga rad s čim obdaril. Izbiro darila pa je prepustil njemu. In Dominik Savio mu je rekel, darilo, ki si ga želim, je, da napravite iz mene svetnika. Po besedilu Silvestra Čuka nas bo nagovoril Jure Sešek.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Šesti maj. Dominik Savio, dijak. Ta božji ljubljenec se je rodil 2. aprila leta 1842 v kraju Riva di Chieri, v jugovzhodnem delu italijanske pokrajine Piemont, in bil še isti dan krščen. 8. aprila 1849 na Veliko noč je prejel prvo sveto obhajilo. Znal je že pisati in ta dan je v svoj dnevnik zapisal sklepe za svoje življenje. Pogosto bom šel k spovedi in pristopil bom k svetemu obhajilu, kolikokrat mi bo spovednik dovolil. Takrat še ni bilo v navadi vsakdanje sveto obhajilo. Posvečevati hočem Gospodove dneve. Moja prijatelja bosta Jezus in Marija, rajši umrjem, kot da bi storil en sam greh. V šoli je bil vedno prvi, čeprav se za prvenstvo nikoli ni potegoval, zvesto je služil Bogu, ki mu je podaril tako lepe talente. Don Bosco v svojem življenjepisu Dominika Savija pripoveduje, kako sta se prvič srečala. Leta 1854 je prišel k njemu župnik iz mesteca Mondonico in mu pripovedoval o svojem učencu Dominiku Saviju. Tukaj v vaši hiši imate morda prav take dečke, mu je dejal. Toda težko bi našli katerega, ki bi ga prekašal po bistrosti in po krepostih. Poskusite in videli boste, da je to novi sveti Alojzi. V Don Boscovi šoli je ostal 2 leti in pol. Svetniški vzgojitelj je strmel, ko je videl, kako čudovito napreduje Dominik v božji modrosti in milosti. Posebno rad je častil Marijino brezmadežno srce in 8. junija leta 1856 je ustanovil posebno Družbo brezmadežne, za katero je sestavil pravila, ki razodevajo neverjetno duhovno zrelost komaj 14-letnega dečka. 9. marca 1857 zvečer je nenadno tako oslabel, da so mu podelili zakramente za umirajoče. Kdor ga je slišal govoriti ali je pogledal njegov vedri obraz, bi si mislil, da je legel samo zato, da se malo odpočije. Nihče razen njega samega ni mogel verjeti, da se mu res bliža smrt. Ob njem je bil Don Bosco, pa oče in mati. Mati je jokala, oče je na njegovo prošnjo molil molitve za umirajoče z besedami: "Z Bogom, dragi očka, kako lepo je, kar gledam." In srečnim smehljajem na obrazu je brez najmanjšega trepeta izdihnil, poroča Don Bosco, ki se mu je ob smrti Dominika Savija trgalo srce.

Združeni otroški pevski zbor dekanije Šenčur smo slišali in pa pesem Veselo. Naj bo pesem Vesela tudi znanilec novega dne. Ura je 6.

Zdaj pa smo že pri napovedniku našega radijskega sporeda. V času jutranje svetovalnice ob 8 bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. V rubriki Življenje išče pot ob 9:20 bomo govorili o astmi, saj smo včeraj obeležili svetovni dan te kronične bolezni. Gostja bo predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri zdravstveni zbornici Maja Zrnič. Gorenjski muzej pripravlja v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem razstavo ob 200-letnici rojstva gorenjskega misionarja v Afriki Janeza Kocijančiča z naslovom Čudež na Nilu. Razstavo bodo odprli jutri v četrtek 7. maja ob 19. uri v galeriji Prešernove hiše v Kranju, no več o tem pa boste slišali v kulturnih utrinkih ob 10. uri in 15 minut. Ob 14:30 ne zamudite komentarja spletnega portala domovina.je. V oddaji Pogovor o, ki boste lahko prisluhnili ob 17. uri, pa bo naša gostja, varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek. Na položaj je bila imenovana pred 3 meseci, med drugim jo bomo vprašali, kako razume svoje poslanstvo in katere so tiste težave, s katerimi vidi, da se danes najbolj tvega za človekove pravice pri nas. Ob 20. uri bo na sporedu oddaja Moja generacija, spat pa bomo odšli s poezijo, za praznike ljudje radi odpotujemo, mi si bomo tokrat privoščili Grčijo in nekaj poezije Janisa Ritsosa iz njegove zbirke Korenine sveta. V svojo družbo na otoku vabi Gregor Čušin ob 21:30. To je bil napovednik našega radijskega sporeda za sredo 6. maja.

To je bil ansambel Franca Miheliča o Cerkniškem jezeru na besedilo pesnika in pisatelja Ivana Sivca. 6:07 minut pa je ura. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami. Če gledamo radarsko sliko padavin, vidimo, da po Sloveniji trenutno še ne dežuje, vendar pa iznad Jadranskega morja proti Sloveniji počasi potuje nekaj dežja. Koliko ga bo, bomo še videli. Vsekakor bi ga potrebovali kar veliko glede na sušo. Jutri pravijo vremenoslovci, da se bo vreme že umirilo in da se bo jasnilo. O 5. uri v Ljubljani in Celju 13 stopinj Celzija, Maribor 8, Koper 16, Novo mesto oblačno 12, v Murski Soboti pa jasno in 15 stopinj Celzija. Zastoje na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Drugih posebnosti razen cestnih del pa trenutno v prometu še ni.

Bili smo v Mozirskem gaju, zdaj le 6 uri in 11 minut, pa gremo nekaj južneje. Pomladni čas in pa seveda cvetoča narava nas razveseljujeta, pa tudi živali, še posebej ptice, ki gnezdijo. In prav včeraj smo dobili novico, da se je k nam vrnila ena najbolj pisanih ptičjih vrst, posledično tudi najbolj občudovanih, in sicer čebelar, ki se z Afrike vrača konec aprila, že avgusta pa nas zapusti. Naseljuje odprto krajino z obilico žuželk, gnezdi v peščenih stenah, kjer izkoplje do meter dolge rove. Naravna gnezdišča so redka, zato pogosto izbira gramoznice. In pri nas najbolj znana kolonija je v peskokopu Župjek pri Bizeljskem, kjer gnezdi že od leta 1985. In tam ga je mogoče tudi fotografirati. Nekaj slik je na voljo tudi na našem Facebook profilu. Prijazno so fotografije poslali iz Kozjanskega parka, avtor pa je Dušan Klenovšek. Skratka, vabljeni k ogledu.

Lado Leskovar med drugim tudi o mravlji in bobru, mi pa govorimo o pisanem čebelarju, pisani ptici selivki, ki se je pred kratkim vrnil k nam. V Ukrajinskem parku so uredili opazovalnico, kjer jih lahko obiskovalci opazujejo, brez da bi jih motili pri gnezdenju. In njihovo skupinsko gnezdenje, tudi do 50 parov, je tam zagotavlja, da jih skoraj vedno vidimo. Za fotografe je na voljo posebna opazovalnica z jasnimi pravili. Prihod mora biti pred 6. uro, odhod pa po 9. Ja, kako lepo je naše stvarstvo, nam kažejo tudi ptice. Naj povem, da na območju Slovenije je bilo opaženih kar 385 vrst ptic, od tega jih 228 pri nas tudi gnezdi. Dobro jutro.

Nina Pušlar, 26 minut pa ura. Pomlad nas tedni preseneča z muhastim vremenom, sonce, oblaki in le simbolično tu in tam kakšna kaplja dežja. Prav zato je dobro vedeti, kako načrtovati dan, bo morda vseeno danes prišel čas tudi za dežnik. Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju dneva in jutri, z nami bo dežurni vremenoslovec, takoj po naslednji skladbi. To je ansambel Borisa Razpotnika. Dobro jutro.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ob 6:23 je z nami dežurni prognostik Timotej Kozel. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Če gledam na radarsko sliko padavin, morda vseeno danes od zahoda nekaj prihaja, kaj ne?
2: Ja, imate prav. Namreč trenutno se tak pas padavin oziroma ploh od zahoda pomika proti nam, tako da trenutno je še zatišje, ampak bo pa potem čez dan tako po večini oblačno vreme s plohami in posameznimi nevihtami, ki jih bo pa več predvsem na zahodu. Proti vzhodu pa bodo čez dan še sončno obdobje, tam bo padavin malo oziroma bolj proti vzhodu tudi nič. Večjih pa bo predvsem na severozahodu, tam bi se znalo pa tudi nabrati kar nekaj milimetrov padavin. Bo danes tudi vetrovno, v notranjosti bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa bo pihal jugo, tako da danes temperature nekje od 14 do 21, teh 14 predvsem na severozahodu, teh 21 proti vzhodu oziroma na skrajnem vzhodu tudi do 23 stopinj, tako da tam ob soncu nekaj stopinj več kot pa drugod. Potem pa jutri kaže, da bo sprva še pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, ampak bo še nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in možno je tudi še kakšna nevihta. Bo še pihal čez dan jugozahodni veter, s tem, da bodo zjutraj temperature kar visoke, nekje od 10 do 15, le hladneje bo v alpskih dolinah, tam bo okoli 6 stopinj, čez dan pa nekje od 17 pa do 23 stopinj. No, potem pa v petek kaže na deloma sončno vreme in predvsem v hribovitih krajih je še možna kakšna ploha, ampak bolj izjema kot pa pravilo. Potem pa v soboto pa kaže na sončno vreme in pa le v goratih predeljih je možna še kakšna ploha, ampak res tisto bolj v gorah, drugače pa bo sončno in pa suho. Bo pa v soboto in pa tudi nedeljo še kakšna stopinja topleje, tako da vikend recimo...
1: Bo spet lep.
2: Tako, ja.
1: Bi pa zdaj seveda bolj potrebovali dež, ne? In tega danes bo nekaj in ne bo ga pa dovolj, ne, če prav razumem.
2: Ja, nekako ste pravilno povzeli. Recimo, da ga bo dovolj na skrajnem severozahodu, tam na Bovškem, pa severozahod. Tam bi se znalo nabrati kar nekaj milimetrov, drugače pa bolj proti osrednjih krajih in pa vzhodnih krajih, pa dežja je res bolj malo, tako da ne bo bistveno olajšalo te sušne razmere. Zdaj nekako od... Z začetka prihodnega delovnega tedna naprej se pa verjetnosti za padavine spet nekoliko povišajo, tako da mogoče spet čakamo na tisto obdobje, da bi lahko olajšalo, da bi lahko morebiti olajšalo.
1: Tole sušo.
2: Razmere. Uh-huh. Ja, ja, ja.
1: Hvala lepa, Timotej Kozel, za vremensko napoved. Želim lepo sredo.
2: Z veseljem, tudi vam, na sedenje.
1: Mi pa gledamo na uro, 3:30 so še ostale do poročil.

0: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080 88 88.
1: Domžalah na 104,5 MHz.
2: Ura je 36 minut, z vami Radio Ognišče, čas je za druga jutranja poročila, pripravil jih je Marcel Krek. Z današnjim dnem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja za sestavo nove vladne koalicije. Pričakujemo kandidaturo predsednika drugouvrščene stranke na marčevskih parlamentarnih volitvah SDS Janeza Janše. To je včeraj v državnem zboru potrdil. Ta je včeraj v državnem zboru potrdil, da so koalicijska izhodišča uskladili z demokrati in trojčkom strank NSI SLS Fokus, medtem ko da se je stranka Resnica odločila za pot opozicije.
3: V zadnjih dneh smo uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo za naslednji mandat. Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa in če bomo uspešni, vas bomo te obvestili.
2: Kot kaže, se s tem stranke dosedanje vladne koalicije, Gibanje Svoboda, Levica in Socialni demokrati selijo v opozicijo. Poslanec in predsednik SD Matjaž Han.
4: Mi bomo resnično konstruktivna opozicija in bomo opozarjali na vse nepravilnosti v tej državi, če se bodo zgodili. Še zmeraj pa mislim, da v tej državi potrebujemo neke dogovore, pogovore in da nima samo ena stran vse prav. Sigurno pa ta interventni zakon ne gre v te smer, kjer bi lahko bili med sabo partneri.
2: Ob mednarodnem dnevu babic, ki smo ga obeležili včeraj, so se zvrstili pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila. Po svetu naj bi jih primankovalo vsaj milijon. Diplomirana babica v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Martina Potisek.
5: Je pa tudi pri nas krst. Nekako pomankanje. Ne? Kaj temu botruje, pa ne vem čistočno. Jaz verjetno najša generacija, ne urme, ki so malo problematični, take stvari. Ne? Tako da nasplošno nekako se mi zdi komunikacija med ljudmi, delo z ljudmi je nekako kar naporno. No?
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X napovedal, da bo Kijev premirje z Rusijo uvedel za današnji dan. Napoved prihaja potem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin prekinitev ognja odredil za petek 8. in soboto 9. maja. Moskva, kjer bo 9. maja okrnjena vojaška parada ob 81-letnici zmage Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, je ob tem zagrozila, da bo v primeru ukrajinskih kršitev premirja izvedla obsežen raketni napad na Kijev. Še šport. Nogometaši Arsenala so prvi finalisti Lige prvakov. Londončani so na povratni polfinalni tekmi premagali madridski Atletico, kjer igra naš vratar Jan Oblak z 1-0. Prva tekma se je končala z 1-1. V finalu se bodo 30. maja v Budimpešti merili z boljšim z dvoboja med Bayernom in branilcem naslova Paris Saint-Germainom. Danes bo, kot smo slišali, spremenljivo s krajevnimi padavinami, ki jih bo več na zahodu, dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo že jasnilo, v petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha, v soboto sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha, spet bo topleje. Ob 6. uri v Ljubljani pretežno jasno 13 stopinj, Koper 16, Novo mesto pretežno jasno 12, Maribor 9, Celje 14, Murska Sobota jasno 15, Ilirska Bistrica in Lendava 12 stopinj, Črnomelj 13, Slovengradec zmerno oblačno 14, Rateče 6, Letališče Jožeta Pučnika Brnik in Podčetrtek 11 stopinj, Kočevje 12, Ajdovščina 14, na Krederici pa megla minus 1 stopinja Celzije, piha severnik v sunkih do 61 km na uro. Predmeti na vozišču so na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Šmartno proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice gneča na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Toliko v poročilih, ura je 6:35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
1: V Kočevju na 102,5 MHz.

36 minut v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani bo danes ob 18.30 sveta maša za pokojnega doktorja Ivana Rebernika. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje. Dr. Ivan Rebernik, rojen leta 1939 na Prevaljah, je bil dolgoletni profesor, knjižničar Vatikanske knjižnice in veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Slovenski škofje so mu leta 2011 podelili odličje svetih Cirila in Metoda v zahvalo in priznanje za izredne zasluge na področju diplomatske, vzgojne in bibliotekarske dejavnosti na ravni Vesolne cerkve in Katoliške cerkve v Sloveniji. No, odlikoval ga je tudi predsednik republike Borut Pahor, in sicer leta 2017 s srebrnim redom za zasluge za prispevek k krepitvi odličnih vsestranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Dr. Ivan Rebernik je umrl 15. aprila v 87. letu starosti.

realidad. Engelbert Humperdinck. I wonder should I go or should I stay? Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri ob 20.

Tole so bili lokvani, mi pa bomo zdaj pogledali proti drugi cvetlici in sicer šmarnici, kajti maj je Marijin mesec čez šmarnic, ko se v večerjih zbiramo ob molitvi in pesmi. To je priložnost za umiritev, za skupnost, za poglobitev vere. V hitrem ritmu vsak dana nam ti trenutki ponujajo prostor, kjer se srce spočije. In naj bodo šmarnice tudi letos priložnost, da se znova povežemo med seboj in z Bogom. 13 minut do 7 je. Dobro jutro.

Še 10 minut je ostalo do 7, po tej pesmi, ki se že vrti v ozadju, pa bomo slišali današnjo duhovno misel na poti s svetim Frančiškom. In sicer je avtor Tadej Sadar, danes Jaz sem trta, vi mladike. Bral bo dramski igralec Pavle Ravnohrib.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 6. maj. Jaz sem trta, vi mladike.
2: Kaj pomeni trta in mladike? Morda najdemo odgovor v 5 neposrednih naročilih Jezusa, ki jih najdemo v evangelijih. Bodite popolni, iz Matejevega evangelija. Bodite preudarni, iz Matejevega evangelija. Bodite budni, iz Matejevega evangelija. Bodite pogumni, iz Matejevega evangelija. Bodite usmiljeni, iz Lukovega evangelija. Morda leži odgovor v besedah, ki jih je, kot zadnja naročila, izročil učencem. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Morda vse to in tudi, kar beremo že v samem začetku svetega pisma pri Mojzesu. Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, sem svet in ločil sem vas izmed ljudstev, da bi bili moji. Prav to mesto je citiral tudi sveti Frančišek v nagovoru duhovnikom. Bratje duhovniki, bodite sveti, ker je on svet. In kakor vas je Gospod Bog zaradi te službe počastil bolj kakor vse druge, tako tudi vi njega bolj kot vsi drugi ljubite, spoštujte in častite.

0: Ura je 7:06 minut, z vami jutranji program Radija Ognjišče na sredo 5. velikonočnega tedna, 6. maja, 126. dan tega leta. V Vatikanu se bodo danes spomnili 147 padlih gardistov, ki so padli leta 1527 v bitki oziroma velikem plenjenju Rima v obrambi papeža Klemena VII. Ob tem bo tudi prisega novih rekrutov v papeški švicarski gardi. No, nekaj več o tem v nadaljevanju našega programa. Kar pa se vremena tiče, naj povem, da bo danes spremenljivo, do pretežno oblačno, s krajevnimi padavinami, največ jih bo na zahodu, na vzhodu morda sploh nič, dokaj vetrovno bo tudi, že jutri pa se bo zjasnilo. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha, tudi v soboto sončno in toplo. Ob 6. uri pa danes v Ljubljani pretežno jasno 13 stopinj, Maribor 10, Koper 16, Novo mesto pretežno oblačno 12, Celje 14 in Murska Sobota jasno in 15 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Povožena žival je na vozišču na Vipavski hitri cesti pri razcepu Nanos iz smeri Postojne proti Vipavi. Predmeti na vozišču pa so na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. Zastoji na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter odpočivališča Lukovica proti Ljubljani, pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Na Primorski avtocesti zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Srečno!
1: Ne vsak dan super. 16. maj bo.
2: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
1: Kaj bo tam na super dan?
2: Eden čara.
1: Čare mare.
2: Druga poje.
1: Tanja Žagar.
2: Ostalo naredite sami.
1: Na ustvarjalnih delavnicah.
2: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
1: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
2: V Samu nisi sam.
3: Na 104,5 MHz.

17 minut, kot smo povedali, v Vatikanu bo danes potekala slovesnost v spomin na 147 gardistov papeške švicarske garde. Ti so 6. maja leta 1527 padli v obrambi papeža Klemena VII. Med tako imenovanim plenjenjem Rima, ki so ga izvedli vojaki nemškega cesarja Karla V. Ta dan velja za enega najbolj častnih trenutkov v zgodovini garde, saj so vojaki za ceno svojega življenja omogočili papežev umik na varno v Angelski grad. Tradicionalno bo ob tej priložnosti tudi prisega novih rekrutov, ki se zvestobi, pogumu in služenju cerkvi zavežejo v pisanih uniformah, ki so značilne za to najstarejšo, še delujočo vojaško enoto na svetu.

17 minut, še besedica ali dve o švicarski gardi, ki danes praznuje svoj praznik. To je najstarejša vojaška enota na svetu, vanjo lahko vstopijo samo neporočeni moški, ki so državljani Švice, stari med 19 in 30 let, visoki morajo biti vsaj 174 cm, biti morajo katoliške vere in opravljeno morajo imeti osnovno vojaško usposabljanje. Tudi brezhiben ugled v Švici je potreben. S prisego se zavežejo varovanju papeža in služenju cerkvi, tudi za ceno lastnega življenja.

7:21 minut, spremljate program Radia Ognišče, če smo bili zdaj le še v večnem mestu, pa gremo zdaj v Ljubljano, kajti na današnji dan 6. maja leta 1740 se je rodil jezuit in inženir Gabriel Gruber. Mož, ki je pomembno zaznamoval naše glavno mesto, s svojim znamenitim Gruberjevim kanalom, je seveda zmanjšal poplavno ogroženost mesta in omogočil njegov varnejši razvoj. Bil je tudi ravnatelj mehanične šole, spodbujevalec tehničnega znanja na Kranjskem. V mestu še danes stoji tudi Gruberjeva palača, ki je bila prvotno namenjena poučevanju oziroma proučevanju hidravlike, danes pa je pomemben kulturni spomenik. Njegovo delo ostaja trajen dokaz povezave med znanostjo in vsakdanjim življenjem našega mesta. In ko že govorimo o Ljubljani, nad Gruberjevo palačo in prekopom kraljuje Ljubljanski grad.

27 minut, z nami je bila zasedba Pepel in Kri. Preden gremo k poročilom, pa zdaj le še skladba, ki je prav tako starejšega datuma iz leta 1975, Edwin Flisser.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Ritem srca, dogodek za mlade, je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
2: T2, tako kot mora biti.
0: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Ura je 37 minut. Čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Predsednik SDS Janez Janša je včeraj potrdil, da so z demokrati in trojčkom strank NSI SLS Fokus že uskladili osnutek koalicijske pogodbe. V koaliciji ne bo stranke Resnica, gre sklepati iz Janševih besed, ob tem pa je že predstavil naslednje korake proti naslednji desno-sredinski vladni koaliciji.
5: Druga faza je usklajevanje konkretnih vsebin. Koalicijske pogodbe običajno je to najbolj zahteven del. Računamo, da za to potrebujemo najmanj teden dni in če bomo uspešni, potem čaka odločanje na organih strank in če bodo te odločitve pozitivne, gre potem naslednja faza, to je usklajevanje resorjev in šele potem nastopi faza, ko pač koalicija predlaga konkretne kandidate najprej za predsednika vlade, potem celotno vlado v državnem zboru.
4: Janša bo sicer po pričakovanjih kandidat v drugem krogu iskanja mandatarja, ki bo trajal 14 dni in se začenja danes. V prvem namreč predsednica republike Nataša Pirc-Musar ni predlagala nikogar. Poslanci so se z njeno odločitvijo seznanili včeraj. Medtem se v državnem zboru nadaljuje tudi pot tako imenovanega interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki govori o gospodarskih vprašanjih, ki so ga v proceduro vložile stranke sredinskega pola. Očitno bodoči opoziciji so se ob tem že postavili na okope, to je zakon za bogate, je včeraj ponovil poslanec Levice Luka Mesec in poudaril.
6: Kar se nas tiče Levice, bomo proti temu uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, vključno z zahtevo za posvetovalni referendum. Namreč to so škodljive politike, kontraproduktivne politike, ki ne škodijo samo ljudem, ampak škodijo tudi razvoju države in družbe.
4: Spomnimo, slovensko gospodarstvo je ukrepe iz omenjenega zakona pozdravilo. Tudi letos sta slovenska Karitas in trgovec Hofer pripravila akcijo zbiranja izdelkov za ljudi v stiski. Kupci so prispevali za več kot 16 ton prehrambenih in 2500 kosov higijenskih izdelkov. Izdelke so razdelili preko 3200 gospodinstvom v stiski. V 22 zbiralnih akcijah so skupno zbrali že več kot 370 ton izdelkov za več kot 61 tisoč gospodinstev. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da se je hantavirus morda širil z človeka na človeka na potniški ladji, potem ko so med 7 potrjenimi in domnevnimi primeri okužb 3 umrli. Ladja, kjer se je to zgodilo, se nahaja ob obali zelenoartskih otokov in se bo zdaj odpravila proti Kanarskim otokom, in jo bo Španija sprejela. No, špansko ministrstvo za zdravje je kmalo zatem sporočilo, da dokončne odločitve, ki bo ladja pristala, še niso sprejeli. Še šport. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej prepričljivo na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze, potem ko je prejšnji teden prvič v karieri osvojil dirko po Romandiji. Pogačar ima na vrhu 11.630 točk, kar je skoraj 5.000 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, to je danec Jonas Vingegor. Zdaj pa k vremenu, več o njem nam je povedal dežurni prognostik Timotej Kozel.
7: Trenutno se pa spadavin oziroma ploh od zahoda pomika proti nam, tako da trenutno je še zatišje, ampak bo pa potem čez dan tako po večini oblačno vreme s plohami in posameznimi nevihtami, ki jih bo pa več predvsem na zahodu. Proti vzhodu pa bodo čez dan še sončno obdobje, tam bo padavin malo oziroma bolj proti vzhodu tudi nič. Več jih pa bo predvsem na severozahodu, tam bi se znalo pa tudi nabrati kar nekaj milimetrov padavin. Bo danes tudi vetrovno, v notranjosti bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa bo pihal jugo, tako da danes temperature nekje od 14 do 21, teh 14 predvsem na severozahodu, teh 21 proti vzhodu oziroma na skrajnem vzhodu tudi do 23 stopinj, tako da tam ob soncu nekaj stopinj več kot pa drugod.
4: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih. Ljubljana jasno 12 stopinj Celzija, Maribor 11, Koper 17, Novo mesto oblačno 13, Celje in Murska Sobota 16 stopinj Celzija, Ajdovščina in Velenje 14, Ilirska Bistrica in Kranj 12, Vrhnika in Krško 13 stopinj, Slovenj Gradec in Rogaška Slatina 14, Logatec, Kočevje in Podčetrtek povsod 12 stopinj, v Kočevju rahlo rosi, Gorenja vas in letališče Jožeta Pučnika Brnik 11 stopinj, Rateč 7 in Triglav Kredarica pretežno oblačno minus 1 stopinja Celzija, piha severovzhodnik v sunkih do 40 km na uro.
8: Prometno-informacijski center.
9: Dobro jutro. Na mariborski vzhodni obvoznici okvarjeno vozilo ovira promet, zato previdno na razcepu Dragočava iz smeri Šentilja proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice pa še zmeraj povečan in tudi upočasnen promet v smeri večjih mest, gneče in zastoji predvsem na obvoznicah ter na cestah mestna središča. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, proti Ljubljani pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever. No, potem je na Štajerski avtocesti zastoj vse od počivališča Lukovica do Ljubljane. Na posameznih odsekih Primorske avtoceste pa so gneče in zastoji med Logatcem in Brezovico. Štajerska avtocesta bo danes ponoči zaprta med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani. Odsek bo zaprt od 9. ure zvečer do 4:30 zjutraj. Za avtoceste pa bo v času zapore promet preusmerjen na regionalno cesto. Danes dopoldne po jutranji prometni konici bodo zaprli priključek Slovenska Bistrica sever, tako iz voz kot uvoz proti Ljubljani pa bosta zaprta predvidoma do 25. maja. Bled soteska, ta cesta pa bo na Bledu zaprta za vas promet v noči na petek med 23. in 6. uro, bo pa urejen obvoz. Cesto v spodnje jezersko predvor bodo zaradi predplastitve zaprli jutri v četrtek 7. maja med 8. in 14. uro. Tudi tu bo za obvoz poskrbljeno. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
4: Toliko v poročilih, 7:38 minut je.
8: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Še obvestilo. Vokalna skupina Krila vabi na letni koncert. Pod vodstvom Lucije Filipič so pevci pripravili večer poimenovan Na krilih miru in pesmi. Zapeli bodo v soboto 9. maja ob 20. uri v dvorani Matije Tomca v zavodu Svetega Stanislava v Šentvidu. Prijazno vabljeni, pevci zasedbe Krila vas bodo veseli.
3: Tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
8: Na 104,2 MHz.

47 minut, 18 minut do 8. Vsak dan pač prinese svoje izzive, da jim ne rečemo ravno težave. Včasih se zdijo težke, skoraj da nepremostljive, a prav v teh trenutkih se lahko pokaže naša notranja moč. Majhen korak naprej že lahko naredi veliko razliko. Ne pozabimo, da se tudi najdaljša pot začne z enim samim drobnim korakom. Vztrajnost in upanje pa vedno najdeta pot. Dobro jutro.

0: Še 15 minut je ostalo do 8 in ob 8 se bo začela naša današnja svetovalnica. V njej bo gostja odvetnica Mateja Maček, na sporedu pa bodo pravne zagate. Nekaj vprašanj smo prejeli, nekaj pa seveda jih pričakujemo tudi v živo. Oddaja bo potekala torej med 8 in pol 9, vaše vprašanje pa lahko zaupate na telefonski številki 01 512 10 00.
1: Spominčice.
2: Na vinilni plošči Naš Urban, ki je izšla leta 1983, izdal jo je ansambl Franca Miheliča, najdemo tudi Meh za smeh. No, ampak tole ni šala. Franc Mihelič je imel v 5. razredu osnovne šole že svoj ansambl. Sošolca sta igrala na berdo in kitaro, sam je igral harmoniko. Ravnateljica Zinka Benulič je bila nad mladim triom nadvse navdušena in je predlagala, da bi šel Franc na audicijo za radijsko oddajo Veseli tobogan. Pripoveduje: klavirsko harmoniko sem dobil pri starčevih. Na audiciji sem zaigral svoji prvi dve skladbi v Sodraškem parku in na majskem izletu. Bil sem seveda sprejet. Nikdar ne bom pozabil, kako sem bil vesel pisma, ki mi ga je poslala prijazna gospa urednica Boža Novak z Radija Ljubljana. Zdelo se mi je, kot bi mi pisal sam Bog. Meh za smeh. Miheličeva viža.

0: Slabše slišite? ORL Medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. ORL Medicina. Varno v rokah zdravnikov.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Lepo pozdravljeni, spet v pravnih zagatah, z nami je odvetnica Mateja Maček, lepo zdrav.
5: Dobro jutro.
4: Tudi danes bova skušala odgovoriti na kakšno vprašanje povezano s pravom, nekaj sva jih prejela tudi po pošti, pa bova z njimi kar začela, sicer pa oddaja poteka v živo, nič 1512 10 nič nič je pa naša telefonska številka. Če imate vprašanje, nakratko si ga zabeležite in potem nam ga posredujte v oddajo. Poslušalec iz Posavja piše takole. Soprogo želiva pomagati hčerki pri nakupu stanovanja in naju zanima, ali lahko denar nakaževa direktno iz najinih računov na njenega. Zanima naju zaradi morebitnih davščin oziroma dajatev državi, kaj je najbolj optimalno. Zanima naju tudi, ali je najino bančno nakazilo kot dokazilo najinega darila hčerki dovolj za morebitno dokazovanje deleža hčere pri njeni soudeležbi nakupa stanovanja v zakonu v primeru, če bi bilo to kdaj potrebno.
5: No, vsekakor bom najprej odgovorila na tisto vprašanje, ki je na sredi tega pisma, ne, davka ni. Če starši podarijo otrokom karkoli, je to davčno oprostitev in davka na darilo ni. Tako da ta strah oziroma ta bojazen, da bo potrebno zaradi tega darila, da bo obdarjenka, torej hčerka našega poslušalca, morala zaradi prejetega darila strani staršev plačevati kakšne davščine odpade. Vsekakor menim, da je prav, da kljub temu, da za darila premičnine vendarle ni nujno potrebna sklenitev pogodbe take, kot je recimo pri nepremičnem premoženju, kjer mora pač pisna pogodba biti, kjer je potrebno, da vsebuje zemljiško knjižno dovolilo oziroma mora biti na podlagi pogodbe izdano tudi ustrezno zemljiško knjižno dovolilo in je potrebno tudi vpis v zemljiško knjigo, kadar je pač recimo predmet darila nepremično premoženje, parcela, hiša, karkoli stanovanje. V takem primeru seveda ni tako nujno potrebno, da se sklepa darilna pogodba, vendar jaz bi vendarle svetovala. Naj starša skleneta s hčerko obdarjenko darilno pogodbo, lahko to pravzaprav napišejo tudi celo sami, a ne, ali pa pač prosijo nekoga, ki to zna, da jim napiše ustrezno darilno pogodbo, v kateri je naveden znesek, torej predmet darila, v kateri je naveden, da je to darilo samo njej, ne pa njeni družini, torej je ona izključno samo ona obdarjenka in naj se taka pogodba podpiše in naj se jo tudi prijavi pri davčnih oblasteh, torej pri Finančni upravi Republike Slovenije skupaj z pri ustreznem uradu, a ne kamor pač je določena krajevna pristojnost glede na stalno bivališče obdarjenke in sicer z pogodbo se tja en izvod pogodbe se pošle oziroma dva izvoda pogodbe se pošle in pa v bistvu izpolnjen obrazec napovedi za odmero davka od prejetega darila. Na tem obrazcu se čist na koncu, na zadnji strani obrazca, lahko uveljavljajo davčne oprostitve in je to davčno oprostitev treba tudi samo odčrtati. Križce je treba, da uveljavljaš davčno oprostitev. Mislim, da je celo davčno oprostitev številka 41 šifra, da pač uveljavlja davčno oprostitev, ker sta darovalca njena starša. In to je to. potem bo davčni urad seveda vrnil en izvod te darilne pogodbe požigosane, torej opremljene z pečati finančne uprave, hkrati bo tudi izdana odločba in na ta način se točno ve, kdaj je bilo darilo dano in da je bilo tudi uradno prijavljeno to darilo, ker davčnih posledic tako ali tako ni. In to je potem dokaz, da je to darilo, ta znesek, ki ga bosta starša nakazala potem, tudi v pogodbo naj napišejo, da bo darilo izročeno tako, da bo nakazan na obdarjenkin račun, številka in se navede. In se naj potem pač to darilo res izroči na način, da se nakaže denarni znesek na račun obdarjenke. In na ta način je več kot jasno in dokazljivo in sledljivo, da je ta znesek, ki ga je hčerka našega poslušalca dobila, v dar je njeno posebno premoženje. Morda ob tem lahko povem, treba je vedeti, kaj je skupno premoženje. Tudi če nekdo v času zakona od svojih staršev nekaj dobi kot darilo ali podeduje, ni to skupno premoženje zakoncev, kljub temu, da je premoženje pridobljeno v času trajanja zakonske zveze. Skupno premoženje je tisto premoženje, ki ga zakonca ustvarita z delom. Posebno premoženje vsakega zakonca pa je premoženje, ki ga neodplačno, torej ne z delom, ampak kot darilo ali dediščino, prejme je premoženje pridobljeno v času trajanja zakonske zveze. Skupno premoženje je tisto premoženje, ki ga zakonca ustvarita z delom. Posebno premoženje vsakega zakonca pa je premoženje, ki ga

0: banka pač svoje darilo dala za nakup stanovanja. Ne? In to je tista stvar, na način, kot sem povedala, bo seveda zadeva evidentirana. Nič pa ni narobe, če se spravijo tudi ta bančna potrdila o izvedenem nakazilu, da je to vse zelo jasno spravljeno in da je, če bi bilo treba, vsi si želimo, da ne, kdaj to tudi dokazovati.
1: Mislim, da je bil odgovor jasen in da bo torej našemu poslušalcu zdaj bolj jasno, kaj storiti. In
0: ker tudi, a veste, recimo, možno je tudi celo tako, ne, da v pogodbi napišejo, da bo darilo, sem že večkrat srečala tudi take pogodbe, kjer je bilo darilo ne nakazano obdarjencu, ampak je bilo darilo izročeno na način, da so darovalci ali pa darovalec nakazal direktno prodajalcu stanovanja ali pa prodajalcu neke druge nepremičnine. A ne? Tudi to je možno, ampak bistveno je, da so stvari zapisane in tudi prav je, če prejmeš darilo, tudi če ni davčnih posledic, je prav, da se taka darilna pogodba priglasi finančni upravi.
1: Še drugo vprašanje. Ob razvezi sva z možem razdelila premoženje, kar je zapisal notar v listini. Del denarja sem dobila, preostali del pa naj bi bil nakazan na moj tekoči račun do določenega datuma pod izvršbo. Ta znesek je dolžan zaradi ohranjanja vrednosti denarja plačati prilagojen v skladitvi z indeksom cen življenjskih potrebščin, preračunano na dan dejanskega stanja plačila. Pred nekaj dnevi je nakazal približno 1/5. Zanima me, ali sem ga dolžna opozoriti. Kje oziroma kdo mi lahko izračuna pravi znesek, kaj naj storim, če mi do določenega datuma ne bo vse izplačano?
0: Očitno gre tukaj za razvezni sporazum, ki pač mora biti sklenjen v obliki notarskega zapisa, ker ste ga sklepala takrat še zakonca in vsi pravni posli, ki jih sklepajo zakonci, med seboj morajo obvezno biti sklenjeni v notarskem zapisu, ker je to pogoj za njihovo veljavnost, ki je bil sklenjen tudi pod klauzulo neposredne izvršljivosti skladno z določbami zakona o notarjatu. To pomeni, da je ta sporazum o delitvi premoženja izvršilni naslov. Tako kot je tukaj poslušalka tudi napisala, da je bilo v bistvu pod izvršbo zapisana obveznost sedaj bivšega moža, da ji izplača na račun njenega deleža na skupnem premoženju določen znesek. Tako kot je tudi poslušalka napisala, so zaradi pač inflacije oziroma zaradi ohranjanja vrednosti izplačila tega zneska, ki ni pač takoj narejen, ampak je v nekem časovnem obdobju, da je v bistvu predvidena tudi uskladitev z indeksom cen življenjskih stroškov. Kdo lahko to zračuna? Nekdo, ki to zna. Zdaj, najprej je potrebno seveda pridobiti uradne podatke o indeksu rasti cen življenjskih stroškov, kar uradno objavlja država, mislim, da statistični urad. In potem je treba pač ta ob uporabi indeksa tega indeksa tudi pač izračunati, koliko se je ta znesek, ta obveznost zaradi inflacije, zaradi rasti cen življenjskih stroškov pač nominalno povečal. Gospa dolžnika, torej bivšega moža, ki ima obveznost, da je še pač na račun njenega deleža na skupnem premoženju izplača nek konkreten znesek, ni dolžna posebej opozarjati, se vendar je on podpisal, sklenil ta sporazum in točno ve, kakšna je njegova obveznost, ni pa odveč, ne? Ni dolžna, ni pa nič narobe, če ga spomne, če bi imela občutek, da bo gospod na to svojo obveznost pozabil. Vsekakor pa ni na to ni pa nobene zakonske dolžnosti, da bi morala ona njega na njegovo obveznost posebej opozarjati. Če se

0: Ta obveznost ne bo izpolnila, če bivši mož naše poslušalke ne bo izpolnil te svoje obveznosti, je glede na to, da je bil ta sporazum sklenjen z klauzulo neposredne izvršljivosti, že ta sam sporazum podlaga, da gospa takoj sproži ustrezen sodni izvršilni postopek zaradi izterjave tega dolgovanega zneska. Kaj to pomeni? Ni treba, da gre tožiti, da je to dolžen dati. Ampak lahko takoj direktno na podlagi tega notarskega zapisa, ki je izvršljiv, ki je izvršilni naslov, vloži predlog za izvršbo, v katerem zahteva, da sodišče izterja oziroma da ji sodišče pomaga, da se od dolžnika izterja pač dolgovani znesek, ki je v bistvu in se ga nakaže na njen račun. Ob tem, da v izvršilnem postopku seveda opozarjam, je treba tudi predlagati, na katero premoženje dolžnika naj se poseže z izvršbo. A ne? A je to zdaj nepremično premoženje? Jaz tukaj sklepam, da res samo sklepam, da v bistvu je bilo s tem dogovorom, s to delitvijo skupnega premoženja dogovoreno, da je verjetno gospod obdržal nepremično premoženje in je dolžan
1: izplačati
0: ustrezen znesek, tako da se lahko v izvršbi poseže ali na denarna sredstva na računu, ali na osebni dohodek oziroma na plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja ali na nepremično premoženje. Skratka, na katero koli premoženje dolžnika se v izvršilni postopku, razen pač tisto, kar zakon omejuje, na kar ni mogoče poseči izvršba, tudi poseže, tako da se izterja. Sem pa prepričana, no, glede na to, da je pred nekaj dnevi poslušalka prejela že petino zneska, kaže na to, da se dolžnik, ne, bivši mož, svoje obveznosti zaveda in tudi iz tega pisma ne izhaja, da je rok že zelo blizu oziroma da v bistvu se že zelo približuje datum, ko je treba vse plačati.
1: Ker pa se zneska tiče oziroma te revalorizacije, pa naj se pač obrne na nekoga, ki...
0: Nekdo, ki to lahko zračunaš pravzaprav sam, a ne sam. Podatki so pa javno objavljeni, statistični urad javno objavlja te podatke in tudi lahko se celo obstajajo v bistvu aplikacije, ker znesek pa datum vneseš, pa na nov datum ti zračunajo. No. Če ne, pa se lahko obrneš nekoga, ki je strokovnjak z ekonomskega področja in ti to tudi uradno lahko zračuna.
1: Tako, hvala lepa za ta odgovor, greva naprej. Poslušalka Anja, mislim, da piše tole, pred mesecem dni je umrla teta, njeni dediči smo tri nečakinje in štirje nečaki. Teta je v svojo poroki določila, kdo kaj deduje, je delila po parcelah, jaz živim v tujini in bi zemljišče, ki mi ga je teta zapustila, odstopila svoji sestri, ona pa bi mi izplačala dejansko vrednost, kot bi določil cenilec uradno. Ali je to možno, kaj moramo storiti?
0: Zdaj, seveda, najbolj enostavna zadeva bi bila, da se v bistvu sklene dedni dogovor, v katerem se točno to naredi. Tisto, kar je teta z oporoko namenila naši poslušalki, ona z ustrezno dedno izjavo odstopi svoji sestri, so dedini, ta pa se zaveže ji na račun pač tega odstopa izplačati vrednost, ki lahko je tudi pač določena oziroma dogovorjena s osrednjo cenitvijo in na ta način bo že sklep o dedovanju, ki bi bil v primeru sklenitve dednega dogovora izdan na podlagi tega dednega dogovora, določil točno to, ne, da parcelo, ki bi sicer dobila naša poslušalka, deduje njena sestra, ki pa je dolžna njej izplačati konkreten znesek. Tukaj morda opozorim na to, da ker gre za dedovanje po teti, pomeni, da bo potekal tudi davčni postopek, ker gre to za dedovanje oziroma za drugi dedni red, bo pač seveda davčni organ tudi odmeril
1: davek.
0: Vsak dedič bo pač posebej obravnavan v davčnem postopku za odmero davka na dediščino, tako da je prav, da je pač znesek konkretno napisan. Ker če pa bi, to je najhitrejša pot do cilja, ki ga želijo doseči. Če pa bi recimo sledili oporoki do zadnje črke in bi dejansko naša poslušalka dedovala zemljišče oziroma parcelo, ki ga je teta z oporoko namenila, bi pa kasneje seveda to lahko svoji sestri to prodala, samo če pa prodajaš, moraš pa potem poleg davka na dediščino plačati tudi
1: davek
0: na promet za nepremičninami. Ne? Tako da tukaj, pa seveda, za samo prodajo so povezani stroški, tako da sklenitev dednega dogovora je pravzaprav bližnica do tistega cilja, ki si ga pravzaprav vsi želijo. In morda opozorilo še, no, dedni dogovor je praviloma, da morajo skleniti vsi, ampak najbrž nimajo ostali dediči težav, glede na to, da se v celoti spoštuje na nek način volja oporočiteljice, torej te tete, in se s tem dogovorom med poslušalko in njeno sestro pravzaprav ne posega v pravice ostalih, tako da je potem, sem prepričana, da bi tak dogovor lahko sklenili.
1: Zdaj pa eno kratko vprašanje. Jože iz Celja je zapisal, kje lahko deponiram svojo lastnoročno oporoko.
0: Tako kot se pač odloči. Prva možnost je sodna hramba, izročitev v sodišču, da se pač njegova oporoka deponira na sodišču, torej da v hrambo na sodišču, in v takem primeru seveda bo sodišče tudi poskrbelo oziroma naložilo oporočitelju, torej našemu poslušalcu, da tudi krije stroške, ki so povezani s tem, da se ta oporoka, torej obstoj te oporoke in pa kraj hrambe, unese v centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije. To je ena možnost. Druga možnost je pa seveda, da se lahko deponira tudi ali pri notarju ali pri kakšnem odvetniku. Vsekakor bi pa v primeru izročitve v hrambo oporoke svetovala, da se tako kot bo sodišče upisalo, če bo hranilo oporoko v centralni register oporok, da so v vsakem primeru kakršnega koli deponacije tudi izvede upis v centralni register oporok, kar to namreč zagotavlja, da bo zapuščinsko sodišče po smrti oporočitelja vedelo, da oporoka obstaja in kje se hrani. Tako da bo lahko to oporoko pridobilo, a ne, ker bo vedelo, kje se hrani, in potem jo tudi v postopku razglasilo in upoštevalo.
1: Dobro, mislim, da telefona še nimamo, tako da gremo kar naprej za vprašanje. Jasna piše takole. Sestrična, ki je zaradi posledic prometne nesreče invalidna, nesposobna za kakršnokoli delo in zato invalidsko upokojena, ima hčerko, ki ima 19 let. Hčerkin oče, bivši mož sestrične, bi moral plačevati preživnino, a tega od hčerine polnoletnosti ne počne več, kljub temu, da je hčerka dijakinja in bo letos šele maturirala. Sestričnina hči je zelo pridna, končuje gimnazijo in je odličnjakinja, jeseni bo odšla študirati v Ljubljano, s tem pa so seveda povezani stroški, saj bodo višji kot zdaj, ko živi z mamo. Ali je oče dolžan tudi po polnoletnosti plačevati preživnino? Kdo jo lahko izterja? Je zdaj že več kot leto dni ne plačuje. Se uproščam, piše na roko, ja, tako. Ali se zaradi materine invalidnosti in otrokovega študija lahko zahteva višanje preživnine, oče je zelo premožen, a je že pred leti prekinil stike, čeprav si je hči stikov želela, sestrična pa stikov ni onemogočala.
0: No, zdaj v bistvu je zakon povsem jasen. Starši so dolžni otroke preživljati do njihove polnoletnosti, po njihovi polnoletnosti pa, kadar se otroci redno šolajo, če zelo enostavno povemo. Glede na to, da je tukaj zelo jasno, da hčerka obiskuje
1: srednjo
0: šolo, da bo letos maturirala in da bo nadaljevala izobraževanje s študijem, je popolnoma jasno, da je oče dolžan plačevati preživnino, dokler se hči redno šola, in da ta obveznost preneha v primeru, tudi če študi traja dlje, z dopolnjenim 26. letom. To pomeni, da če ima ta deklica zdaj, oziroma dekle, 19 let, je očetova preživninska obveznost še skoraj 7 let, ne, do dopolnjenega 26. leta. Ob pogoju, da se redno šola. Če se ne šola redno, seveda potem ta preživninska obveznost preneha, ugasne. Zdaj vprašanje, kdo lahko izterja preživnino. Ne? Polnoletnost otroka, ki se šola, ni razlog za prenehanje plačevanja preživnine in apsolutno bi jaz sploh, glede na opisano situacijo družinsko, svetovala, da hčerka, ki je sedaj polnoletna in more pač vsa opravila v zvezi s svojimi pravicami in koristmi in tako upravljati sama, ne, ker ni več mladoletna, da bi to za njo počinjala mama, mora hčerka sprožiti izvršilni postopek, v katerem terja od svojega očeta, da se ji plača. To je izvršilni postopek, ki se ga sproži na podlagi verjetno razvezne sodbe oziroma druge sodne odločbe, s katero je bila ta preživnina določena. Če je zdaj zelo, zelo dolgo nazaj bila preživnina določena, je morda bil celo to sporazum sklenjen pred Centrom socialno delo in je v takem primeru, čeprav je to zelo malo verjetno, potrebno predložiti ustrezen izvršilni naslov v tem vložitvi predloga za izvršbo, prav tako pa tudi obvestila o revalorizaciji preživnin. Pristojni centri socialno delo namreč glede na rast življenjskih stroškov pošiljajo obvestila o novi višini preživnine, ki je v bistvu samo usklajena za rastjo življenjskih stroškov. In je treba pač predložiti tudi ta obvestila zraven, zato ker izterjuje se znesek, kakršen se more plačevati pač v nekem določenem časovnem obdobju. In to ta hčerka lahko naredi sama, vloži izvršilni postopek, lahko tudi zato, da se izogne stroškom, verjetno, ker nima drugega premoženja, saj sklepam tako, zaprosi za brezplačno pravno pomoč, ker glede na opisano situacijo se mi zdi, da izpolnjuje pogoje, da bi hčerka to brezplačno pravno pomoč tudi dobila. In lahko od očeta pač izterja tisto preživnino, ki bi jo moral plačati, je že zapadla v plačilo, lahko pa tudi zahteva zavarovanje te obveznosti za naprej, za eno leto oziroma dve leti. Drugo vprašanje pa je, ali so izpolnjeni pogoji, da se zahteva zvišanje preživnine. Ne tisto višanje, ki je posledica indeksacije oziroma uskladitve z rastjo življenjskih stroškov, ampak da se plačuje višja preživnina zato, ker so se spremenile okoliščine, ki vplivajo na določitev preživnine.
1: In to je to šolanje v Ljubljani.
0: Recimo, to šolanje v Ljubljani je ena od spremenjenih okoliščin, ker če seveda ti živiš doma, potem pa v bistvu potem pa greš na študij v drug kraj, se stroški gotovo povečajo, ker je treba ne nazadnje plačevati
1: najemnino,
0: bivanje, stanovanje, hrano, drugače kot če doma ješ in podobno. Ne? Ne nazadnje so tudi neki prevozni stroški, ko vendarle kdaj moraš domov prideti, ne? In tako. Druga stvar, ki je tudi z starostjo, ne? Tudi če, zdaj jaz ne vem, kdaj je bila ta preživnina določena, ampak če je nekdo v osnovni šoli, ko mu določajo preživnine, so njegove potrebe najbrž drugačne, kot potem, ko greš v srednjo šolo, kjer so športni dnevi, ekskurzije, ne vem, maturantski izlet in podobne zadeve, neke take čisto običajne zadeve, pa so bistveno večji stroški kot v recimo osnovni šoli, kaj šele potem, ko je študij. In ne nazadnje tudi ta okoliščina, da je mama tega dekleta sedaj invalidna, da je njena pridobitna sposobnost ničelna, a ne, in da ne prejema plače, kot jo je najbrž takrat, ko je bila preživnina prvič določena, ampak je zdaj prejema, nima možnosti dodatnega zaslužka, prejema izključno in samo invalidsko pokojnino, hkrati pa verjetno za svoje preživljanje, glede na svoje zdravstveno stanje, potrebuje več, kot je, kadar si zdrav. Ne? Tako da to so vse okoliščine, ki pravzaprav so spremenjene okoličine glede na stanje, ko je bila ta preživnina sodno določena ali pa dogovorjena in dejansko je prav tako možnost, sem to pa ne gre za izvršilni postopek, to je pa treba v nepravdnem postopku lahko hči v bistvu zahteva od očeta, da plačuje višjo preživnino zaradi teh spremenjenih okoličin, tudi za ta postopek, ki bo potekal na družinskem oddelku okrožnega sodišča, lahko zaprosi, da se ji dodeli brezplačna pravna pomoč. Upozarjam pa, da je treba, če bo tukaj se hčerka odločila za sprožitev obeh postopkov, potrebno zaprositi dvakrat za brezplačno pravno pomoč, ker pri vsaki prošnji za brezplačno pravno pomoč moraš za vsak postopek posebej prositi za odobritev, odreditev brezplačne pravne pomoči. Torej, ena vloga za brezplačno pravno pomoč bi v tem primeru bi bila za izterjavo zapadle neplačane preživnine, druga vloga pa za zastopanje v postopku zaradi zvišanja preživnine.
1: In mora to sprožiti preko centra za socialno delo ali preko...
0: Ne, centra za socialno delo nima nič. Edino, kar je vloga centra za socialno delo, je to, da v bistvu vloga centra za socialno delo je, da ji pač letno revalorizacijsko obvestilo pošle. A ne? Lahko ona tudi prosi centra za socialno delo, da ji pomaga, da recimo se vzpostavi kontakt z očetom, morda se bojo pa lahko dogovorili in grejo za zvišanje preživnine podpisati k notarju nek sporazum, ki bo tudi spet izvršilni naslov. Ampak glede na to, da oče že več kot eno leto preživnine ne plačuje tiste, ki je sodno določena, da stikov ni, je najbrž skoraj nemogoče upati, da bi se lahko pa zdaj dogovoril o eni višji preživnini. A ne?
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to so bile današnje pravne zagate z odvetnico Matejo Maček, ki se seveda lepo zahvaljujem za to, da je bila danes naša gostja in je odgovorila na ta vprašanja. Hvala lepa.
0: Ni za kaj.
1: Se pa seveda spet oglasiva in če pogledamo na koledar, bo to natanko 20. maja. Takrat bodo spet na sporedu pravne zagate. Če boste do takrat imeli kakšno vprašanje, pa ga seveda lahko tudi napišete in pošljete na naslov svetovalnica@ognisce.si, pa pripišite, da gre za pravne zagate. Hvala lepa, srečno.
0: Srečno.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Ne vsak dan super. 16. maj bo.
5: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
4: Kaj bo tam na super dan?
5: Eden čara.
4: Čare mare.
5: Druga poje.
4: Tanja Žagar.
5: Ostalo naredite sami.
4: Na ustvarjalnih delavnicah.
5: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
4: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
5: V Samu nisi sam.
6: Bohinju na 92 celi.

Spremljate program Radia Ognjišče in sicer je za nami svetovalnica, v kateri so bile danes pravne zagate. Nadaljevali pa bomo prav kmalu in sicer ob 9. uri sporočili, no še pred tem pa bomo storili nekaj za zdravje skupaj s podjetjem Biostil. Kako nam kaže vreme? Ja, danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, ki jih bo več na zahodu. Pravkar gledam tudi radarsko sliko padavin, kjer kaže, da pravzaprav vreme že kaže tisto svojo pravo deževno podobo na zahodu države. In sicer tam Koper je že dež, pa Gorica tudi, pa gor proti Bovcu. Kar pa se tiče naprej proti osrednjemu delu Slovenije, bomo še malce počakali. Kako je s temperaturami ob 8. v Ljubljani? Rahlo dežuje 14 stopinj, Maribor in Koper 18, Novo mesto pretežno oblačno 16, Celje pretežno oblačno 18 in Murska Sobota, kot se spodobi oziroma kot smo rekli na vzhodu danes, ne bo še verjetno dežja oziroma ga verjetno sploh ne bo, tam je jasno in 17 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Dolenjski avtocesti med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju je žival na cestišču. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in pa na območju Novega mesta. Srečno!

0: Godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
2: Tempo življenja nasili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, kolagen je za naše telo zelo pomemben. Z gospo Herto Kosmina iz podjetja Biostil bova danes govorila o tem, na kaj vse vpliva in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Kosmina, dobar dan.
4: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
3: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
4: Po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so tudi prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodamo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se tudi z lahkoto vgradi v naša tkiva.
3: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije Dejan Gmajnar.
5: Bioaktivni peptidi iz kolagena se specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo.
3: Gospa Kosmina, kaj vsebuje vaš kolagen?
4: Naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv. Silicij tudi zelo dobro deluje pri preprečevanju nastajanja gubic na naši koži. Navpične gubice pri vaših ušesih pomenijo pomanjkanje silicija v vašem telesu. Tu je še C-vitamin, ki pospešuje tvorbo lastnega kolagena za normalno delovanje žil, za delovanje kosti, hrustanca, kože, dlesni in tudi zmanjša našo utrujenost. Naši izdelki so pod stalnim nadzorom zdravstvenega inšpektorata. Sestavine v njih dokazano delujejo in so v skladu z Evropsko agencijo za varno hrano.
3: Za naše poslušalce pa imate posebno ponudbo.
4: Tudi to je res, danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800-8888 in si naročijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino s kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost, zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na vašem obrazu veliko manj vidne.
2: Posebna ponudba za izdelek Collagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na 0800-8888 in izkoristite akcijo 50% popust.
3: Gospa Kosmina, pravite, da raven kolagena začne upadati po 35. letu starosti.
4: Ja, kar pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dneh. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
3: Kolagen Powder Blend je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner.
5: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
3: Hvala doktorju Gmajnerju. No, takšne spremembe sta opazili tudi dve zadovoljni uporabnici.
6: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje, počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva, čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioSteel kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
7: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža. Prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteel za odličen kolagen.
3: Gospa Kosmina, hvala za obisk v našem studiu.
4: Najlepša hvala za povabilo.
2: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. S svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto vaših las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 080 88 88.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioSteel.

0: V oddaji Pogovora bo naša gostja varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenek-Bavdek. Na položaj je bila imenovana pred 3 meseci in je takoj zavihala rokave. Med drugim jo bomo vprašali, kako razume svoje novo poslanstvo, katere so njene prednostne naloge in kje danes vidi največje tveganja za človekove pravice.
1: Še bolj pomembno, kot pa da obstanemo v tem razmišljanju, kaj je nepravično. Ne? Se mi pa zdi, da vendarle tudi iz teh krivic morda izidemo pozitivno in da se vprašamo, kaj, kako pa jaz lahko prispevam k temu, da bo za vsakega posameznika ali pa za ljudi, ki jih srečujem ali pa preko mojega dela, svet vsaj nekoliko bolj pravičen ali pa bolj prijazen.
0: Prisluhnite danes ob 17.

0: slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
1: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

0: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila na Radio Ognišče, z nami je dnevna urednica Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik stranke SDS Janez Janša, ki bo danes najverjetnejši kandidat za mandatarja v 14-dnevnem drugem krogu, je včeraj potrdil, da so strankami Demokrati, NSi, SLS in Fokus uskladili izhodišča koalicijske pogodbe. Njene prioritete povzema Marcel Krek.
2: Izhodišča so strnili v 20 točk, objavljene so na spletni strani stranke SDS, v njej pa so temeljne vsebinske prioritete, kot povzema že prva točka, razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacija ter debirokratizacija. Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega, so zapisali. To so torej med partnericami najverjetnejše naslednje desno-sredinske vladne koalicije usklajena izhodišča koalicijske pogodbe, ki pa jo bodo dokončno izoblikovali v približno tednu dni, je včeraj predvidel Janša. Sledil bo razrez po resorjih in nato potrjevanje ministerske ekipe v državnem zboru.
1: Ukrajina dan po silovitih ruskih napadih, ki so terjali 28 življenj, poroča o novem obstreljevanju. V več krajih so se oglasile sirene, napaden je bil tudi industrijski sektor. O polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je naznanil Kijev, ruska ozemlja pa od takrat niso bila napadena. Moskva je predtem premirje napovedala za jutri in v petek, se bodo v soboto v Rusiji obeležili dan zmage. Ladja za križarjenje Hondius, ki je od nedelje zaradi izbruha hantavirusa zasidrana pred Zelenoordskimi otoki, bo lahko v prihodnih dneh pristala na Kanarskih otokih. Prošnjo za pristanek je dala Svetovna zdravstvena organizacija. Španske oblasti so jo odobrile. Na ladji, ki je pred tedni izplula iz Argentine, je 150 potnikov. Zaradi izbruha hantavirusa sta dve osebi umrli na krovu, ena pa v Južni Afriki. Simptome okužbe naj bi imelo 7 oseb.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Že v nedeljski kmetijski oddaji sem vas povabil na jutrišnjo spletno delavnico, ki jo pripravlja Zavod Rast in so ji dali naslov A si še kmet ali si samo delavec brez konca? Na delavnici bo sodeloval tudi kmet in priznani sirar Toni Kukenberger, ki o vsebini pravi.
5: Kmetje delamo bistveno več, kot je primerno za neko dostojanstvo in človeka vredno življenje. Marsikateri kmet na svoji kmetiji dela vsak dan eno pa pol, dve polni izmeni. Vse to seveda kratkoročno še nekako gre za eno krajše obdobje. Nikakor pa to ni dolgoročno vzdržno, če celo življenje tako delamo. Vse to se nam pozna na našem psihičnem, fizičnem zdravju in seveda ta dragoceni čas odtrgamo sebi in svoji družini. Za tiste, ki razmišljate, da tako ne gre več naprej, da iščete neko spremembo, je mogoče čas, da razmislite o zaposlitvi zunanjih ljudi na kmetijo. Ni nujno, da je to za polni delovni čas. So ljudje, ki bi jim izredno ustrezal krajši delovni čas. Mogoče tudi nekomu na kmetiji to ustreza. So ljudje, ki bi z veseljem prišli delati na kmetijo. Če vas te in podobne teme, naprimer kako razmišljati kot kmet in direktor, saj za vodenje kmetije nujno moram razmišljati kot direktor. Če vas zanima več o tem ali o podobnih temah, vabeni na delavnico v četrtek zvečer, ki jo bo vodila Darja Ovsenik, profesionalna koučinja, in Toni Kukenberger, lastnik ekosirarne Kukenberger in kmet.
4: Če razmišljaš o pomoči, pa ne veš, kje sploh začeti. Če te skrbi, da nihče ne bo delal tako dobro kot ti. Če imaš občutek, da bo brez tebe vse obstalo. In ja, če se sprašuješ, kdo sploh še hoče delati na kmetiji, potem vabljen jutri zvečer ob 20.30 na brezplačno 60-minutno spletno delavnico z naslovom Zaposlovanje na kmetiji. Na njo se lahko prijaviš na Facebook strani podcasta Rast. Pa dobre odločitve in skrb za zdravje želim.
0: Zdaj pa k vremenu, danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo, jutri se bo jasnilo. V petek deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha, v soboto pa sončno, le v goratih predelih bo možnost kakšne plohe. Poglejmo na temperature. Ob 8 uri Ljubljana rahlo dežuje 14 stopinj Celzija, Maribor 19, Koper dežuje 17, Murska Sobota jasno 17, Novo mesto pretežno oblačno 16, Celje pretežno oblačno 18, Kranj in Vrhnika 14 stopinj, Nova Gorica 15, Ilirska Bistrica, Trebnje in Kočevje 13 stopinj, Idrija, Babno Polje in Bohinjska Češnica 12 stopinj, Velenje 17, Slovenske Konjice in Pohorje 18 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Brnik 13 stopinj, Lendava 16, Kredarica pa pretežno oblačno, minus 1 stopinja Celzije, piha vzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Zastoji na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani in pa na območju Novega mesta. To je bilo vse v poročilih, ura je 9:06 minut.
3: Radio Ognjišče.
0: Na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani in pa na območju Novega mesta. To je bilo vse v poročilih, ura je 9:06 minut.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 96. letu zapustila draga mama in teta Marija Križaj, rojena Premk, iz Tržaške ulice 16 v Postojni. Svojci sporočajo, da jih je v 96. letu zapustila draga mama in teta Marija Križaj, rojena Premk, iz Tržaške ulice 16 v Postojni. Pogreb pokojnice bo jutri v četrtek 7. maja ob 12. uri na pokopališču v Postojni. Na dan pogreba bo žara od 10. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci v neizmerni žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zavedno zapustil dragi Avguštin Strnišnik iz Gornjih Bitenj. Svojci v neizmerni žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zavedno zapustil dragi Avguštin Strnišnik iz Gornjih Bitenj. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v četrtek 7. maja ob 12. uri na pokopališču v Bitnjah. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v farni cerkvi v Stražišču. V 72. letu starosti je obnemoglo dobro srce mame Marije Likovič, rojene Žnidarič iz Dolskega. V 72. letu starosti je obnemoglo dobro srce mame Marije Likovič, rojene Žnidarič iz Dolskega. Pokojnica bo ležala v mrliški vežici od danes, od srede, od 13. do 20. ure in pa jutri v četrtek od 8. ure do pogreba, ki bo jutri v četrtek 7. maja ob 13. uri pri sveti Agati v Dolskem. V 81. letu starosti se je poslovil Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. V 81. letu starosti se je poslovil Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v četrtek 7. maja ob 16. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 94. letu starosti se je poslovila Ela Ravnikar, po domače Jernejčova mama z Mlake pri Komendi. V 94. letu starosti se je poslovila Ela Ravnikar, po domače Jernejčova mama z Mlake pri Komendi. Pogreb pokojnice bo v petek 8. maja ob 16. uri na pokopališču v Komendi. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.
1: Pa še kulturni namig. Celjska mohorjeva družba vabi na mohor

0: Ki pogovor v knjigarni ob 11. v knjigarni Celjske Mohorjeve na Nazorjevi 1 v Ljubljani z naslovom Čarobni svetovi branja brez meja. Gostje bodo doktorica Aksinja Kermauner, magistrica Tilka Jamnik, magistrica Barbara Hanuš in doktorica Meta Lenart Perger. Založba Mladika pa vabi na predstavitev romana Trst 1974. Sodelovali bodo avtor Massimiliano Stefani, prevajalka Veronika Brecel in urednica Nadja Roncelli. Ob 19. v knjigarni kavarne Max na Delpinovi ulici 10 v Novi Gorici.
1: Sreda je dan za kmečki glas.
2: Na okrogli mizi v Vurbergu je bilo jasno povedano nekaj, česar v Ljubljani in Bruslju nočejo slišati. Slovensko kmetijstvo ne propada zaradi lenih kmetov, ampak zaradi politične strahopetnosti, birokratske zadušitve in zakonodaje, ki je pogosto pisana brez kmeta in proti kmetu. Kmet je danes obremenjen z administracijo, omejitvami, nepošteno konkurenco in stroški, hkrati mu država pridiga o trajnosti, medtem ko samo oskrba pada. Mitja Zupančič, zaposlen pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, je pionirski svetovalec za ekološko kmetovanje v Sloveniji. V ekološki sektor je vključen že od leta 1999, ko se je udeležil prvega usposabljanja za ekološke kontrolorje pri nas in zatem kontroliral naše prve ekološke kmetije pri takratni edini kontrolni organizaciji. Danes je svetovalec specialist za ekološko kmetovanje v okviru javne službe kmetijskega svetovanja. Je tudi v strokovnem odboru javnega zavoda Kozjanski park in strokovni tajnik Združenja ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, ki povezuje okrog 180 ekoloških kmetij. Ekološko kmetovanje je njegov način življenja, saj ima tudi doma manjšo kmetijo. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
1: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

9:17 minut je ura, z vami zdaj že dopoldanski del sporeda Radija Ognišče, pred nami pa rubrika Življenje išče pot in sicer jo bomo slišali že po teleskladbi zasedbe ABBA. Danes bomo govorili o astmi, saj smo včeraj obeležili svetovni dan te kronične bolezni. Z nami pa bo predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, Maja Zrnič, vabljeni k poslušanju.

0: Življenje išče pot.
1: Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v rubriki Življenje išče pot. Tokrat bomo čas namenili astmi in tistim, ki morajo uporabljati zdravila, da lahko živijo s to kronično boleznijo. Ker je bil včeraj svetovni dan boja proti astmi, se je na moje vabilo prijazno odzvala predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri zbornici zvezi Maja Zrnič, ki dela na kliniki Golnik. Ta ustanova je znana po svoji osnovni dejavnosti zdravljanja pljučnih bolezni. Gospa Maja, en lep dober dan, prijazen pozdrav na valovih Radia Ognjišče.
2: Lep pozdrav tudi nazaj.
1: Glejte, pri svojem delu najbrž imate že kar nekaj izkušenj, srečujete bolnike, ki imajo različne stopnje astme. Kaj točno pomeni ta beseda, kakšno bolezen opiše?
2: Res je, astma zdaj ni enaka pri vseh bolnikih, govorimo o različnih stopnjah oziroma težavnosti bolezni, torej od blage, kjer ima bolnik simptome pač občasno in do zmerne hude astme oziroma težke, kjer so težave pač bolj pogoste in lahko vplivajo na vsakdanje življenje. Zdaj je tudi pomembno pri tem, kako je astma nadzorovana. Nekdo ima lahko na primer blago obliko, pa je slabo urejena, a ne? Ali pa težjo obliko, ki pa je z ustreznim zdravljenjem zelo dobro pod nadzorom. Zato danes ne gledamo samo na stopnje bolezni, ampak predvsem to, kako uspešno obvladujemo simptome. Poleg tega ločimo tudi alergijsko in nealergijsko astmo. Alergijsko sprožajo alergeni, kot so cvetni prah, pršice. Nealergijska pa nastane brez jasnega sprožilca in je pogosto ob okužbah, naporu in ostalih dejavnikih. Zdaj, cilj zdravljenja pa je pa pri vseh oblikah enak, torej dober nadzor simptomov in čim bolj normalno življenje.
1: Astma, to pomeni kaj, ko je oseba, ki težko diha, ali samo to astma?
2: Astma ni oseba, ki težko diha. Zdaj, astma je kompleksna bolezen, ki pač je sestavljena iz več simptomov oziroma znakov. Torej je pač vnetje dihalnih poti, ki pa se kaže s kašljanjem, težkim dihanjem, z nočnim prebujanjem, s težavami v vsakdanjem življenju, ne, ki pač ne zmorejo telesne aktivnosti. Ne.
1: Gospa Maja, ali število ljudi z boleznjo astme pri nas raste, je stabilno ali opažate povečanje oziroma podatki statistični kažejo na povečanje?
2: V preteklosti smo tako v Sloveniji kot drugod v Evropi opažali porast astme, ampak predvsem zaradi sodobnega načina življenja, več alergij in več teh okoljskih dejavnikov. V zadnjih letih pa se ta trend nekoliko umirja, zato govorimo bolj o stabilnem stanju, čeprav astma še vedno ostaja zelo pogosta kronična bolezen. Krati pa je pomembno, da boljša diagnostika pomeni tudi, da danes bolezen pogosto oziroma lažje prepoznamo. In v Sloveniji ocenjujemo, da ima astmo približno 10-15% ljudi. Torej je stanje, bi rekla, lahko stabilno.
1: Ja, čeprav to je kar velika številka, kaj ne?
2: Tako?
1: To so potem tisoči bolnikov, ki morate pomagati, ne?
2: Tako, in jih pač spremljati in pomagati, da pridobijo znanje, veščine oziroma ponomočiti, da se soočajo s to bolezen.
1: Gospa Maja, tisti, ki delate na področju, se pravi dela z bolniki za astmo, pravite, da kljub razpoložljivim učinkovitim zdravilom obstaja velik delež bolnikov slabo nadzorovan, kar vodi v pogosta poslabšanja in zaplete bolezni. Prej ste tudi omenjali urejenost bolezni, simptomov. Kaj to pomeni?
2: Ja, to pomeni, da ima del bolnikov kljub predpisani terapiji še vedno težave oziroma simptome, kot so kašelj, težko dihanje, težave po noči in da bolezen ni stabilna, tudi nepredvidljiva. Zdaj posledično prihaja do teh poslabšanj, ki so lahko pogosta in se te simptomi nenadoma poslabšajo in je potrebno dodatno zdravljenje ali celo obisk urgentnih ambulant. Najpogostejši razlog ni v tem, da ne bi zdravila delovala, ampak v nepravilni uporabi vdihovalnikov, nerednem jemanju terapije ali da je zdravljenje premalo prilagojeno posamezniku, ker vsaka astma ni enaka drugi astmi, kot vsak pacient ni enak drugemu pacientu.
1: V Sloveniji najbrž nimamo težav pri dostopnosti do različnih zdravil, ki jih omenjate, najbrž je na voljo kar precej različnih, glede na stanje bolnikov. Kaj vse je na voljo pri nas in kako zdravila pravzaprav izboljšajo zdravje oziroma omilijo simptome astme?
2: Ja, na srečo oziroma na splošno v Sloveniji nimamo težav z dostopnostjo zdravil za astmo. Na voljo so nam vsa sodobna zdravila, tudi večina je krita iz zdravstvenega zavarovanja. Zdaj osnovno zdravljeno so inhalacijski kortikosteroidi. In te zadeve oziroma ta zdravila zmanjšajo vnetje v dihalnih poteh ter bronhodilatatorje, ki pa širijo dihalne poti in hitro delujejo in tako nam hitro olajšajo dihanje. Pri bolnikih s težko obliko astmo pa imamo kombinirana zdravila oziroma novejša biološka zdravila. Ne? Zdaj verjamem, da se to sliši precej strašno biološko zdravilo, ampak so zdravila zelo bom rekla, koristna in delujejo na astmo in ciljno na vnetne procese v dihalih, ker vnetni proces povzroča ta huda poslabšanja. Če povzamemo ta zdravila, izboljša nadzor na astmo, zmanjšajo simptome, preprečujejo poslabšanja in omogočajo, da pacient živijo povsem normalno življenje, aktivno življenje, brez omejitev zaradi bolezni.
1: Pa imajo ta zdravila tudi kakšne stranske učinke?
2: Načeloma ta zdravila nimajo stranskih učinkov, če govorimo o biološki terapiji, to so samo injektori, kjer si pacienti sami aplicirajo v domačem okolju. Ta zadeva je preprosta in tudi rezultat te biološke terapije je hitro viden. Ne? Ljudem se hitro izboljša zdravstveno stanje, nimajo ovir in lahko se hitro vrnejo v normalno življenje, normalno aktivno življenje.
1: Prej ste že omenili tudi različne vdihovalnike, inhalatorje, ne? Ta beseda nam je najbolj zelo znana, še posebej pri zdravljenju otrok. Se pravi, ob tem dnevu astme ste upozorili tudi na pomen pravilne uporabe te inhalacijske terapije. Kakšne vrste inhalatorov, najbrž imamo jih več in kako učite pravilno uporabo pri otrocih, ki že majhni otroci imajo astmo, ne?
2: Tako je. Ja, poznamo več vrst vdihovalnikov, nabor je res širok. Najpogosteje uporabljamo odmerjene pršilnike, tako imenovane pumpice, a ne? Na to vdihovalnike s suhim prahom, kjer pacient zdravilo vdihne v obliki praha oziroma praška, ter vdihovalnike z mehko meglico. Zdaj pršilnike oziroma vdihovalnike z meglico lahko uporabljamo tudi s pomočjo nastavka oziroma buče, ki je bolj znan izraz, predvsem pri tistih, ki imajo težavo s koordinacijo ali pa prehitrim vdihom. To je lahko pri starejši populaciji, lahko pri otrocih. Zdaj pri otrocih je učenje zelo praktično. Uporabljajo se nastavki tako veliko komoro, ki se imenujejo spacerji, ki je pogosto v kombinaciji z masko. Staršem in otrokom se pokaže pravilna tehnika, ki jo večkrat ponovijo. Ob kontrolah se pa vedno znova preveri, ali vdihovalnik uporabljajo pravilno. Se to pogosto zgrešijo kakšen korak in s preverjenjem pogosto nadziramo nadzor astme oziroma če je aplikacija vdihovalnika pravilna. Pri tehniki smo predvsem pozorni na ključne korake, to je pri vseh vdihovalnikih, kot so pravilen izdih, torej pacienti pogosto tega ne naredijo izdiha in če ni izdih maksimalen, tudi vdih ne more biti optimalen. Ne? Na to ustrezen vdih, torej na vrsto vdihovalnika, če je to pršilo, če je to meglica, mora biti vdih nežen, enakomeren, počasen, če v obliki prahu, pa mora biti močen, eksploziven. Ne? Ter seveda na koncu zdrževanje diha se to bistveno izboljša učinkovito zdravila.
1: Sliši se kar komplicirano, ampak ali v praksi tudi tako?
2: Te koraki so zelo pomembni, ja, je komplicirano. Vedno sem se spraševala, zakaj ljudje kljub ustranem učenju še vedno ne morejo obladati tehnike. Sem poskusila sama in ja, so to razmišljanje, upoštevanje korakov, koordinacija, vdih, izdih, ta zadeva ni enostavna. ni pa nemogoče. Torej, če se usvoji tehnika, to pomeni, da je maksimalna zaužitev tega zdravila na tisti ciljni črti. Tako da se da naučiti, se da priučiti in samo je treba stalno znova to tehniko obnavljati. Iz naše strani, strani zdravstvenih delavcev, pa moramo tehniko preverjati. Tako pri otrocih, tako pri starejši populaciji.
1: Poslušali ste prvi del pogovora s predsednico sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri Zbornici zvezi Majo Zrnič o bolezni astme in kako živeti kljub tej bolezni čim bolj običajno življenje. V petek pa nam bo več povedala, kako pomaga bolnikom v vsakodnevni praksi, kdaj je nujen obisk zdravnika ali celo urgence in kaj lahko sami storimo za več zdravja v naših pljučih. Prispevek sem pripravila, sestra Meta Potočnik, vse dobro in nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

Spremljate program Radija Ognjišče, naj vas povabimo še na en dogodek, ki bo danes ob 19. uri v Malečniku v Mariboru, in sicer to bo pogovorni večer z doktorjem Samom Skralovnikom, urednikom in avtorjem komentarjev novega malega svetega pisma. Nova izdaja je nastala iz želje ponuditi jasen, razumljiv in dostopen uvod v celotno svetopisemsko zgodbo. Pri prenovi so spoštovali izvirno zasnovo Jakoba Aleksiča iz pokoncilskega časa, hkrati pa so besedilo posodobili z novim prevodom, jeruzalemsko izdajo in pa tudi z novimi razlagami, ki jih je sestavil avtor Samo Skralovnik, nagovarjajo pa sodobnega bralca. Lepo vabi tudi založba Družina. Danes ob 19. v Malečniku.

Čas je le še za slovo. Od vas se poslavljam, voditelj Jože Bartol, ki sem bil z vami od 5. ure naprej. Boštjan Smole pa seveda ostaja za mešalno mizo še naprej. Kljub temu, da so telefoni in računalniki postali del našega vsakdana, se veliko krat zdi, da nas prav oni oddaljujejo drug od drugega. Namesto pogleda v oči, gledamo v zaslone, namesto pogovora tipkamo, pa poskusimo danes narediti majhen premik, odložimo naprave in prisluhnimo bližnjemu. Morda bomo odkrili, da smo drug drugemu lahko največja opora. Lepo sredo 6. maja še naprej in Bog z vami.

0: Dobar dan in lepo pozdravljeni, ura je 10, čas za poročila. V naši družbi je Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Začel je teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Trajal bo 14 dni, ob predsednici republike lahko v njem mandatarja predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Do izteka roka je ob uspešno sklenjenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si prizadeva za oblikovanje četrte koalicije pod svojim vodstvom. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so SDS, troček okoli NSI in demokrati Anžeta Logarja že uskladili. Univerza v Mariboru bo prihodnji teden dobila novega rektorja. Na volitvah 12. maja se bosta pomerila dosedanji prorektor Dejan Korošak in nekdanji dekan fakultete za naravoslovje in matematiko Mitja Slavinec. Na javni predstavitvi je Korošak poudaril avtonomijo univerze in nadaljevanje investicijskega cikla.
2: Zelo pomembno se mi zdi, da univerza vztraja in si zagotovi avtonomijo, ki jo ima po ustavi, s tem je omogočeno naše delo, neodvisnost od zunanjih pritiskov, seveda pa zato potrebujemo tudi stabilno notranje akademsko mirno okolje in če je to izpolnjeno, potem lahko delamo v miru, ustvarjalno tako kot do sedaj.
1: Slavinec pa obljublja zmanjšanje birokracije s pomočjo umetne inteligence, štipendijsko fundacijo za študente in boljše pogoje za zaposlene.
3: Univerzo bom odprl v okolje, v katerem deluje in jo bolj povezal z našim mestom, da bo Maribor še bolj začutil, da je univerzitetno mesto. Zmanjšal bom birokracijo, še posebej tisto, ki ne vpliva k boljši organizaciji ali pa ni zakonsko predpisana in krepil bom dobre medsebojne odnose, torej manj postopkov in več zaupanja.
1: Sedanji rektor Zdravko Kačič po dveh mandatih ne more več kandidirati. Dogovor je dogovor, je včeraj poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v odgovor na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa izpred nekaj dni, da bo carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije v Združene države Amerike dvignil z dogovorjenih 15 na 25%. Von der Leyenova je Washington ob tem pozvala naj spoštuje svoje obveznosti iz trgovinskega dogovora, ki sta ga strani dosegli julija lani in dodala.
4: Na strani Evropske unije smo v sklepni fazi izvajanja še zadnjih carinskih obveznosti. Hkrati pa imajo tudi ZDA svoje obveznosti. Naprimer, na področjih, kjer uskladitev z dogovorjenimi zgornjimi mejami še ni končana. Želimo si vzajemnih koristi, sodelovanje in zanesljivost, pripravljeni pa smo na vsak scenarij.
1: V luči najnovejših Trumpovih groženj sta se včeraj v Parizu sestala tudi evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jameson Greer. Tudi Šefčovič je Belo hišo ob tem pozval, naj se vrne k lanskemu dogovoru.
0: Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev za Slovenijo. Pravijo, da bo danes po večini sončno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo bolj pogoste na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6 stopinj, najvišje dnevne pa od 17 do 23. Na to prihaja petek, ki bo deloma sončen, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha, v soboto pa bo sončen dan, le v goratih predelih bo kakšna ploha in toplo bo, pravijo vremenoslovci. Takole je stopinjami v današnjem dopodnevu, v Ljubljani oblačno, namerili so 15 stopinj, v Mariboru pa 21. Koper 16, Novo mesto 19, v Celju 16 stopinj. 19 so jih namerili v Murski Soboti in Ravnah na Koroškem, 15 v Novi Gorici pa na Vrhniki, 14 stopinj Celzija pa v Litiji. V Kranju ob 9. 13 stopinj, v Podčetrtku 18, Babno polje 12 in Kredarica v oblakih sneži, nič stopinj Celzija, piha jugozahodni veter v sunkih do 50 km na uro. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Domžal proti Ljubljani. To so bila poročila, ura je 10:05, naslednjim novicam, novice življenja cerkve, bodo lahko prisluhnete ob 11.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Ob 10:05 vas vabim, da prisluhnete še obvestilom, najprej vabilo vokalne skupine Krila, ki vabi na letni koncert. Pod vodstvom Lucije Filipič so pevci pripravili večer poimenovan Na krilih miru in pesmi. Zapeli bodo v soboto, 9. maja ob 20. v dvorani Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Prijazno vabljeni, Krila vas bodo vesela. Župnija Zgornja Polskava pa vabi v soboto 9. maja na praznovanje 80-letnice prihoda milostne podobe Marije Pomagaj. Ob 16. bo svetomašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Društvo katoliških pedagogov vabi k sveti maši za potrebe vzgoje, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 19. v kapeli svetega Maksimiljana Kolbeja pri Minoritih na Trubarjevi ulici 80 v Ljubljani. Maševal bo provincial Minoritov pater Milan Kos.
6: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
7: Ritem srca, dogodek za mlade, je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
8: Te dva, tako kot mora biti.
7: Prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21.

Lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Saj vem, da smo že pozdravili, vem, da ste pozdrav že slišali, ampak nič ne de. Prijazen pozdrav, upam res, da ni narobe, če je izrečen večkrat. In še kdaj vam bomo zaželeli lep dan, ker mislimo iskreno in voščimo vsem prijazen 6. maj, to našo sredo. Hvala, ker ste jo začeli z Radijem Ognjišče. Če nas še vedno slišite, hvala, ker boste z našim glasom tudi nadaljevali. Svoje bodi si službene, morda domače, kakršne koli že poti vsem želimo, da bi peljale k lepemu nadaljevanju tega dneva. Lepo vas pozdravljam res v imenu vseh sodelavk in sodelavcev Radija Ognjišče. Dopoldanski program bo prinesel marsikaj, jaz se bom zdaj v samem uvodu ustavil le pri tistem, kar pride po naslednji skladbi. Odšli bomo v Gorenjski muzej, ta pripravlja v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem zelo zanimivo razstavo ob 200-letnici rojstva gorenjskega misionarja v Afriki, ne vem, če ste slišali zanj, Janeza Kocijančiča. A kje je bil? O tem pa naslov Čudež na Nilu, ja, več Jože Bartol, sogovornikoma čez nekaj minut v kulturnih utrinkih. Zdaj bomo pa zapeli gospodu in slavili njegovo ime, sicer v angleščini, bomo pa v lepi slovenščini to počeli tudi 21. maja, ko bo čas za letošnji ritem srca. Ja, pripravljamo se nanj, tule v naši kleti je še živahno, prav zaradi festivala in upamo, da boste zraven. Dobar dan!

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni ob 200-letnici rojstva Janeza Kocijančiča, gorenskega misionarja v Afriki. Gorenski muzej v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem vabi na odprtje razstave, ki so jo poimenovali Čudež na Nilu. Janez Kocijančič in njegova plovba po Nilu leta 1851, odprtje pa bo jutri v četrtek 7. maja ob 19. uri v galeriji Prešernove hiše v Kranju. V studiu sta se mi pridružila avtorja razstave, in sicer dr. Marko Frelih iz Etnografskega muzeja in pa Alenka Pipan Mubi iz Gorenskega muzeja. Najprej obema dober dan.
2: Pozdravljeni, dober dan.
1: Pa bi vam najprej, Alenka Pipan, postavil vprašanje, kako je prišlo do te razstave oziroma do sodelovanja z Etnografskim muzejem.
2: Ja, Gorenski muzej in Slovenski etnografski muzej sodelujeta pri raziskavah in načrtnem dokumentiranju stikov Gorencev z neevropskim tujim svetom v obdobju med letoma 1800 in 1950. Podatki so sicer zelo razpršeni med različnimi ustanovami in zasebnimi arhivi, zato smo pred leti začeli sistematičnim iskanjem in zbiranjem podatkov, tako da se je zelo kmalu pokazal presenetljiv seznam posameznikom, za katerimi se je ohranila pestra popotniška zapuščina. Tako da poleg dokumentiranja stanja na terenu se nama zdi predvsem ključno povezovanje ustanov v širšem srednjeevropskem prostoru, zlasti s tistimi, ki so zgodovinsko vezani na Habsburško monarhijo. Tukaj lahko omenimo Romunski muzej Astra, potem naše sosede v Karlovcu, ki so nam zelo prijazno dovolili objavo pisnih zgodovinskih virov na razstavi, ki bo jutri odprta v galeriji Prešernove hiše v Kranju.
1: Tako, hvala lepa za tole. Večinoma vsi zelo dobro poznamo doktorja Ignacija Knobleharja, najbolj znanega misionarja v teh koncih. Ampak kdo je pa Janez Kocijančič, pa le redko kdo ve. Čeprav je treba povedati, da je bilo teh duhovnikov, tudi slovenskih, v krajih ob Nilu kar veliko, kaj ne, dr. Marko Frelih.
3: Ja, Knobleharjev misijon v Sudanu je bil sredi 19. stoletja zelo znan tudi v Sloveniji. Namreč, ko se je Ignacij Knoblehar 1850 vrnil v domovino, je bil njegov glavni namen, da pridobi finančno podporo za misijon, predvsem pa tudi pomočnike. Najbolj si je želel duhovnikov, seveda pa tudi druge ljudi, obrtnike, ki bi mu pomagali v Kartumu pri postavitvi misijonske centrale. No in takrat se je prijavil za misijon tudi duhovnik Janez Kocijančič in 1851 odpotuje skupaj v Aleksandrijo, potem v Kajru kupijo ladjo, zelo znano ladjo, ki so jo tudi Slovenci poznali pod imenom Stela Matutina oziroma Zgornja Danica. No in s to ladjo so potem odpluli proti Kartumu in tu se začne ta zanimivi del zgodbe povezan konkretno z Janezem Kocijančičem. Namreč Knoblehar je njemu prepustil nalogo, da ladjo, da habijo, to je kar velika ladja, skoraj 40 metrov je merila v dolžino, to ladjo moral Janez Kocijančič spraviti po slapovih oziroma tako imenovanih kataraktih proti toku, odpluti v smeri proti Kartumu. To je bil kar zahteven podvig, ki je zahteval posebno logistiko, ampak Janez Kocijančič je izhajal iz obrtniške družine, kamnoseki so bili doma, tako da je bil vajen, rečemo, fizičnega dela, tudi zelo dobro je znal razmišljati in se znajti na terenu, tako da je organiziral od 100 do 200 ljudi na terenu domačine, da so mu pomagali ladjo vleči proti toku oziroma pomagali so si tudi z zajezitvami in Ta podvig je trajal dobre 3 mesece, tako da po 3 mesecih plovbe je Janez Kocijančič prispel do Kartuma. Tako da Knobleharjeva doba misionarjenja v Južnem Sudanu je za Slovence vsekakor zanimiva tudi skozi te osebne zgodbe posameznikov, duhovnikov in pomočnikov v misijonu.
1: No, zanimivo je, ne, da v 11 letih umre kar 22 teh duhovnikov oziroma tudi mladih fantov, drugih svetnih sodelavcev, kar pomeni, da so bile razmere tam res za evropskega človeka skoraj da nepredstavljivo težke.
3: Ja, razmere so bile seveda zelo zahtevne. Slovenci le izhajamo z drugega, rečemo, območja klimatskega in treba poštevati eno, je ta vročina, klimatske razmere so tam precej divje, drugo je tudi porečje Nila, je zelo nezdravo, sploh dol na jugu, je bilo precej zahtevno za bivanje, potem je tu prehrana in predvsem pa seveda bolezni, na katere se seveda takrat še niso znali odzvati s primernimi zdravili, predvsem malarija in dejansko so res ti mladi fantje eni zelo hitro umrli, tudi Kocijančič je tako rekoč po dobrih 2 letih že umrl star 27 let. Knoblehar se je sorazmeroma dobro držal, zelo dolgo je ustrajal v Sudanu, mogoče je razlog tej njegovi odpornosti tudi to, da je večinoma živel na ladji, veliko je bil na plovbi med Kartumom pa jugom, to je današnje mesto Džuba. Knoblehar je veliko plul po Nilu in mogoče tudi to je eden od razlogov, da se je izognil nekim okužbam, ampak kljub vsemu je pa potem zbolel in se vrnil v Evropo, vendar žal ne v domovino, ampak je v Neaplu umrl star 38 let.
1: Hvala lepa. Alenka Pipan Mubi, kaj bo moč videti na razstavi, še to povejmo ob povabilu seveda jutri zvečer ob 19. uri v galerijo Prešernove hiše v Kranju.
2: Ja, na sami razstavi sva se najprej osredotočila na izhodišče, to se pravi Črnivec pri Brezjah, rojstni kraj misionarja Janeza Kocijančiča, in potem sva objavila tudi pismo, ki ga hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana, v katerem Knoblehar dovoljuje oziroma sprejema misionarja Kocijančiča v misijon. No, na to pa se potem usmerimo na to pot, ki je, ga je vodila iz Trsta vse do Kajra, Aleksandrije in potem ta izjemna plovba, ki jo je že Marko lepo opisal. Zaključimo pa seveda z misijonskim vrtom, kjer so večni počitek na tuji zemlji našli številni naši rojaki. Naj na koncu še omenim to, ko ste prej omenjali, da so številni Slovenci delovali v Knobleharjevem krogu. Tukaj bi omenila tudi, da so bili tudi Gorenci zraven, poleg misionarja Kocijančiča še Jožef Lap iz Predvora, pa obrtnik Janez Klančnik Zdovjega, pa ne nazadnje tudi urednik Zgodnje Danice katoliškega časopisa, ki je bil nama tudi izjemen, da ne rečem skor osnovni vir pri pripravi razstave. Luka Jeran, urednik Zgodnje Danice, pa je izhajal iz Poljanske doline. Tako da Gorenci smo potovali že precej 200 leti nazaj, no, če lahko tako rečem.
1: In to v zelo eksotične kraje in tudi zaradi tega ta razstava, ne, na Gorenjskem, v okviru Gorenjskega muzeja, ne, kajti drugače Slovenski etnografski muzej večinoma pokriva dediščino misionarjev. Mislim, da nam je ostalo le še toliko časa, da lahko povabim, torej jutri zvečer, v četrtek 7. maja ob 19. uri, galerija Prešernove hiše, razstava pa nosi naslov Čudež na Nilu, Janez Kocijančič in njegova plovba po reki Nil leta 1851. Koliko časa bo razstava na ogled? Še to povejmo.
2: Ja, razstava bo na ogled do 14. junija.
1: Hvala lepa obema za obisk v našem studiu.
3: Hvala.
2: Hvala za povabilo.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Ja, kako lep je lahko pogled na ta letni čas, ko se ptički ženijo na pomlad, lahko pa je to tudi pogled malo v skrbeh. Saj veste. V teh dneh mnogi gledajo v nebo in čakajo na vremensko napoved, ki bi spregovorila, da bo v naslednjem dnevu rahlo deževalo, da bo potem še vedno malo dežja in da se bodo zaloge napolnile, da bodo njive dobilo tisto, kar potrebujejo in da bi pomlad ne bila tako suha. Tisti, ki obdelujejo zemljo, pravijo, da se kadi, da se praši, da so v skrbeh, kako bo s tistim, kar so posadili, posejali, kako bo z nadaljevanjem. Zato se bomo tudi danes gotovo, tudi v naši molitvi ob 12. uri, ozrli Gospodu in ga prosili tudi za to, kar potrebujemo v navezi z zemljo in dobrinami. Ampak mi pa zdaj le ostajamo pri pticah. Prele so se ženile, včasih so pa ptice lahko tudi nadloga, če jih je preveč, ne? No, pa ne samo svetopisemsko, tudi sicer včasih znajo tudi malo ponagajati. In takrat človek postavi tisto, kar bo zdaj le nam v program s pesmijo postavila Marjana Držaj, 7 minut čez pol enajsto.

0: V oddaji Pogovora bo naša gostja varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenek-Bavdek. Na položaj je bila imenovana pred 3 meseci in je takoj zavihala rokave. Med drugim jo bomo vprašali, kako razume svoje novo poslanstvo, katere so njene prednostne naloge in kje danes vidi največje tveganja za človekove pravice.
1: Še bolj pomembno, kot pa da obstanemo v tem razmišljanju, kaj je nepravično. Ne? Se mi pa zdi, da vendarle tudi iz teh krivic morda izidemo pozitivno in da se vprašamo, kaj, kako pa jaz lahko prispevam k temu, da bo za vsakega posameznika ali pa za ljudi, ki jih srečujem ali pa preko mojega dela, svet vsaj nekoliko bolj pravičen ali pa bolj prijazen.
0: Prisluhnite danes ob 17.

Draga Nina, tole je bila Nina Lampret, se je maj, ne kot da je maj. Res da se morda zdi kot da je, ampak tudi v resnici je, 6. maj, 10 in 48 minut je ura. Za tiste, ki so bolj natančni, pa se morda bi celo rekli, da niti ni kot maj, tisto, kar je povezanega z vremenom, pa sušo, pa, ampak vsekakor. Pogled na koledar ne vara, 6. maj, 10 in 48 minut je ura. Radio Ognišče poslušate in zdaj boste slišali svežo preobleko skladbe izpred let, Lynn Anderson in Rose Garden, potem pa gremo malo na pot, na kakšno romanje se bomo odpravili, no, lepo vabili vas bomo odpravili, se boste pa vi, če boste slišali, prikimali in se potem lepo imeli. Ostanite v naši družbi, gremo proti 11, ko bo čas za novice iz življenja cerkve.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas vabijo, da se jim od 3. do 6. junija pridružite na romanju v Andaluzijo, deželo sonca, flamenka in globokih duhovnih korenin. Doživite edinstveno vzdušje čarobnih mest Sevilje, Kordobe in Granade, kjer se prepletajo krščanska dediščina, maverska umetnost in sončna toplina Sredozemlja. 6. junija se lahko podate na romanje v Ogleji, eno najstarejših krščanskih središč v naši bližini. Kratek, a vsebinsko bogat dan z obiskom starodavne bazilike in skupna molitev vas bosta povezala z začetki vere na naših tleh. Ne zamudite! Med 8. in 12. junijem vas vabijo v Normandijo, kjer boste poleg znamenitih romarskih točk doživeli tudi ganljivo zgodovino izkrcanja in veličastno lepoto pokrajine tega dela Francije. Poseben poudarek romanju daje obisk znamenitih romarskih krajev, med katerimi stopata Lisieux, rojstni kraj svete Terezije deteta Jezusa, in edinstveni Mont Saint-Michel, ki se kot simbol vere dviga iz morja. Mesta na letalu so omejena, zato pohitite s prijavo. Izjemno priljubljeno je tudi romanje v severno Italijo, na katerega se lahko odpravite od 11. do 13. junija. Na poti boste obiskali čudoviti mesti Verono in Sirmione ter se srečali s svetniki v Padovi s svetim Antonom Padovanskim in svetim Leopoldom Mandičem. V Skiju s prvo afriško svetnico sveto Jožefino Bakito. Obiskali boste tudi italijanski Lourdes v mestecu Chiampo ter impozantno svetišče Madonna della Corona. Dodaten termin romanja v severno Italijo je tudi v času od 7. do 10. julija. Vabljeni! Med 12. in 16. junijem vas vabijo v Neapelj in na otok Capri, pestra pokrajina ter obisk znamenitosti, kot so Pompeji, Monte Cassino in vulkan Vezu, vam bodo pričarali preplet zgodovine, vere in vsakdanjega življenja tega temperamentnega okolja. Polnijo zadnja mesta, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Ne zamudite tudi izjemne priložnosti od 18. do 20. junija, ko so za vas pripravili kratke romarske počitnice na otoku Krk. Priložnost za oddih, molitev in sprostitev ob morju, popolna kombinacija duhovnega in telesnega počitka. Odhod je zagotovljen, torej manjkate le še vi. Ob koncu meseca od 24. do 28. junija pa vas vabijo še na romanje po poteh svetnikov v Francijo. Odkrite bogato dediščino krajev Annecy, Ars-sur-Formans, Paray-le-Monial, Nevers in za konec Pariz. Enkratno doživetje, ki ga ne gre zamuditi. Aritus ima v ponudbi še mnogo drugih zanimivih romanj, ki jih najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080 88 88.
1: Na 96,5 MHz.
2: Ura je 11, čas za novice iz življenja cerkve. Z nami je Marta Jerbič.
3: Lepo pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je znova kritiziral papeža. Pred dvema dnevoma je v intervjuju za Salem News Channel dejal, da se papežu zdi sprejemljivo, da ima Iran jedrsko orožje in da s svojimi mirovnimi pozivi ogroža katoličane v regiji. Leon XIV. Se je na te kritike odzval sinoči, ko je odhajal iz Castel Gandolfa. Cerkev se že leta zavzema proti vsem vrstam jedrskega orožja, o tem ni nobenega dvoma, je dejal in dodal, poslanstvo cerkve je oznanjevati evangelij, pridigati mir, če me želi kdo kritizirati zaradi oznanjevanja evangelija, naj to stori po resnici. Kot je še dejal, upa, da ga bodo poslušali zaradi vrednosti Božje besede in ponovil, da je od prvega trenutka, ko je bil izvoljen, jasno govoril mir z vami. Glede jutrišnjega srečanja z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijom je izrazil upanje, da bo to dober dialog, ki bo potekal v duhu zaupanja in odprtosti. V Vatikanu bo popoldne priseglo 28 novih pripadnikov švicarske garde. Slovesnost vsako leto poteka ob obletnici plenitve Rima leta 1527, ko je 147 švicarskih gardistov izgubilo življenje pri obrambi papeža Klemena VII. Tudi tokrat bo dogodek na dvorišču svetega Damaza v apostolski palači, zbrane bo nagovoril papež Leon XIV. Prisotna bo tudi visoka delegacija iz Švice. Jutranjo mašo v Vatikanski baziliki pa je ob tej priložnosti daroval državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje je včeraj sprejel načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Boštjana Močnika. Srečanje je potekalo v času priprav na letošnje praznovanje dneva Slovenske vojske, zato je bil pogovor zaznamovan tako z aktualnimi vprašanji sodelovanja, kot tudi z razmislekom o odgovorni službi za skupno dobro. Več Jakob Turk.
4: V ospredju pogovora je bil pomen verske duhovne oskrbe v slovenski vojski, ki jo zagotavlja vojaški vikariat. Ta kot enota pri generalštabu slovenske vojske skrbi za duhovno oskrbo pripadnic in pripadnikov slovenske vojske ter njihovih družinskih članov doma med vojaškimi vajami in tudi v tujini. Sogovornika sta se dotaknila tudi vprašanja prizadevanja za mir, varnosti in stabilnosti, ki sodi med temeljne poudarke delovanja slovenske vojske. Generalmajor Močnik je škofa Sajeta ob tej priložnosti povabil na praznovanje dneva slovenske vojske, ki ga slovenska vojska obeležuje 15. maja v spomin na začetek usposabljanja prve generacije slovenskih nabornikov leta 1991. Del srečanja je bil namenjen tudi predstavitvi življenja krajevne cerkve v novomeški škofiji. Obisk je vključeval tudi ogled stolnice.
3: V ljubljanski stolnici bo ob 18.30 sveta maša za pokojnega doktorja Ivana Rebernika, ki je gospodu odšel 15. aprila. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje.
2: Poglejmo, kakšni so vremenski obeti, kaj napovedujejo vremenoslovci za Slovenijo, takole pravi napoved. V povzetku, spremenljivo bo danes s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo jasnilo. Temperature, ki jih lahko danes pričakujemo na vzhodu do 23, drugod do 21 stopinj jutri, s temperaturami podobno, petek bo deloma sončen, v soboto pa bo sončno, le v goratih predeljih bo kakšna ploha, toplo bo. V Ljubljani pretežno oblačno, ob 10 so namerili 16 stopinj, v Mariboru 19, povsod je rahlo vetrovno, v Kopru in Celju 17 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 20, tudi Murska Sobota 20 stopinj Celzija. V Kranju ob 10 14 stopinj, v Postojni, Ilirski Bistrici 12, 14 na Vrhniki, 15 v Kočevju, 20 stopinj pa v Črnomlju. Mežica 17, Ravne na Koroškem 19, Ptuj 21, Kredarica pa oblačno, rahlo sneži, nič stopinj, piha jugovzhodni veter, v sunkih do 54 km na uro. Nekaj zastojev imamo, na Štajerski avtocesti je zastoj od Domžal proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani in zastoj tudi na cesti Laško-Celje. To so bile novice iz življenja cerkve, ura je 11 in 5 minut, naslednjim poročilom lahko prisluhnete ob polenih.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Naš program pa zdaj le prinaša še obvestilo. Povezano z današnjim dnem, na prvo sredo v mesecu, torej danes 6. maja, bo pri sveti Ceciliji v Celju pri Kapucinih srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17. uri in 30 minut bo molitev rožnega venca, ob 18. sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Po maši bo možnost prejema bolniškega maziljenja.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Žlica se dviguje, najde druga usta. Katera usta? Kdo je? Kdo molči? V odprtem oknu majhna pozabljena luna golta slino. Ni več to, da se nismo najedli, temveč da sploh nismo več lačni.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

Tako Vlado Kreslin v svoji pripovedi o rojstnem kraju, o daljavah, no saj Vlado ni tako zelo daleč, tamle s Črnuč, ob Ljubljanskega pa tja do Prekmurja, ampak saj vemo, poeti razmišljajo drugače in tole zdajle je bila gotovo tudi zgodba še koga drugega, mi pa smo ob njej pomislili tudi na tiste, ki nas poslušate na kakih drugih celinah, v drugih časovnih pasovih. Dan današnji sodobna tehnologija omogoča, da se lahko poslušamo in da se slišimo prek svetovnega spleta, interneta, takih ali drugačnih aplikacij, ki vrtijo radijske postaje širom sveta, zato prav lep pozdrav res vsem vam, ki nas ne poslušate doma v domovini, ampak doma v tujini. Ja, dva domova in veseli smo, da je ves lahko tudi radio ognišče. Zdaj le bomo slišali pa eno z tistih koncev, kjer je tudi veliko slovenskega življa, zelo uspešnega in na moč slovensko srčnega. V Združenih državah Amerike smo z zasedbo Home Free in eno njihovih gotovo basovsko globokih. 11:22 je. Baby locked the

Uroš in Tjaša sta zdaj lepo letela in pristala pri 11:29 minut. Z vami dopoldanski program Radija Ognišče. Če pogledamo v nocojšnji večer, ob 20:00 bo čas za oddajo Moja generacija in zdaj bi lahko z različnimi besedami iz različnih generacij rekli, da prisluhnite, da gvišem pridemo, namestličkanja boste radio poslušali in zihar bo kul. Lahko nas ujamete tudi prek raznih appov. Ne, so besede, ki jih razume mladina, so izrazi, ki jih razumemo rahlo sivi ali belih glav in vse bomo združili tudi nocoj ob 20:00 v oddaji, ki nosi tak naslov kot pesem, ki zdaj le pride. Vili Resnik in Erosi.

0: 11:37 minut je ura, z vami je Radio Ognišče. 2. aprila leta 1842 je pogledal ta svet Dominik Savio v preprosti kmečki italijanski družini in ostal tu z nami prisoten za vse čase. Danes zgoduje sveti Dominik Savio, zavetnik mladine, otrok, mladih pevcev, mladoletnikov, ministrantov, tudi pokrivam obdolženih oseb. Dominik Savio. Posebej z njim so povezani vsi, ki so povezani s Salezijanci. No, posebej Salezijanci pa, ja, še prav, trdno. In kakšna je ta vez? Za kakšnega svetnika gre in kako je z njegovim svetništvom? Zdaj v našem programu tudi Salezijanec, bogoslovec Daniel Kokalj.
1: Ozračje svetosti okoli Dominika Savija je bilo prav njegovo življenje, njegova dejanja. Ko je imel Don Bosco god, je fante prašal, kaj si želite, da bi vam jaz dal za svoj god. In Dominik Savio mu je napisal eno sporočilce in ga prašal, kako postati svet. Naj mu pove, kako postati svet. Ne? Ta želja po svetosti Dominika Savija je bila izredna. Don Bosco mu je dal zelo en preprost recept. 3 sestavine so bile. In sicer izpolnjevanje vsakodnevnih dolžnosti. To pomeni delati to, kar je potrebno delati. Če sem v šoli, si v šoli. Ko se igraš in ko moliš, moliš. Druga stvar je bila ljubezen do Boga in do bližnjih. A ne? Dominik Savio je bil znan v oratoriju, da je zelo veliko pomagal drugim. Da je bil res na voljo za druge, bil je popolnoma na razpolago za druge. In tudi v molitvi. In pa tretja stvar je pa to veselje. Izžreva to veselje do življenja, da tudi v težkih stvarih vidim, da je Bog z mano. A ne, iz tega lahko izčrpam to upanje in veselje in to je Dominik Savio tudi znov, tudi v bolezni in v resnici Don Bosco piše, je umrl z nasmehom na obrazu, ki je že videl, a ne, ki vstopa v nebeško kraljestvo. Ja, za 14-letnika tako življenje je cerkev priznala za svetništvo, a ne, in to je res lahko zgled za vse nam, da se da že pri toliko majhnih letih živeti življenje, ki žareva Boga in ko lahko Gospod deluje preko tebe.
0: Lepa misel torej ob godu svetega Dominika Savija, za katerega je papež Pij XI dejal, majhen, toda izreden velikan svetosti. O njem tudi Matjaž Knez.

0: V oddaji Pogovora bo naša gostja varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenek-Bavdek. Na položaj je bila imenovana pred 3 meseci in je takoj zavihala rokave. Med drugim jo bomo vprašali, kako razume svoje novo poslanstvo, katere so njene prednostne naloge in kje danes vidi največje tveganja za človekove pravice.
1: Še bolj pomembno, kot pa da obstanemo v tem razmišljanju, kaj je nepravično. Ne? Se mi pa zdi, da vendarle tudi iz teh krivic morda izidemo pozitivno in da se vprašamo, kaj, kako pa jaz lahko prispevam k temu, da bo za vsakega posameznika ali pa za ljudi, ki jih srečujem ali pa preko mojega dela, svet vsaj nekoliko bolj pravičen ali pa bolj prijazen.
0: Prisluhnite danes ob 17.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 6. maj. Jaz sem trta, vi mladike.
2: Kaj pomeni trta in mladike? Morda najdemo odgovor v petih neposrednih naročilih Jezusa, ki jih najdemo v evangelijih. Bodite popolni, iz Matejevega evangelija. Bodite preudarni, iz Matejevega evangelija. Bodite budni, iz Matejevega evangelija. Bodite pogumni, iz Matejevega evangelija. Bodite usmiljeni, iz Lukovega evangelija. Morda leži odgovor v besedah, ki jih je, kot zadnja naročila, izročil učencem. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Morda vse to in tudi, kar beremo že v samem začetku svetega pisma pri Mojzesu. Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, sem svet in ločil sem vas izmed ljudstev, da bi bili moji. Prav to mesto je citiral tudi sveti Frančišek v nagovoru duhovnikom. Bratje duhovniki, bodite sveti, ker je on svet. In kakor vas je Gospod Bog zaradi te službe počastil bolj kakor vse druge, tako tudi vi njega bolj kot vsi drugi ljubite, spoštujte in častite.

0: Današnji godovnjak Dominik Savio je vzornik in priprošnik mnogih. Vse svoje kratko zemljsko življenje je povsem posvetil Bogu in 9 mesecev pred svojo smrtjo ustanovil Družbo brezmadežne. Vanjo povabil nekatere svoje sošolce in sestavil celo pravila. Raje umreti, kakor grešiti, je bila misel, ki ga je vodila in odločno lahko nagovarja tudi nas, ki zaupamo v Gospoda. Zaupanje pokažemo tudi skupno molitvijo iz dneva v dan, tudi danes po namenih naših poslušalcev. Za hčerino zdravje in spreobrnitev njenega fanta, ter za sina, za moč in blagoslov pri popravljanju ocen in zaključevanju šolanja. Za zdravje hčerke Nine, za prijateljico Marjanco, ki jo jutri čaka težka operacija. Molitev ne bo namenjena tudi za vse, ki v teh dneh odhajajo v službeni pokoj. Naj jim Bog nakloni obilo zdravja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes.

0: Oči nas hudega, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: V naslednjih minutah našega programa odhajamo k slavljencem, k tistim, ki v vrstah prijateljev Radio Ognjišče danes praznujete rojstni dan. Najprej vas bomo spoznali, kam vse gremo. Danes praznujete Majda Štefin, Vojana Reharja, Vipava, Zofija Krmec, Vevška cesta, Ljubljana polje, Frančiška Poznič, Gradišče, Lukovica, Ana Mohar, Sadinja vas, Ljubljana Dobrunje, Marija Flerin, Ljubljanska, Domžale, Nada Čerček, Sokolska ulica, Maribor, Majda Povatinus, Pot v dolino, Ljubljana Dobrunje, Zofija Ramšak, Kozjak, Mislinja, Janko Srebočan, Rožna cesta, Polzela, Stanka Kepec, Zalog

0: pod Sveto Trojico, Dob. Olga Zupanc, ulica 7. Augusta, Dob. Amalija Kotnik, Dobrije, Ravne na Koroškem. Fanči Cimperle, Lahovče, Crklje na Gorenjskem. Franc Kregar, Selska ulica, Škofljica. Justina Colner, Podbočje. Marko Rudež, na Griču, Kranj. Štefka Žvokl, Podolnica, Horjul. Dušan Kjuder, Šmartno, Šmartno pri Slovengradcu. Stane Kobe, Dolnja Prekopa, Kostanjevica na Krki. Martina Mužar, Grabrovec, Metlika. Marija Strmšek, Lušička vas, Polčane. Stanislava Modic, Hrib, Loški potok. Andreja Ovsec, Knežja Njiva, Stari trg pri Ložu. Tomaš Pokrivač, Stranska pot, Logatec. Marija Jarnovič, Radmirje, Ljubno ob Savinji. Tina Ogradi, Spodnji trg, Gornji grad. Erik Švigel, ulica 31. divizije, Kranj. Sara Stojan, Pokopališka ulica, Ljubljana. Maja Kastelic, Trveže, Poljana polje. Lucija Šuler, Dolje, Tolmin. Eva Lesjak, ulica Bratov Komelj, Ljubljana Šentvid. Ožbej Susman, Rakitna, Presarje. In Florjan Ungar, Tepanje, Slovenske Konice. Drage slavljenke, spoštovani slavljenci, prišel je rojstni dan, leto se je obrnilo in dobre želje so spet tukaj. Upam, da so tiste pred letom rodile lepe sadove, da je bilo lepo leto. In prav tako, ne, še lepše leto pa napoveduje današnji rojstni dan z dobrimi željami, ko vam res iskreno želimo vse najboljše. Obilo trdnega zdravja, božjega varstva, zaupanja v tistega, ki nas vodi. Včasih prinese res, da kaj takega, česar mi sami ne bi izbrali, ampak vzemimo za dobro, se vedno pokaže, da je res tako. Vse najboljše, zdravja predvsem veliko, na prvo mesto smo ga postavili, zdaj le še ponovili in prav bi bilo, da to storim tudi z besedo hvala. Hvala, ker ste prijatelji Radija Ognjišče, hvala za vašo pomoč, hvala za spremljanje našega programa, hvala za to, ker čutite z nami. Za vas smo tukaj in veseli smo, da vas imamo. Hvaležni za vaše prijateljstvo. Res, vse najboljše. Zdaj pa, dragi poslušalci, prav potiho, z nami na pot. S presenečenjem bomo namreč pozvonili pri gospe Stanislavi Modic iz Hriba pri Loškem potoku.
1: Prosim.
0: Dober dan želim, gospa Modic.
1: Dober dan, ja.
0: Dober dan, Jure Sešek pri telefonu z Radija Ognjišče kličem in voščim vse najboljše.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Ob rojstnem dnevu, povejte, a pričakujete taka praznovanja? Ste jih veseli, a se jih veselite?
1: Ja, kakor kdaj.
0: Kakor kdaj?
1: No, tako bom rekla, ker človek vsak let starejši, a ne, ja. Pa je tudi tem primerno, pol praznovanja, ne?
0: Tudi temu spoznanju primerno.
1: Tako.
0: Ampak se spominja lepega in pričakuje dobro, ki tudi prihaja. Gospa Stanislava, res hvala lepa, ker ste prijateljica Radija Ognjišče. Hvala za vaše prijateljstvo. Jaz vam v imenu vseh sodelavk, sodelavcev želim predvsem obilo trdnega zdravja pa razumevanja med vam ljubimi.
1: Ja, najlepša hvala vsem vašim sodelavcem tudi, ne? Lepe oddaje imate, jaz poslušam kar skozi takole, imam cel dan prižgan, če sem noter po zimi sploh, po let malo manj, no, ker je kaj zunaj dela, ne.
0: Tako no, smo prav veseli, da smo povezani, ampak po zimi je pa tam na vašem koncu, tam okoli Loškega potoka, pa zna biti res tako, da je najbolje biti kar v hiši.
1: Biti na toplem, ne?
0: Biti na toplem. Ampak tole so pa zdaj že lepi dnevi, pravite, da kadar niste zunaj, ker ne delate, kaj si sklepam, razmišljamo po vrtu verjetno. Prej smo v našem programu že govorili o skrbeh, ki so sušo povezane. Je pri vas tudi suho?
1: Tudi je suša, ja. Tudi danes je bilo mečkan dežja, malo ena rostca mehna, tako da ni kaj velik zalil.
0: Ni pravega, no upamo, da pride tudi to. Gospa tako. Modic, vas pa seveda ob voščilu vprašam še, kakšen je lahko tisti naš drobni dar, glasbena želja? Imate kakšno pesem, ki vas posebej ogreje?
1: Jezi pa tole od Tomaža Rota, Dobra volja. Ne?
0: Ja.
1: Ker tudi moj sin tle igra. Ne?
0: Igra pri ansamblu Tomaža Rota.
1: tako, no sem zdaj že leto se končal, no. Tako da 15 let je bil, zdaj pa končal in bi je stole.
0: Lepo, v posnetku vam bo torej zaigral za rojstni dan.
1: Tako,
0: ja. No in obilo dobre volje, ki bo torej v pesmi v kiticah, ki ste jih napovedali, želimo tudi tako. Mi še enkrat in res vse najboljše in bog vas živi, gospa Modic.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: Srečno, nasvidenje.
1: Srečno, nasvidenje.

Naše voščilo prijateljem Radio Ognjišče je sestavljeno iz treh delov. Najprej smo voščili vsem, spoznali današnje slavljence, presenetili s telefonskim klicem in zavrteli glasbeno željo. Potem pride še ena, ki je namenjena prav vsem, in na to se ustavimo še pri tistih, ki praznujete okroglo obletnico. Tale je torej še vedno za vse vas.

Pred nami, gospe in gospodje, še zadnja tretjina današnjega voščila prijateljem Radia Ognjišče in prijateljicam, kako pak 60 let danes praznujeta Andreja Ovsec, Knežja Niva, Stari trg pri Ložu in Tomaž Pokrivač, Stranska pot, Logatec. 70-ih se veseli Franc Kregar, Selska ulica, Škofljica. 100 let pa danes praznuje Majda Štefin, Vojana Reharja iz Vipave. Joj, tako čudovit pomladni dan, tako krasen sončni žarek, tako nebeško zelenje, toliko cvetja in toliko ptičjega petja. Za vse to se, dragi prijatelji, izplača prenesti tudi deževne dni, je zapisal Phil Bosmans. V prenesenem pomenu, kakopak, se si, da že zdaj želimo v teh dneh, kaj ne? Vsem vam, dragi slavljenci, pa želimo, da bi se vam uresničili načrti. Da bi bilo vse tako, kot si želite, predvsem zdravje naj služi. Res, obilo dobrega vsem na vseh poteh in vse najboljše ob okroglem rojstnem dnevu, posebej stotici.

0: Poslušaj, srce.
1: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080 88 88.
2: Na 105,9 MHz.
3: Ura je 12:30 minut, čas za poročila. Z nami je Tanja Dominko.
4: Dobar dan. Hrvaška policija še vedno išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo migrante pustil ob meji Slovenijo in pobegnil. Šlo je za 34 tujih državljanov, med katerimi so bili 4 mrtvi moški, 2 pa huje poškodovana. Kot je dejal vodja uprave za mejo hrvaškega notranjega ministrstva, je bil tovorni prostor očitno premajhen za vse in so 4 osebe najverjetneje umrle zaradi zadušitve. Policija identiteto voznika pozna, zato iskalna akcija intenzivno poteka. Letos so pri sosedih prejeli že 326 tihotapcev migrantov in 53 njihovih pomočnikov, kar je za 17% več kot enakem obdobju lani. V Dobrunjah so včeraj uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani, ki bo sprejel 388 oseb in je prvi tovrstni objekt v Sloveniji po letu 2005. Penologinja doktorica Damjana Žišt je za naš radio komentirala izdajo uporabnega dovoljenja kljub odprtim inšpekcijskim postopkom.
5: Verjamem, da če torej so že prvi zaporniki preseljeni, če je torej zapor se včeraj svečano odprl, da torej nekako, tu se spet izrazim, bila podana zelena luč, da torej lahko zapor začne delovati. Verjamem pa seveda torej, da ostale službe, kot ste omenili, še odkrivajo kršitve in da jih bodo kaznovali, torej predvsem tiste, ki so gradili ta zapor. A ne? Vse vemo, država je nekomu dala graditi zapor, če se tako izrazim, tudi podizvajalci so tukaj, stvari so jasne, transparentne in torej, če je kdorkoli karkoli kaznivega počel, verjamem, da se ga bo našlo in sankcioniralo.
4: Prav tako se poraja vprašanje kadrovske stiske. Samo v novem zaporu bo po oceni predsednika sindikata državnih organov primankovalo približno 50 pravosodnih policistov. Pri potniku, ki so ga z križarke po okužbi s hantavirusom evakuirali v Južno Afriko, so potrdili andski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi, je potrdil južnoafriški zdravstveni minister. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila, da trenutno z ladje evakuirajo 3 potnike, 2 člana posadke, ki sta bolna in potrebujeta nujno zdravstveno oskrbo, ter osebo, ki je bila v tesnem stiku z enim od obolelih in nima simptomov. Ladja je odplula proti Kanarskim otokom, a njihov predsednik vplutja ladje ne namerava dovoliti. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva. Gre za čas, ko se zaposleni prek različnih aktivnosti odločijo širiti vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Vodja Krkine službe za odnose z javnostmi Teja Lesjak.
6: Zakaj pomagamo? Ker verjamemo v dostojanstvo vsakega posameznika, ker je treba pomagati, ker je preveč stisk, ker je preveč pomankanja osnovnih dobrin.
4: Prihodnji teden bodo tako zbirali oblačila, knjige, šolske in druge potrebščine za otroke in odrasle ter jih nato predali Rdečemu križu in Karitas. Prav tako bodo zaposleni v Krki pomagali pri pospravljanju, urejanju okolice, zlaganju drv, zbirali bodo tudi hrano za živali in pomagali v zavetišču. Udeležili se bodo tudi krvodajalske akcije. Lani so v Krkinem tednu humanitarnosti in prostovoljstva zbrali 66 litrov krvi.
3: Po Poglejmo še, kakšni so vremenski obeti. Vremenoslovci pravijo, da se vreme v naslednjih dneh ne bo prav veliko spreminjalo, temperature bodo podobne, danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo, jutri se bo jasnilo, temperature omenjene na vzhodu do 23, sicer od 14 do 21 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. V petek podobno, zjutraj lepše, potem se bo malo pooblačilo, sobota pravijo bo brez padavin in topla. Temperature, ki jih vremenoslovci sporočajo, take sveže, ob 11, 16 stopinj v Ljubljani, 18 v Novem mestu, pretežno oblačno je, prav toliko tudi v Celju, Murska Sobota 22, Postojna 12, Kočevje 14, Rateče Ploha 12 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 16, Listca 12 stopinj Celzija, Kredarica pa v oblakih, sneži nič stopinj. To so bila poročila, naslednjim lahko prisluhnete ob 14.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnice. Svojci v neizmerni žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zavedno zapustil dragi Avguštin Strnišnik iz Zgornjih Bitenj. Svojci v neizmerni žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zavedno zapustil dragi Avguštin Strnišnik iz Zgornjih Bitenj. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 7. maja ob 12. uri na pokopališču v Bitnjah. Na dan pogreba, od 8. ure naprej, bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v farni cerkvi v Stražišču. Svojci sporočajo, da jih je v 96. letu zapustila draga mama in teta Marija Križaj, rojena Premk iz Tržaške ulice 16 v Postojni. Svojci sporočajo, da jih je v 96. letu zapustila draga mama in teta Marija Križaj, rojena Premk iz Tržaške ulice 16 v Postojni. Pogreb pokojne bo jutri v četrtek ob 12. uri na pokopališču v Postojni. Na dan pogreba bo žara od 10. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. V 72. letu starosti je obnemoglo dobro srce mame Marije Likovič, rojene Žnidarič iz Dolskega. V 72. letu starosti je obnemoglo dobro srce mame Marije Likovič, rojene Žnidarič iz Dolskega. Pokojna bo ležala v mrliški vežici od srede 6. maja, torej danes od 13. ure naprej do 20. in jutri v četrtek od 8. ure do pogreba. Ta bo jutri ob 13. pri sveti Agati v Dolskem. V 91. letu starosti je odšla k Bogu draga Ljudmila Vehovec, rojena Knific, po domače Janševa Milka iz Trboj. V 91. letu starosti je odšla k Bogu draga Ljudmila Vehovec, rojena Knific, po domače Janševa Milka iz Trboj. Od nje se bodo poslovili v četrtek, 7. maja ob 15. uri, na pokopališču v Trbojah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 81. letu starosti se je poslovil Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. V 81. letu starosti se je poslovil Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. Pogreb pokojnika bo jutri, v četrtek ob 16. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 94. letu starosti se je poslovila Ela Ravnikar, po domače Jernejčova mama iz Mlake pri Komendi. V 94. letu starosti se je poslovila Ela Ravnikar, po domače Jernejčova mama iz Mlake pri Komendi. Pogreb pokojnice bo v petek 8. maja ob 16. uri na pokopališču v Komendi. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Program Radija Ognjišče pa nadaljujemo še z obvestiloma, vabiloma, najprej na drugi petek v mesecu, torej ta petek, 8. maja, ko bo v Baziliki Marije Pomage na Brezjah molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18:30 bo rožni venec, ob 19. pa sveta maša. Pred sklepom bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Župnija Polzela pa vabi v nedeljo 10. maja ob 17:00 na slavilno karizmatično srečanje Maranata za ozdravljenje v moči svetega duha. Srečanje bo vodil Vlado Bizjak.
1: Ne vsak dan super. 16. maj bo.
2: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
1: Kaj bo tam na super dan?
2: Eden čara.
1: Čare mare.
2: Druga poje.
1: Tanja Žagar.
2: Ostalo naredite sami.
1: Na ustvarjalnih delavnicah.
2: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
1: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
2: V Samu nisi sam.
3: Na 105,9 in 107,3 MHz.

0: José.
1: Dalida. Engelbert Humperdinck. I wonder should I go or should I stay? Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču jutri ob 20.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
2: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
3: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
4: Gospod Robert Trčel, lep pozdrav.
5: Ja, lep pozdrav.
4: Pozdravljeni s Farmedike, prihajate in hvala Bogu, sem stopila preveč polna navdušenja v tekaški korak, pa se mi je zgodilo in seveda, takoj posegla po atrogelu in je odleglo, priznam, nekoliko manj bolečin. Skratka, akutne bolečine sklepov, mišic, zakaj se to pojavlja in kako pomaga atrogel?
5: Ja, ena je že takih situacij, ki ste opisali uvodoma, ne, ko nerodno stopeš, kaj zvineš.
4: Ali pa želiš preveč na hitro?
5: Ja, seveda. Ja, potem pride, pač mišice svoje naslednji dan povedo, da si malo preveč bil priden in pa pride tega klasičnega muskelfibra, kot pravimo.
4: Boli zaradi vnetja, Robert?
5: Ja, je to tako mikrovnetje, ne, skratka, ko pač mišice preveč naprezamo, na to niso pripravljene, pride do takih mikroskopskih poškodb mišičnih vlaken, poleg ostalega, ne, seveda tudi lahko ustreznega kemije v samih mišicah, ko je pretirana zakisanost lahko in to je to lahko čutimo kot bolečino, ampak ali pa utrujenost pretirana. Ampak atrogel tukaj predvsem deluje na vseh teh ključnih nivojih, ne, sprav, ko ga namažamo na boleče mesto, bodi se to boli mišica ali ne zboli sklep zaradi obrabe in potem prije do netja sklepa, ki ga bolj intenzivno uporabljamo v času, ko smo na vrtu, obrezujemo drevje, smo bolj aktivni in tako naprej, dejansko deluje zelo hitro proti netju. In to vnetje zavira, tako da tudi oteklina, ki je mnogokrat prisotna, hitreje uplahne, imamo seveda manj težav z tem in kar je pomembno, tudi bolečina se zmanjša, tako da se lažje gibljamo. Pri atrogelu je vedno dobro poudariti to, da je to zdravilo, skratka ni zdaj samo nek negovalni gel, kar je seveda tudi lahko zelo dobro, da včasih negujemo ali mažemo prizadeta mesta, ampak ima zelo izrazit farmakološki učinek, skratka gre za uradno zdravilo, je pa naravnega izvora. Sprav arnika, cvetovi arnike, dajo te učinkovine, ampak v farmacevtski proizvodnji dosežejo pri Foglu, zdravilo proizvajajo v Švici, čisto dolgostopno koncentracije, kot jo lahko dosežemo sami, tako da to tudi zelo jasno čutimo in atrogel ima intenziven, kot se rekla ta, protivnetni, protibolečinski, pa tudi učinek proti oteklinam. Včasih pozabimo tudi sposobnost arnike v smislu zmanjševanja podplutb, oziroma modric, ki se pojavljajo, te lepo zginevajo ravno ob tem, ko upravljamo atrogel na takem mestu.
2: Ob akutnih bolečinah sklepov in mišic, Foglovo zdravilo atrogel.
4: Kako ga nanašamo, da naj bolj učinkuje?
5: Nanašamo ga pravzaprav večkrat po malem. Ne pretiravamo, tako da nam lahko ena tubica zadoša za dolgo časa. Večkrat po malem nanašamo na boleče oziroma prizadeto mesto, mogoče tukaj izpostavljamo posebej primer, ki ga prej še nisva, recimo primer putike. Putika ponovadi pomeni, da je nek sklep zelo utečen, boleč, ne prinesemo nič, da bi se kaj dotikali, a to ga ni treba umasirati, to je dobra lastnost, samo nežno ga nanesemo, rahlo pohladi in potem se hitro opije. Skratka, večkrat dnevno po malem natremo in s tem dosežemo ta izrazit učinek, ki ga to zdravilo zmore.
2: Atrogel hitro prehaja do mesta otekline, vnetja, bolečine in odpravlja podplutbe.
4: Zdaj, Omenili ste obrezovanje drevja in vsega mogočega, se že oglašajo tudi kakšne alergije in zanimivo, tudi tu atrogel lahko pomaga, če nas kaj piči, pa niti ne vemo kaj.
5: Ja, atrogel ima, ravno to je ta lastnost tega protivnetnega delovanja, ne, in ko pride do neke utekline, bodi si zaradi poškodbe ali zonalnega vpliva, ko so rekla pik in podobno.
4: Tako so kakšne mušice, pajci.
5: Takoli, lahko odreagiramo na nekaj, potem je seveda atrogel tudi lahko dobro izbira. Vsi tisti, ki dobro poznajo arniko, vedo, zakaj arnika vse zunanjo lahko uporabljamo. No, zdaj si pa predstavljamo turbo arniko, to je pa atrogel. Skratka, atrogel dejansko z zito močno koncentracijo učinkovin deluje seveda po naravni poti, ampak zelo dobro. Tako da imamo manj teh težav. Predvsem tudi recimo so stvari, ki se pojavljajo v tem času, ko se bolj gibljamo. Če imamo nekoliko že slabših hrustanc v sklepih, pa kljub smo aktivni, kako pa drugače, se je tudi prav, pride potem lahko do tega akutnega zagona, sicer kroničnega vzroka za bolečino, neka artroza kolena ali drugih sklepov, kjer čutimo ali ramenskega obroča, recimo tega čutimo bolj in seveda je to akutno stanje, ki ga lahko z atrogelom lepo lajšamo.
2: Foglovo zdravilo atrogel odpravlja bolečino in oteklino sklepov oziroma mišic.
4: Za več informacij o zdravilu Alfreda Fogla v atrogelu pokličite na telefonsko številko 01-524-0216-01-524-0216. Prejeli boste brezplačno knjižico Mali vodnik pri bolečinah v mišicah in sklepih. To vedno prav pride. Gospod Robert Trčel, najlepša hvala za pojasnila, pa srečno.
5: Tudi vam, srečno.
4: Da se ne bomo bali gibov.
5: Tako je.
4: Srečno.
6: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
7: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Žlica se dviguje, najde druga usta. Katera usta? Kdo je? Kdo molči? V odprtem oknu majhna pozabljena luna golta slino. Ni več to, da se nismo najedli, temveč da sploh nismo več lačni.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

Nino Ošlak je bil zdaj z nami in med nami, tule na radijski strani in vami na drugi strani, je res veliko vezi, nevidne so, pa vendar trdne, zato hvala, ker ste z Radijem Ognjišče tudi zdaj le 13:26 minut je ura. Počasi omahamo proti minutam, ko bi bilo dobro izvedeti, kaj pripravljajo v našem informativnem uredništvu. Ne? Ste vajni takih naših minut, da pogledamo naprej in povemo, kaj bo prinesla oddaja v trip dneva do 15. ure. Takrat bo na sporedu ob 15. ampak sveže informacije pridejo že tudi pred tem, ko bo ob 14. čas za kratka poročila. Zdaj lepa ne bo nič narobe, če pogledamo prav na hitro na slovenske ceste. Kajti dnevi so taki, se veste, začelo se je gostiti, začelo se je marsikaj tistega, česar si ne želimo dogajati na slovenskih cestah, že je minuli konec tedna in takih dni si res ne želimo, zato gledamo zbrano na to, kaj se dogaja na asfaltu. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Ljubljana jug v smeri proti Malencam. Okvarjeni vozili ovirata promet, eno na primorski avtocesti pred razcepom Kozarje proti Ljubljani, drugo pa na štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje, prav tako v smeri proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti na relaciji Krtina-Šentjakob proti Ljubljani in na razcepu za Dobrova-Šentjakob proti Mariboru, na primorski avtocesti pa je se je zataknilo pri počevališču Studenec proti Postojni proti Ljubljani zaradi delovne ovire. Se veste, tega smo po teh dneh res vajeni. Srečno, previdno in potrpežljivo na vseh poteh. 13:28 minut je ura. Dopoldanski program Radija Ognjišče poslušate. Ker smo prijatelji, vam povem zdaj še en košček za kulisija. Tamle zdajle zunaj želimo vse dobro Ivanu, ki odhaja v zaslužen pokoj, se temu uradno reče, ki odhaja k času, ki bo prinesel malo več priložnosti za kitaro, za ženičko, za skupne poti in ostaja vse tisto, kar je storil v teh letih in pesmi, ki bodo tu z nami. Tudi tale, imejmo se radi, tako da veste.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Slišali ste 12 takih, 17 takih komentatorjev, koliko jih je zdaj le dejavnih in pridnih v našem informativnem uredništvu, nisem preštel, v studiu je pa ena. Tanja Dominko, ki je v imenu vseh zdaj z nami s temami, ki jih bo prinesla oddaja. Po 15. se začne. Tanja, kam vse bomo šli?
3: Ja, lepo zdrav, Jure, tebe in poslušalkam in poslušalcem. Seveda se bomo dotaknili koalicijske pogodbe oziroma njenih izhodišč. Marcel je poklical Martina Nahtigala za vsebino oziroma komentar te vsebine. Potem bomo preverili, kako je zaporom v Dobrunjah, ki so ga včeraj odprli. Jakob je poklical Damjano Žišt, penologinjo, tudi glede na znesek, ki je bil uporabljen za ta zapor. Helena bo s pomočjo nekdanjega veleposlanika Boža Cerarja komentirala, kako da Slovenije ni prisotne na nekaterih vrhovnih svetovnih dogodkih, pravzaprav njenega vrha ni prisotnega, smo bili prisotni z nekaterimi predstavniki, ampak ne na najvišji ravni. Štefan je prisluhnil novinarski konferenci zdravniške zbornice na temo zgodnjega odkrivanja raka prostate, torej nekaj tudi z te strokovne plati. Marta je pokomentirala nov nekako besedni zaplet med papežem Leonom in ameriškim predsednikom. Ta se je namreč spet spotaknil ob svetega očeta, a je dobil zelo trezen odgovor. Potem natujem še o Ukrajini in razvoju dogodkov. Namreč znova smo priče ruskim napadom na Ukrajino. Umrla je 28 ljudi, tako da o tem bo poročal Andrej. Blaž se pa mudi v Bruslju z nekaterimi poslanci Evropskega parlamenta, bo komentiral geopolitične razmere. In na kratko, za konec informativne oddaje, se bomo posvetili še današnjemu godu Dominika Savija.
2: Zelo pestra vsebina, res ta nekar ne zmanjka tem doma, sploh ne seveda zdaj pred štetjem teh 46 ali več glasov v tujini. Sem pa zdaj razmišljal, ko si omenila Ukrajino in 28 žrtev svežih, da nima tistih preštetih zdaj v zadnjih urah. Spomnim se, kakšna panika je takrat zavladala tudi tule pri nas v informativnem uredništvu, ki je umrl prvi v Kijevu. Zdaj že toliko let. Kako se človek na vse to hudo pravzaprav navadi?
3: Ja, res je, kako pravzaprav niso tiste številke več tako zelo pomembne, ampak postane, ne vem, drugo svetovno žarišče pomembnejše, kar nekako Ukrajina je bila ob strani. Zdaj seveda pred dnevom zmage, ne, ki ga Rusija želi proslaviti, je pozornost bolj usmerjena na to, ne, se seveda nekaj zgodovinskih dogodkov, ki jih želi postaviti v ospredje. Ukrajina si seveda želi premirja, ampak mislim, da je do konca vojne še vseeno nekaj časa bo treba počakati.
2: Tako ocenjujejo tudi razni analitiki. Spremljali bomo dogajanje doma in v tujini. Bodite z nami o 15. uri, Tanja. Hvala lepa.
3: Z veseljem.

Dalida. Engelbert Humperdinck. I wonder should I go or should I stay? Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču jutri ob 20.

Z vami je Radio Ognišče, 13:48 minut je ura. Prejle ste v pogovoru s Tanjo Dominko že slišali, o čem vse bomo govorili v naši informativni oddaji Utrip dneva, tista pride na vrsto, torej o 15. uri, ob 14. še krajše novice. Sicer pa, če zdaj le pogledam, kaj o čem piše svet, a veste, da se zdaj kar veliko govori o tem, kaj pravzaprav je ta hantavirus, o katerem se je govorilo zaradi ladje križarke tam na drugem koncu sveta in po izbruhu, ja, se zatika na Atlantiku, torej še nekaj se je širilo in skratka, o tem bomo gotovo tudi kakšno rekli, kdaj v nadaljevanju naših radijskih dni, sicer pa upamo, da so to teme, ki se bodo umaknile in odšle v pozabo. Kaj ti sem, kaj prihajajo spet drugačne teme, še malo pa se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu, športni dogodek per excellence, torej nekaj res na moč nenavadnega in vedno odmevnega, ampak tudi sem, kaj se je upletlo, ja, vse tisto, kar ima sodobni čas. Predsednik Iranske nogometne zveze je mednarodno zvezo pozval, naj jim zagotovi jamstva, da na svetovnem prvenstvu v Ameriki njihova delegacija ne bo deležna žalitev iranskih uradnih in vojaških institucij. In to je na velikih stadionih pri tisočih gledalcev pač težko. Ah, kakšen je ta naš svet. Še dobro, da je ljubezen tukaj, ki greje v vseh letnih časih, v takih in drugačnih zgodovinskih in aktualnih obdobjih. Nadaljujemo s to resnico. Ljubezen greje me, no pa se ni to ni tako zelo hladno. Bi človek grdo dejal, tudi brez nje bi se dalo zdržati. Ha, pa ni res.

0: spomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Ritem srca, dogodek za mlade, je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
2: T2, tako kot mora biti.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
0: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22.230 evrov.
4: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
5: Ura je 14, čas za poročila. V naši družbi je Štefan Iskra.
6: Dober dan. Predstavniki podmladkov parlamentarnih strank Resnica, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so na neformalnem srečanju razpravljali o aktualnih izzivih, pomembnih za mlade in prihodnost države. Potrdili so pobudo, da je čas, da se politična kultura premakne k bolj pragmatičnemu in projektnemu sodelovanju, stran od ideološkega razvrščanja in osredotočanja na strankarske pripadnosti. Osrednja točka razprave je bila sicer problematika študentskega SP-ja, kjer so navzoči podali predloge za izboljšanje položaja tistih, ki vstopajo na trg dela. Pogovor je prinesel strinjanje glede nujnosti sistemskih sprememb, ki bi posameznikom omogočile lažji vstop v podjetništvo in večjo davčno in birokratsko stabilnost. Ministri Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo so se na neformalnem srečanju na Cipru posvetili kriznemu upravljanju v kmetijstvu ter oceni izvajanje skupne ribiške politike. Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Maša Žagar je izpostavila potrebo po proaktivnejšem pristopu, ki temelji na preventivi, pripravljenosti in odpornosti. Ocena skupne ribiške politike med tem predstavlja ključno osnovo za prilagoditev sektorja na podnebne spremembe in energetski prehod. Novost na področju zgodnega odkrivanja raka prostate prinaša test Stockholm 3. Gre za krvni test, ki združuje koncentracijo določenih beljakovin, genetski material in klinične podatke, kar končni algoritem pretvori v verjetnost za prisotnost raka na prostati. Travmatolog dr. Cene Kopač.
7: Test Stockholm 3 je vključen v vse najpomembnejše klinične smernice za zdravljenje raka prostate. Trenutno se uporablja kot nova metoda diagnosticiranja, predvsem v državah, ki jih v Sloveniji velikokrat vzamemo za vzor. To so skandinavske države, Švedska, Norveška, Finska, uvedene na Danskem, v Nemčiji, Švici, Avstriji in sedaj tudi v Sloveniji.
6: Nov test zmanjšuje potrebo po magnetnih resonancah in biopsijah potrebnih za diagnozo za vsaj 50%. S tem pa predstavlja logistično in finančno razbremenitev zdravstvenega sistema, pacientom pa manjši stres, boljši standard življenja in, če je rak odkrit v zgodnih fazah, tudi ozdravitev. Več o tem pa v tripu dneva. Dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem so po upokojitvi sodnika Franca Bošica z majem ostala brez dvojezičnih sodnikov. Za dvojezične sodne obravnave bodo zato uredili kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. V manjšinskih organizacijah sicer pravijo, da predlog o tem z njimi ni bil usklajen, še bolj pa jih preseneča predlog, da naj bi bili do dvojezičnega sodnega postopka upravičeni le prebivalci uradno priznanih dvojezičnih občin, ne pa tudi tisti, ki živijo na primer v Celovcu.
5: Danes bo spremenljivo, s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, pravijo vremenoslovci, dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo jasnilo. Temperature danes in jutri tja do 23 stopinj Celzija. Jutri oblačno, od zahoda se bo jasnilo, še vedno pa bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, tudi v petek predvsem v hribovitih krajih. V soboto bo nato sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha, toplo bo. Ob 13 pa je takole, S toploto 15 stopinj so namerili v Ljubljani, oblačno je in dežuje. V Mariboru 19, v Kopru in Novem mestu pa 18 stopinj, pretežno oblačno. Celje 19, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Nova Gorica 16 stopinj, Idrija 13, Litija 17, Rateče manjša ploha 12, Slovenske Konjice 18, Ptuj 20, Babno Polje 12 stopinj Celzija in Kredarica v oblakih, dež s snegom, stopinje nad ničlo in jugovzhodnik, v sunkih piha do 73 km na uro. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na uvozu Ljubljana jug v smeri proti Malencam. Okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti ovira promet pred razcepom Kozarje v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, na relaciji Krtina-Šentjakob proti Ljubljani in za Dobrova-Šentjakob proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa na relaciji počivališče Studenec Postojna v smeri proti Ljubljani, torej pred delovno zaporo in v njej. Na cesti Celje-Laško gre počasi v zastojih v obe smeri. To so bila poročila, ura je 14 in 5 minut. Naslednjim novicam v tripu dneva prisluhnite ob 15.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Nadaljujemo pa z obvestiloma, najprej vabilo Teološke fakultete k predavanju doktorice Mateje Pevec-Rozman z naslovom Sprava kot izziv in priložnost, ki bo v okviru Duhovne akademije v četrtek, 7. maja, torej jutri ob 18. v Veliki dvorani na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vpisani v program Duhovne akademije lahko prisluhnete predavanju tudi prek Zooma. Mariborska stolna župnija pa vabi na koncert pihalnega orkestra prostovoljnih gasilcev iz nemškega Marburga. Koncert bo v petek, 8. maja, ob 19:30 v Mariborski stolnici.
8: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080-88-88. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Ja, srečne dni iščemo in upamo, dragi poslušalci, da jih bomo skupaj tudi našli. No, vsekakor si lažje pričaramo srečne dni drug drugemu, če smo skupaj. In mi bomo skupaj tudi v nadaljevanju tega našega radijskega dne 6. maja. Če pogledamo napovednik, kaj nas še čaka v tem radijskem dnevu, potem je najbližje komentar. Komentar tokrat z portala domovina.je, ki bo z besedami Erike Ašič razmišljal o zrelostnem izpitu in velik del komentarja razmišlja o tem, kako je z nami, z odnosi med ljudmi, kako gre lepo vse skupaj, če imamo iste cilje, če znamo drug drugemu prisluhniti in kako se lahko zatakne, če tega ne znamo. In potem na koncu, saj veste, se vse obrne tudi tistih 46 glasov, ki jih zdaj zbirajo v politiko, novo vlado in komentar o 14:30. O 15. uri v trip dneva že nekakrat omenjen, ob 17. pa pogovoro, k poslušanju katerega smo vas tudi že vabili. Rok je vabil, ob 17. bo naša gostja, varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek. Potem pa večer, ob 19. uri, čas za prenos svete maše. Ob 20. prihaja moja generacija z dvema novima udeleženkama in slišali boste, kakšno vprašanje sestavljamo, kaj bomo pripravili Jakob Marjan in Jure za ta večer. Bodite z nami. Nekaj glasbe, veliko kramljanja, pa tudi takih čisto resnih kvizovskih vprašanj. V otoku pa bo, na otoku pa bo Gregor Čušin v ali na kakorkoli v naši radijski oddaji s takim naslovom prebiral poezijo, ki nas bo odpeljala v Grčijo. Janis Ritsos bo z nami in njegova zbirka Korenine sveta. Zdaj lepa pogled na Eurosong. Haj, kjer nas letos ni, tudi prenosa ne bo. Eurovizija pa je vredno v teh dneh.

0: 14 in 19 minut je ura. Vremenska napoved pravi, da bo vreme, zdaj, če rečemo lepo, ne, saj o tem smo danes tudi že razmišljali, pod besedami lepo vreme si človek predstavlja, verjetno velika večina, kakšen lep, jasen dan, ne prevroče, ne prehladno, lepo suho in sončno, ampak zdaj bi bilo v teh dneh najlepše vreme, če bi rahlo deževalo in to dolgo, dolgo, dolgo deževalo, da bi ne bile nevihte, ampak da bi deževalo, zemlja potrebuje dež. Ampak jaz zdaj le mislim na lepo vreme tudi strani motoristov. Pravijo, da bo sobota lepa topla, ceste še niso čisto pripravljene na enosledna vozila, torej na motoriste, marsikje so še kaki ostanki ki peska od zime in tega, ampak za prve kilometre je pa že bilo tudi pred tedni, ampak zdaj si pa mislim, da bo iz dneva v dan bolj živahno. Tudi zato nas odgovorni za promet, vsaj za beleženje tistega, kar se na njem dogaja, opozarjajo, da previdno, posebej na začetku motoristične sezone, ko je pošlo nekaj moči, ko je pošlo nekaj tudi te motoristične, motociklistične pozornosti in, a veste kaj, najbolj zaleže, kadar nas opozorijo, kako hudo lahko gre na cestah in na motociklih. In ko so predstavili poglede nazaj in na Agenciji za varnost prometa opozarjali na to varnost, je Saša Jevšnik-Kafol, ki je direktorica omenjene agencije, povedala.
1: Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč, kjer so udeleženi vozniki enoslednih motornih vozil, je tako kot vedno neprilagojena hitrost. Sledi tudi neupoštevanje pravil o prednosti. Žal, več kot polovico teh prometnih nesreč, v katerih so udeleženi vozniki enoslednih motornih vozil, povzročijo ti sami. Med temi, ki so v bistvu bili poškodovani oziroma med katerimi je bilo največ smrtnih žrtev, so bili tisti, ki so bili mladi vozniki in pa v starostni skupini med 45 in 64 let.
0: Prav lepo pa je vsa opozorila o varnosti in treznem prometu povzel tudi višji inšpektor iz sektorja prometne policije na generalni policijski upravi Matjaž Leskovar, ki je dejal, v prvi vrsti se moramo zavedati, da vsak nosi odgovornost za večjo prometno varnost in varnost v cestnem prometu. Vsak, sam, pazimo drug na drugega, ravnajmo odgovorno, spoštujmo prometne predpise zaradi samih sebe in se imejmo radi, je dejal. Naj res, tudi take prijazne besede zaležejo. Temna statistika pa uči, da bi bilo krasno, če bi nikoli več ne bilo tako. Res srečno vsem na vseh poteh in kot pravi Rudi Bučar, greva naprej. Ja, zdaj, če Rudija poznam, bo šel kar lepo počasi peš, kam v hribe najrajši, najraje celo bos. Ja, svojim sinom ali pa kar sam. Dva sta, dva v naslovu, greva naprej.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Žlica se dviguje, najde druga usta. Katera usta? Kdo je? Kdo molči? V odprtem oknu majhna pozabljena luna golta slino. Ni več to, da se nismo najedli, temveč da sploh nismo več lačni.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: novinar spletnega portala Domovina.
1: Komentar Erike Ašič nosi naslov Zrelostni izpit. Sodelovanje v vseh skupnostih nas postavlja pred velike izzive. Tako v paru, družinah, med prijatelji, sorodniki, v razrednih skupnostih, podjetjih, kot na državni ravni, naprimer med politiki in političnimi strankami. Pomeni namreč skupno delo, zauzemanje za nek skupni cilj, dopolnjevanje, prilagajanje in tudi ustrezno komunikacijo. Pogosto rečemo, saj smo vsi v istem čovnu. To je res, toda od tu naprej ni nič več samoumevno. Prva prelomna točka je, ali imamo vsi isti cilj, ali je vsaj naša glavna usmeritev, želja in namen enaka, kot jo imajo drugi v istem čovnu oziroma v isti skupnosti. Če se želje v nekaterih nijansah razlikujejo, še ni tako hudo, če le vsi stremimo k istemu glavnemu cilju. Če je, na primer, glavna želja preživeti družinsko popoldne skupaj, se bo tudi o dejavnosti in lokaciji lažje dogovoriti. Če pa nekdo želi, da je družina skupaj, nekdo pa bi rad bil sam, bo dogovor za preživljanje skupnega časa veliko težji. Če je vsem v podjetju cilj uspešnost podjetja, razvoj, kakovost in dobri odnosi, se bodo zato trudili in tudi našli pot do tja. Če je političnim strankam skupen cilj napredek in razvoj, bodo kljub različnim pogledom na določene vsebine sposobne sprejemati ukrepe, ki bodo spodbujali in krepili pozitivno v državi. Za uspeh je treba poleg skupnega cilja narediti še nekaj korakov. Prvi je strpnost, razumevanje in sprejemanje drugih, pa tudi sebe. Ko smo v skupnosti, mora vsak kdaj stopiti korak nazaj, razumeti drugega, sprejeti kakšno njegovo napako in prepoznati tudi svojo. Drugi nujen korak je spoštovanje, pa tudi samo spoštovanje. Če smo zgolj strpni drug z drugim, če zgolj prenašamo drugega z njegovimi napakami, še ne pomeni, da ga spoštujemo, da imamo do njega pozitiven odnos in ga imamo za enakovrednega. Spoštovanje pomeni, da nam je za nekoga mar in mu ne želimo slabega, ter smo mu prav zaradi tega, ker nam je zanj mar, pripravljeni na primeren način povedati tudi negativne in morda boleče stvari. Ne bomo igrali zlatih prinašalcev zgolj dobrih novic, če to ni skladno z realnostjo, ker mu s tem pravzaprav škodimo. Če nekoga spoštujemo, mu na noben način ne bomo želeli škoditi. Pomagali mu bomo razvijati njegove sposobnosti in bomo iskreno veseli njegovih uspehov. Poslušali ga bomo in sprejemali tudi morebitno njegovo drugačno mnenje, zanimali nas bodo razlogi zanj. Z njim bomo iskreni, spoštovali bomo njegove meje. Če nekoga spoštujemo, o njem ne bomo slabo govorili ali mu za hrbtom spletkarili, kaj šele o njem lagali. Nasprotno, če bo treba, mu bomo stopili v bran. Od tu naprej pa se lahko začne sodelovanje, da z nekom, s katerim imamo skupen cilj, ter ga sprejemamo in spoštujemo, na to skupaj ustvarjamo, delamo, sodelujemo. Marsikdaj pa se v skupnosti ali zunaj nje najdejo ljudje, katerih interes ni več povezanost, napredek, razvoj, ampak od zunaj ali pa od znotraj rušijo skupnost, njen osnovni namen, kakovost dela in odnosov v njej. Morda s pritiskom in vplivom na vodilne ali z vnašanjem razdora med zaposlene, morda z rušenjem avtoritete nekomu od staršev ali v primeru podjetja pristojnim za določene naloge. Morda to počnejo zaradi klasične slovenske zavisti, egoizma, nezrelosti, škodoželjnosti. Morda zaradi lastne neuspešnosti, morda zaradi ideološke usmerjenosti. V vsakem primeru take ideje in taki ljudje vnašajo v skupnost nemir, intrige in laži. So zahrbtni in spletkarski, razdiralni. Takrat je na preizkusu zrelost vključenih. Ali so sposobni ubesediti težave, ki jih čutijo ali zaznajo? Ali so sposobni drugega pogledati v oči, ga soočiti z morebitnimi očitki? Ga poslušati in razumeti, kaj zares sporoča. Ali so sposobni videti resnico, dejanja in ne verjamejo zgolj lažnivim besedam? Ali so sposobni prepoznati namerna ali nenamerna uničujoča ravnanja drugih, ter se jih ubraniti? Če so ljudje v skupnosti zreli, se bodo potrudili razločevati slabo od dobrega, laž od resnice, pleve od zrna. Toda do rešitve vodi zgolj spoštljiva, neposredna in jasna komunikacija. Beg in umik ali zahrbtno mešetarjenje ne rešijo ničesar, temveč težave še poglabljajo. Res je mnogokrat lažje poslušati dobrikanje in priliznjeno leporečenje, kot soočenje z argumenti in resnico. Toda le udejanjeno spoštovanje in iskrenost odpirata poti, vse drugo uničuje posameznike, odnose in skupne projekte. Vse to velja povsod, od majhnih skupnosti do najvišjih ravni državne politike. V tišini, proč od oči javnosti, se v teh dneh sestavlja bodoča vlada. O tem ne vemo dosti, veliko pa je špekulacij tistih, ki bi radi delovali obveščeno. A te praviloma nimajo posebne vrednosti, predvsem pa ne trajne. Upamo in kot volivci pričakujemo, da se bodo akterji lahko dogovorili o skupnih ciljih ter našli dovolj razumevanja in zrelosti za tvorno sodelovanje. Če bo karkoli od tega manjkalo, je bolje iti narazen. Na ponovne volitve, ki bodo oblikovale drugačne ekipe. Želimo torej vsem vam in nam, v majhnih in velikih skupnostih, družinah, podjetjih, državi, da bi premogli dovolj zrelosti in poguma, da bi s spoštovanjem in sodelovanjem vedno zmogli stopiti na stran tistega, kar je resnično dobro in prav. Tako svoj komentar Zrelostni izpit sklene Erika Ašič. Bral sem Jure Sešek.
0: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Nahtigal, nova koalicija želi Slovenijo obrniti stran od smeri Golobove vlade.
2: Je odsotnost najvišjih predstavnikov Slovenije na nekaterih ključnih mednarodnih srečanjih v zadnjem času lahko problematična?
1: Papež ob novih kritikah Trumpa, cerkev oznanja evangelij, če me kdo kritizira, naj vsaj govori resnico.
2: Včeraj odprt nov zapor za moške. O ceni in gradnji smo se pogovarjali z doktorico Damjano Žišt.
1: Pacijentke v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica ostale brez ginekologa.
2: Vreme, večinoma oblačno, z možnostjo ploh, bo tudi jutri.

Ronan Keating je bil tole in njegova Life is a Roller Coaster. Ja, življenje je vrtiljak. Morda res lahko pogledamo nanj tudi tako in upam, da se vam ne vrti, da vam ni slabo od današnje vožnje z življenjem. Ne, nikar ne izstopajte iz tega vrtiljaka, tudi radijski ringelšpil se bo vrtel naprej, tja do popoldanskih oddaj in zanimivega večera in veseli bomo, če ostanete v svojih sedežih in se vrtite z nami. Gremo naprej, tokrat je vrtiljakovodja Greg Ravnik. No, do utripa dneva naše osrednje informativne oddaje pa je zdaj le še 11 minut. Ob 15. pride, mi pa ob 15. gremo in pridejo sveže moči. Lepo se imejte tudi v njihovi družbi. Srečno, nasvidenje.

0: V oddaji Pogovora bo naša gostja varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenek-Bavdek. Na položaj je bila imenovana pred 3 meseci in je takoj zavihala rokave. Med drugim jo bomo vprašali, kako razume svoje novo poslanstvo, katere so njene prednostne naloge in kje danes vidi največje tveganja za človekove pravice.
1: Še bolj pomembno, kot pa da obstanemo v tem razmišljanju, kaj je nepravično. Ne? Se mi pa zdi, da vendarle tudi iz teh krivic morda izidemo pozitivno in da se vprašamo, kaj, kako pa jaz lahko prispevam k temu, da bo za vsakega posameznika ali pa za ljudi, ki jih srečujem ali pa preko mojega dela, svet vsaj nekoliko bolj pravičen ali pa bolj prijazen.
0: Prisluhnite danes ob 17.

0: slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
1: Trstu na 91,0 MHz.
2: Ura je 15.
1: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
3: Nahtigal, nova koalicija želi Slovenijo obrniti stran od smeri Golobove vlade.
4: Je odsotnost najvišjih predstavnikov Slovenije na nekaterih ključnih mednarodnih srečanjih v zadnjem času lahko problematična?
3: Papež ob novih kritikah Trumpa, cerkev oznanja evangelij, če me kdo kritizira, naj vsaj govori resnico.
4: Včeraj odprt nov zapor za moške. O ceni in gradnji smo se pogovarjali z doktorico Damjano Žišt.
3: Pacijentke v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica ostale brez ginekologa.
4: Vreme, večinoma oblačno z možnostjo ploh, bo tudi jutri.
5: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Pavšek. Danes je stekel 14-dnevni drugi krog iskanja mandatarja, v katerem bo kandidat za premijeja, predsednik SDS Janez Janša. Ta je včeraj potrdil, da so strankami Demokrati, NSI, SLS in Fokus uskladili izhodišča koalicijske pogodbe. Strnili so jih v 20 točk, temeljne vsebinske prioritete pa so, kot povzema že prva točka, razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacija ter debirokratizacija. Stranke bodoče koalicije sporočajo, da želijo izpolniti obljube svojim volivcem, ob tem pravi politični analitik Martin Nahtigal. Več Marcel Krek.
6: Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega, so stranke zapisale v osnutek koalicijske pogodbe. Z njim sporočajo, da želijo Slovenijo odpeljati stran od smeri, v katero jo je usmerila vlada Roberta Goloba, meni Nahtigal.
7: Če pogledamo izhodišča, govorijo predvsem o tem, da je človeku potrebno omogočiti v državi, da deluje svobodnejše, da se lahko odloča svobodnejše, da lahko posluje svobodnejše, z manj opletanja države, z manjšimi davki in tako naprej. Vse to, kar v bistvu vsi obrtniki, delavci, podjetniki, kmetje in drugi, ki živijo na trgu, pričakujejo in zaradi česar so te stranke dobile toliko glasov, kot so jih dobile.
6: Izhodišča nove desno-sredinske koalicije so že naletela na kritike bodoče leve opozicije, predvsem preko interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki prav tako v teh dneh nadaljuje parlamentarno pot in ki ga na levi označujejo kot zakon za bogate.
7: Problem levice je, da vedno razume bo za bogatega kogarkoli, ki ni na minimalni plači in to je njihov osnovni problem. Namreč samo močan srednji razred lahko gradi družbo in lahko gradi tudi ekonomijo, namreč velika večina naših podjetij je mikro in malih do srednjih velikih srednjih podjetij in ti podjetniki, ti gospodarstveniki, ti obrtniki, če tako rečeva, računajo na te davčne spodbude in olajšave in predloge, ki jih predlagajo v interventnem zakonu, je pa dejstvo to, da je to zgolj prvi korak, namreč potrebne bodo sistemske spremembe.
6: SDS, Demokrati in trojček NSI, SLS, Fokus imajo v državnem zboru skupaj 43 glasov, za absolutno večino 46 potrebnih 5 pa naj bi jim iz opozicije zagotavljala stranka Resnica. Po Nahtigalovih besedah to ni nič novega, spomnil je na primer takšnega sodelovanja stranke Levica z vlado koalicijo med letoma 2018 in 2020, ki je na polovici mandata privedlo do padca vlade Marjana Šarca in celo oblikovanja tretje Janševe vlade med epidemijo COVID-19. A za razliko od takrat sodelovanje Resnice z novo nastajajočo koalicijo Nahtigal pričakuje kot precej manj razburkano in vnaprej bolj premišljeno.
7: Voditi vlado, ki bo neoperativna v razmerah, ki prihajajo, ni smiselno, tako da z tega vidika mislim, da se Resnica in gospod Stevanovič tudi zaved, zavedajo, da če se večinsko programsko strinjajo, da je pač najbolj pametno, da projekte podpirajo.
6: Janša sicer oblikovanje koalicijske pogodbe pričakuje v tednu dni. Sledil bo razrez po resorjih, okoli 20. maja pa bi v parlamentu že lahko prišlo do glasovanja o ministerski ekipi. Nachtigal, ki mu v celotnem pogovoru prisluhnite v mozaiku dneva ob 18, se zato strinja, da bi novo vlado lahko dobili že do junija.
5: Kandidatka za novo generalno sekretarko državnega zbora je pravnica Špila Ocvirk, so potrdili v stranki Resnica. O predlogu je predsednik Zoran Stevanovič že obvestil vodje poslanskih skupin. Predvidoma bodo o njej glasovali na ponedeljkovi izredni seji. Špila Ocvirk je sicer po izobrazbi pravnica. Sprva je bila zaposlena na Višjem sodišču v Celju, danes pa opravlja mesto direktorice Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije. V Resnici so zapisali, da je na podlagi dosedanjih strokovnih in vodstvenih izkušenj kompetenc ter osebnih lastnosti ocenjena kot primerna kandidatka za funkcijo generalne sekretarke državnega zbora. Za izvolitev potrebuje večino glasov navzočih poslancev. Slovenija na več ključnih mednarodnih srečanjih v zadnjih dveh tednih ni imela najvišjih predstavnikov. Naša država se trenutno nahaja v obdobju prehajanja oblasti, ko se po državnozborskih volitvah oblikuje nova vlada. A to ne bi smel biti razlog, da se premier Robert Golob in predstavnica in predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne udeležujeta dogodkov, ki sicer nimajo formalne zakonodajne moči, a v praksi služijo kot pomembna platforma za mreženje, politično signaliziranje in utrjevanje vpliva. Na to je v pogovoru za naš radio opozoril dolgoletni diplomat dr. Božo Cerar. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
2: Premier Robert Golob je izpustil neformalni vrh Evropske unije na Cipru, ki je bil med drugim namenjen resnim pogajanjem o novem večletnem finančnem okviru 27-erice. Ne Goloba, ne predsednice republike Nataše Pirc-Musar ni bilo na vrhu pobude treh morij na Hrvaškem. Na dogodku, ki spodbuja infrastrukturne, energetske in digitalne naložbe v državah od Baltika do Jadrana in Črnega morja, je bil finančni minister Klemen Boštjančič. Brez najvišjih predstavnikov naše države je minil tudi vrh Evropske politične skupnosti v Armeniji, kjer je bila v ospredju razprav prihodnost stare celine.
8: Vse to so seveda vprašanja, ki se nas morajo tikati, ne? Ne pa, da se potem mi nekega dne zbudimo in gotovimo, da vlaki iz Budimpešte Benetke ne vodijo več preko Slovenije, ampak preko Avstrije, ker so se pač Mađari in Avstrijci tako zmenili, oziroma so Avstrijci zgradili laoženiško progo v Južni Avstriji.
2: Je bil slikovit Božo Cerar. Je aktualna slovenska oblast padla na preizkusu?
8: Ta trend, ko ne gre za enkratni dogodek, ampak za več dogodkov v nizu, je zaskrbljujoč. In seveda, če ena takšna država, kot smo mi pač še kako odvisna od dogajanja okrog sebe, ni prisotna oziroma daje signal, kot da se ta vprašanja nas ne tičejo, se postavlja vprašanje resnosti te države oziroma njenih predstavnikov.
2: Cerar ima občutek, da so interesi naše države trenutno na čakanju.
8: Ampak, glejte, dogajanje v mednarodni skupnosti, ne, ima svoj tok, ne, se ne ozira kaj dosti na trenutne politične razmere v eni državi članici EU ali pa v eni evropski državi in tako naprej. Ne, ne moramo se mi zdaj kar nekako zapreti pred ostalim svetom, če smo ravno kar imeli volitve in pač imamo vlado odhajanje in se sestavlja nova vlada.
2: V naši soseščini v obdobjih notranje politične napetosti ravnajo drugače, je spomnil.
8: Če se pač vzrem na Hrvaško, na Avstrijo, Češko in druge države, opažam, da pravzaprav z razliko od nas so resne, ne?
2: Tako Božo Cerar, ki mu boste lahko prisluhnili mozaiku dneva.
9: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
3: Ukrajina znova tarča napadov, enostranska prekinitev ognja ni zalegla.
4: Napredek pri odkrivanju raka prostate, na voljo je bolj zanesljiv test Stockholm 3.
3: Šport, Arsenal, prvi finalist nogometne lige prvakov, drevi za drugo finalno vozovnico Bayern in PSG.
9: Prometno informacijski center.
10: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi popoldanske prometne konice. Marsikje nastajajo tudi zastoji, zato voznike predvsem opozarjamo, da je treba voziti kar se da previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici v smeri Ljubljane, pa potem med Ljubljano in Domžalami v obeh smerih pred, skozi delovno zaporo, pa na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici in pa med počivališčem Studenec in Postojno v smeri Ljubljane. Tudi na številnih odsekih glavnih so na Štajerski avtocesti, pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici v smeri Ljubljane, pa potem med Ljubljano in Domžalami v obeh smerih pred, skozi delovno zaporo, pa na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici in pa

0: ki vodijo iz večjih slovenskih mest. Danes po noči bo zaprto cek Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani med 21. in 1. uro. Odsek Šentrupert Vransko, prav tako na Štajerske avtocesti, tudi v smeri Ljubljane danes med 21. in pol 5. uro zjutraj. In pa ostaja zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani predvidoma do 25. maja. Voznike še opozarjamo, vozite previdno in strpno in preživite kar se da lep in miren dan.
1: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
2: Ukrajina dan po silovitih ruskih napadih, ki so terjali 28 življenj, poroča o novem obstreljevanju. V več krajih so se oglasile sirene, napaden pa je bil tudi industrijski sektor. O polnoči je začela veljati prekinitev ognja, ki jo je naznanil Kijev, ruska ozemlja pa naj od takrat ne bi bila napadena. Več Andrej Šinko.
3: Sirene, ki opozarjajo na napade, so se oglasile več ukrajinskih regijah, med drugim v Harkovu, Sumiju in Zaporožju. V tam so poročali o novih žrtvah in ranjenih. Ruske sile naj bi ozemlje napadle 108 droni in 3 raketami, v Kijevu pa to razumejo kot zavajanje ruske strani, ki je ob 9. maju, ko bodo v Moskvi obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, pozvala k začasni prekinitvi ognja. Začasno premirje naj bi po navedbah Kremlja veljalo le v petek in soboto, a je v polnoči začela veljati prekinitev ognja, ki jo je enostransko razglasil Kijev. Razmere kljub temu ostajajo močno zaostrene, v preteklih dneh so se poslabšale tudi na belorusko-ukrajinski meji, vendar v Kijevu napovedujejo, da bodo kljub začasnemu premirju odgovorili na napade. Natančno vse spremljamo, razmere imamo pod nadzorom, po potrebi bomo ukrepali. Ukrajina je pripravljena braniti svoje ljudi in svojo suverenost. Vsakdo, ki bo vpleten v kakršnakoli agresivna dejanja proti Ukrajini, mora to razumeti. Je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem sporočilo, da naj bi njihova zračna obramba včeraj med 19. in danes med 5. uro nad ruskim ozemljem in Krimom se strelila 53 dronov, pri tem pa da ni jasno, ali so bili napadi izvedeni tudi v času premirja. Med zadnjim večjim ruskim napadom, ki je terjal več 10 življenj, naj bi njene sile, središče Krematorska napade tudi z letalskimi bombami, med žrtvami pa so bili tudi civilisti. Diplomatska prizadevanja za končanje vojne so trenutno postavljena nekoliko na stran, predsednik Zelenski pa se je na nedavnem vrhu Evropske politične skupnosti zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih. Ukrajina medtem še vedno čaka na izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropske unije, pri katerem pa naj bi sodelovalo tudi Združeno kraljestvo.
2: Kontejnerska ladja San Antonio je bila med plovbo skozi Hormuško ožino tarča napada. Ladjar je sporočil, da so bili ranjeni člani posadke, ki so jih evakuirali, plovilo pa je poškodovano. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sicer naznanil prekinitev dan prej začete operacije, v sklopu katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je znova kritiziral papeža. Pred dvema dnevoma je v nekem intervjuju dejal, da se papežu zdi sprejemljivo, da ima Iran jedrsko orožje in da svojimi mirovnimi pozivi ogroža katoličane v regiji. Leon XIV. Se je na te kritike odzval sinoči, ko je odhajal iz Castel Gandolfa. Več Marta Jerebič.
4: Cerkev se že leta zavzema proti vsem vrstam jedrskega orožja, o tem ni nobenega dvoma, je dejal papež in dodal, poslanstvo cerkve je oznanjevati evangelij, pridigati mir. Če me želi kdo kritizirati zaradi oznanjevanja evangelija, naj to stori po resnici. Kot je še dejal, upa, da ga bodo poslušali zaradi vrednosti Božje besede in ponovil, da je od prvega trenutka, ko je bil izvoljen, jasno govoril, mir z vami. Do Trumpovih kritik je prišlo pred jutrišnjim srečanjem z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijom. Papež je izrazil upanje, da bo to dober dialog, ki bo potekal v duhu zaupanja in odprtosti. Rubio je katoličan, z Leonom XIV. Se je srečal že 18. maja lani ob začetku njegovega pontifikata.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Hrvaška policija še vedno išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo migrante pustil ob meji Slovenije.

0: in pobegnil. Šlo je za 34 tujih državljanov, med katerimi so bili 4 mrtvi moški, 2 pa huje poškodovana. Kot je dejal vodja uprave za mejo hrvaškega notranjega ministrstva, je bil tovorni prostor očitno premajhen za vse in so 4 osebe najverjetneje umrle zaradi zadušitve. Policija identiteto voznika pozna, zato iskalna akcija intenzivno poteka. Leto so pri sosedih prijeli že 326 tihotapcev migrantov in 53 njihovih pomočnikov, kar je 17-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Slovenija je dobila prvi novi moški zapor po več kot 20 letih. Odprtje pa je zaznamovano z resnimi težavami. To so odpadki z gradbišča, milijonska investicija in afera Litijska. Več Jakob Turk.
1: Nov zapor v Dobrunjah je ena največjih investicij v slovenskem pravosodju. Vrednost gradnje je skupaj z DDV znašala dobrih 86 milijonov evrov. Kompleks na skoraj 26 tisoč kvadratnih metrih bo sprejel 388 zapornikov, med njimi tudi pripornike iz dolgo prenatrpanega zapora na Povšetovi v Ljubljani. Med prednostmi bo varnejše delo za zaposlene, bolj pregledno upravljanje zavoda, ustrezna obravnava zaprtih oseb in zmanjšanje konfliktov ter večja varnost za vse, je poudarila pravosodna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokal.
2: Zelo jasno želim povedati, da to, kar vidimo, ni razkošje, temveč standard. Standard pravne države. Standard, ki pomeni varnost, preglednost, nadzor in pogoje, v katerih je mogoče kazen izvrševati zakonito in učinkovito.
1: Gre za prvi novi zapor po letu 2004. Penologinja Damjana Žišt je opozorila, da objekt vsekakor ne sme biti razkošen.
3: Vedeti pač moramo, da je to zapor, v katerem ne bo nobenega razkošja, ne bo hotel, kot se dosti krat pač sliši, in ravno neprimernost bivanja zaprtih oseb v sedanjem zaporu ljubljanskem na Povšetovi 5 je bil pravzaprav razlog, da je torej država zgradila drugi namensko zgrajeni zapor v samostojni Sloveniji.
1: Težava pa je skoraj 100 tisoč ton nezakonito odpeljanega gradbenega materiala, ki je bil odložen v naravo. Zadolžen za odvoz je bil podizvajalec Anton Grandovec, znan tudi iz afere fiktivnih poslov na slovenskih železnicah.
3: Če imamo, govorim seveda zelo hipotetično, premalo inšpektorjev pristojnih služb, ki bi te stvari nadzirale, mora država poskrbeti, da imamo dovolj strokovnih ljudi, ki bodo v okviru teh inšpekcijskih služb te stvari preverjale in seveda storilce primerno sankcionirale.
1: Odprtje zapora v Dobrunjah se odvija usporedno z drugo odmevno afero. Konec leta 2023 je Ministrstvo za pravosodje za 7,7 milijona evrov kupilo zanemarjeno stavbo na Litijski cesti v Ljubljani, katero je prodajalec kupil zgolj za 1,7 milijona.
3: Ta stavba že prej, kot smo, to je šel mimo, je videl, da je bila kar v slabšem stanju, zdaj je še veliko slabše, ker seveda zadeve tam propadajo. Kolikor mi je znano, poteka neki predkazenski postopek zoper nekatere, ki naj bi bili sudeleženi pri tem nakupu te stavbe, ampak bojim se, da tukaj bolj lovimo majhne ribice kot velike ribe, če se lahko tako simbolično izrazim.
1: Novi zapor v Dobrunjah med tem sprejema prve zapornike, selitev iz Povšetove pa bo potekala postopoma. Zapor sicer deluje, a mu primanjkuje vsaj 50 pravosodnih policistov.
0: Društvo za razvoj urologije je v sodelovanju s švedskim laboratorijem A3P predstavilo novost na področju zgodnjega odkrivanja raka prostate. Nov test, imenovan Stockholm 3, naj bi poleg večje uspešnosti pri prepoznavanju raka skrajševal tudi čakalne vrste. Več Štefan Iskra.
4: Trenutno odkrivanje raka na prostati poteka v več korakih. Prvi je odvzem krvi za test PSA. Ukolikor je ta povišan, mu sledi magnetna rezonanca s kontrastom. Če ta pokaže sumljive spremembe v prostati, je bolnik napoten na biopsijo prostate. O delovanju novega testa Stockholm 3 pa urolog dr. Jošt Janša.
5: Gre za krvni test, se pravi, kri se vzame tako kot pri PSA, je test, ki je enostaven za interpretacijo, vendar pa za razliko od PSA združuje v svoji celoti koncentracijo določenih beljakovin v krvi, genetski material in tudi klinične podatke, vse skupaj pa združuje v algoritem, ki nam na koncu poda verjetnost za prisotnost raka na prostati.
4: Nov test je zato precej bolj natančen in zmanjšuje število potrebnih magnetnih resonanc za 60 in biopsij potrebnih za diagnozo tudi za 50%. S tem predstavlja logistično in finančno razbremenitev zdravstvenega sistema, saj so na primer MRI aparature zato na voljo za druge posege. Travmatolog dr. Cene Kopač dodaja.
6: Diagnostika se s tem pohitri in če ujameš pacienta v zgodnji fazi bolezni, je ozdravljivost praktično 100%. In pa še posledično boljše preživetje, boljši standard življenja, manj stresa za pacienta.
4: Trenutno je test Stockholm 3 pri nas na voljo brez predhodnega naročanja v laboratoriju Sinevo Adria Lab in nekaj zasebnih klinikah. Samoplačniška cena je 480 evrov, v Društvu za razvoj urologije pa pravijo, da vodijo pogovore, da se test uvede v zavarovanja, kot imajo to na primer urejeno že v severnih državah. Rak na prostati je sicer najpogostejša oblika raka pri moških, diagnosticiranega naj bi imel že vsak osmi. Nima jasnega povzročitelja, na nastanek vpliva več dejavnikov. Ne povzroča simptomov, največkrat pa prizadene moške po 45. letu starosti v ogroženih skupinah, torej, če so že imeli v družini nekoga z rakom na prostati ali so temnopolti, pri ostalih pa se pojavlja po 50. letu.
0: V katoliški cerkvi 6. maja obhaja mogot zavetnika in priprošnika mladine italijanskega svetnika Dominika Savija. Bil je gojenec svetega Janeza Boska, ustanovitelja reda Selezijancev in je po hudi bolezni umrl že pri starosti 14 let. Iz vsega njegovega življenja je izvirala njegova izredna želja po svetosti. Ker mu je veliko pomenila tudi Evharistija, je sveti Dominik Savio tudi zavetnik ministrantov. Teh je v Sloveniji več kot 6000. O pomenu njihovega poslanstva za župnijo in cerkev je bogoslovec, salezijanec Daniel Kukal za naš radio povedal.
7: Začutam cerkev kot neko skupnost in potem tudi sama osebna vera lahko ta čute skupnosti res pomaga na tem področju. Ne? In pa mogoče čist na simbolni ravni, da je cerkev mlada, da je izraz živosti občestva. Jaz imam občutek, da kakor je občestvo živo, število ministrantov in ministrantk se to kar pokaže, a ne? Se mi zdi, da gre z roko v roki to. In pa mogoče res ta žarek upanja tudi za nove duhovne poklice, a ne? Če sem blizu oltarja, spremem duhovnika, se mi zdi, da tudi nek tak zgled, ki lahko zelo nagovarja.
0: Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v nedeljski oddaji Utrip cerkve v Sloveniji.
8: Arsenal je prvi finalist elitne evropske nogometne lige prvakov. Londončani so si vozovnico za Budimpešto zagotovili sinoči na domačem igrišču, kjer so madridski Atletico, za katerega je celotno tekmo branil Jan Oblak, po golu Bukaja Sake premagali z 1-0 in skupnih 2-1. Arsenal bo tekmeca v finalu 30. maja dobil nocoj, v Minhnu se bosta ob 21. udarila tamkajšnji Bayern in Paris Saint-Germain. Minimalno prednost z prve tekme imajo Francozi, ki so prejšnji teden na domačem štadionu Park Princev slavili s 5-4. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca pa je včeraj svetovno ekipno prvenstvo v Londonu končala v 16. finala. Favorizirana Nemčija je bila pričakovano boljša s 3-0 v zmagah. Benedikt Duda, Patrik Franciska in Gdang Čuj so namreč vsi po vrsti premagali Denija Kožula, Darka Jorgiča in Bojana Tokiča ter končali upe Slovencev. Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Rjavec se ni uvrstila v glavni del žreba na turnirju serije WTA 1000 v Rimu. Izpadla je v drugem krogu kvalifikacij. S 6-4 in 6-1 je bila po uri in 10 minutah včeraj od Ljubljančanke boljša Italijanka Federica Urgesi. Za konec še enkrat k nogometu. Slovenski prvoligaš Maribor se je sporazumno razšel z bosansko-hercegovskim trenerjem Fedžo Dudićem. 43-letnik je klubu po 4 porazih na zadnjih 5 tekmah v domačem prvenstvu večkrat ponudil odstop. Tokrat pa ga je vodstvo kluba le sprejelo, so včeraj potrdili na Mladinski. To je že 4. trener, ki je klub vijoličastih zapustil v tej sezoni na večnem derbiju z Olimpijo. Oba kluba sta v porazni formi, pa jih bo v soboto na Ljudskem vrtu vodil trener vratarjev Mitja Pirih. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
9: Rojstni dan, god ali obletnica poroke. Vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili,

0: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje popoldanske temperature pa od 14 do 21, na vzhodu vse do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne pa od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Danes ob 15. pa Murska Sobota jasno 22 stopinj Celzija, piha jugozahodnik v sunkih do 48 km na uro. Lendava 22, piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 20 stopinj, Koper, Celje, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 19, Hrastnik 18, Nova Gorica, Ajdovščina in Kočevje ter Slovengradec 16 stopinj. Ljubljana oblačno rahlo dežuje 15, Ilirska Bistrica, Idrija in Bohinjska Češnjica 13, Postojna oblačno dežuje 12, Rateče manjša ploha 12, Lisca pa oblačno in 12 stopinj. Kredarica v oblakih dežuje 1 stopinja, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 55 km na uro. Na Podravski avtocesti je oviran promet med Podlehnikom in Zaklom zaradi srne na vozišču. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, na relaciji Krtina-Šentjakob proti Ljubljani in iz smeri Zaloške ceste pa tudi Zadobrova-Šentjakob proti Mariboru. Na Primorski avtocesti stojite med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Brezovico in počivališčem Barje proti Dolenski. Zastoji tudi med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti gre počasi od Malenc proti Grosuplju, na Ljubljanski obvoznici pa med Šiško in Bežigrad. Zastoji so še na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, še posebej na območjih delovnih zapor. Srečno in previdno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Pavšek. V današnjem mozaiku dneva pa tokrat prisluhnite političnemu komentatorju Martinu Nahtigalu. Z njim smo se pogovarjali o izhodiščih prihajajoče desno-sredinske vladne koalicije in izzivih, ki jo čakajo. Objavili bomo tudi pogovor z dolgoletnim diplomatom dr. Božom Cerarjem. Za naš radio je komentiral odsotnost najvišjih slovenskih predstavnikov na več ključnih mednarodnih srečanjih v zadnjih dveh tednih. Prisluhnite ob 18. Zdaj le pa 15 in 28 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Ne vsak dan super. 16. maj bo.
2: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
1: Kaj bo tam na super dan?
2: Eden čara.
1: Čare mare.
2: Druga poje.
1: Tanja Žagar.
2: Ostalo naredite sami.
1: Na ustvarjalnih delavnicah.
2: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
1: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
2: V Samu nisi sam.
3: Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

Osmrtnice. V 72. letu starosti je obnemoglo dobro srce mame Marije Likovič, rojene Žnidarič iz Dolskega. V 72. letu starosti je obnemoglo dobro srce mame Marije Likovič, rojene Žnidarič iz Dolskega. Pokojna leži v mrliški vežici danes do 20. ure in jutri od 8. ure do pogreba, ki bo ob 13. pri Sveti Agati v Dolskem. Svojci v neizmerni žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zavedno zapustil dragi Avguštin Strnišnik iz Zgornjih Bitenj. Svojci v neizmerni žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zavedno zapustil dragi Avguštin Strnišnik iz Zgornjih Bitenj. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 12. uri na pokopališču v Bitnjah. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v farni cerkvi v Stražišču. Svojci sporočajo, da jih je v 96. letu zapustila draga mama in teta Marija Križaj, rojena Primk iz Tržaške ulice 16 v Postojni. Svojci sporočajo, da jih je v 96. letu zapustila draga mama in teta Marija Križaj, rojena Primk iz Tržaške ulice 16 v Postojni. Pogreb pokojne bo jutri ob 12. uri na pokopališču v Postojni. Na dan pogreba bo žara od 10. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. V 91. letu starosti je odšla k Bogu draga Ljudmila Vehovec, rojena Knific, po domače Janševa Milka iz Trboj. V 91. letu starosti je odšla k Bogu draga Ljudmila Vehovec, rojena Knific, po domače Janševa Milka iz Trboj. Od nje se bodo poslovili jutri v četrtek ob 15. uri na pokopališču v Trbojah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 81. letu starosti se je poslovil Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. V 81. letu starosti se je poslovil Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. Pogreb pokojnika bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 94. letu starosti se je poslovila Ela Ravnikar, po domače Jernejčeva mama iz Mlake pri Komendi. V 94. letu starosti se je poslovila Ela Ravnikar, po domače Jernejčeva mama iz Mlake pri Komendi. Pogreb pokojnice bo v petek 8. maja ob 16. uri na pokopališču v Komendi. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 89. letu starosti se je poslovil in odšel k večnemu počitku Peter Kordeš iz Rakovice 26. V 89. letu starosti se je poslovil in odšel k večnemu počitku Peter Kordeš iz Rakovice 26. Pogreb pokojnika bo jutri ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v farni cerkvi v Stražišču.

0: Pa še nekaj obvestil. Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na predavanje profesorja dr. Aleša Mavra z naslovom Zakaj je novo leto sredi zime, v katerem bo spregovoril o zgodovinskih zanimivostih, ki so povezane z oblikovanjem sodobnega koledarja. Predavanje bo jutri v četrtek ob 19.45 v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku. Vokalna skupina Krila vabi na letni koncert. Pod vodstvom Lucije Filipič so pevci pripravili večer poimenovan Na krilih miru in pesmi. Zapeli bodo v soboto 9. maja ob 20. uri v dvorani Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Prijazno vabljeni, Krila vas bodo vesela. Teološka fakulteta vabi k predavanju doktorice Mateje Pevec-Rozman z naslovom Sprava kot izziv in priložnost, ki bo v okviru Duhovne akademije jutri ob 18. uri v veliki dvorani na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vpisani v program Duhovne akademije lahko prisluhnete predavanju tudi preko Zuma. Petnajst je in šestintrideset minut.
1: Pa še kulturni namig. Založba Mladika vabi na predstavitev romana Trst 1974. Sodelovali bodo avtor Massimiliano Stefani, prevajalka Veronika Brecel in urednica Nadja Roncelli. Ob 19. v knjigarni kavarne Max na Delpinovi ulici 10 v Novi Gorici.

0: sklilo bi cvetje, čakal sem na novo poletje.
1: Žan Serčič, o čakanju, ki ste ga v teh dneh vedno bolj vajeni tudi tisti, ki se dnevno vozite po slovenskih avtocestah. Da bi čim manj čakali in čim več tekoče peljali, vam želiva Jakob Čuk in Jure Pavšek, ki sva z vami v tem sredinem popoldnevu na valovih Radia Ognjišče. Bodite z nama na cesti, v službi, doma, kjerkoli že ste. 15 in 41 minut je.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

7 minut še manjka do 16. ure, ko v program Radio Ognjišče prihaja rubrika Spominčice. Miha Močnik jo pripravlja in slišali bomo, kaj nam je pripravil tokrat. Sicer pa bo popoldne po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Vsaj proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, najvišje popoldanske temperature pa od 14 do 21, na vzhodu vse do 23 stopinj. Sicer pa Murska Sobota jasno in 22, ob 15 seveda, Maribor in Novo mesto 20, Celje 19, Nova Gorica 16, Ljubljana pa 15 stopinj. Promet je oviran na ljubljanski obvoznici med Savljami in Šiško zaradi kolesarke na vozišču Previdno. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, na relaciji Krtina-Šentjakob proti Ljubljani in iz smeri Zaloške ceste na odseku Zadobrova-Šentjakob proti Mariboru. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Brezovico in počivališčem Barje proti Dolenski. Gneča tudi na odseku Studenec Postojna proti Ljubljani. Počasi gre na dolenski avtocesti od Malenc proti Grosuplju pa na ljubljanski obvoznici med Šiško in Bežigradom, pa tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, še posebej tam, kjer so kakšne delovne zapore. Srečno, previdno in strpno na poti.

Na vinilni plošči Naš Urban, ki je izšla leta 1983, izdal jo je ansambl Franca Miheliča, najdemo tudi Meh za smeh. No, ampak tole ni šala. Franc Mihelič je imel v petem razredu osnovne šole že svoj ansambl. Sošolce sta igrala na berdo in kitaro, sam je igral harmoniko. Ravnateljica Zinka Benulič je bila nad mladim triom nadvse navdušena in je predlagala, da bi šel Franc na audicijo za radijsko oddajo Veseli tobogan. Pripoveduje: klavirsko harmoniko sem dobil pri starčevih. Na audiciji sem zaigral svoji prvi dve skladbi v Sodrškem parku in na majskem izletu. Bil sem seveda sprejet. Nikdar ne bom pozabil, kako sem bil vesel pisma, ki mi ga je poslala prijazna gospa urednica Boža Novak z Radija Ljubljana. Zdelo se mi je, kot bi mi pisal sam Bog. Meh za smeh. Miheličeva viža.

16:11 minute in Tino Turner smo pravkar zavrteli na radiu Ognjišče. Ja, 3 leta bo minilo konec meseca, odkar je že ni več z nami. Legendarna pevka leta 1988 je na Marakani v Riju nastopila pred kar 180 tisoč ljudmi, kar je takrat postavilo Guinnessov rekord za največje plačljivo občinstvo, se pravi tiste, ki so kupili vstopnico na koncertu solo izvajalca. Ja, res hitro gre čas, kot bi se včeraj poslovili od nje. 12 minut, čez 16, Radio Ognjišče z vami. Lepo sredo vam želimo.

0: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080 88 88.
1: V Beli krajini na 95,9 MHz.

Eros Ramazzotti in skladba Terra Promessa ob 16:26 na Radiu Ognjišče. Zanimivo je, s to skladbo Eros Ramazzotti leta 1984 zmagal v kategoriji, ja, takrat je bil še mladih izvajalcev na znamenitem festivalu San Remo v Italiji, kjer tudi izbirajo skladbo, ki jo potem Italijani pošljajo na znamenito Eurovizijo. Še nekaj minut pa pogledamo na ceste in v nebo.

Veter je vel in kvatropirci ob 16.30 minut na Radiu Ognjišče. Nov veter pa veje tudi z doktorico Simono Drenik-Bavdek, ki je bila pred 3 meseci imenovana na položaj varuhinje človekovih pravic. Tako je zavihala rokave in se lotila dela, kljub temu pa je našla tudi čas, da pride k nam na radio v današnjo oddajo Pogovor o. Prisluhnite ob 17. Kako pa veje veter na nebu? Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Jutri zjutraj pa temperature od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo nato od zahoda jasnilo, predvsem v vzhodni polovici države, pa še čaka na nas nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa, evo, pa smo pri vetru, bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature od 17 do 23 stopinj. Na cestah na ljubljanski obvoznici je med Savljami in Šiško še kolesarka na vozišču previdno. Zastoj pa na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, na relaciji Krtina-Šentjakob proti Ljubljani ter iz smeri Zaloške ceste na odseku za Dobrova-Šentjakob proti Mariboru. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Brezovico in počivališčem Barje v smeri proti Dolenski. Gneča tudi med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici med Barjem in Kozarjami, Ljubljana Center Malence in med Šiško in Bežigradom v obe smeri. Gneča pa še na številnih odsekih regionalnih in glavnih cest, še posebej tam, kjer so kakšne delovne zapore. Srečno, previdno, strpno in varno na poti.

Maraja in Modrijani in njihova pesem Darilo je krasna skladba in krasno sporočilo, pa morda tudi lepa spodbuda za tole deževno sredino popovdne. Če ste kje notri, spomnite se, kdo je za vas najlepše darilo, pa mu to povejte ali pa ga pokličite. Krasen dan je tudi za to.

Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne,

0: Upam, da preživljate lepo sredino popoldne, drage poslušalke in poslušalci, in da se imate fino tudi v družbi Radio Ognjišče. Vabljeni v našo družbo seveda tudi jutri, kjer bo zanimivo že od jutra naprej. Festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca se bliža, zato bomo v programu začeli predstavljati letošnje sodelujoče, ki so se prebili skozi sito strokovne komisije. 9 jih je in vsak dan se bomo posvetili enemu od izvajalcev. Skozi četrtek boste lahko spoznali skupino Eyes of Faith, ob 7:10 in ob 16:10 pa bomo premierno zavrteli avtorsko pesem Naj plamen gori. V rubriki Ni meje za dobre ideje pa bomo predstavili nov produkt pravne umetne inteligence. V krajšem pogovoru z Zlato Tavčar, ustanoviteljico in direktorico družbe Tax Finlex, ob 9:20. Ob 10:15 ne zamudite kulturnih utrinkov in ob 14:30 komentarja družine. Ob 17:00 pa prihaja na vrsto oddaja Via Pozitiva. Rok Hladnik je direktor ene od vodilnih agencij v regiji, specializiranih za oglaševanje. Sodeluje z ameriškimi podjetji, pomaga jim pri vstopu na evropske trge in obratno. Evropskim podjetjem omogoča preboj na zahteven ameriški trg. Kot dijak in študent je delal tudi v športnem novinarstvu, doštudiral pa v ekonomiji, delal v podjetju Splošna plovba in se na Primorskem spet bolj vključil v novinarsko uredniške vode, v Primorske novice, kjer je bil nekaj let direktor. Via Pozitiva ob 17:00. V četrtkovem večeru bomo poslušali zimzelene melodije, tudi z vinilnih ploščih bomo predvajali. Pripravljeni so Pro Arte, Dalida, Engelbert Humperdinck in tudi Katja Levstik. Vabljeni, da z nami delite svoje glasbene spomine. V oddaji ob radijskem ognjišču ob 20:00. Nekaj minut pred začetkom jutrišnjega nočnega programa ob 21:40 pa ne zamudite še svežega odlomka radijskega romana. Toliko v jutrišnjem četrtku, 7. maju, danes pa sreda, 6. maj, naj bo čim lepša in naj bo preživeta tudi v družbi Radio Ognjišče.
1: Kdaj velikanju si zaspijo? Ptice dolgo že molčijo.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Lepo pozdravljam v studiju sodelavca Alena Salihoviča, ki nam je prišel predstaviti, o čem bo govora v današnjem mozaiku dneva. Alen, živjo.
3: Lep pozdrav tebi in seveda poslušalkom in poslušalcem. Ustavili se bomo pri nastajajoči koaliciji, pogovarjali smo se o izhodiščih koalicijske pogodbe s političnim analitikom in novinarjem Martinom Nahtigalom. Zanimiva pa je tudi odsotnost najvišjih predstavnikov Slovenije na ključnih mednarodnih dogodkih. To je za naš radio pokomentiral dr. Božo Cerar. In zanimivo je tudi, da minister Klemen Boštjančič trdi, da je stanje javnih financ dobro, hkrati pa ministerstva poziva k varčevanju. Slišali bomo, kaj je pred dnevi o stanju javnih financ povedal predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša. In pa potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh hudega virusa, bo vplula v pristanišče na otoku Tenerife.
2: Se slišimo torej ob 18. Hvala, Alen.
3: Prosim.

0: Pogovor o.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Pogovor o. Tokrat smo vanjo povabili novo varuhinjo človekovih pravic, doktorico Simono Drenik-Bavdek. Na položaj je bila imenovana pred 3 meseci in je takoj zavihala rokave. Gospa Simona Drenik-Bavdek, dobrodošli v našem studiu.
2: Dobar dan in dobar dan vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Mogoče začneva nekoliko drugače. Kdaj ste nazadnje pomislili, tole pa res ni bilo pravično?
2: To pa je kar pogosto. Sploh na mojem položaju srečujem veliko zgodb, kjer si pogosto misliš, to pa res ni pravično. Zdaj konkretno, da izpostavim, kaj pa vem, nepravično se zdi, ko vidimo, da naprimer otroci z avtizmom nimajo enakopravne obravnave v šolah in drugod. Nepravično se zdi, ko vidimo, kako invalidi imajo slab dostop do osebne asistence ali pa za starejše, ko vidimo, da sicer na papirju imamo pravico do dolgotrajne oskrbe, potem pa vidimo, da se v praksi ne izvaja. Vidimo dvojne standarde, to je nepravično. Vidimo, da imamo pravico na papirju, v realnosti pa je ni. Nepravično je tudi, ko so počasni sodni mlini in ko vidimo, da tudi žrtve kaznivih dejanj zelo trpijo. Pa tudi za vse ljudi, ki so v takih dolgotrajnih postopkih, je težko. Ogromno stvari je nepravičnih, pa vendarle, ko smo v območju pravic prava, se moramo vprašati tudi, ali gre v takem primeru za kršenje človekovih pravic, ali gre v takem primeru za kršitev pravne države in kaj lahko naredimo, da bi se svet zdel bolj pravičen. Čeprav veliko sem, ko razmišljamo o konceptu pravičnosti, ne, lahko tudi vidimo, da je to v neki meri tudi subjektiven pojem, ne samo objektiven, ne, kar se meni zdi včasih pravično, se vam zdi morda krivično in obratno. In tukaj vidimo tudi položaj, ne vem, delavcev, kjer jih številni delajo za izjemno nizke plače. In tudi to seveda ni pravično. Ne? Pa vendar le po drugi strani vidimo tudi druge, ki pa nimajo niti možnost, da bi lahko delali in tako naprej. Tako da še bolj pomembno, kot pa da obstanemo v tem razmišljanju, kaj je nepravično. Ne? Se mi pa zdi, da vendar le tudi iz teh krivic morda izidemo pozitivno in da se vprašamo, kaj, kako pa jaz lahko prispevam k temu, da bo za vsakega posameznika ali pa za ljudi, ki jih srečujem ali pa preko mojega dela, svet vsaj nekoliko bolj pravičen ali pa bolj prijazen do posameznikov. Tako da se mi zdi, da namesto, da se utapljamo v teh mislih, bodi si žrtve, bodi si oseb, ki se nam dogajajo krivice, da je bolj pomembno, kako mi iz tega izidemo, da izidemo z nekim pozitivnim odnosom do sveta, do svojih ljudi, za neko energijo in željo, da nekaj dobrega naredimo.
1: Že nekaj časa upravljate to funkcijo, prav tako poznate urad varuha, saj ste pri njem že nekaj časa. Kaj opažate danes in kako ocenjujete podporo, ki ste je bili deležni v državnem zboru?
2: Kmalu bo 100 dni mojega mandata. Moram reči, da so bili kar aktivni. Številne organizacije, humanitarne, invalidske, raznih združenja bolnikov in tako naprej so se obrnili na mene, na nas, da se želijo srečati in večinoma vsi izpostavljajo predvsem videnje, kako bi bil sistem bolj človeški, bolj usmerjen v potrebe posameznikov, manj birokratski. In ja, bilo je 31 kandidatov za varuha človekovih pravic v roku dobrega leta. Skoraj eno leto na tem mestu, to mesto ni bilo zapolnjeno. Zdelo se je nekako skoraj nemogoče dobiti tako imenovano ustavno večino, to je 60 glasov v državnem zboru od skupaj 90-ih. Moram povedati, da ko so prišle ideje in predlogi, naj se odločim za kandidaturo, sem bila tudi sama najprej nekoliko zadržana. Prva reakcija je tudi, ali mi je tega treba, pa vendarle tisto, kar sem na začetku govorila, je prevladalo, da morda pa imam tudi to odgovornost, da se tega lotim in skušam nekaj spremeniti na bolje. In tako sem bila potem zmeri bolj pozitivna in zmeri bolj sem verjela v to kandidaturo, da mi lahko uspe prepričati dovoljšnje število poslancev, kar se je potem naposled tudi zgodilo. Za 62 glasovi za in obenim proti je bil to, se mi zdi, lep pomemben dosežek. Imela sem pogovor z predsednico republike, kjer se mi v osebnem pogovoru predvsem zagotovila, da če me predlaga, ker tukaj je kompleksen postopek, ne, najprej je javni razpis, kjer potem kandidata državnemu zboru ali kandidatko predlaga predsednica republike in jaz sem zagotovila, da če me predlaga, ji lahko zagotovim, da se bom zelo zavzeto in aktivno zazemala za varstvo človekovih pravic vseh, brez diskriminacije. Izpostavila sem tudi moje prepričanje, da človekove pravice niso ne leve, ne desne, da pripadajo vsem, da je v tem ta dosežek te civilizacije, ki izpostavlja tudi svoboda posameznika, ne glede na to, kakšno ima barvo kože, kakšne vere je in glede na katerokoli drugo osebno okoliščino. Tako da zagotovila sem, da se bom nediskriminatorno zazemala za pravice vseh. In zgleda, da je to tudi prepričalo poslanske skupine, ki so me, oziroma poslance, ki so me podprli.
1: Glede na vaše dolgoletne izkušnje in dobro poznavanje funkcije, kakšno je vaše osebno poslanstvo pri delu, kaj si kot varuhinja najbolj prizadevate?
2: Kot varuhinja si bom gotovo prizadevala, da bi bil ob koncu mojega mandata, pa že ves čas vmes, svet oziroma da je bila družba postajala bolj strpna, vključujoča, da bi bila ta pluralnost družbe ali pa raznolikost družbe resnična vrednota, da bi bilo morda manj obsojanja v družbi, manj iskanja razlik. Mislim, da nas to ne vodi v nek napredek kot družbo. Tukaj so seveda družabna omrežja, nove tehnologije, ki seveda imajo veliko pozitivnega, pomagajo tudi ljudem pri vsakdanjem življenju, a hkrati imajo tudi veliko pasti. In tukaj vidim tudi eno veliko zadevo od umetne inteligence do različnih algoritmov, ki dobesedno ljudi potiskajo v neke mehurčke, ne da bi se zavedali in družbo in posameznike vedno bolj radikalizirajo. Namreč posameznika odmikajo od drugih mnenj in ga preprečujejo vedno bolj samo v neko nekritično razmišljanje in podporo tem nekim morda tudi pogosto predsodkom. Tukaj si res želim prizadevati, da kot družba napredujemo v nekem sožitju, v neki solidarnosti, v empatiji, če tako rečem.
1: Pa pogleva, kako ste že zavihali rokave. Nedavno ste se namreč že srečali s sindikati in ker smo pred kratkim praznovali praznik dela, me zanima, katere kršitve pravic delavcev danes najbolj izstopajo?
2: Ja, kot prvo lahko ugotavljamo, da je zelo pogosto vprašanje pri pravicah delavcev na številnih področjih pomankanje kadra, kar pa se odraža tudi v slabih delovnih pogojih, nizkem plačilu, in seveda pogosto tudi v trpinčenju na delovnem mestu, tako imenovanem mobingu. Tega je veliko, tudi velika neko sivo polje. Moja ocena je, da je tukaj relativno malo prijav in veliko več tega, kot na prvi pogled zgleda. To se kaže tudi v zahtevnih poklicih, tako imenovanih storitvenih poklicih, oskrbovalskih poklicih, kjer vidimo, da so naprimer nizke plače, razlog, da ljudje zapuščajo tiste poklice, ki so pa izjemno pomembni za tudi uresničevanje pravic najranljivejših, bodisi starejših invalidov, bolnikov, kjer ima morda neka prodajalka v neki prodajalski verigi višjo plačo kot, in to kar konkretno višjo plačo kot naprimer medicinska sestra. Pa vemo, kako težko delo upravljajo medicinske sestre. In tukaj tudi lahko vidimo, da plačna reforma, ki je bila storjena za javni sektor, glede teh vprašanj ni prinesla želenih učinkov. so pa to vprašanja prihodnosti, to so poklici prihodnosti, namreč vprašati se moramo, v kakšni družbi želimo živeti in kaj nam je resnična vrednota, ali nam je to kaj kakovost bivanja, ali so to posamezniki, ki lahko tudi, ne vem, ko ostarijo, živijo človeka dostojno življenje, ali pa je posameznik samo nek potrošnik oziroma ali je posameznik pač vreden samo, dokler je koristen in dokler je delovno storilen. Tako da tukaj se moramo tudi z tega vidika izpraševati in tukaj tudi z tega vidika lahko gledamo na pravice delavcev, ki so pogosto zelo požrtvovalni, pa vendar na koncu to delo ni cenjeno.
1: Kako?
2: Pač vreden smo, dokler je koristen in dokler je delovno storilen. Tako da tukaj se moramo tudi z tega vidika izpraševati in tukaj tudi z tega vidika lahko gledamo na pravice delavcev, ki so pogosto zelo požrtvovalni,

0: druge možnosti ali pa ne vidijo druge možnosti, kaj pomeni varna zaposlitev, kaj pomeni socialna varnost. In seveda, na prvi pogled je lahko prekarnost tudi privlačna za mladega, dokler je zdrav, dokler je storilen, omogoča tudi neko fleksibilnost dela, pa vendarle vsi vemo, da na dolgi rok je pa zelo pomembno zagotavljati tudi ta vidik socialne varnosti, socialne države, ki pa je seveda zelo okrnjen, če ne kar zanemarjen preko tovrstnih oblik dela. Tako da z vidika socialne države, pravic iz delovnega razmerja, se mi zdi pomembno, da država s svojimi ukrepi in da jaz kot varuhinja oziroma mi kot institucija varuha človekovih pravic na to opozarjamo, da so pravice iz delovnega razmerja človekove pravice, da so tudi socialne delovne pravice, človekove pravice, ki so enakovredne državljanskim in političnim pravicam.
1: O prazniku dela pogosto opozarjate na dostojno delo. Ali menite, da Slovenija na tem področju napreduje?
0: Mislim, da sem na to že nekako odgovorila. Dostojanstvo dela se kaže v tem, kako vrednotimo delo. Kaže se tudi preko dostojnega plačila. Se moramo pa zavedati, da je Slovenija družba, ki se stara, torej dolgoživa družba, kar je seveda pozitivno. To je tudi en od kazalnikov kakovosti življenja, kakovosti tudi življenja v družbi. Vendar pa lahko ugotavljamo, da imamo piramido, glede starosti prebivalstva v Sloveniji obrnjeno, da imamo majhen naravni prirast in da je seveda vedno večje popraševanje po delovnih mestih, potrebe po delovnih mestih, kjer pa ni delavcev. Ugotavljamo lahko, da imamo v Sloveniji trenutno zelo majhno brezposelnost, pa vendarle na izjemno velikem številu področji primanjkuje delavcev. Ni mi všeč beseda delovna sila, ker to nekako razčlovečuje posameznika, ampak delavcev. In poglejmo, ravno kar danes sem bila na otvoritvi novega ljubljanskega zapora v Dobrunjah in tukaj vemo, da zelo primanjkuje pravosodnih policistov. Primanjkuje inšpektorjev, primanjkuje medicinskih sester, primanjkuje zdravnikov na številnih področjih, primanjkuje učiteljev, primanjkuje, ne vem, strokovnjakov na številnih področjih, pediatrov in tako dalje, kliničnih psihologov, izvedencev. Tako da vidimo, da je delo seveda ne le vrednota, ampak da je tudi treba se spraševati, kako bo država zagotavljala, da bodo te storitve lahko kakovostno upravljene. Te pa bojo samo, če bo dovolj ljudi, ki jih bojo lahko upravljali v nekih dostojnih delovnih pogojih, kar pomeni ne z prekomernimi delovnimi obremenitvami, v prekomernem delovnem času. To ne sme postati standard, to ne sme biti ideal. In tukaj je seveda tudi vprašanje potem politik, ki se nanašajo na tuje delavce, na delavce migrante. Vem, da pogosto to vidimo kot negativno, pa vendarle se treba vprašati tudi o te neki pozitivni zaposlovalni politiki in tukaj se bojim, da država nima strategije. Se bo pa treba tega lotati, ker neke rešitve bomo kot družba tudi mogli najdati glede tega primankljaja.
1: V Kopru ste poslovali neposredno med ljudmi. S kakšnimi težavami se najpogosteje obračajo na vas državljani?
0: Zelo veliko imamo pobud z področja socialnih, ekonomskih, kulturnih pravic. Tukaj imam v mislih od pravic otrok, kjer primankuje naprimer osebja tudi za delo z otroki. Imamo številne visoko konfliktne razveze zakonskih skupnosti, kjer so otroci žrtve tega, lahko včasih rečemo celo dobesedno skoraj boja med staršema, kjer se otroka predvsem na konži skoraj gleda kot nek objekt, kot neko pravice, kot pa nek subjekt, ki je ranljiv in ki mu je treba pomagati. Veliko je sedaj pobud, ki jih imamo v zvezi z neuresničevanjem dolgotrajne oskrbe z dolgimi

0: čakalnimi dobami. Glede sodišč lahko ugotavljam, da na upravnem sodišču so relativno dolge čakalne dobe, sicer to ni na sodiščih več nek sistemski problem. Potem imamo glede uresničevanja osebne asistence, kjer spet primankuje osebnih asistentov in so tudi te pravice zelo težko dosegljive. Tako da kar nekaj smo imeli pobud v zvezi s tako imenovanim šuterjevim zakonom, ki se nanašajo na socialne pravice, pa tudi druge pravice, seveda tudi pobude, ki se nanašajo na osebno varnost prebivalstva. Lahko bi še naštevala na vseh področjih, od področji svobode izražanja, kjer pa naprimer opažamo tudi porast sovražnega govora preko družbenih omrežij ali pa žaljivih objav, ki sicer se preganjajo na zasebne tožbe, pa kljub temu nekako krnijo ta demokratični ali pa omejujejo demokratični prostor. Namreč mednarodne raziskave tudi kažejo, da je vedno več posameznikov, pa še bolj posameznic, ima iz tega razloga zadržanost izpostavljanja v javnosti, ker so dejansko te osebne diskreditacije, napadi, žaljivke tako močni, da se seveda posameznik vpraša, zakaj bi se izpostavljal, zakaj ne bi pa svoje delo upravljal bolj anonimno in se vsemu temu izognil. Tako da mislim, da kot družba kar vsak že lahko dobro zaznava te trende in moramo se skupaj vprašati, kako, v katero smer bi želeli iti.
1: Kaj pa regionalne razlike, ali jih opažate pri kršitvah človekovih pravic?
0: Ja in ne. Vsaka regija ima seveda tudi določene svoje specifike, bodi si lahko se nanaša na zdravo življenjsko okolje, kjer imamo nekatera degradirana območja v Sloveniji, ne, od Celjske kotline, Mežice in tako dalje, Anhovo. Potem imamo območja z romsko problematiko, kjer trenutno predvsem je izpostavljeno območje jugovzhodne Slovenije, pa vendarle imamo tudi izven teh občin lahko zahtevno romsko problematiko, ki ostaja nenaslovljena, naprimer v Mariboru, v občinah, ki niti niso v tistih občinah, kjer so uradna romska naselja, pa vendarle vemo in vidimo, da tudi tam živi romska populacija. Potem imamo območja, kjer živita narodni manjšini, bodi si italijanska na Primorskem, bodi si madžarska v Prekmurju. V zvezi s tem sicer zadnja leta ne zaznavamo nekih večjih težav, pa vendarle vprašanje dvojezičnosti je vedno aktualno. Vemo tudi, kako je za slovensko manjšino v Avstriji pomemben vprašanje jezika, šole, programa. Tako da, ja, izzivi so tudi lokalno pogojeni, številne vprašanja pa se nanašajo nekako na vse prebivalstvo. To sem pa že omenjala.
1: Poslušate oddajo Pogovoro, v njej gostimo varuhinjo človekovih pravic, doktorico Simono Drenik-Bavdak. Pa če midva nadaljujeva z romsko problematiko, na posvetu o romski skupnosti ste poudarili pomen dostojnih življenjskih pogojev. Kje vidite največje sistemske pomanjkljivosti?
0: Morda največja sistemska pomanjkljivost na tem področju je, po moji oceni, slaba komunikacija na ravni različnih institucij, morda celo prelaganje odgovornosti med občinami in državo. Po moji oceni k temu to omogoča nekako tudi zakon o romski skupnosti, kot sedaj pač vzpostavlja neko nepovsem jasno situacijo, ki omogoča to prelaganje odgovornosti. Če pogledamo naprimer izobraževanje otrok, namreč po moji oceni je seveda nujno in najpomembneje delati z mladimi, kjer lahko še se veliko doseže glede njihove prihodnosti in seveda tudi glede dviga ravni sobivanja med Romi in večinskim prebivalstvom. Lahko ugotovimo, da je na ravni celotne Slovenije samo 21% romskih otrok končal osnovno šolo, v jugovzhodni Sloveniji pa le okoli 12% kar je res izjemno malo. Veliko osnovnih šol, kot slišim, se prizadeva, da bi romski otroci končali vsaj 7 let, pa še 7 let osnovne šole, 7 razredov osnovne šole, pa še to jih malo konča, kar bi omogočilo potem prehod na nižji izobraževalni standard srednješolskega izobraževanja. Pa vendar treba je pa na situacijo gledati celovito, torej kaj potem te redki, ki končajo to izobraževanje, sploh lahko počnejo ali dobijo zaposlitev in odgovor ni samo umevno da, ampak večinoma ne, ker je dejansko veliko predsotkov še v družbi in tudi ti Romi, ki bi lahko bili v zgled, potem na koncu ne dobijo službo in seveda službe. To pa je potem slabo sporočilo mlajšim in novim generacijam glede prihodnosti, ki bi jo lahko imeli, če bojo imeli ustrezno izobrazbo. Ne. Drugo so potem tudi bivalne razmere, kjer je dejansko problematično, kjer so nelegalne, nezakonite naselja in pogosto številni romski otroci družine nimajo dostopa do pitne vode, do elektrike in tako dalje, kar pomeni, da so razmere res slabe. Obenem, seveda, če hočemo nasloviti učinkovito to situacijo, moramo seveda tudi nasloviti to, kar veliko županov uporablja, tudi varnostno situacijo, se strinjam. Treba pa sem pogledati, da romska populacija to ni neka enovita skupnost, veste, ampak je zelo raznolika. Ne? Seveda imamo v tej skupnosti tudi tiste, ki kršijo zakone, kjer je tudi kriminal lahko. Po drugi strani imamo potem mlade Romkinje, ki so pogosto tudi žrtve predsodkov nasilja in tako naprej. Morda še sploh nevidne populacije, kot so Romi, invalidi, starejši Romi. Ne. Moramo vedeti, da življenjske okoliščine, način življenja seveda tudi. Ne. Tukaj bi bilo treba imeti veliko zaveščanja tudi o tem. Povzročijo v končni fazi, da je poprečna življenjska doba Romov kar 20 let nižja od poprečne življenjske dobe preostalega prebivalstva, kar pač je podatek, ki govori sam po sebi. Tako da jaz mislim, da se je treba sistemsko in dolgoročno lotiti tega vprašanja v dobrobit celotne skupnosti in da pa neki kratkoročni, hitri, represivni ukrepi sicer lahko na prvi pogled delujejo kot učinkoviti, ne? Vendar pa so zelo vprašljivi lahko na dolgi rok oziroma po moji oceni nekega bistvenega izboljšanja ne bojo prinesli. Kot bi na primer v športu rekel in se strinjamo vsi, ne, da je doping na kratki rok koristen, na dolgi rok pa izjemno škodljiv in zato tudi prepovedan.
1: Rekli ste, da bi morali sistemske spremembe biti tukaj prisotne. Kako pa lahko država učinkoviteje izboljša to, ta položaj romske skupnosti še?
0: Ja, predvsem se mi zdi, da je treba pogledati najprej pravni okvir, zakonodajo, zakon romske skupnosti, kaj bi se dalo narediti. Zanimivo je pri tako imenovanem šuterjem zakonu, da med tem, ki veliko zadev rešuje v smislu učinkovitosti, pa je prav določba, ki se nanaša na obveznosti oziroma nekatere obvezne programe, ki naj bi jih izvajale občine, ostala lex imperfecta, torej določba brez pravnih sankcij, torej treba je jasno nasloviti, na občinski ravni, se lokalna ravni je tukaj ključna, izvajajo učinkoviti ukrepi, da so sredstva, ki jih občinam namenja država oziroma državni proračun za reševanje romske problematike transparentno porabljajo, namensko porabljajo. Tukaj je ključna šola, krepitev izobraževalnega sistema, spodbujanje sodelovanja staršev, romskih staršev s šolo, vključevanje otrok v vrtce, vloga centrov za socialno delo, pa tudi policije po drugi strani, da učinkovito preganja kriminal v romski skupnosti in da daje tudi tistim Romom, ki želijo, in teh je po moje večina, pošteno živeti sporočilo, da to vsi razumemo, da to ni del romske kulture, da je romska kultura v resnici bogata, da ima veliko se pokazati in da je na tem treba graditi.
1: Dotakniva se tudi pravosodja. Nedavno ste se srečali s predstavniki pravosodja. Ali so težave v sodnem sistemu še vedno med ključnimi izzivi?
0: Zdaj, sodstvo je seveda ena od treh vej oblasti in pomembno je, da ima tudi javnost, splošna javnost, zaupanje v ta pravosodni sistem. In tukaj lahko ugotavljamo, da je vsaj v delu slovenske družbe to zaupanje relativno nizko. Tukaj ne gre več v taki meri za dolgotrajne sodne postopke, za katere je tudi Svet Evrope, mislim, da konec leta 2016 že ugotovil, da v Sloveniji niso več sistemski problem. Šlo je za izvršitev sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Lukenda, ki je združevala 268 zadev. In ta implementacija, reforma sodnega sistema v tem smislu, zmanjševanje sodnih zaostankov, dolgotrajnih sodnih zaostankov, je potekala več kot 10 let. Vprašanje pa je seveda neodvisnosti, pa ne samo neodvisnosti sodstva dejanske, ampak tudi videza neodvisnosti, nepristranskosti. To je zelo pomemben in tega se morda je treba več zavedati, da je ta videz neodvisnosti, ne, in nepristranskosti kriterij, ki je izjemno pomemben za ugled pravosodja. Seveda imamo trenutno sprejet novi zakon, ki preureja delovanje sodišč, ukinjajo se okrajna sodišča in se združujejo z okrožnimi sodišči. Se mi zdi pomembno, da reforme, ki se začnejo, da se izpeljajo do konca, da dejansko se krepi to zaupanje v neko pravičnost sodb. Ne. Kar pa lahko vidimo je pa to, da ima Slovenija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice izredno veliko število vlog, večina ni utemeljenih in se jih zavrže že na ravni sodnika, posameznika, vendar pa je to število res ogromno, ne, če primerjamo z glede na velikost Slovenije v primerjavi z drugimi državami in v primeru z nam primerljivimi državami. In tukaj ugotovimo, se lahko vprašamo, zakaj se toliko ljudi obrača na Evropsko sodišče in seveda je eden od odgovorov, ki se sami ponujajo, verjetno tudi ta, da je zaupanje v slovenski pravosodni sistem, vključno z ustavnim sodiščem, relativno slabo in da se zato posamezniki obračajo na Evropsko sodišče za človekove pravice, kar pa v nekaterih drugih državah vidimo ravno obraten trend, kjer je število vlog na to sodišče, na Evropsko sodišče izjemno malo, ker državljani bolj zaupajo lastnemu pravnemu sistemu kot evropskemu. Mislim, da je tukaj treba še veliko narediti z raznimi usposabljanji, ozaveščeni, ima pa tukaj seveda svojo vlogo tudi politika.
1: Koliko vpliva pa ima varuh pri spreminjanju zakonodaje in praks državnih organov?
0: Zdaj, pri varuhu človekovih pravic spremljamo razvoj zakonodaje preko primerov, ki jih obravnavamo, pa tudi preko primerov, ki jih zaznavamo preko medijev oziroma po strokovni ravni, pa tudi samo iniciativno opravljamo analize določenih zakonov, zakonodaje in predlagamo priporočila, dajemo kritike, pobude, mnenja in to pač vsem oblastnim organom v Sloveniji. In seveda želimo si vplivati na potrebne spremembe, še posebej takrat, kjer ugotovimo, da gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih dolžnosti ali pa kjer menimo, da obstoječi sistem ni optimalen, ne omogoča dobrega upravljanja države ali pa je tudi nepravičen. Namreč v mandatu varuha človekovih pravic je tudi ugotavljanje pravičnosti ureditve.
1: Razpisali ste mesta v svetu varuhinje. Kakšno vlogo ima to telo pri varstvu človekovih pravic?
0: Ja, svet varuhinje varuha je bil ustanovljen z zakonom o dopolnitvah zakona o varuhu človekovih pravic leta 2017. Namen pa je, da ta svet predstavlja posvetovalno telo varuha, sestavljanje iz predstavnikov akademskega sveta, nevladnih organizacij in pa tudi predstavniki nekaterih državnih institucij, kot je državnega zbora, zagovornika načela enakosti in francoske pooblaščenke in pa tudi dva predstavnika vlade, ki pa nista funkcionarja. In namen se je posvetovati o ključnih politikah, vprašanjih v družbi, ki se nanašajo na človekove pravice, in izhaja, taka zahteva izhaja tudi iz standardov Združenih narodov, konkretno iz pariških načel o delovanju institucij, nacionalnih institucij za človekove pravice, kar je tudi slovenski varuh, in kjer je ena od zahtev delovanja teh institucij tudi pluralnost. In varuh človekovih pravic to pluralnost družbe uresničuje tudi preko tega telesa, torej sveta.
1: Kako pa je z namestnikom varuhinje? Te dni smo slišali, da je prispelo 10 predlogov za možne kandidate. Nam lahko kaj o tem poveste?
0: Enemu od namestnikov varuha, dr. Jožetu Ruparčiču, se je s 1. aprilom iztekal 6-letni mandat namestnika. Skoraj ne mudimo, potem sem se odločila, oziroma že kakšen dan predtem, odločila takoj razpisati mesto za še dodatnega namestnika varuha. Namreč zakon določa, da ima varuh lahko od 2 do 4 namestnike. Zdaj, glede na dejstvo, da imamo pripad zadev, glede na enako obdobje lani, preko 200% povečan, oziroma število obravnavih zadev se bliža že 400% povečanju, je seveda popolnoma razumljivo, da skušam čim prej speljati postopek za imenovanje še enega namestnika oziroma namestnice. Rok za prijave se je že potekal, prijavljenih je 10 kandidatov in kandidatk in želim si čim prej začeti pogovore v državnem zboru z namenom, da bi čim prej prišlo do imenovanja oziroma izvolitve novega varuha oziroma varuhinje, ki pa potrebuje navadno večino v parlamentu. In seveda jaz si želim, da bi bila to oseba, ki je strokovna, ki ima širino, ki je vključujoča, in kar nekaj kandidatov na te listi prijavljenih, po mojem mnenju, izpolnjuje pogoje in bi bili odlični namestniki varuha oziroma namestnice varuha.
1: Ob izvolitvi ste poudarili, da človekove pravice niso samoumevne. Kje pa danes vidite največja tveganja zanje?
0: Človekove pravice res niso samoumevne in to vidimo lahko vsak dan. Eno veliko tveganje je, da postajamo zmeri bolj otopeli kot družba oziroma kršitve se nam lahko pogosto odzijo, nekatere tudi kar samoumevne ali pa nič se ne da narediti. Tako da en vidik je tudi globalno dogajanje, kjer vidimo, da na globalni ravni tako imenovani politični multilateralizem, ki zagotavlja ne le načelo enakosti držav v mednarodni skupnosti, ampak krepi tudi te vrednote Združenih narodov ali pa Sveta Evrope ali pa Evropske unije, kakor želite, kot so človekove pravice, vladavina prava, demokracija in tako dalje, da to upada in zmeri bolj prevladuje miselnost moči, torej ideja, kaj si lahko vzamem. In tukaj seveda te globalni trendi ali pa tudi regionalni trendi se lahko hitro širijo, ne? Morda celo neopazno tudi v državo, na razne družbene podsisteme, tako da tukaj vidim eno veliko zaskrbljenost. Zaskrbljenost vidim tudi preko raznih trendov, ki so v družbenih omrežjih, kjer se krepi neka nestrpnost do drugače mislečih, kjer se tudi nekak spodbuja vrednote, ki so lahko zelo površinske, kjer se morda celo pozablja, da je mir vrednota in da tudi mir ni samoumeven, da je dejansko mir tisti, ki je predpogoj ali pa ja, za polno uresničevanje človekovih pravic in za eno kakovostno življenje.
1: Urad varuha je aktiven tudi na področju ozaveščanja mladih. Kako dobro se mladoletni zavedajo svojih pravic in v kakšnih primerih se lahko obrnejo na varuha?
0: Pri varuhu deluje poseben telefon, ki je namenjen samo otrokom, je brezplačen. Imamo tudi elektronski naslov, namenjen samo otrokom. pa vendarle lahko pažem, da se relativno malo otrok neposredno obrača na nas. Veliko več se jih obrača preko svojih staršev. Zdaj, ko hodim tudi po šolah, lahko ugotovim, da otroci se v določeni meri dobro zavedajo svojih pravic, ampak predvsem v smislu morda necelovitega razumevanja človekovih pravic. Ne? Namreč razumevanje človekovih pravic ne izključuje vidika odgovornosti do skupnosti, kar izhaja ne nazadnje tudi splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948, kjer zdaj že večkrat omenjam nekakšen skoraj pozabljeni 29. člen opredeljuje prav te dožnost posameznika do skupnosti, ne do države, v kateri se posameznik tudi lahko edino le uresničuje in pa tudi razumevanje, da se moje pravice končajo tam, kjer se začenjajo pravice drugega, torej da ne gre za neko, da človeka pravice niso privilegi, ampak so nekaj, kar je posamezniku prirojeno, kar pa ni prirojeno samo meni, ampak tudi drugemu. In to tega spoštovanja, mogoče tega celovitega pogleda na človekove pravice kot vrednote, morda tudi primankuje. Ne?
1: Pa menite, da smo ljudje dovolj seznanjeni s tem, kar počne varuh oziroma kam se lahko obrnejo na varuha. Po občinah so tudi točke, ne, katere je odpiral prejšnji varuh.
0: Ja, prejšnji varuh oziroma skupaj smo razvili tako imenovane varuhove kotičke, ki so že v preko 110 občinah dostopni in kjer se želimo prebivalcem Slovenije približati tudi na regionalni ravni. To je zelo pomembno, namreč človekove pravice se ne uresničujejo na neki abstraktni ravni, ampak v krajih, kjer živimo in kjer delamo. Zato s temi kotički tudi sama osebno želim nadaljevati, jih zapolnjevati, ozaveščati posameznike o tem, da ko menijo in če menijo, da so jim kršene pravice, imajo institucijo, ki je varuh človekovih pravic, na katero se lahko obrnejo brezplačno, torej brez, neformalno, brez pomoči odvetnikov, in tudi, kjer bojo njihove vloge obravnavano zaupno in kjer bo varuh tudi skušal ali ugotoviti kršitev ali pomagal pri reševanju konkretne kršitve, da se odpravi. Tako da to si želim, da bi bilo to zavedanje veliko, večje kot je, pa vendar le, če gledamo primarjalno, pa lahko vidimo, da je bila pred leti narejena študija oziroma analiza agencije EU za temeljne pravice, ki ima sedež na Dunaju in je ena od agencij Evropske unije, kjer so ugotavljali poznavanje institucij varuhov v državah članicah Evropske unije in nacionalnih institucij za človekove pravice. In ta študija je pokazala, da med vsemi državami članicami Evropske unije varuh človekovih pravic v Sloveniji najbolj prepoznana institucija med državljani. Preko 90% ljudi je že slišalo za to institucijo. Seveda pa to ne pomeni, da na te ugotovitvi lahko spimo. Ne? Pomembno je ne samo, da slišijo za nas, ampak da tudi poznajo naš mandat, da krepimo tudi razumevanje, kaj so človekove pravice in da se takrat, ko gre za to zadevo, posamezniki obrnejo na nas. Kar upojažam je to, da se veliko posameznikom na nas obrača tudi glede drugih zadev, ki se ne nanašajo na človekove pravice, ampak morda na osebne stiske, tudi na razne spore s sosedi in tako dalje, ki pa ne gre za mandat varuha, pa vendarle mi kot inštitucija varuha preko naše enotne osobne točke oziroma triaže tudi tem posameznikom skušamo dati na svet, ne vsebinski, ampak kam se lahko obrnejo, katere institucije v Sloveniji bi jim lahko pomagale, tako da teh stisk je tudi veliko. Nekje v povprečju, če gledamo zadnjih 10 let, je število utemeljenih vlog ali pa pobud, ki jih mi prejmemo pri varuhu, le med 13-17%, kar pomeni, da vse druge zadeve se bodi si, ali niso popolne vloge, ali se posameznik potem več ne obrne na nas, ko ga pozovemo k dopolnitvi vloge. Veliko se jih pa tudi nanaša na druga področja in lahko rečem na veliko osebnih stisk, Prej ste me tudi spraševali glede moje ocene, ne, stanja zdaj, glede teh osebnih stisk, ampak to je povezano z spoštovanjem človekovih pravic v sodobni družbi. Ugotavljamo, da je veliko osamljenosti. In da ta osamljenost ni samo osamljenost, ki se nanaša na starejše, kot bi morda na prvi pogled predvidevali, ampak da je veliko osamljenosti med mladih, kar tudi številne že sodobne mednarodne študije potrjujejo in da se o tem zelo malo govori. Ne. In tukaj dejansko gre tudi vprašanje glede vloge države, da ozavešča o tem in išče rešitve za te ciljne populacije.
1: V preteklih tednih, še posebej v času predvolilne kampanje, je v javnosti odmevalo vprašanje svobode govora, med drugim tudi varovanje osebnih podatkov in osebnih profilov na družbenih omrežjih. Je po vašem mnenju digitalni svet postal nevaren, še posebej zdaj ob porastu uporabe umetne inteligence?
0: Digitalni svet je nevaren, lahko pa tudi prinaša veliko neko širino, odvisno kako ga uporabljamo. To je orodje, tako kot je orodje nož, kot je orodje kakšna druga zadeva, ki jo lahko uporabljamo na en ali drug način ali pa jo posamezniki zlorabijo. Zdaj, glede varstva zasebnosti, vsekakor tukaj je na prvem mestu ozaveščanje, na drugem mestu je pa problematika zelo široka, namreč nemogoče je, da bi jo ena država sama ali Slovenija, pa tudi kakšna druga, ne samo majhna tudi velika, naslovila učinkovito sama, ampak gre dejansko za širši problem, ki ga bi vsaj v Evropi morala nasloviti Evropska unija, je pa seveda zadeva tudi globalna, tako da tukaj je seveda vprašanje pravnega okvira, imamo akt o umetni inteligenci, ki je bil sprejet s strani Evropske unije, mislim, da lansko leto je začel veljati, in kjer so določeni ukrepi. Pa vendarle zelo težko je z nekimi preventivnimi ukrepi slediti razvoju novih tehnologij, tudi umetne inteligence, ampak gre pa zadeva, o kateri je treba veliko govoriti, kjer je treba iskati rešitve tudi v smislu odgovornosti gospodarskih družb, gospodarstva. Odgovornost gospodarstva za človekove pravice ni več tema, ki ne bi bila naslovljena. Vedno več se o tem govori, popolnoma je jasno, da tudi spoštovanje človekovih pravic s strani gospodarstva je izjemnega pomena in to se prav vidi tudi v tovrstnih dejavnostih. Pri Varuhu smo že organizirali več dogodkov ozaveščanja o človekovih pravicah v gospodarstvu in skupaj s klubom slovenskih podjetnikov in z gospodarsko zbornico, pravno fakulteto, društvom Fokus in tako naprej. In zdi se mi pomembno, da se o tem še več govori, da se o tem še več ozavešča. Pri Varuhu bomo imeli junija, mislim, da 22. junija, posvet v državnem svetu glede otrokovih pravic v digitalnem okolju, kjer bomo naslovili tudi vprašanje prekomerne uporabe in negativnih vplivov družbenih omrežij na otroke, na otrokove pravice, kjer bomo dali glas tudi otrokom, da sami spregovorijo, kako oni vidijo te rešitve. Je pa to področje, ki ga je treba reševati po eni strani z osebnim nagovarjanjem, po drugi strani sistemsko, kjer pa se bojim, da samo ukrepe ene države so premalo, da je treba iskati rešitve na regionalni ravni najmanj.
1: Kaj bi gospa Simona Drenik-Bavdek izpostavili kot glavno sporočilo državi in družbi glede spoštovanja človekovih pravic danes?
0: Kot glavno sporočilo bi izpostavila zavedanje, da so človekove pravice ta skupna vrednota, na kateri velja temeljiti vse razvojne projekte Slovenije za prihodnost, kjer se tudi splača vlagati, kjer se počasi gradi in hitro podira. Državi bi mogoče še sporočila to, da je pluralnost oziroma se mi zdi, da je premalo med politiko, premalo zvedanja glede pluralnosti družbe, da to je vrednota, da ta raznolikost nas lahko bogati in da ni nekaj samo po sebi slabega. Ko tako poslušam ali predvolilno kampanje ali pa neke retorike posameznih politikov, dobimo občutek, da imamo dve Sloveniji, ki med sabo ne komunicirata. Vendarle, jaz verjamem v to, da to ni realnost in da že znotraj družin, kaj šele tudi med sosedi na delovnih mestih, ljudje čisto lepo med sabo sodelujejo tudi, če so različnih političnih in drugih prepričanj in da ni neke take očitne sprtosti, kot se želi prikazovati strani politike, ki pa očitno politikom tudi koristi.
1: Če počasi zaključiva, za vami je torej 100 dni mandata. Kakšne so še vaše obveznosti v prihodnje? Greste tudi kaj v tujino?
0: Ja, konec aprila sva bila s kolegom namestnikom na zagovoru v Ženevi za pridobitev ponovne rekreditacije za najvišji status skladnosti delovanja naše institucije s pariškimi načeli Združenih narodov o statusu nacionalnih institucij za človekove pravice. In ravno v teh dneh pričakujemo odgovor pod odbora za akreditacijo v zvezi s tem. V prihodnje pa bomo krepili tudi drugo sodelovanje, tako bilateralno kot multilateralno. Morda lahko za vaše poslušalke in poslušalce izpostavim, da bo konec meseca maja potekala tudi mednarodna konferenca institucij ombudsmanov v Rimu, kjer pa je tudi predvidena splošna audienca papeža za vse ombudsmane, ki se bomo konferenci odrežili. Mislim, da je to sporočilo, ki ga je dal papež, tudi zelo pomembno. Namreč po mojem vedenju gre za prvi takšen sprejem in mislim, da je papež tudi s tem daje sporočilo glede pomena institucij pravne države, kot so naprimer ombudsmani.
1: Tako, lepo pozdravite papeža, ko boste tam. Vam pa se varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek, prav lepo zahvalim za vaš pogovor in za obisk v našem studiu.
0: Hvala lepa tudi vam za povabilo.
1: Spoštovani poslušalci, tudi vam hvala za pozornost. Oddajo sva pripravila Nika Mandel in Rok Mihevc.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Žlica se dviguje, najde druga usta. Katera usta? Kdo je? Kdo molči? V odprtem oknu majhna pozabljena luna golta slino. Ni več to, da se nismo najedli, temveč da sploh nismo več lačni.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Ritem srca, dogodek za mlade, je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
2: T2, tako kot mora biti.
0: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
3: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
4: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Martin Ahtigal, nastajoča koalicija z izhodišči koalicijske pogodbe, sporoča, da želi državo obrniti stran od smeri, v katero jo je poslala Golobova vlada.
6: Dr. Boža Cerar o odsotnosti najvišjih predstavnikov Slovenije na ključnih mednarodnih dogodkih. Če gre za vzorec, je to zaskrbljujoče.
5: Minister Boštjančič trdi, da je stanje javnih financ dobro, hkrati pa ministerstva poziva k varčevanju.
6: Potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh hanta virusa, bo vplula v pristanišče na otoku Tenerife.
5: Vreme jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta.
6: Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Pavšak. Stanje javnih financ v Sloveniji po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča nikakor ni katastrofalno, je daleč od tega. Ob tem je dodal, da živimo v času izjemnih pritiskov na javne finance, na katere mora odgovorna politika reagirati pravočasno. Znova je pozval vse proračunske uporabnike, da poiščejo rezerve. Najverjetnejši mandatar Janez Janša pa je pred časom za Planet TV dejal.
7: Ja, natančna slika ali pa kolikor je možno natančna slika bo verjetno žal znana šele ob morebitni primopredaji po resorih. Zaenkrat imamo velike težave spraviti skup številke glede zaposlitev. Še vedno mislim, da je v teku na desetine razpisov za zaposlitev v državni upravi, ki se itak razbohotla čez vse meje.
8: Mi ste danes zapisali, da svetujete, ne se ljudje ne prijavljajo.
7: Nedoločen čas, ja seveda, ker upravljanje tekočih poslov ni zaposlovanje na debelo podlago, ne ob koncu mandata, absolutno.
6: Kandidatka za novo generalno sekretarko državnega zbora je pravnica Špela Ocvirk in aktualna direktorica Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, so potrdili v stranki Resnica. O predlogu je predsednik Zoran Stevanovič že obvestil vodje poslanskih skupin. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je imetnike vzorcev propadle biobanke spet pozvala k odločitvi glede usode vzorcev. Opozorili so, da obstaja resno tveganje, da bo v kratkem prišlo do uničenja človeških tkiv in celic, saj je Gaja Sel, ki še shranjuje večino vzorcev, odpovedala pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika. Turistična panoga kljub globalnim krizam beleži zmerno rast. Tuji agenti vidijo v Sloveniji varno in dostopno destinacijo z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, opozarjajo pa na slabe letalske povezave. Razmere v panogi so v ospredju slovenske turistične borze v Portorožu, ki je združila 160 domačih in 160 tujih ponudnikov. Slovenija naj bi v prihodnjih letih vzpostavila centralno bazo podatkov o potresni odpornosti stavb ter sistematično pregledovanje stavbnega fonda, predvideva nastajajoči akcijski program za izvajanje resolucije Prehitimo potres. Glavne poudarke programa so predstavili na strokovnem posvetu ob današnji 50. obletnici potresa v Posočju. Potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh Hanta virusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadija na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje Monika Garcia Gomez. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Evropska komisija je predstavila prvo evropsko strategijo za boj proti revščini v Evropski uniji, s katero želi prispevati k izkoreninjenju revščine v državah članicah do leta 2050. V povezavi je namreč trenutno petina oziroma kar 90 milijonov prebivalcev izpostavljenih tveganju revščine ali socialne izključenosti, med njimi je 19 milijonov otrok.
3: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
6: Danes je stekel 14-dnevni drugi krog iskanja mandatarja, v katerem bo kandidat za premijeja predsednik SDS Janez Janša. Ta je včeraj potrdil, da so strankami Demokrati, NSI, SLS in Fokus uskladili izhodišča koalicijske pogodbe. Strnili so jih v 20 točk, s katerimi sporočajo, da želijo izpolniti obljube svojim voljivcem, ob tem pa pravi politični analitik Martin Nahtigal, ki je razmišljal tudi o izzivih, ki čakajo nastajajočo desno-sredinsko vladno koalicijo. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
9: Torej, gospod Nahtigal, kaj sporočajo izhodišča koalicijske pogodbe, ki so jih včeraj predstavile stranke bodoče koalicije, torej to so SDS, Demokrati Anžeta Logarja, potem pa tisti trojček okoli Nove Slovenije, kjer sta seveda zraven še Slovenska ljudska stranka in pa Fokus Marka Lotriča.
10: Trojica strank oziroma, če rečeva, peterica strank sporoča predvsem to, da bo spoštovala voljo voljivcev, ki so jim namenili svoj glas. Izhodišče predvsem govorijo o tem, da je nujno potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo Slovenijo odpeljali nazaj stran od te smeri, v kateri je bila v preteklih 4 letih. Namreč, če pogledamo izhodišča, govorijo predvsem o tem, da je človeku potrebno omogočiti v državi, da deluje svobodnejše, da se lahko odloča svobodnejše, da lahko posluje svobodnejše, z manj upletanja države, z manjšimi davki in tako naprej. Vse to, kar v bistvu vsi obrtniki, delavci, podjetniki, kmetje in drugi, ki živijo na trgu, pričakujejo in zaradi česar so te stranke dobile toliko glasov, kot so jih dobile.
9: Pa če morda zdaj ta izhodišča postaviva še v ta interventni gospodarski zakon, ne, na levici pravijo, da gre zakon za bogate, kako pa vi vidite to vse skupaj?
10: No, problem levice je, da vedno razume bo za bogatega kogarkoli, ki ni na minimalni plači in to je njihov osnovni problem. Namreč samo močan srednji razred lahko gradi družbo in lahko gradi tudi ekonomijo, namreč velika večina naših podjetij je mikro in malih do srednjih velikih srednjih podjetij in ti podjetniki, ti gospodarstveniki, ti obrtniki, če tako rečeva, računajo na te davčne spodbude in olajšave in predloge, ki jih predlagajo v interventnem zakonu. Je pa dejstvo to, da je to zgolj prvi korak, namreč potrebne bodo sistemske spremembe, potrebna bo pač celotna preusmeritev države v drugačno razumevanje in koncepta dela in odnosa do socialne države, odnosa do odgovornosti in pravic, ki jih državljani imamo in to v bistvu tudi ponujajo oziroma opisujejo ta vsebinska izhodišča bodoče in nastajajoče koalicije. In tako da ta interventni zakon mislim, da je treba gledati kot nek uvod v spremembe, ki prihajajo oziroma ki jih te stranke obljubljajo. Gotovo pa pač je to zakon, ki bo verjetno še predmet nadaljnjih sprememb, dopolnitev in tako naprej, kajti z enim interventnim zakonom se ne da spremeniti vsega, kar je potrebno spremeniti oziroma popraviti, kar je pustila prejšnja vlada za seboj.
9: Pa če greva zdaj na nekako bolj še politična vprašanja, torej SDS, Demokrati in Trojček okoli Nove Slovenije so tako očitno bolj ali manj usklajeni, če se tako malce pošalim, postrojeni, pa bi lahko imela koalicija težave s stranko Resnica, namreč predsednik SD-ja Matjaž Han jo je opisal kot nadkoalicijsko, morda res še najbližje opisu temu, kako bo zdaj Resnica, torej sodelovala iz opozicije projektno z nastajajočo koalicijo.
10: Ja, ravno nastajajoča opozicija, katere del bo očitno tudi gospod Han, se lahko spomni, da je bila podobna zgodba pred leti z stranko Levica, ki je tudi razlagala o tem, da je nadkoalicijska in da ne sodeluje in tako naprej. In jaz mislim, da tukaj bomo lahko čisto na tehnični ravni v parlamentu gledali podobno zgodbo, tako da recept, kako s tako stranko sodelovati, tudi kar se tiče delovnih teles, kar se tiče predsedovanja določenih delovnih teles, kar se tiče predsednika državnega zbora in tako naprej. Vse to je popolnoma izvedljivo in ni nič novega. Je pa res, da naša opozicija rada hitro oziroma sedaj opozicija hitro pozabi na stvari, ki jih je izvajala sama, ko je bila del koalicije in sedaj opozarja na nekaj, kar kot rečeno je v preteklosti lahko že delovalo. Tako da resnica je z tega vidika kot stranka zvesta tudi svojemu programu, tudi sporočili so javnosti, da se z večino programskih izhodišč nastajajoče koalicije strinjajo, kar nam daje vedeti, da bodo podpirali verjetno veliko večino projektov, veliko večino zakonov, ki jih bo koalicija predlagala. Tako da z tega vidika se zasleduje predvsem ta trdnost, ki jo vedno znova omenja gospod Janša, namreč voditi vlado, ki bo neoperativna v razmerah, ki prihajajo, ni smiselno. Tako da z tega vidika mislim, da se resnica in gospod Stevanović tudi zavedajo, da če se večinsko programsko strinjajo, da je pač najbolj pametno, da projekte podpirajo. Upam pa tudi, da bodo stranke opozicije, vsaj morda socialni demokrati, kajti gospod Han je v isti izjavi tudi omenil, da ne bi radi delali težav in da ne bi radi po nepotrebnem nagajali, kot je sam dejal, da bo tudi vsaj socialni demokrati pristopili k nekemu projektnemu sodelovanju z vlado, vsaj ko pride do osnovnih točk, okrog katerih se strinjamo kot nekdani minister. Sedaj minister v odhajanju za gospodarstvo gotovo ve, da določene usmeritve prejšnje vlade niso bi šle v pravo smer.
9: Pa pričakujete, da bo imela ta koalicija manj težav z usklajevanjem z resnico, kot jo je imela takratna Šarčeva koalicija z Levico? Vemo, Šarec je tako zaradi Levice, kot je pravzaprav sam omenjal, ponudil svoj odstop, po kateri pa je takrat potem tretjo svojo vlado sestavil Janez Janša. Ali pričakujete, da so se tudi na tej, torej s usklajevanjem z resnico, kot jo je imela takratna Šarčeva koalicija z Levico, vemo, Šarec je tako zaradi Levice, kot je pravzaprav sam omenjal, ponudil svoj odstop, po kateri pa je takrat potem tretji

0: je ključna informacija. Se mi zdi ravno to, da ni informacij. Namreč, ko enkrat politiki začnejo sestavljati koalicije in zavezništva pred kamerami, vemo, da se v ozadju dogaja marsikaj drugega. Tokrat pa očitno so se vodilni v strankah uspeli poenotiti okrog tega, da je najprej čas, da se vse dogovorijo. Tudi podrobnosti, kajti velikokrat je vrag ravno v teh podrobnostih, potem kateri zakon je, kateri zakon ne, in tako naprej, lahko pride hitro do konfliktov. Tako da očitno so se tukaj modro dogovorili, da dokler niso dogovorjeni, ne bodo na veliko in široko razlagali, kaj vse se pogovarjajo, kajti že sedaj pri teh vsebinskih izhodiščih vidimo, da se zdaj marsikje pojavi kot komentar, ja, pa tega ni notri, pa onga ni notri, pa tega nismo pričakovali, pa tako naprej. Pa ljudje niti ne razumejo, da gre zgolj za vsebinska izhodišča, da za tem mora slediti koalicijska pogodba, v kateri bo definirano v detajle, kaj bo ta vlada kot neko partnerstvo stran, kot koalicija delovala, zagovarjala in katere projekte bo izpeljala. Tako da z tega vidika je očitno, da ima gospod Janša trenutno največ izkušenj v slovenskem političnem prostoru, kako se gradi koalicija, kako se gradi sodelovanje. In jaz mislim, da je ta recept, ki so ga trenutno prevzeli, zelo dober in obeta rezultat, da se bodo dogovorili vse brez nekega nepotrebnega medijskega pritiska. Obenem bomo pa potem videli naprej, kajti gotovo bo eden večjih izzivov te vlade njeno komuniciranje državljanom, kajti mnogo državljanov pričakuje konkretne rezultate, konkretne ukrepe in tudi veliko državljanov si želi verjetno ukrepov, ki niso povezani z njihovo ideološko podstatjo, ampak dejansko, da jim ostane več denarja v žepu in da lahko svobodneje zadihajo v tej državi. Tako da bodo morali segati svojim komuniciranjem tudi preko ali pa mimo lastnih baz zajemati ljudi, ki drugače bi se sami sebe opredelili kot večinoma neopredeljeni.
1: Pričakujete, da bo vlada oblikovana tam do junija, namreč če pogledamo roke, danes je torej začel teči 14-dnevni drugi rok iskanja mandatarja, potem sledi predlaganje celotne ministerske ekipe v potrjevanje državnemu zboru, to naj bi bilo okoli 20. maja. Se strinjate, da bi lahko junija dobili novo vlado?
0: Glede na napovedi gospoda Janše, včeraj je to popolnoma možno, namreč dejal je, da bo v tednu dni približno usklajena vsebina in potem, da sledijo naslednji koraki, kot je kadrovski razrez in tako naprej. Tako da, če ne bo nekih velikih zapletov ali pa nekih nepričakovanih potez bodočih koalicijskih partnerjev, to izgleda popolnoma realistična časovnica. Ja.
2: S političnim analitikom Martinom Nahtigalom se je pogovarjal Marcel Krek. V zadnjih dveh tednih se je zvrstilo več ključnih mednarodnih srečanj, ki so minila brez najvišjih predstavnikov Slovenije. Opozoril, da lahko to dolgoročno škodi naši državi, ni malo. Za komentar smo prosili dolgoletnega diplomata dr. Boža Cerarja. Poklicala ga je Helena Križnik.
3: Dejstvo je, da se Slovenija trenutno nahaja v obdobju političnega prehoda. Po državnozborskih volitvah se oblikuje nova vlada. Premier, ki opravlja tekoče posle, ima določene omejitve. Ampak dejstvo je tudi, da tekoči posli niso jasno opredeljeni. Doktor Cerar, so sploh lahko razlog, da naša država ni zastopana na dogodkih, ki v praksi služijo kot pomembna platforma za mreženje, politično signaliziranje in utrjevanje vpliva?
4: Ja, mislim pravzaprav, da ne bi smelo biti to razlog, ne, za odsotnost. Seveda, zastopal bi, da je pač iz takšnega osebnega, ne, notranje političnega razloga naš visoki predstavnik, predsednik vlade, predsednica države in tako naprej, odsoten na enem dogodku. Ne. Ko pa gre za več dogodkov, ko gre za neke vrste vzorec, ne, potem je pa stvar že malce zaskrbljujoča. V zadnjih primerih je pravzaprav šlo tudi za srečanje na vrhu, ki so bila neformalna, se pravi, minister tekoče posle predsednika vlade. Na teh srečanjih se konkretne formalne odločitve niso sprejemale, ki bi zavezovale državo kot takšno, ampak je šlo, lepo ste povedali, za namen mreženja, signaliziranja, ugotavljanja temperature, pripravljanja prihodnjih formalnih odločitev. In zaradi tega pravim, če gre za vzorec naše odsotnosti, je stvar zaskrbljujoča.
3: Kakšne priložnosti pa je Slovenija zamudila, ker je na neformalnem vrhu Evropske unije na Cipru, na vrhu pobude treh morij na Hrvaškem in na vrhu Evropske politične skupnosti v Armeniji nista zastopala premier Robert Golob oziroma predsednica republike Nataša Pirc-Musar?
4: Ja, na vseh teh

0: srečanjih, ki ste jih omenili, je šlo za obravnavo pravzaprav najbolj perečih aktualnih vprašanj mednarodne skupnosti, sedaj del mednarodne skupnosti, se te stvari tiče tudi nas, sprav najbolj pomembnih v tem trenutku. Na neformalnem vrhu Evropske unije na Cipru je bilo govora o ukrajinski vojni, je bilo govora o energetski krizi, mislim, energetska kriza zaradi pač zaprtja Hormuške ožine, je bilo govora sicer o dogajanju na Bližnjem vzhodu in bilo je govora tudi o obrisih prihodnega proračuna Evropske unije. Ne. Vse to so vprašanja, ki se seveda še kako tičejo tudi Slovenije. Potem ste omenili vrh Evropske politične skupnosti v Armeniji. To je bilo govora o prihodnosti Evrope. Mi smo seveda del te Evrope. Ne. Kako to Evropa nekako poenotiti, kako ukrepiti sodelovanje, kako zagotoviti ekonomsko, energetsko varnost in tako dalje. Skratka, vprašanja, za katere smo mi življenjsko zainteresirani oziroma odvisni. In potem še pobuda treh morij na Hrvaškem. Gre za pobudo, katere osnovni namen je, da se okrepi prometna, energetska, digitalna povezanost vzhodne in srednje Evrope. Zopet seveda za eno državo, ki pač je na tako pomembnem strateškem mestu, kot je Slovenija, ki ima tam eno luko Koper in tako naprej, ne, pa nuklearko. Vse to so seveda vprašanja, ki se nas morajo tikati, ne. Ne pa, da se potem mi nekega dne zbudimo in ugotovimo, da vlaki iz Budimpešte Benetke ne vodijo več preko Slovenije, ampak preko Avstrije, ker so se pač Mađari in Avstrijci tako zmenili, oziroma so Avstrijci zgradili na železniško progo v Južni Avstriji. Skratka, ne, to so izredno pomembna vprašanja in vsekakor je dobro biti zraven, tudi v fazi, ko se pa zapravo pripravljajo odločitve.
1: No, udeležba najvišjih predstavnikov države na teh mednarodnih srečanjih, kjer so v ospredju prav trenutno najbolj pereča vprašanja, je torej tudi dokaz neke politične resnosti. Sta torej naša premier in predsednica republike padla na preizkusu, kaj menite?
0: No, zdaj seveda v tem pač lahko razpravljamo, a sta padla ali ne. Vse, kako sem rekel, da ta trend, ko ne gre za enkratni dogodek, ampak za več dogodkov v nizu, je zaskrbljujoč. In seveda, če ena takšna država, kot smo mi pač še kako odvisna od dogajanja okrog sebe, ni prisotna oziroma daje signal, kot da se ta vprašanja nas ne tičejo. Dejansko se potem, ja, bi rekel, se postavlja vprašanje resnosti te države oziroma njenih predstavnikov.
1: Kaj pa dolgoročna škoda? Lahko govorimo o tem. Interesi naše države so, tako se torej zdi, trenutno postavljeni na čakanje.
0: Ja, tako tis človek ima, ne? Ampak glejte, dogajanje v mednarodni skupnosti, ne, ima svoj tok, ne? Se ne ozira kaj dosti na trenutne politične razmere v eni državi članici EU ali pa v eni evropski državi in tako naprej. Ne, ne moramo se mi zdaj kar nekako zapreti pred ostalim svetom, če smo ravno kar imeli volitve in pač imamo vlado odhajanje in se sestavlja nova vlada. Ne, treba se je pravzaprav odgovorno, če govorim zdaj o predsedniku vlade, treba se odgovorno obnašati vse do konca mandata, ne, se zaveda, če si pač ne samo politik, ki so ti pri srcu strankarski interesi oziroma osebni interesi, ampak če se hočeš videti državnika, potem seveda vse do zadnjega dne mandata mora pač ti državni interesi dati prednost pred vsemi ostalimi.
1: Ste dolgoletni diplomat, doktor Cerar, imate širok pogled, kako v obdobjih takih notranje političnih napetosti prehajanja oblasti običajno ravnajo Sloveniji po velikosti in geografsko primerljive države?
0: Ja, če se pač vzrem na našo soseščino, ne, na Hrvaško, na Avstrijo, Češko in druge države, opažam, da pravzaprav za razliko od nas so resne, ne? So dejansko prisotne tudi v časih, ko so pač tih državah določile notranja politična trenja, napetosti, tašne drugačne volitve, ampak prav, ne? Vse se udeležujejo te srečen tudi v teh časih, obdobjih na vrhu, ne? Iz pravzga razloga, ker se zavedajo, kaj lahko takšna odsotnost pomeni.
2: Z doktorjem Božom Cerarjem se je pogovarjala Helena Križnik.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: V dvojezični šoli Pavla Petričiča v Špetru v Beneški Sloveniji so v zadnjem času pripravili več zanimivih dejavnosti. V mesecu aprilu so na povabilo špetrskega župana Pinata učenci spoznali prostore in zaposlene na občini ter izvedeli, kako deluje ta institucija. Pouk državljanske vzgoje je vodil sam župan. Peti razred osnovne šole je imel priložnost obiska sedeža karabinjerjev v Špetru. Na povabilo poveljnika, maršala Livija Londera, so si učenci lahko ogledali postajo, hkrati pa spoznali vlogo in veščine karabinjerjev. Pred kratkim je šola obnovila pobratenje z osnovno šolo iz Gorenje vasi pri Škofji Loki v Sloveniji. Ta petek, 8. maja, bo v občinski dvorani v Špetru tradicionalni zaključni posvet 5. razreda osnovne šole, ki mu bo sledilo sodelovanje na sejmu beneške pjesmi 15. maja na Lesah. Zadnji teden v maju pa bodo nastopili na Mitel teatru v Čedadu.
2: Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature, jutri zjutraj pa od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo še kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. Precej suho bo. Danes ob 18. pa Murska Sobota jasno in 20 stopinj Celzija, piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Koper in Lendava prav tako 20, Podčetrtek 19 stopinj. Novo mesto zmerno oblačno 18, Celje, Nova Gorica in Hrastnik 17, Ljubljana zmerno oblačno 16, Kočevje rahlo rosi in 16 stopinj. Slovenjgradec oblačno 14, 14 tudi Ilirska Bistrica. Rateče manjša ploha 12, Kredarica pa v oblakih, nič stopinj Celzija, piha jugovzhodnik v sunkih do 72 km na uro. Zastoji so na Štajerski avtocesti na odseku Krtina-Šentjakob proti Ljubljani ter od Bizovika proti Domžalam. Srečno in varno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Jure Pavšek. Ura pa je 18:24.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Z mozaikom dneva smo današnje informativne oddaje pripeljali do konca, program Radio Ognišče pa teče naprej. Dobrodošli v večernem delu, v katerem bomo najprej slišali rubriko Spominjamo se. Na to ponovimo še svetnika dneva, ob 19. pa prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Cerkve Marije Pomagaj na Brezjah. Po maši ob 19.45 boste lahko slišali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. uri pa je na sporedu oddaja Moja generacija, v kateri se bomo z aktivno prostovoljko Mileno Žibert in študentko predšolske vzgoje Klaro Zavrl srečevali starimi izrazi z glasbo, modo, umetnostjo in z glasbeno novostjo. Prisluhnite torej oddaji, ki se začne ob 20. Morda boste tekmovalki našega zabavnega medgeneracijskega kviza potrebovali tudi vašo pomoč. Za praznike pa ljudje radi kam odpotujejo, če si lahko privoščijo. Mi si bomo privoščili Grčijo in malo poezije Janisa Ritsosa iz njegove zbirke Korenine sveta. V svojo družbo na otoku nas vabi Gregor Čušin ob 21.30 minut. Tako pa bomo imeli kaj početi in čemu prisluhniti vse tja do 22. ure. Lep sredin večer si naredite.

Pesem How Do I Live, ki jo je leta 1997 posnela komaj 14-letna Leanne Rimes za film Con Air, na koncu pa njena različica ni bila uporabljena v filmu. Producenti so namreč menili, da njen mladostni glas ne ustreza dovolj filmskemu tonu, zato so za končno različico izbrali Trisha Yearwood. Sta pa obe verziji nato postali veliki uspešnici hkrati, Leannina je dosegla zgodovinski rekord na Billboardovi lestvici, kar 69 tednov je ostala na Hot 100, kar je bil takrat absolutni rekord za žensko izvajalko. Radio Ognišče poslušate, 18 je in 38 minut.

realidad. Engelbert Humperdinck. I wonder should I go or should I stay? Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču jutri ob 20.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 6. maja leta 1740 se je na Dunaju rodil hidrotehnik, arhitekt in jezuit Gabriel Gruber. 16 let je bil v Ljubljani. Učil je risanje, geometrijo, matematiko in hidravliko. Med njegovimi učenci je bil Jurij Vega. Gruber je vodil gradnjo po njem imenovanega Gruberjevega prekopa in baročne Gruberjeve palače. Po ljubljanskem požaru 1773 je obnovil jezuitsko gimnazijo pri Svetem Jakobu. Ko so iz Avstro-Ogrske pregnali jezuite, se je Gabriel Gruber umaknil v Rusijo, kjer je bil rektor kolegija. Nekaj let pred smrtjo je postal tudi vrhovni predstojnik reda. Leta 1768 se je v Drabosinju ob Vrbskem jezeru rodil pisatelj, bukovnik in pesnik Andrej Šuster Drabosnjak. Ob kmetovanju je pisal pesmi, prevajal in prirejal igre za ljudski oder. Znana sta njegov Pasijon in Igra od izgubljenega sina. 6. maja leta 1919 je na Tolstem vrhu umrl pesnik, častnik in borec za severno mejo Franjo Malgaj. Novembra 1918 je kot nadporočnik začel zbirati prostovoljce na Celjskem, z njim je odšel na Koroško in osvobodil vse kraje v Mežiški dolini. V soglasju z generalom Maistrom je zasedel tudi Velikovec, kjer je ob vzpostavitvi demarkacijske črte izdajal list Jugoslovanski korotan. Spomladi 1919 se je svojo četo postavil po robu avstrijskim protinapadom in 6. maja padel pri Tolstem vrhu. 6. maja leta 2000 je v Trstu umrl slikar in grafik Lojze Spacal. Študiral je v Benetkah, Monci, Rimu in Milano. Kot zavednega Slovenca so ga italijanske oblasti že med obema vojnama izselile v Južno Italijo, med drugo vojno pa zaprle. Poslikal je cerkev v Gradnem, zatem več potniških ladij, pozneje pa se je posvetil grafiki in v njej dosegel umetniški vrh. V svojih delih je izražal osebni pogled na kamnito estetiko krasa. V Sloveniji ga dolgo niso sprejeli, saj je zaradi političnega prepričanja delil usodo Črnigoja in Kregarja. Prejel je številne mednarodne nagrade, od katerih velja omeniti veliko nagrado na Bienalu v Benetkah 1958 in Prešernovo nagrado leta 1974. Njegova dela hranijo v galerijah v Evropi in ZDA. Stalna razstava je v Štanjelu na Krasu. Likovna kritičarka Nelida Nemec je o Spacalovi likovni govorici povedala.
2: Jaz bi rada poudarila, da je v vseh tehnikah izpovedna moč njegova izredno globoka in sporočilna in estetsko poglobljeno zaživi v njegovem samosvojem izrazu, ki je vse vplive iz drugih obdobij, tudi okoli in likovnih smeri, če tu omenim predvsem iz zasidranosti v tradicijo klasične italijanske avantgarde, je Lojze Spacal izoblikoval svoj lastni, prepoznavni likovni jezik. Ta ga uvršča med pomembne ustvarjalce 20. stoletja, z izjemnim pomenom, lahko rečem, za slovenski in širši italijanski prostor in seveda tržaški primorski prostor.
1: Je dejala Nelida Nemec. Leta 2002 je v Ljubljani umrla violinistka in pedagoginja Vida Jeraj Hribar. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 6. maj. Dominik Savio, dijak. Prvi življenjepis današnjega godovnjaka svetega Dominika Savija je napisal njegov vzgojitelj, sveti Janez Bosko ali Don Bosko, ustanovitelj salezijancev, ki se posvečajo predvsem vzgoji mladih. Don Bosko je Dominika sprejel v svoj vzgojni dom, imenovan Oratori, jeseni leta 1854. 12-letni Dominik mu je ob sprejemu dejal: "Upam, da se bom vedno obnašal tako, da se vam ne bo treba nikoli pritoževati zaradi mojega vedenja." Ta izredni deček je bil Don Bosku zelo pri srcu. In nekoč mu je dejal, da bi ga rad s čim obdaril, izbiro daru pa je prepustil njemu. Dominik Savio mu je dejal: "Darilo, ki si ga želim, je, da napravite iz mene svetnika. Ves bi se rad daroval Gospodu, saj že moje ime Dominik govori, da sem Gospodov. Rad bi bil njegov za večno, čutim potrebo, da postanem svetnik. Če ne postanem svetnik, je vse skupaj nič. Bog hoče, da bi bil svet. In zato moram postati svetnik." Za dosego tega cilja si je prizadeval vse svoje življenje, ki je trajalo manj kot 15 let. Ta božji ljubljenec se je rodil 2. aprila leta 1842 v kraju Riva di Chieri, v jugovzhodnem delu italijanske pokrajine Piemont, in bil še isti dan krščen. 8. aprila 1849 na Veliko noč je prejel prvo sveto obhajilo. Znal je že pisati in ta dan je v svoj dnevnik zapisal sklepe za svoje življenje: "Pogosto bom šel k spovedi in pristopil bom k svetemu obhajilu, kolikokrat mi bo spovednik dovolil." Takrat še ni bilo v navadi vsakdanje sveto obhajilo. "Posvečevati hočem Gospodove dneve. Moja prijatelja bosta Jezus in Marija, rajši umrjem, kot da bi storil en sam greh." V šoli je bil vedno prvi, čeprav se za prvenstvo nikoli ni potegoval, zvesto je služil Bogu, ki mu je podaril tako lepe talente. Don Bosco v svojem življenjepisu Dominika Savija pripoveduje, kako sta se prvič srečala. Leta 1854 je prišel k njemu župnik iz mesteca Mondonico in mu pripovedoval o svojem učencu, Dominiku Saviju. "Tukaj v vaši hiši imate morda prav take dečke," mu je dejal. "Toda težko bi našli katerega, ki bi ga prekašal po bistrosti in po krepostih. Poskusite in videli boste, da je to novi sveti Alojzij." Kmalu zatem je Dominik prišel k Don Bosku v spremstvu svojega očeta. "Poklical sem ga na stran," se spominja Don Bosko, "in začela sva se pogovarjati o njegovem dosedanjem šolanju in življenju. Med nama se je takoj spletla iskrena zaupnost. Zaznal sem, da je duša tega dečka polna Gospodovega duha in nemalo sem osupnil s pričo del, ki jih je Božja milost uresničila v njem, že v tako nežnih letih." V Don Boskovi šoli je ostal 2 leti in pol. Svetniški vzgojitelj je strmel, ko je videl, kako čudovito napreduje Dominik v Božji modrosti in milosti. Posebno rad je častil Marijino brezmadežno srce in 8. junija leta 1856 je ustanovil posebno Družbo brezmadežne, za katero je sestavil pravila, ki razodevajo neverjetno duhovno zrelost komaj 14-letnega dečka. 9. marca 1857 zvečer je nenadno tako slabel, da so mu podelili zakramente za umirajoče. Kdor ga je slišal govoriti ali je pogledal njegov vedri obraz, bi si mislil, da je legel samo zato, da se malo odpočije. Nihče razen njega samega ni mogel verjeti, da se mu res bliža smrt. Ob njem je bil Don Bosco, pa oče in mati. Mati je jokala, oče je na njegovo prošnjo molil molitve za umirajoče z besedami: "Z Bogom, dragi očka, kako lepo je, kar gledam." In srečnim smehljajem na obrazu je brez najmanjšega trepeta izdihnil, poroča Don Bosco, ki se mu je ob smrti Dominika Savija trgalo srce. "Moja ljubezen do njega je bila ljubezen očeta do sina, vrednega najglobljega in najnežnejšega čustva."

Upam, da preživljate lep večer v družbi Radia Ognjišče, drage poslušalke in poslušalci, kjer ste v naslednjih trenutkih lepo vabljeni k poslušanju in sodelovanju pri prenosu svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah. Maševal bo pater Viktor Papež, na orglah pa bo Marjeta Anderle.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Sv. Tomaša darujemo za zdravje in Božje varstvo v družini Ravnik. Brate in sestre, da bomo vredno obhajali to sveto daritev, ponižno in iskreno priznajmo svojo grešnost in prosimo za odpuščanje. Jezus Kristus, Ti imaš besede večnega življenja. Gospod, usmili se. Tvoja beseda je luč na naši poti življenja. Kristus, usmili se. Tvoja beseda je pot, resnica in življenje. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.
0: Molimo. Sveti Bog, Ti ljubiš nedolžnost in jo obnavljaš. Iz teme si nas poklical v svojo čudovito svetlobo. Obrni naša srca k sebi, da se nikoli ne bomo oddaljili od luči prave vere. To prosimo po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
2: Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je prišlo nekaj ljudi iz Judeje, ki so brate učili. Ako se ne daste obrezati po Mojzesovem običaju, se ne morete zveličati. Ker sta se z njimi Pavel in Barnaba nemalo sprla in sporekla, so sklenili, naj gredo za stran tega vprašanja Pavel in Barnaba in nekaj drugih izmed njih v Jeruzalem k apostolom in starešinam. Cerkev jih je torej spremila in šli so skozi Fenicijo in Samarijo. Pripovedovali so, kako se spreobračajo pogani in napravljali so veliko veselje vsem bratom. Ko so dospeli v Jeruzalem, jih je sprejela cerkev z apostoli in starešinami. In sporočili so, kaj vse je Bog po njih storil. Ostali pa so nekateri verniki, ki so bili iz farizejske smeri in so trdili, treba jih je obrezati in jim ukazati, naj izpolnjujejo Mojzesovo postavo. Zbrali so se torej apostoli in starešine, da bi presodili to vprašanje. Božja beseda. Odpev, v Gospodovo hišo pojdemo veseli.
3: Gospodovo hišo.
2: Veselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo veseli. Že stoje naše noge med tvojimi vrati, Jeruzalem. Gospodovo hišo pojdemo veseli. V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto, vse trdno sklenjeno v sebi. Tja hodijo Gospodovi rodovi, kakor določa Izraelova postava. Gospodovo hišo pojdemo veseli. Tja hodijo rodovi slaviti Gospodovo ime, tam so postavljeni sodni stoli, stoli Davidove hiše. Gospodovo hišo pojdemo veseli.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, katera ne rodi sadu, odstrani, in vsako, katera rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, se vrže ven kakor mladika in usahne. In jih poberejo, vržejo v ogen in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. V tem je poveličanje mojega očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Poslušali smo Kristusov evangelij. Letošnje šmarnično branje je napisala gospa Urška Smerkolj, diplomirana socialna pedagoginja in mati petih hčera. Šmarnično branje ima naslov Ves tvoj. Letos je namenjeno 30-letnici prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji od 17. do 19. maja 1996. Geslo njegovega obiska je bilo: Oče, potrdi nas v veri. O prihodu na brniško letališče je papež najprej poromal vsem na Brezjek Mariji pomagaj in je ob tej priliki izročil spomin rožni venec, nam pa v spodbudo, da radi molimo to lepo preprosto molitev. Današnje šmarnično branje ima naslov Viharni časi. Vojna je grobo zarezala v življenje mladega Karla Vojtila. Študij, društva, gledališče, verske dejavnosti, druženje s prijatelji, vsega je bilo konec. Začeli se je vsakodnevni boj za preživetje. Pridobil si je delavsko izkaznico in se zaposlil v kamnolomu kemične tovarne Solvay, da bi se izognil deportaciji in smrti. Delo v kamnolomu je bilo zelo naporno, zlasti po zimi, ko so temperature se spustile tudi do minus 30 stopinj Celzija. V več sto metrov globoki jami so minirali apnenec in ga nalagali na rudniške vagone. Visoke delovske norme je bilo skoraj nemogoče doseči, saj so bili delavci nenehno lačni in prezebli. Karol je delavce spoštoval. Poslušal je njihove zgodbe in z njimi delil hude napore. Čez leta se je takole spominjal tega življenjskega obdobja. Res je, da dolgujem veliko samo enemu letu študija na najstarejši poljski univerzi, a ni me sram priznati, da so bila naslednja 4 leta v delovskem okolju zame prava usluga Božje previdnosti. Izkušnje, ki sem si jih pridobil v tem obdobju, so neprecenljive. Večkrat sem že povedal, da jih pripisujem skoraj več vrednosti kot doktoratu, a to ne pomeni, da ne podcenjujem univerzitetne dosežke. Karol je delal od zgodnjih jutarnjih ur vse do 3 popoldne. Preobil se je v lesene cokle in se odpravil proti domu. Pot se je vlekla, zlasti ko je v mrazu in globokem snegu gazil čez širna polja. Doma je v kletnem stanovanju čakal ga oče. Po 1 jutarnjih ur vse do 3 popoldne. Preobil se je v lesene cokle in se odpravil proti domu. Pot se je vlekla, zlasti ko je v mrazu in globokem snegu gazil čez širna polja.

0: pa bila v oporu. Vsak večer, ko je bila v mestu policijska ura in je bilo pogosto slišati strele z ulic, sta molila rožni venec. V tistem času je Karol spoznal preprostega 40-letnega krojača Jana Leopolda Tiranovskega. Bil je samotar, prepričan, da je njegovo poslanstvo širjenje Božjega nauka in vere zlasti med mladimi. Vodil je molitveni krožek živega rožnega venca. Postal je Karlov učitelj, približal mu je vero in Božjo milost, kot mu je nihče. Ob njem je Karol na novo odkrival marijansko pobožnost. Sprva je menil, da se mora nekoliko oddaljiti od očiščenja Marije in se bolj posvetiti Kristusu. Ob delih svetega Ljudika Grignona pa se je poučil, da je resnična predanost Mariji vselej tudi predanost Kristusu. Marija je bila namreč prva učenka. Spoznal je, da mora, če hoče biti Kristusov učenec, slediti njenemu zgledu in se kot ona popolnoma prepustiti Božji volji. Sredi viharnih časov je Karol izgubil očeta. Leta naporov, žalosti in težkih razmer so načela njegovo zdravje. Po božiču leta 1940 je zbolel in obležal v postelji. Umrl je 18. februarja 1941. Pri 62 letih je bil zanj usoden srčni napad. Karla je njegova smrt globoko pretresla. Vso noč je bedel na kolenih ob mrtvem očetu, pozneje pa se je spominjal, da se dotlej še nikoli ni počutil tako samega. Osiroteli mladenič je še bolj se oklenil Marije in njenega duhovnega materinstva. V njenem zgledu je iskal potrditev, da ga Bog ne pušča samega in da ga bo vodil skozi negotove in temne čase. Marija, tolažnica žalostnih, bodi tudi naša tolažba v negotovih in težkih časih. Sveta Marija, prosi za nas. Bratje in sestre, prosimo sedaj ponižno stalega Gospoda, da bi vedno ostali v njem in on v nas.
1: Podari nam milost, da bomo v povezavi s teboj poslušni dušnim pastirjem.
2: Prosimo, da vse rešiš.
1: Daj moči svetovnim voditeljem, da bodo brez sovraštva reševali težave narodov.
2: Prosimo, da vse rešiš.
1: Odpri nas za tvojo milost in resnico, saj brez tebe ne moremo ničesar storiti.
2: Prosimo, da vse rešiš.
1: Pomagaj vsem preizkušenim iz naše župnije, da bodo rodovitne mladike na tvoji trti.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Povedi do zmage nad večno smrtjo pokojne, ki so zaupali vate.
2: Prosimo, da usliši nas.
0: Prosimo še za nove duhovne in redovne poklice in njihovo stanovitnost, da bodo naše skupnosti rasle po milosti in številu.
2: Prosimo, da
0: priporočimo Mariji, pomagaj tudi naše družine, otroke in mladino, vse, ki so se nam priporočili molitev, da bodo živeli v miru, zdravju in razumevanju.
2: Prosimo, da usliši.
0: Gospod Jezus Kristus, ti si prava vinska trta, daj, da bomo rodili še več sadu, ki v slavi živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.

0: Molite, brate in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu slavo in vzveličanje vsega sveta. Nebeški Oče, za velikonočne skrivnosti naj se ti vedno zahvaljujemo. Nenehno delovanje Kristusovega odrešenja naj nam bo vir trajnega veselja. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, da se ti sveti Bog zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ti vodiš vso do sveta in skrbi za vsakega človeka. Zbiraš nas v občestvo, da poslušamo Tvojo Božjo besedo in v veri hodimo za Tvojim Sinom. On je pot, po kateri pridemo k Tebi, On je resnica, ki nas edino osvobaja, On je življenje, ki nas napolnjuje z veseljem. Zato se Ti zahvaljujemo, Oče, za Tvojo ljubezen po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Skupaj z angeli Ti pojemo in v hvalo Tvojega veličanstva vzklikamo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo Te, Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem, tudi nam razlaga Sveto pismo in lomi Božji kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se Ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Cerkev v naši domovini naj zaživi z novim življenjem. Utrdi vezi edinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki našim škofom Stanislavom, med škofom in papežem Leonom. Daj, da bomo sredi razdvojenega in nemirnega sveta delovali v službi edinosti, miru in slogi. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, katerih vero edino ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, ker nas čaka ta polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico Božjo materjo Marijo, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Zbrani v Jezusovem imenu prosimo, naj pride Božje kraljestvo med nas, naše družine, v našo družbo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjav, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli v tvoji milosti in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Marija nas spremlja na poti našega življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo mir in jo vodi k popolne edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodo mir, bodi vedno z vami.
1: In s tvojim duhom.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na Gospodovo gostijo.

0: Molimo. Bog naš Oče, usliši naše prošnje, ta sveta zamenjava darov, naj nam v sedanjem življenju tako pomaga, da bomo dosegli veselje v nebesih. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Naj nam Marija pomaga, izprosi še blagoslov in varstvo. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi, podešeniku sveta Jezusu Kristusu, sinu deviške matere Marije. Marija rodila Kristusa, začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam izprosi zdravje in Božje varstvo. Naj Bog po Marijini priprošnji spremlja vaše življenje, blagoslavlja vaše delo, uslišuje vaše prošnje in molitve, da se boste hvaležno veselili darov Božje dobrote.
1: Amen.
0: To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.
1: Bogu.

Poslušali ste prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marije pomagaj na Brezjah. Maševal je pater Viktor Papež, na orglah pa je bila Marjeta Anderle.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14 je danes v sredo 6. maja dopoldne v audienco sprejel predsednika Švicarske konfederacije, njegovo ekscelenco gospoda Gaja Parmelina, ki se je na to srečal z njegovo ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi in plodnimi dvostranskimi odnosi, pri čemer je bilo omenjeno zvesto in profesionalno služenje papeške švicarske garde. Pogovori so se nadaljevali s poudarkom na vprašanji skupnega interesa, tako na mednarodni kot regionalni ravni, s posebnim poudarkom na potekajočih konfliktih v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, ter ponovno potrdili željo po večstranskem sodelovanju za spodbujanje miru. Papež Leon 14. je v torek 5. maja zvečer v Castel Gandolfo odgovarjal na novinarska vprašanja in komentiral najnovejše kritične izjave ameriškega predsednika Trumpa. Cerkev že leta govori proti vsemu jedrskemu orožju. Upam, da bom slišan zaradi vrednosti Božje besede. Papež je glede srečanja z ameriškim državnim sekretarjem Rubio izrazil upanje na dober dialog, da bi se bolje razumeli. Poslanstvo cerkve je oznanjati evangelij, oznanjati mir. Če me kdo želi kritizirati, ker oznanjam evangelij, naj to stori po resnici. Po kardinalu Pietro Parolino, včeraj dopoldne, je papež Leon 14. sam komentiral včerajšnje izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je znova kritiziral papeža. Pred Villo Barberini, svojo rezidenco v Castel Gandolfu, se je papež Leon 14. ustavil skupino novinarjev in odgovoril na njihova vprašanja. Cerkev se že leta izreka proti vsemu jedrskemu orožju, zato o tem ni dvoma, je dejal papež in se odzval na Trumpove trditve, da papež meni, da je sprejemljivo, da Iran poseduje jedrsko orožje, s čimer ogroža vse katoličane. Preprosto upam, da me bodo poslušali zaradi vrednosti Božje besede, je poudaril Leon 14. in ponovil, da sem govoril od prvega trenutka, ko sem bil izvoljen, in zdaj se bližamo obletnici. Rekel sem, mir z vami. Glede srečanja z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijom, ki je predvideno za četrtek 7. maja dopoldne, je papež izrazil upanje, da bo to dober dialog, do katerega bo prišlo z zaupanjem in odprtostjo, ter da se bova dobro razumela. Mislim, da tematike, o kateri bo prišel razpravljati, niso tiste, o katerih slišimo danes, bomo videli, je dodal papež Leon 14., ponovno sklicujoč se na izjave ameriškega predsednika.
2: Sveti oče je med sredino splošno audienco 6. maja nadaljeval s ciklom kateheso o dogmatični konstituciji Lumen Gentium. Posebej je izpostavil eskatološko razsežnost cerkve, ki jo po njegovih besedah pogosto zanemarjamo. Spomnil je, da cerkev uresničuje svoje poslanstvo med že začetka Božjega kraljestva in še ne obljubljene in pričakovane dopolnitve. Prav tako je poklicana, da izreka jasne besede, s katerimi zavrača vse, kar ubija življenje in ovira njegov razvoj, ter se zavzema za revne, izkoriščane, žrtve nasilja in vojn, ter za vse tiste, ki trpijo na telesu in duhu. Na začetku audience je bil prebran naslednji odlomek iz 7. poglavja knjige Razodetja.
3: Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare.
2: Zatem sem videl in glej, velika množica, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov in rodov ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred jagnjetom, oblečeni v bela oblačila in s palmami v svojih rokah. In vpili so z močnim glasom govoreč, odrešenje našemu Bogu, ki sedi na prestolu in jagnjetu.
4: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
5: Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa.
2: Danes se bomo zaustavili ob delu sedmega poglavja konstitucije drugega vatikanskega koncila o cerkvi in premišljevali o eni izmed njenih temeljnih značilnosti, to je eskatološka razsežnost. Cerkev namreč v tej zemeljski zgodovini hodi vedno usmerjena k končnemu cilju, ki je nebeška domovina. Gre za bistveno razsežnost, ki jo sicer pogosto zanamarjamo ali miniziramo, ker smo preveč osredotočeni na to, kar je takoj vidno, in na konkretnejše dinamike življenja krščanske skupnosti. Cerkev je Božje ljudstvo na poti skozi zgodovino, ki ima za cilj vsega svojega delovanja Božje kraljestvo. Jezus je začel cerkev prav z zaznanjevanjem tega kraljestva ljubezni, pravičnosti in miru. Zato smo poklicani, da razmišljamo o skupnostni in kozmični razsežnosti zveličanja v Kristusu ter usmerimo pogled v to končno obzorje, da bi vse tehtali in presojali z tega vidika.
5: La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
2: Cerkev živi v zgodovini v službi prihoda Božjega kraljestva v svetu. Vsem in vedno oznanja besede te obljube, prejema njeno zagotovilo v obhajanju zakramentov, zlasti Evharistije, ter udejanja in izkuša njeno logiko v odnosih ljubezni in služenja. Poleg tega ve, da je ona kraj in sredstvo, kjer se tesneje uresničuje zedinjenje s Kristusom, hkrati pa se zaveda, da lahko Bog v Svetem Duhu podari zveličanje tudi zunaj njenih vidnih meja. V zvezi s tem konstitucija Lumen Gentium navaja pomembno trditev. Cerkev je vesolni zakrament zveličanja. To je znamenje in sredstvo tiste polnosti življenja in miru, ki jo je obljubil Bog. To pomeni, da se cerkev ne istoveti popolnoma z Božjim kraljestvom, ampak je njegov poganjek in začetek, saj bo dopolnitev podarjena človeštvu in kozmosu šele na koncu. Tisti, ki verujejo v Kristusa, zato hodijo v tej zemeljski zgodovini zaznamovani z dozorevanjem dobrega, pa tudi s krivicami in trpljenjem, ne da bi se slepili niti obupali. Živijo tako, da jih usmerja obljuba, ki so jo prejeli od njega, ki vse dela novo. Zato cerkev uresničuje svoje poslanstvo med že začetka Božjega kraljestva v Jezusu in še ne obljubljene in pričakovane dopolnitve. Kot varuhinji upanja, ki razsvetljuje pot, je cerkvi prav tako zaupano poslanstvo, da izreka jasne besede, s katerimi zavrača vse, kar ubija življenje in ovira njegov razvoj, ter se zavzema za revne, izkoriščane, žrtve nasilja in vojn, ter za vse tiste, ki trpijo na telesu in duhu.
5: Segno e sacramento del regno, la chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra.
2: Kot znamenje in zakrament kraljestva je cerkev Božje ljudstvo, ki roma na zemlji in prav na podlagi končne obljube bere in razlaga dinamiko zgodovine izhajajoč iz Evangelija. Obsoja zlo v vseh njegovih oblikah ter z besedami in dejanji oznanja zveličanje, ki ga Kristus želi uresničiti za vse človeštvo in njegovo kraljestvo pravičnosti, ljubezni in miru. Cerkev torej ne oznanja sebe. Nasprotno. Vse v njej mora usmerjati v zveličanje v Kristusu. Z tega vidika je cerkev poklicana, da ponižno prizna človeško krhkost in minljivost svojih institucij, ki kljub temu, da so v službi Božjega kraljestva, nosijo podobo tega sveta, ki preide. Nobene cerkvene institucije se ne sme absolutizirati. Nasprotno. Zato, ker živijo v zgodovini in v času, so poklicane k nenehnemu spreobrnjenju. K prenovi oblik in reformi struktur, k nenehnemu obnavljanju odnosov, da bi lahko tako resnično uresničile svoje poslanstvo.
5: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione.
2: V obzorju Božjega kraljestva je potrebno razumeti tudi odnos med kristjani, ki danes izpolnjujejo svoje poslanstvo, ter tistimi, ki so že končali zemeljsko življenje in so v fazi očiščenja ali blaženosti. Lumen Gentium namreč pravi, da vsi kristjani tvorijo eno samo cerkev, da obstaja občestvo in soudeležba pri duhovnih dobrinah utemeljena na zedinjenju vseh vernikov s Kristusom, bratska skrbnost med zemeljsko in nebeško cerkvijo. To je tisto občestvo svetnikov, ki ga izkusimo zlasti pri bogoslužju. ko molimo za pokojne in gremo po sledeh tistih, ki so že živeli kot Jezusovi učenci, smo tudi mi podprti na poti in okrepimo češčenje Boga. Zaznamovani z enim duhom in združeni pri enem bogoslužju skupaj s tistimi, ki so hodili pred nami v veri, hvalimo in slavimo presveto Trojico.
5: Siamo grati ai padri conciliari.
2: Bodimo hvaležni koncilskim očetom, da so nas spomnili na to tako pomembno in lepo razsežnost krščanstva in si jo prizadevajmo gojiti v svojem življenju.

0: Oče Gabriel Romanelli, župnik svete družine v Gazi, pripoveduje o sporočilu bližine, ki ga je prejel od Leona 14. in vatikanskim medijem pojasnjuje, kako so besede svetega očeta vedno spodbuda za napredovanje in dobro delo. Mir za Palestino, mir za Izrael, za spreobrnenje in milost za vse. Leon 14. je svoje upanje na pravi mir zaupal sporočilu, ki ga je pred dvema dnevoma 4. maja poslal župniji Gaza. Župnik oče Gabriel Romanelli ga je podelil v videoposnetku, objavljenem na Instagramu. Papež, pravi Romanelli v videoposnetku, nam je poslal sporočilo, v katerem je izrazil svojo bližino, svoje molitve, svojo skrb za celotno situacijo tako, da dan za dnem moli za konec vojne v Gazi, za župnijo, za vse lokalne prebivalce, da bi Gospod dal tisto, kar molitve naslednika svetega Petra danes Leona 14. prosil za svet. Mir za Palestino, mir za Izrael, spreobrnenje in milo za vse. Sveti oče, je Romanelli na to pojasnil vatikanskim medijem, nam je prejšnji ponedeljek poslal pisno sporočilo. Besedilo, v katerem je Leon 14. izrazil svojo bližino palestinskemu ljudstvu. Zlasti glede vseh težav pri dostavi humanitarne pomoči, ki povzročajo trpljenje ljudem tukaj v župniji in mnogim drugim. Papež je izpostavil Romanelli, nam vedno daje svoj blagoslov in nas vedno spodbuja k upanju. Razmere so v Gazi še vedno zelo pereče, zato nas besede svetega očeta, njegove molitve in z njim molitve celotne cerkve in toliko ljudi po svetu, ki si želijo miru, vedno spodbujajo, da gremo naprej in delamo dobro. Romanelli na to za vatikanske medije opisuje razmere v Gazi in ugotavlja, da je prekinitev ognja, ki se je začela oktobra, nekoliko izboljšala razmere v smislu, da ni obsežni bombardiran, vendar ljudje še vedno umirajo, so ubiti in doslej več kot 800. Poleg tega duhovnik nadaljuje. Humanitarna pomoč, voda, elektrika, običajne življenjske potrebščine in upanje, da se bodo te izboljšale, močno primankuje. O teh težkih okoliščinah zato oče Romanelli zaključuje. Vedno se zahvaljujemo svetemu očetu za njegovo bližino in vsem ljudem po svetu, ki molijo za mir v Palestini, v Izraelu in še posebej za konec vojne v tem delu Palestine, v Gazi. Gre za sprehod po ulicah Rima in krajih, ki so dragi Avguštincem, ki zbira glasove, podobe in pričevanja tisti, ki so poznali sedanjega papeža od njegovega prihoda iz Združenih držav Amerike v 80-ih letih prejšnjega stoletja, nato med njegovima dvema mandatoma generalnega priorja reda svetega Avguština in njegovo vlogo prefekta dikasterja za škofe. Film bo kmalo predvajan na vatikanskih medijskih kanalih in na voljo medijem, ki bodo zanj prosili o prvi obletnici izvolitve. V filmu so spomeni tisti, ki so videli mladega avguštinskega diakona prvič priti v mednarodni kolegi svete Monike, potem ko je v Rim prišel iz Chicaga leta 1981. Zatem so tu še molitve in maše, duhovne vaje zunaj mesta in sprehodi po mestnem središču, šale med študenti in trenutki sprostitve. Tu so zgodbe tisti, ki so ga podpirali v njegovih letih kot generalnega priorja reda svetega Avguština, med službo, ki jo je upravljal dva mandata od leta 2001 do 2013, vključno srečanji, trenutki poslušanja, premagovanjem izzivov v skupnosti in potovanju srce Afrike ali na meje Azije in Avstralije, kjer so obiskovali različne misijone. To so spomini in utrinki, ki ostajajo v očeh tisti, ki so obiskovali njegove ure katekizma za otroke v Čezanu, tisti, ki so ga videli klečati pred svetiščem svete Marijete Kasijske v Kasiji, ali potopljenega v molitev pred grobom svetega Avguština v Paviji, ali celo zbranega v molitvi ob nogah matere dobrega sveta v Dženanzanu. Tu so tudi pričevanja tistih, ki so z njim sodelovali v rimski kuriji, kjer je 2 leti služil kot prefekt dikasterija za škofe, po volji papeža Frančiška, ki ga je tudi imenoval za kardinala. Skratka, gre za dokumentarni film Leon v Rimu, ki opisuje približno 19 let, ki jih je Robert Francis Prevost, sedanji papež Leon 14. priživel v večnem mestu.
1: Na Radiu Ognišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Moja generacija.
1: Moja generacija.
2: Moja generacija.
3: Moja generacija.
4: Pokrovitelj oddaje je Big Bang za vse generacije.
5: Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni tule pri nas na Radiu Ognjišče. Se danes že ves dan ukvarjamo z generacijami tistih, ki odhajajo. Ivan je po domače za pijačo dal, vse to tudi mladi poznajo ta izraz.
6: Ja.
5: Za pijačo dati.
6: Tako,
5: ker se je poslovil in odšel v penzijo, v pokoj, tule imamo na drugi strani mladino Jakoba, ki sploh ne ve, kaj ta beseda pomeni, in mi da z Marinom, ki smo vsak sredin večer malo bližje.
6: Ja, potujeva, počasi potujeva tja in se še ne poslavlja.
5: Ne.
6: Tudi nocoj zdaj le izrekava dobrodošlico vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ki ste na oni strani in boste sodelovali v moji generaciji, bodi si tako pasivno, da boste prisluhnili pa sami skušali reševati vse naloge, ki jih boste imeli tudi najni današnji tekmovalki, morda pa jima priskočite tudi na pomoč.
5: Ampak se veš, Marin, lažje priskočiš na pomoč nekomu, sej ni res. Priskočimo na pomoč tudi tistim, ki jih ne poznamo. Ampak če ga pa malo poznamo, znamo smo pa še hitreje zraven, ja. Željo po pomoči. Zato najbolje, da zdaj spoznamo obe nocojšnji sodelovki tega večera. Si za to?
6: Sem. Najprej gremo v Presko pri Medvodah, odkoder zdaj le prihaja oziroma je z nami povezana gospa Milena Žibert. Lepo pozdravljeni.
7: Pozdravljen, dober večer.
6: Dobro večer. Sicer menda super babica.
7: Ja. Tako pravijo
6: vnuki. Ja, tako tudi hčerka, ki smo jo malce poprašali, kako in kaj pravi, da vsakemu zlezete pod kožo, če ne drugače pa s pravljicami. Radi berete pravljice mladim?
7: Sem jim, ja. Veliko sem jim brala na morju, ko smo bili skupaj, zdaj so pa že odrašen otroci.
6: Aha, ja.
7: Zdaj so že čez 20, zdaj hodijo že fakulteta in tako naprej. In tako da... Ampak še rad slišel vse, kar je bilo včasih. Še rad.
6: Je, ne, ena takšna povezava. To je vedno zelo zanimivo. Jaz vidim, da zelo mladi radi tipajo v ta naš svet, ne, malce starejših, kako smo včasih živeli, kaj smo počeli, kaj smo smeli, česa nismo smeli in tako naprej. Ne. In to je na vse zadnje tudi zabavno pripovedovati, vsaj z mojega vidika, ker se marsi česa potem spomnim, kaj pravite.
7: Ja, recimo, ko smo bili na morju, ko sem vse sorte pravljice in pripravljala za zvečer, pa so mi rekli, babi, a veš, vse fino, ampak dej še kaj v te starih cajtov, kako je bilo včasih v starih časih.
6: Ja, ker so boljše resnične zgodbice, ne?
7: Ja.
6: Gospa Milena, sicer pa ste tudi zelo aktivna prostovoljka. Na kakšnem področju, na kakšnih področjih pravzaprav bi moral vprašati?
7: Ja, kaj ne rečem. Največ sem... Pomaga malo v cerkvi, čisto hodim v dom starejših občanov, ker sem bila zaposlena. Vsak petek imamo gor maš ob 10.
6: Aha.
7: In pomagam tudi ljudi iz oddelkov z vozov zdol v kapelo, da imamo mašo. In tako, sosedi malo pomagam, sem pa keno, ker me rabijo.
6: Ja, in takšnih stikov, čisto prijetnih, osebnih, nikoli ni preveč, ne?
7: Ne.
6: Vsak človek včasih mora družbo.
7: Ja, včasih je mečka naporen tudi, ampak preskočeš, ti sprečeš, juhu, vse jutro bo pa drug dana, ne?
6: sicer pa tudi pričujete,
7: ja.
6: Mladim pričujete,
7: ja.
6: Tudi na podlagi izkušenj, težkih izkušenj iz svojega lastnega življenja.
7: Ja. Naš gospod župnik Jure me je poprosil, ki je zvedel mojo zgodbo in me je prosil, da sem šla kar na par koncev pripodvat tem birmancem, ki so bile pripravo za birmo odvisnosti v alkoholizmu. Moram pa reči, da jih zelo, zelo veliko vprašanje pol, ko povem svojo življenjsko zgodbo, me sprašujejo, kaj ne naredijo, kako da je doma tudi ta težava, kako naj se skoprimejo in tako naprej. Ogromno je tega. No, in moram reči, da sem imela reže kar precej teh na bledu, vse povsodno. Na velikih koncih sem imela pričevanja.
6: Ko se človek takole pristno odkrito srčno odpre, najbrž da tudi dobi to odprtost na drugi strani in takrat šele skočijo te zgodbe iz mladih ljudi, ki jih sicer bolj držijo zase, ne?
7: Ja, res je. Zelo nisem mislila, da prvič, ko sem šla, sploh nisem vedela, da bo tak odziv, pa da bo toliko vprašanj, ker pa, ko zaključam svoje pričevanje, ponavad zmeram rečem, no, če pa koga kaj zanima, če ima kakšen vprašanje, sem pa tamle, ne, pa me lahko vprašate in je ogromen, ogromen vprašanj, res, res velik. Velik je tega.
6: No, to je zelo veliko delo, pa tudi krasen zgled.
7: Ja, malo zoprno je te preveč, ker se praktičen čist razgalaš pred vsem, ne. Povej svojo zgodbo, kako je bil, kako je bilo, ko sem bila še alkoholičarka in tega je zdaj že 28 let. Tudi mojim vnukem sem povedala, ko so bili še manjši, ko so bili na morju, smo bili skup, pa me je vprašala vnukinja, pa mi, zakaj ti nikoli pivo ne piješ? A boš pivo? To ne bom nikoli pozabila. In se je kano otrat, da se pa vsete, pa vam bom povedala in sem jim povedala zgodbo. Zgodbo. Življenjski, življenje moje. In pol na koncu so me vsi tri objeli in smo se malo jukali.
6: Ja, to so res taki pristni trenutki. Moram reči, da tudi vaša hči, ko smo jo malce poprašali, ne, vsakič, kaj izkušamo izvedeti o gostih, da je rekla, da ste ji ravno vzor v tem, kako se lahko človek pobere, dvigne, karkoli pač je že nad njim in vendarle gre naprej in naredi eno čisto krasno pot.
7: Ja, res vsak lahko pade. Malo težji se je pa pobrati, ne? Ampak si pa prezadovoljen, ko se krat pobereš in ko tako obstane. Jaz sem že 28 let, ko, no?
6: Govorite s takšno lahkoto o tem, prav gotovo so to zelo, zelo bi rekel, težke, težke stvari, ampak krasno je, ko človek tudi vidi na vse zadnje mnogi, ki so v podobnih situacijah, verjamem, da morda tudi kdo zdajle z nami, mogoče je ustati, se pobrati, mogoče je iti naprej in polno živeti, ne?
7: Je. Ampak pa je tako lep življenje. Pa je tako lep življenje, šele takrat videti.
6: Ja, in gospa Milena, kaj je za vas najlepše, recimo, v tem obdobju, v katerem ste?
7: Da sem zdrava, da imam krasno hčerko in sina in zeta in snaho, pa tri čudovite vnuke. Vnuka pa dve vnukini. Res. Povrh tega pa še, da se z očetom najnih otrok, bivšim možem, zelo lepo razumemo, čeprav sva ločena. No, to mi je največ. Lepo živim. Vsak dan imam lepo zahvalen dan.
6: Res prav lepo. Prave besede za zaključek tele najne predstavitve, gospa Milena, pa res iskrena hvala, da ste nocoj z nami in toj pri vseh nalogah.
7: Hvala lepa.
5: Ja, tako, torej spoznali smo modro polovico gospo Mileno Žibert iz Preske pri Medvodah. Zdaj se odpravljamo pa v Virma še pri Škofji Loki. Z tistega konca prihaja pa Klara Zavrl, kralj Klara, prav lepo pozdravljena. Dobro večer tudi tebi na škofjeloški konec.
0: Lep pozdrav.
5: Tisti, ki kot drugi, ki bo vodil tole predstavitev, posluša kremljanje prvega para, ponavadi išče kakšne stične točke in jaz sem zdaj le ujel prostovoljstvo, vem, da si ti povezana z oratoriji kot animatorka in tudi tiste pravljice, ki jih je gospa Milena na začetku na Marjanovo vprašanje omenila, da jih rada prebira, ti jih boš pa celo v službi brala, zdaj, če prav razumem. Si študentka predšolske vzgoje.
0: Tako je. In jih prebiram tudi zdaj, ker sem trenutno na praksi.
5: Aha.
0: In so me že ponucali.
5: Za branje pravljic. Povej, kako pa zdaj kaže praksa? Mislim, da ko človek študira, si nekaj predstavlja, verjetno en tak lep ideal. Potem, ko pride na prakso, pa prvič vidi, kako gre za res in v kaj pravzaprav je zagrizel. A je tule vmes kakšen razkorak? Kako se imaš zdaj na praksi?
0: Ja, zdaj vidim še praktičen del in je, so kar veliko stvari je malo drugačnih, jih je treba prilagoditi, kad se tudi učimo na faksu, recimo.
5: Koliko dela pa zaupajo vzgojiteljice praktikantkam?
0: Pa čisto odvisno, mi kar zaupajo, ker sem že kar nekaj časa hodim že na prakse, tako da že malo poznam, kako vse funkcionira. Ampak je seveda vsaka praksa drugačna.
5: A se ti zdi, da je kakšna velika razlika med vrtcem v središču velikega mesta ali pa nekje na podeželju?
0: Ja, bi kar rekla, da je ja. Že iz vidika kakšnih področji, recimo, da lahko grejo otroci bolj v naravo, medtem ko v mestu pridejo poštejo bolj kakšna igrišča.
5: Kako da te je tole začelo zanimati? Kdaj si spoznala, da bi lahko bila dobra vzgojiteljica, da bi to lahko napolnilo tudi tvoje srce, najprej študijsko in potem seveda za vse delo, leta?
0: Ja, predvsem iz sorodstva, ker imajo veliko bratrancev, no, skoraj vsi in sestričen imajo že mlajše otroke in pol smo se veliko družili in sem me začel zanimati, kaj tudi otrok razmišlja in njegov razvoj in tako naprej.
5: Jaz vem, da vzgojiteljicam zelo prav pride tudi znanje kakšnega inštrumenta. Ti rada igraš kitaro in se učiš tudi novih inštrumentov. Kaj vse si pa že skušala vzeti v roke in privabiti kakšno melodijo?
0: Ja, me kar zanima to, moram reči. Najprej sem začela s kitaro, potem sem kupila električno kitaro, da bi bilo malo drugač. Me je pa pol potegnil še v bas kitaro. Potem me je od bratranca sin naučil malo na kromatično harmoniko.
5: Ja.
0: Zaučila, je bilo kar zabavno, moram priznati.
5: Bravo.
0: Potem na faksu rabimo tudi znati klavir. No, pač kakšno malenkost niste, ne vem kakšnih skladbic.
5: Pa flauto še? Flauto tudi še igrate?
0: Ja, zdaj smo jo, v prvem semestru smo jo imeli, tako da zdaj smo pa zaključili.
5: Torej, glasba kar lep del tvojega življenja, predvsem tistega prostočasnega, no, pa tudi zdaj na praksi in pri študiju, glasba.
0: Ja, prav pride, moram reči.
5: Zdaj sem
0: umirijo bolj.
5: Pomislil sem, ko sem pogledal, kaj še rada počneš in smo izvedeli, da greš...
0: Smo jo v prvem semestru smo jo imeli, tako da zdaj smo pa zaključili.
5: Torej, glasba kar lep del tvojega življenja, predvsem tistega prostočasnega, no, pa tudi zdaj na praksi in pri študiju, glasba.
0: Ja, prav pride, moram reči.
5: Zdaj

0: Že imaš to res v sebi in ob sebi, Klara.
1: Ja, res je. Ja. Med vikendi pol drugače samo kopru, potem med vikendi pa pridejo kakšne take stvari, kot naprimer pevske vaje, ker rada hodam, je skozi več otrok v pevskem zboru, pa ja, tudi sprehod v naravi, ker v kopru mogoče ni toliko velik narave, tako da pridem domov, da se jo malo navžijem.
0: Čez poletje si dejavna pa tudi v domači župniji, ponavadi je tako z animatorji, to je en teden, ki je zagnan in res koncentriran in se recimo veseliš že letošnjega poletja tudi s temi nalogami, boš animatorka?
1: Ja, bom tudi animatorka, se že pripravljamo kar celo leto, imamo veliko dogodkov že tekom leta, tako da smo ves čas že pripravljeni na to in se veselimo.
0: Ura je pa zdaj le taka, da nisem pozabil na to, da s Cimro Nastjo radike skuhata, da imate posebej radi kakšne večerje. Vsako sredo, Marjan, nekaj tedov nazaj smo imeli,
2: ja,
0: ne sogovornico, ki tudi enkrat na teden s Cimro nekaj skuhata in celo objavljata potem na družabnih omrežjih. Kaj, a si ti ta Cimra, Klara?
1: Ja, sem res, ja.
0: A viš, da sem to ne pa zdaj le pomislil
2: no,
0: vmes.
2: No, kako je svet, Majka.
0: Pa je res, no, krasno. Kaj ste skuhali na zadnje?
1: Uf, na zadnje sva pa skuhali, moram kar malo pomisliti. Je bila pa... V bistvu so bile tortilje.
0: Krasno.
1: Tudi so se kar najedle, pa še juha iz brokolija.
0: Marjan, sprejmeva tak jedilnik,
2: ne? Mehiški jedilnik, veš.
0: Sprejeto. Klara, sprejeta se, kaj spomniš, kako je bilo z Nastjo, a je zmagala v tele naši tekmi?
1: Je bila zelo izenačena, sam je pol gospod zmagal.
0: Gospod je zmagal. No, gospa Milena, zdaj vidite, kako je šlo Cimri, ne? Gospod je zmagal, zdaj bomo videli, ja, kako bo šlo nocoj. Seveda pa ne gre predvsem za točke in zmago, ampak za lep večer, ki ste ga prav lepo že začeli. Hvala lepo obema, Klara, tudi tebi za tole predstavitev. Zdaj pa nadaljujemo z muziko. Z glasbo potem gremo pa k prvi nalogi, pravilom prvi nalogi in tako naprej. Tole bo eden od zvezdnikov sodobne glasbe, tudi z njimi, takimi sodobnimi glasbenimi imeni se bomo srečevali. Nocoj bo daj moja generacija, tole bo John Mayer in njegova Rosie. 20:15 je ura z vami oddaja moja generacija in lep dober večer vsem, ki ste z nami. Ostanite.

0: Ja, John Mayer, ki je pogosto takole zasanjan svojo kitaro, nas je zdaj pripeljal do Marjan pravila, ne?
1: Ja, do pravil. Ja. Kar začnimo.
0: Dajmo.
2: Čakajo vaju štiri naloge. Moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe.
3: Pravilen odgovor na vprašanje prinese dve točki.
2: Enkrat v večeru lahko izkoristite znanje poslušalcev. Pravilen odgovor z njihovo pomočjo prinese le eno točko.
3: Joker točke podvoji. Tekmovalec ga lahko izkoristi enkrat v večeru.
2: Ob napačnem odgovoru ima pravico odgovarjanja nasprotnik. Pravi odgovor prinese točko, nepravilni točko oduzame.
3: Toliko, le še srečno. Srečno.
0: Jako pravi, da tole znaš že na pamet, Marjan.
1: Ja, kolikokrat smo že zavrteli tale pravila.
0: Kolikokrat, no, točno veš kolikokrat.
1: Ja, točno.
0: Danes?
1: Je 162.
0: Tako, 162. Ojoj.
1: Krasno.
0: Ne boli, da kar nadaljujemo, čeprav je visoka številka.
1: In 162 krat 4 naloge, dve vprašanji. Marsikaj se da iz
0: tega.
1: Ja. Nič. 162-ič gremo k prvi nalogi.
0: Tako.
2: Moj jezik.
0: Ja, edina naloga od naših štirih, pri kateri ni pomoči v obliki ABC odgovorov in prva, pri kateri zastavimo tudi vprašanje, če bi morda zdaj le gospa Milena ali Klara že izkoristili džokerja, torej možnost podvojitve točk. Tega džokerja je pač treba izbrati predno, zastavimo vprašanje. Zdaj sprašujem gospa Milena najprej vas, kako boš džokerjem ali boste tole podvojitev še malo prihranili ali jo zdaj le izkoristili?
4: Ne vem se odločiti.
0: Pa se boste morali. Ja, se vem.
4: Podvojila, jaz si grem tudi prvič.
0: Ja?
1: Mogoče pa malce še počakajte, ne?
4: No, prav, hvala lepa.
0: No, tako, to je bil Marjanov nasvet. Marjan bo ta večer skrbel za vas.
4: Marjan.
0: Ja, Klara, pa ti?
5: Jaz bom tudi še zaenkrat malo počakala.
0: A ti pa ne potrebuješ nobene pomoči pri odločitvi?
5: Pa ne.
0: Ne, dobro.
1: Sejo tudi gospa Milena, ne, ne ampak
0: vem.
1: Recimo.
0: No? V dobrem. Torej, brez džokerjev gremo zdaj k prvi nalogi in vanjo k prvemu vprašanju. Zdaj le pristopa Klara. Klara, mi dva bova začela z izrazom, z katerega bo treba odpihniti prah. Starejši je. Sprašujemo, če veš, kaj je firtelc? Kaj je firtelc?
5: Mogoče se sliši malo podoben k firtah.
0: A ja, kot firtah, recimo. Ja, sliši se res podobno, ja.
1: Če je firtelc umazan,
0: Če je firtah umazan, je firtelc. Ne. Ampak sliši se podobno. Torej, misliš, da je to ena stvar?
5: Ja, kaj pa vem.
0: Ja. Če bi te poslali v trgovino, stari oče pa bi rekli, Klara, prines firtelc, misliš, da bi ti tam na blagajni znali kaj pomagati?
5: Firtelc.
0: Kaj je firtelc? Sprašujemo Klaro, našo mlado polovico nocoj, po firtelcu. Klara zdaj le razmišlja, grunta. Vidimo roke tudi pred obrazom, tako da ni nobenega tipkanja, nobenega klikanja, nobenega goljufanja, kar je prav za ta večer in smo tega veseli.
1: Išče po spominu, išče in brska, če pa ne bo našla, ima pa tako, eno rešitev.
0: Ja, imamo pa poslušalce, Klara, ampak zdaj greva res k tvoji misli. Ves čas te prekinjamo, ti pa gruntaš. Praviš podobno kot firtah, tole bi znala povedati, ne? Kaj je?
5: Ja. Sam mislim, da ni. Ja. Ima neki povezave firtelc.
0: Firtelc. Slišati ti je res podobno, ja, imaš prav.
5: Ja, sliši se mi, kot da bi bila to ena stvar.
0: Ja.
5: Ampak zdaj ne vem, za kam. Mm-hmm. Za kaj bi uporabljal.
0: Ja. Tole so zdaj kar daleč stran, po mojo, od tega, da bi rekli, da ne rabimo pomoči, a se ti ne zdi, Klara?
5: Ja, ne vem, ja. Sliši se tudi mogoče kot nek filter sam. To so zdaj že.
1: Zdaj tipamo, a je to za mizo podložiti, a je to za lonsdet, a je to... Ne vemo.
0: Zdaj, če bi poklicala serviserja pa rekla, meni se zdi, da je v pralnem stroju firtelc malo zabasan. Ne vem, če bi prišel s pravim orodjem. Klara, tole verjetno ni nekaj, za kar bi rekla, to je moj zadnji odgovor, ne da ne?
5: Ja, ne bi rekla.
0: Ne.
5: Mogoče, če uporabim pomoč poslušalcev.
0: Poglejo, dobro.
5: Mogoče bi znov pomagati. No.
0: Morda pa res. Poglejmo, če res ali bodo naši poslušalci vedeli, kaj je firtelc, sprašuje Klara Zavrl, izvirmaš pri Škofji Loki, pri prvi nalogi bo zdaj le potrebovala vašo pomoč. Upamo, dragi poslušalci, da boste za in boste priskočili s telefonskim klicem in pravim odgovorom na 01 512 10-0-0, naša dobra stara telefonska številka, ki bo zdaj le prav prišla, torej Klari, in je že Klara zazvonilo. Prvi pomočnik je, če vidimo prav, Simon iz Domžal. Dober večer, Simon.
6: Ja, Simon tukaj.
0: Lep pozdrav.
6: Pomagal bi mladi tekmovalki, ki naj, kaj to, firtalc?
0: Ja.
6: Jaz pa mislim, da vem, čeprav nisem toliko star, da je to, mislim, da imam ta prav rodovnik. Mislim, da je to mera za vino.
0: Mera?
6: Prav, ja, ali lahko tudi za vodo, sam mislim, da je bilo to za vino.
0: Torej mera in koliko je potem ječej firtalc?
6: Ja, četrt litra.
0: Četrt litra, dobro, dobro.
6: 2 deci in pol, ja.
0: Dobro, mera, torej mera, lahko rečemo kot mera za tekočino, zdaj ja. Ste vi rekli najprej.
6: Volumenska, ja, ja.
0: Volumenska, dobro.
1: Četrt litra.
0: Četrt, hvala lepa. Simon, ja. Za pomoč in začetek pravzaprav pomoči. Vse je zasedeno, Klara, tole ne bo težava, kot kaže.
6: Srečno.
0: Nasvidenje, srečno, lepo zdrav. Zdaj gremo pa v Ljubljano, na Zaloški konec. Gospa Polonca, dober večer.
7: Ja, dober večer. Jaz se strinjam z mojim predhodnikom, to je četrtinka litra.
0: Četrtinka litra.
7: Ja,
0: dobro.
7: Firtec vina, četrtinka litra.
0: Dobro, hvala lepa, srečno, lepo zdrav, Polonca. Hvala za vašo pomoč. Dva, ki se zdaj torej strinjata drug z drugim, kaj pravi pa Marija iz Maribora, kaj pa firtec na Štajerskem pomeni?
8: Ja, bogdaj.
0: Bogdaj.
8: Enako ko prejšnja, ja. Dva, ker smo pri nas tudi rekli, čez firtel ure pridem.
0: A čakajte, no. Potem... Opa, čez firtel...
8: Četrt ure, ja. Četrt, ne firtel, četrt.
0: Torej, ni samo po vaše, ni samo merska enota za vince, ampak...
8: Tudi. Tudi za četrt ure, ne, četrt.
0: Zdaj, kot Štajerka boste rekli, da je med vašim firtelcem in firtelcem iz Domžal razlika samo v kakovosti vina. A ne?
1: Po promilih, ja.
0: Dobro, hvala lepa, Marija, srečno. Lepo zdrav. Pa sprejmimo še Jano, ker je četrta na vrsti, čeprav bi lahko še in še kramljali na tale firtelc temo.
9: Ja, jaz tudi mislim, da bi za četrt, ker je to tudi je največkrat to, ki je za firtelc vina ali pa to za mirsko, drugače pa tudi firtelc je pa za... Je tudi za uro, firtelc na, včasih so rekli četrt.
0: Aha, so rekli firtelc na tri, recimo.
9: Ja.
0: Aha, četrt na tri. Aha, dobro.
9: Četrt na tri, to je četrtina.
0: Zanimivo.
9: Četrtina, pa ne bo za...
0: Ja.
9: Četrtinka,
0: ja, dobro.
1: Ker pomeni, da bo kmalu dva firtelca čez 20.
0: Dva firtelca, ne vem, če so ponucali po svoje, ampak polovinka, kakorkoli. No, tole je bilo res kar nekaj odgovorov, vsi v podobno smer. Hvala lepa tudi zdajle zadnji pomočnici. Je pa zanimivo, da kada smo pomislili na tekočino, je bilo vedno vino prvo, potem pa prvo potiho, no pa lahko tudi voda. Ne? To se tudi dobro pozna, bi bila spet kakšna tema, ne, gospa Milena? A ne?
4: Ja, mora tudi to biti.
0: Tako, tudi to mora biti, da bomo šli zdaj...
4: Če po pamet, vino je čisto v redu.
0: Tako, na svet, ki šteje. Zdaj gremo pa, Klara, k tebi po odgovor, ki bo tudi štel. Kaj praviš ti zdaj je firtelc?
5: Ja, jaz mislim, da imajo siguran prav, če jih je toliko enako odgovoril, bi rekla, da je to res pol četrtina.
0: Četrtina. In tule boš kar končala, kjer je lahko četrtina tega, onega. Zdaj smo slišali tako, celo ure in četrtina. To je odgovor, do katerega je prišla Klara s pomočniki in odgovor... Je pravilen, res je, to je firtelc četrtina, najpogosteje se pa uporablja res kot merska enota pri tekočini. Točka, ki jo zdaj le zapišemo, za uvod Klari.
1: Tako, jaz pa popijem firtelc vode.
0: Marjan, ker pripošči si jo. Dobro,
1: gremo zdaj na vprašanje za gospo Mileno. Če je bilo na prejšnjem vprašanju nekaj prahu, ker je pač star izraz, pa na vašem izrazu prahu še ni. Gospa Milena, kaj pomeni izraz swipe? Swipe ali svajpati.
4: To je pa bolj mladosten izraz.
1: Seveda.
4: To mogli Klaro zamenjati.
1: V tem je hec, da ona dobi izraz iz vaše generacije. Za firtelc ste tudi vi vedeli, za firtelc, kaj da je? Seveda, ja. Da, tako. No, zdaj pa smo pri svajpu, za katerega pa verjamem, da Klara ve, kaj in kako, ampak zdaj ste vi na vrsti.
4: To sem že slišala,
1: ja,
4: da svajpajo.
1: Da svajpajo. Kaj pa bi to bilo svajp? Ja. A tudi vam kaj zveni podobno kot kaj drugega?
0: Kot firtah.
1: Kot firtah ne.
4: Kot firtah ne.
1: Ne.
4: Kaj pa je, mogoče kaj s telefonom se...
1: Aha, no, no, no, to je, no, dobro.
4: Ker te mladci uporabljajo telefone.
1: Telefon veliko, ne? No, evo tukaj, logično plezamo, nekam plezamo, zdaj, ali prav plezamo ali ne, vprašam.
4: Ja,
1: ja, povejte.
4: Na telefon svajpajo.
1: Na telefon svajpajo. Kaj pa zdaj to pomeni, da svajpajo?
4: Jaz znam samo takole nekaj, kako delajo.
1: No, kaj to pomeni? Ja, rekli ste takole nekaj, zdaj moramo to za poslušalce prevesti, ne? Midva vas vidiva in dejansko...
4: Na telefon, ki ga imam moderni, ja. Sem telefon, ja. Jaz sem še ta starvi kukovca, prav moj sin.
1: A dobro izraz, ja. Torej, ja. Po modernem ekranu, kaj?
4: Ja, in podrgne po ekranu.
1: Podrgne po ekranu s prstom. Aha.
4: Ja.
1: Dobro, in to je swipe. To je swipe. Dobro, swipe. Ima nek odnos z ekranom, z telefonom.
0: Ja, to, strokovno povedano.
1: Ja, zdaj razložili ste, nekako ste prišli do tega, gospa Milena, zdaj samo vprašanje, ali boste pri tem odgovoru vprašali, ali boste pri tem odgovoru ostali, ga torej zaklenemo in je to vaš odgovor, ali boste še kaj poswipali?
4: Tako drsajo, swipajo.
1: Drsajo po telefonu s prstom, to se vam zdi, da bi bilo svajpanje.
4: Ja, dobro. Jaz mislim, da vem.
1: Vi to mislite? No, midva bova pa povedala, kako je, ne, z Juretom. Gospa Milena, odgovor, da je svajpanje, drsanje s prstom po telefonu, je pravilen.
4: Kako, bravo.
0: Tole, do pravilnega odgovora pa s pantomimo še nismo prišli, Marjan. Se vidimo prek Zuma in to je bilo zdajle. Ja. Gospa Milena je prav pokazala, smo rekli, ha, to je to.
4: Jaz
1: se to, kaj vidim, kako ledar se, jo. Ja, tako. No, mi smo pa tudi prevedli poslušalcem, kaj to pomeni, to se pravi, z vsebino s prstom se premikati po zaslonu telefona, lahko izberemo, kaj lahko zavrnemo, lahko hitro pregledujemo vsebino, lahko tudi svajpamo med fotografijami v galeriji telefona, ne, in tako naprej.
0: Ali po kakšnih aplikacijah.
1: Ali po kakšnih aplikacijah, ja, levo, desno, ali kako že to gre. Ja, no.
0: To mare, veš, svajpanje, ne, je postal tudi sinonim za sodobno iskanje partnerjev.
1: A, res?
0: Ja, ja.
1: Res?
0: Ja, ja, tam rečejo, v eno smer da, v drugo smer ne. In, cak,
1: in tako si posvajpaš ženo.
0: Ja, in jo najdeš za vse življenje.
1: Oj, oj. Zanimivo je tole. Jaz sem vesel, da sem še malce analogen, gospa Milena, najbrž, da vi tudi tako. No, in ta odgovor vam je kljub vsemu prinesel dve točki. Odlično smo začeli tole prvo igro. Ena proti dve po prvi igri, ampak seveda, ker so še tri pred nami, se lahko še marsikaj spremeni, obrne, zamenja, doda in tako naprej. In čas bo, da spustimo v tale naš govor nekaj glasbe. Vsaka od vaju je prinesla neko svojo glasbeno želico v naš program. Gospa Milena, katero pesem ste izbrali vi? Prav zanima me vaš glasbeni okus in zakaj?
4: Ko dvigneš me od Domna Kluna.
1: Ko dvigneš me, tako Jakob pravi, da kako že, da ni tega posnetka z Domnom Klunom.
4: Lahko se že pri...
1: Tam,
4: še ne pa kaj
1: dvigneš. Ja, no. Prej menda pravi, da ste mu rekli, tam kjer sem doma.
4: Lahko.
1: Tam, kjer sem doma. Domen Kljun, skratka, to je pa izvejalec, ki vam je pri srcu.
4: Mi je, ja.
1: Ja, zakaj?
4: Festvant je pa, ne vem, prijeten je, lep, najbolj me pa njegova pesem, ko dvigneš me, genila.
1: No, lepo,
0: ki jo je zapel verjetno tam, ne, na šobu.
1: Tako, tako.
4: Ja, takrat je smetko genila, dejker.
1: Ja. Lepo, ja, tistega posnetka šova nimamo, imamo pa pesem, ki jo je potem pozneje posnel in tule je Domen Kljun, ki prepeva nocoj predvsem za vas, gospa Milena.
4: Hvala lepa.

0: Tole bi bil posnetek z enega preteklih gala koncerta.
1: Ja, ja, živo je zapel v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
0: Tako, tako, Domen Kljun, lepo. Ja, prav imate, gospa Milena, lep glas in tako naprej, pa simpatičen, tak skromen fant.
1: Fejst fant.
2: Ja,
0: fejst fant, ki ima ne vem koliko konjo. Ja. Ja, in lepo skrbi za nje.
1: Tako z naravo živi, pa tako, z družino tako, in tako. Ja, fant, kot se šika.
0: Kaj pa sicer poslušate, gospa Milena, kakšne vrste glasbo? Tudi take stare popevke, pesmi?
2: Tudi.
0: Narodno zabavno.
2: No, vse sorte, vsaka muzika me všeč. Sploh imate pa na radio Ognjišče. Res zelo, zelo dober izbor. No,
0: hvala vam za tole izjavo, lepo. Radi slišimo to, no, je pa res, da se trudimo, ne, naši glasbeni uredniki. Je pa to najtežje, ne, zadostiti vsem glasbenim okusom.
1: Nemogoče.
0: Nemogoče je to, ja. Eni bojo rekli, jo, premalo je tega, drugi bojo rekli, premalo je tega in tako naprej. Tako da smo veseli, kakšne pohvale. Ja. Evo.
2: Jaz pravi, da bi niste vsa lepa.
1: Ja. To je res, glasba je pač lepa reč. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Klara, kaj pa ti rada poslušaš?
3: Ja, jaz tudi različno glasbo poslušam, nimam neke specifične zvrsti, da jo skozi. Ampak ja, so mi všeč tudi zelo domače muzike. Pa potem kakšne slavilne, pa pol kakšne pop. Čist različno, no.
1: O, fino, potem povabljena 21. maja na naš ritem srca, tam v slavilne glasbe v izobilju. Mi imamo pa še nekaj nalog nocoj. Ravno v izobilju jih ni, nekaj tudi sicer so samo štiri, ampak še tri so pred nami.
4: Moje življenje.
0: Džokerji so ostali v rokavu, ampak morda jih pa Milena in Klara v tejle igri izvlečeta. Kaj bosta naredili? Klara, boš tukaj uporabila džokerja? Moje življenje je zelo široka tema, ampak je pa dejstvo, da odslej so vse naloge z ABC odgovori. Tako da, če nič drugega, bosta pač ugibali. In potem imata eno tretjino možnosti, da tudi uganeta. Joker, da ali ne? Prosim? Potem, torej, moje življenje je ta igra, naslednja je moja glasba in zadnja je rumene zgodbe.
3: Klara? Pa jaz bi uporabila pol.
0: Klara pravi, ja, zakaj pa ne? Joker, krasno. Pa vi, gospa Milena?
2: Ja, tudi.
0: Tudi. Joker, evo, obe istočasno, Jokerja iz rokava na mizo. Zdaj pa bo, kar bo, gospa Milena, midva pa začenjava. V sodobnem času je veliko novega. Na vseh področjih, tudi pri iskanju različnih rešitev. Ena od zanimivih poti iskanja rešitev in napredka je organiziran dogodek, kjer se združijo različni posamezniki z namenom reševanja določenega problema, iskanja inovativnih rešitev in ustvarjanja inovativnih produktov, večinoma digitalnih. Dogodek je lahko izpeljan v obliki tekmovanja, kjer zmagovalna skupina dobi nagrado. Bistvo je, da se na dogodku oblikujejo raznolike skupine ljudi, ki si med seboj delijo izkušnje in znanje ter imajo različne želje, potrebe, navade in pričakovanja. Dogodki so orientirani na delo, vendar hkrati ponujajo tudi priložnost za druženje in povezovanje. In zdaj vprašanje, kako imenujemo tak dogodek? Seveda nosi dokaj tuje ime, tri možnosti pa so. Ali je to A. Hekaton, B. TEDx ali C. Heading? Uf, ja. Če vam kaj pomaga, gospa Milena, pred branjem tega vprašanja tudi jaz nisem imel pojma, zakaj gre. In če bi jaz dobil to vprašanje, bi taval v temi. Ampak dejstvo pa je, da obstajajo dogodki in to krasno je. Ko, ne vem, neko podjetje, nekdo potrebuje rešitev nekega vprašanja, se lahko naredi en tak dogodek, pridejo razno razne ekipe, ki se posvetujejo, meljejo kako in kaj in iščejo rešitve. In tista, ki najde najboljšo rešitev, je lahko tudi nagrajena in tako naprej. Skratka, pridejo do neke skupne rešitve, kar je krasno. No, vmes se pa tudi veliko zabavajo, družijo in tako naprej. Torej, kako se ta dogodek imenuje? Ali je to A. Hekaton, B. TEDx ali C. Heading? pa zdaj težko.
1: So, Milena, ja. Katerega od teh izrazov poznate? Recimo?
2: Nobenega jih prav dober. Je enkrat usekala.
0: Ja, te pa usekajte. Zdaj pa, če se kaj razbije, se pa bo.
2: Ne bo hekaton.
0: Hekaton. Hekaton. Ja. Kar k prvemu. A, pumf, ja. Hekaton. Vaša intuicija je tu. In se ne premaknete.
2: Ne.
0: Ne.
1: Odločen ne je bil.
0: Odločen ne je bil tole in zdaj sledi tuš. Odgovor, hekaton, gospa Milena, je pravilen.
1: Bravo, angelčki.
0: Beseda hekaton, hekaton, angleška beseda, izhaja iz združitve besede hek pa maraton in naj bi metaforično pomenila tekmovanje v prenosu znanja med ljudmi oziroma tekmovanje v reševanju poslovnih izzivov. Hekaton je to torej in vam prinaša odgovor 2 točki, ampak ker imate na mizi jokerja, se bosta ti 2 točki spremenili v 4 točke.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, gospa Milena. Klara, zdaj je pa prav enaka pot pred teboj, jokerja si že izbrala, naloga je pa tale. Starejši generaciji v naši oddaji zastavljamo vprašanja iz, če rečemo, digitalnega sveta, mladina pa se srečuje z nalogami iz analognega časa. Nekoč so na kmetijah in posestvih naporno delo, ki je bilo ključno za pridobivanje zrnja, opravljali mletiči. Opevajo jih tudi pesmi, ena poje njihovemu orodju, pika pok, pika pok, urno hitro se mi izvijaj, to me srčno veseli, pika poka, pika poka, ena taka luštna, predvsem za moške zasedbe je. Mlatiči. Mlatiči so bili delavci, ki so torej v preteklosti ročno mlatili žito. S posebnim orodjem, seveda. Zdaj nas pa zanima, kako se je reklo orodju? A. Brana. B. Cepec. Ali C, bič. Klara, žito, mlatiči, ne ta izraz poznaš, mlatiči, a ne?
3: Ja, tako, razlaga, pa mi bilo jasno.
1: A ja, dobro, ja, v redu, v redu. Kaj pa urodje zdaj, s katerim so, slišali smo, otepali žito, pridobivali zrnja? A misliš, ja, da je to A, brana, B, cepec ali C, bič?
3: Ja, C se mi zdi mogoče malo preveč tako osnovno. Je lahko še za veliko drugih stvari.
1: Ok, torej po ključu izločanja.
3: Med brano pa cepcem.
1: Ja, ti kar reči, čeprav je slišati, se ne rečeš nam, tako da ne jemljamo osebno. Praviš med brano in cepcem. Torej A, brana, B, cepec.
3: Pa bi rekla, ne vem, res oba dva sta mi dost neznana, ampak bi rekla, B, bom tudi usekala.
1: Bo tudi usekala tudi kot mlatiči udarjo. In aha, praviš, ne brana, torej bič si izločila, ker si ti ne zdi, da bi lahko bil, da je nekaj preveč osnovnega, tako si rekla, veš, da se je uporabljal tudi za kaj drugega. Brana pa praviš kar tako po sreči in izbiraš odgovor B, cepac. Je to zadnji odgovor, Klara?
3: Pa ja.
1: Pa ja.
0: Pa ja.
1: Dobro, pa kar ja. Bo. Marjan, kaj rečeme na tole?
0: Ja, nič.
1: Odgovor
0: je pravilen.
1: Res je, cepec je to in tista pika poka, pika pok. Tako pojejo orodju, ki se zvija potem s tistim na koncu in tako zanimivo orodje je res udarja. In so kar mojstri, ko si posnetke. To je šlo zelo zares. Bravo, bravo in zares je šlo zdaj le pri obeh, pri zbiranju točk. Marjan, prav enako lahko rečem kot ti. 2 točki je odgovor prinesel Klari, 2 točki je dodal Joker in tudi Klara se je tokrat ustavila pri 4 točkah, seštevek pa pravi, da je različno za eno samo točko, ne Marjan?
0: Tako je, 5-6 za enkrat, ampak pred nami še 2 nalogi. Če smo pa že pri cepcu, ne, najbrž se je izraz, slabšalni izraz, za nekoga, ki je malce udarjen v glavo, ne, cepec izvil prav iz tega, orodja. Ne.
1: Tudi jaz bi sklepal tako.
0: Gospa Milena, ste imeli vi kdaj priložnost, da nima v mladosti, da ste, ne vem, mlatili žito še ročno?
2: Gledala sem, jaz sem bila še otrok, takrat bolj, ampak sem gledala, najbolj se pa spomnim, mi star mama prepodvala, kako so s cepcem mletili, fižol, so tudi tokali, so ga vlušili. No, in bila je tam ena ženska v pirančah, ki je en prišel zraven pogledati in je ona s cipcem po glavu, to mi je hitro.
0: Tam si se moral kar izogibati tistega cepca. Ne?
1: Ampak bolje, da ga je s cepcem kot zbrano po glavu.
2: Ja, bolj.
1: Bolj. Dobro, bravo, tole sta krasno izpeljali, izvrstno zbrali točke, jaz verjamem, da bo krasno tudi nadaljevanje, ker bomo zdaj le našo Klaro zavrli, vprašali, kaj bomo slišali. Klara, prele si rekli, da imaš vse sorte glasbo rada. Kaj si izbrala pa, ko imaš priložnost samo za eno pesem?
3: Ja, je bila kar težka odločitev to, ampak sem pa izbrala od Zvezdosledov pesem, kar imaš, ker mi je zelo všeč. Vse pesmi so mi všeč, imajo tak... besedila so res globoka in si lahko vsak predstavlja drugo stvar, ki posluša to pesem.
1: No, lepo.
3: Še bolj taka preprosta je sama glasba in mi je všeč.
1: Ja, pa taka akustična spremljava in lepo več glasje, kar jih zaznamuje.
3: Tako je.
1: Zvezdo gledi, no se, se, zdi, se mi zdi, zvezdo sledi, se nam zdi, da imaš take stvari rada, ker imaš tudi kuško, kako je ime Luna, a ne?
3: Tako, ja.
1: To je pa čisto blizu, čisto blizu. No, tole bo zdaj le za obe.

Ja, sama vem, da me čakajo lepe reči, nekako je bilo tole zdaj razporočilo in grem sama naprej po načrtih, ki so tukaj. Lep izbor, Klara, in ja, da bi le bilo tako, ne, sami naprej, boste šli zdaj le vsaka zase tudi v naslednjo nalogo.

0: Ja, ker se Klare tiče, je že uporabila tudi pomoč občinstva, z Jokerjem sta obe opravili, zato zdaj Klara brez pomoči, mi dva začenjava tole rubriko Moja glasba, vprašanj o Jokerjih pa nimamo več, ker je imela vsaka samo enega. Klara, na Radiu Ognišče se pripravljamo na letošnji festival Ritem srca. Veselimo se skladb, ki v kiticah prinašajo vero, upanje, hvaležnost in radost odrešenja. Zdi se, kot bi opisovali glasbeni žanr, ki mu pravimo gospel. Ta domuje predvsem v afroameriških cerkvah, še posebej v Združenih državah Amerike. Eden izmed največjih glasbenikov popularnega sveta je svojo kariero začel prav z gospelom in petjem v cerkvi. Pel je v zboru metodistične cerkve, bil obdan ves čas z gospel glasbo, pesmimi, ki jih je poznaje redno uvrščal tudi v programe koncertov in na svoje plošče. Pevec, ki je svojo glasbeno pot začel v Memphisu, v Tennesseeju, je izdal celo album z gospel skladbami How Great Thou Art, ki je dobil tudi Grammyja. Gospel pa ni bil le pomemben del zgodnje poti tega ene največjih ikon 20. stoletja. Ne, njegove elemente je vključeval tudi v svoje nastope, ko ni pel tradicionalnega gospela. Bil je izjemno vpliven pri popularizaciji tega glasbenega žanra. In zdaj vprašanje. Kdo je bil ta, ki je tako uspešno združeval rock, pop, country in gospel, da mu še danes pravimo kralj rock'n'rolla? A. Frank Sinatra, B. Ray Charles ali C. Elvis Presley. Kdo je imel ta gospel tako v svojih koreninah?
1: Kralj rock'n'rolla.
0: Ja,
1: To me je najbolj spomnil in bi, glede na to bi rekla C mogoče. Sam ja, to, da je pa vključeval gospel glasbo, to pa nisem lih.
0: Nisi prepričana, tega nisi zaznala, morda nisi vedela. No, ali pa je to kdo drug.
1: Kjere so še opcije?
0: A. Frank Sinatra, B. Ray Charles ali C. Elvis Presley.
1: Bi kar rekla C.
0: Bi se odločila za Elvisa.
1: Najbolj prepričana za to, ja.
0: Poznaš sicer tudi ostale dva?
1: Poznam sam prvega. Sam se mi zdi, da je drugo zvrst glasbe imel.
0: Ja. Jaz mislim, da ko bi slišala, če bi zavrteli kak posnetek tudi drugega, da bi rekla, ja, si res, ja, poznam, ko bi videla njegove gibe. Praviš pa, da je to Elvis Presley?
1: Ja.
0: Dobro. Zadnji odgovor?
1: Ja, zadnji odgovor.
0: Drži. Klara, končali bomo zdaj le tole pot med glasbeniki, tremi, izbrala si enega, praviš, da je to Elvis Presley in odgovor
2: je pravilen.
0: Ja, seveda. On je kralj rock'n'rolla in tole je skladba Gospel Song, ki je dala tudi naslov albumu, nagrajenemu z Grammyjem. Lepo zveni, ne? Tole pa je gospel. Ja, krasno.
3: Pravi gospel.
0: Res, tole je bil Elvis in pravijo, da je res vse te prvine, ki jih ta glasba ima v sebi, dodajal na oder, v svoje skladbe in morda je bil tudi zaradi te iskrenosti tako uspešen.
3: Gospa Milena, zdaj pa k sodobnejši glasbi, precej bolj sodobni. Potem, ko je izdal nov videospot, v katerem se pojavi v cerkvi, je ameriški zvezdnik, glasbenik, ki se je odpravil na svetovno turnejo, presenetil svet. Koncertov na razprodanih megastadionih ne začenja s kakšno super uspešnico, ampak z molitvijo. Za razliko od mnogih umetnikov, ki pred nastopom molijo na samem, se je odločil, da na turneji, ki jo je po zadnjem albumu poimenoval Romantična turneja, to stori pred množico obiskovalcev, s projekcijo, ki ga prikazuje med klečanjem v cerkvi. In moli takole. Bog, zahvaljujem se ti, da si mi dal še en dan, da počnem, kar ljubim. Prosim te, da varuješ vse na stadionu. Varuj vse na tem odru. Daj meni in mojemu bendu moč in oblast, da temu mestu pričaramo nepozaben koncert. Amen. Med tisoči ogledov in komentarjev na omrežjih izstopajo besede občudovanja glasbenikove molitve in pišejo: rad vidim glasbenika in veliko mladih umetnikov, ki javno izpovedujejo svojo katoliško vero. Ali talent prihaja od Boga kot milost, zahvaliti se mu na kolenih je priznanje, da to, kar imamo, prihaja od Gospoda. Pa še to. Tudi spot za skladbo Risk It All je glasbenik sklenil s podobo Device Marije Guadalupske. In vprašanje. Ali veste, o katerem glasbeniku govorimo? Je to A. Ed Sheeran, B. Bruno Mars ali C. Sam Smith?
4: Sam Smith.
3: Sam Smith, tako zveni, kot da bi lahko bil on?
4: Ne, ali pa ne.
3: Poznate vse ti, to so torej, ja. Mladi glasbeniki, relativno mladi, vendarle novejšega časa. Ed Sheeran, Bruno Mars in Sam Smith.
4: Bruno Mars. Bruno Mars.
3: Res, kaj vas je zdaj od Sama Smitha?
4: Prehitra sem bila.
3: Kaj pa je Ed Sheeran? Da ne bo ljubosumen. Ed Sheeran kot prvi, kot A.
4: Ne poznam tok.
3: Ne. Bruno Mars pa vam je bliže.
4: Ja, mi je bliže.
3: Sam Smith pa ste ga zdaj odpisali, da on pa ne moli.
4: Ja.
3: Dobro. V redu, gospa Milena, ne bom vas pripričeval, ker vidim, da je to očitno vaš zadnji odgovor.
4: Ja.
3: Ja, dobro. Torej, vi pravite, da na turneji začenja svoje velike koncerte na stadionu z molitvijo pred občinstvom Bruno Mars. In midva z Juretom dodajeva odgovor, gospa Milena. Je pravilen!
4: Aleluja!
0: Aleluja!
3: Gospa Milena se je zdaj na glas oddahnila, mi jo vidimo. No, tole je Bruno Mars, samo toliko, da boste videli. Risk it all!

0: Gospa Milena, vam priporočam. Jure pravi, ful lep album, ne?
1: Zelo zanimiv album.
0: Zelo zanimiv album, lepe melodije, tudi tole, kar ste slišali, verjamem, da bi vam prijalo. Če pa recimo nekomu od vaših mladih v družini daste nalogo, da vam kakšno pesmico prevede, ker to se zdaj da hitro storiti, kar preko kakšne aplikacije, potem pa boste vedeli, o čem prepeva in boste po mojem še bolj navdušeni. Bruno Mars.
1: Pri prevodu lahko kakšno tudi preskoči mladina, ne?
0: No, tako
1: je. Ne bo hudo narove.
2: Hvala.
0: Ja, njegova svetovna glasbena turneja, torej Bruna Marsa, se je začela 10. aprila v Las Vegasu in bo dosegla vrhunec v Mehiki decembra letos, skupaj pa naj bi se zvrstilo blizu 80 koncertov. Ja, nič čudnega, da
1: prosi za pomoč.
0: Litvijo začenja, kajti tole je kar tudi fizično zelo zahtevno, da ne rečem, da obremenjuje glasilke in tako naprej. Gospa Milena, dve točki za ta odgovor in pri koncu tretje naloge imamo rezultat. 8-7.
1: Izvrstno vama gre. Izvrstno.
0: Še se lahko kaj spremeni, še se lahko kaj prekucne, obrne v zadnji nalogi, bomo videli. Ampak pred njo pa še tole.
3: Glasbena noviteta.
1: Nocoj je z nami Sarina, pevka, ki predstavlja novo pesem z naslovom Želim si, za katero je besedilo napisala sama.
0: Pesem govori o privlačnosti in globokih občutkih, ko se dve osebi zares najdeta in prepustita toku, sporoča avtorica in izvajalka.
1: Saro Lemut z umetniškim imenom Sarina ste lahko spoznali v živo v šovu Slovenija ima talent, kjer se je prebila vse do polfinala.
0: Melodija in aranžma glasbene novosti sta delo Damjana Pančurja, ki se je pod skladbo podpisal tudi kot producent. Prisluhnimo pesmi, ki govorijo o privlačnosti in globokih občutkih, ko se dve osebi zares najdeta in prepustita toku. Sarina in Želim si.

0: Ja, novost, glasbena novost.
1: Novost. Ustvarjajo, tudi mladi ustvarjajo glasbo, dobro glasbo, zanimivo glasbo, upam, da tudi takšno, ki ostaja. Ostajajo pa predvsem tiste melodije, ki zraven tudi kaj sporočajo.
0: Res je, res je, ki imajo tudi v besedilih podporo, ja, no, ali pač lahko tudi melodija sama. Uh-huh. Eno z drugim pa zelo zares. In tole je nastalo, Marjan, sem bil pozoren prejle. Producent je bil po studiju Damjana Pančurja, ki ima že tradicionalno, kar pomembno vlogo tudi v našem ritmu srca, ki je tudi taka lepa rdeča nit naše nocojšnje oddaje.
1: Ja, ja, ja. No, ampak pred nami je še zadnja naloga. Gremo!
2: Rumene zgodbe.
1: Tega je sicer na radio Ognišče zelo malo ali nič, bi skoraj da rekel.
0: Ne? Mislim, da mi dva skrbiva za to, Marja, mi trije.
1: Da je nek odstotek, mali odstotek, ja, v moji generaciji, pa še to ne z namenom, da bi karkoli kričali, ampak z namenom poiskati neke zanimivosti, ki jih damo potem v kviz. Ali kaj spremljate, gospa Milena, kakšne rumene štorije, takole svetovne?
3: Okolj... Ja, to so tračije, ne?
1: Ja, tračije, ja, takšni, ja, drugačni. Ja, ja, se najdejo, ne? Seveda.
3: Ja, se vede.
1: Včasih bilo najbolj brano. Pravijo res, da takole recimo pri kakšnem frizerju ali takšnem salonu, kjer si čakal, ne, da so bile kakšne revije, lady in podobne zadeve, pa si potem listo še pred tem antena, pa marsikaj. In si bral in se čudil.
0: Kako je to mogoče? Kakšen je ta svet?
1: Ja. In slikovnega gradiva je bilo običajno zelo veliko. Klara, kako je pa z mlado generacijo? Kaj, mislim, sploh dajete na te stvari? Oziroma ne, pa vse tega se pa najbrž, ja, da precej širi tudi preko, ne vem, teh razno raznih aplikacij in medmrežja in tako naprej.
4: Ja, se širam, ampak jaz osebno ne berem toliko tega, me ne pritegne.
0: Preskočiš. Greš, ja, swipe.
4: Tako, ja.
0: Tako.
1: Swipe in gremo naprej. Dobro. No, torej, tule je prva od dveh rumenih zgodb za vas, gospa Milena. Odpravljamo se v svet mode in ekstravagantnih dodatkov. V Metropolitanskem muzeju v New Yorku se je znova odvil tradicionalni večer, ki je s temo umetnost kostumov postregal z nekaterimi najbolj drzno zasnovanimi videzi zadnjih let. Zvezdniki so s spektakularnimi interpretacijami letošnjega kodeksa oblačenja Moda je umetnost navdušili občinstvo in modni svet pustili odprtih ust. Prireditev je znova združila največje svetovne zvezdnike na stopnicah Metropolitanskega muzeja v New Yorku. Telo so razumeli kot umetniško platno in skozi oblačila poustvarili zgodovino umetnosti. Dogodek so soustvarjali Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams in Anna Wintour, ki so kot sogostiteljice postavile ton večera. Omenimo le dve zanimivi opravi. Pevka, reperka in igralka Janelle Monáe je bila oblečena v nenavadno kombinacijo narave in tehnologije. Narejena je bila iz pravega mahu, rastlin in žic. Vključeni so bili celo elektronski elementi in animatronika. Ja, mehanski metulji in žuželke na obleki so plahutali s krili in se premikali. Slavna manekenka Heidi Klum pa se je na dogodku pojavila v celoviti kostumografiji, ki je posnemala teksturo belega marmorja. Njen videz je vključeval detaljno obdelavo obrazno protetiko, obdelano obrazno protetiko in lateks, ki je prekrival celotno telo, s čimer je ustvarila popolno iluzijo trdne snovi. Pravijo, da je dobesedno postala kip in se zato tudi zelo težko premikala po stopnicah in po modni pisti. Sprašujemo pa, kako se imenuje prestižni, dobrodelni, modni dogodek, ki vsako leto poteka v Metropolitan Museum of Art v New Yorku in torej slovi po ekstravagantnih tematskih opravah slavnih. Ali je to A. Met Gala ali B. L. Style Awards ali C, Glamorama. Gre za vsakoletni dogodek, kjer pridejo se zvezde iz filmskega, manekenskega, glasbenega sveta in se potem sprehodijo pred tistimi, ki uspejo priti tjale k stopnicam Metropolitanskega muzeja in potem se fotografirajo, slikajo in te fotografije potem gredo po vsem svetu, vsi občudujejo te oprave, ki niso zgolj obleke, ampak res prave oprave, kot smo slišali, ne, kaj so se zdaj imeli celoten, torej mah, pa elektronske metulje in žuželke in tako naprej. Zanimivo, zanimivo. Ali je to A. Met Gala, ali je to B. L. Style Awards, ali C. Glamorama? Kako se ta dogodek imenuje?
3: Mislim, da je A.
1: Da je A, Met Gala.
3: Ja, Met Gala.
1: Met Gala, zaklenemo ta odgovor?
3: Ja.
1: Zaklenemo ta odgovor. Dobro, gospa Milena, bi se vi takšnega dogodka udeležili?
3: Oh, ne vem, če bi se ga.
1: A ni toliko firbca v vas?
3: Ne.
1: Jaz bi pa šel po firbca. Kako ti ljudje v takih opravah lahko hodijo po štengah? Mm-hmm. Ali pa potem, ne vem, preživijo na takšnem večeru neke ur, na vse zadnje?
3: Vse se morajo pa verjetno slečiti.
1: Ja, drugač...
3: Mislim, neči iz dogodka.
1: Mah opravi svoje, ne, recimo.
0: Ja.
1: Ja, zelo, zelo zanimivo. Torej, vi pravite, da je to dogodek Met Gala.
3: Met Gala, ja.
1: Met Gala. Ali uporabljate kdaj torej pametne telefone? Pravite ne, da imate kako že pravi?
3: Kukovca. Kukovca. Sin pravi, da imam kukovca.
1: Sin pravi, da imate kukovca, pravi, samo ja. Tist telefon,
3: to
1: ki se
3: vlaša.
1: No, ampak kaj pa računalnik, da uporabljate takole, ne. Da kaj pobrskate? Ne. No, potem naj vam pa lepo, torej sin, hči ali pa vaši vnuki pokažejo kakšno od teh fotografij.
0: Ker so res zanimive.
1: Ja, ker so res zanimive. In odgovor Met Gala, gospa Milena, je pravilen.
3: Juhu.
1: Ja.
0: Bravo, bravo.
1: L Style Awards je sicer tudi modna nagradna prireditev v organizaciji revije L. Glamorama pa je bil pred nekaj leti ukinjen modni dobrodelni dogodek, ki ga je organiziral Messis. No, sicer pa Met Gala vedno vsako leto požanje ogromno pozornosti in ne bo težko najti teh fotografij o torej vsem tem, kar smo zdaj govorili na spletu. Enostavno Met Gala vtipkajte 2026, pa boste navdušeni.
3: 2026, ja.
0: Tako je, tudi prejšnja leta so zelo zanimiva, vsako leto galomijo z oblačili pa zvezdniki. Mi, Marjan, danes pa se pa prav dobro naučili tisto. Je pravilen. Drugega...
1: Enostavno Met Gala vtipkajte 2026, pa boste navdušeni.
3: 2026, ja.
0: Tako je, tudi prejšnja leta so zelo zanimiva, vsako leto galomijo z oblačili pa zvezdniki. Mi, Marjan,

0: tudi neokusno zaide po svoje. Prav v teh dneh se zaradi takih spoznanj jezijo mnogi Avstrijci. Pred začetkom pomembnega dogodka v svetu umetnosti so precej razburjeni. Njihova umetnica namreč pripravlja šokanten nastop na dogodku, na katerem je napovedanih 100 nacionalnih predstavitev, 31 spremljevalnih dogodkov. Začel se bo v soboto. Umetnica z Dunaja z imenom Florentina Holzinger je pred odprtjem že pripravila nastop, verjetno je bil to del njenih priprav, nastop, ki je mnoge popolnoma šokiral. Umetnost. Z posnetka, ki so ga objavili, je razvidno, da bo umetnica svoj nastop izvedla, je seveda, popolnoma gola, priljubljena umetnica se je slekla, gola se vozi z vodnim skuterjem, ne? Neverjetna umetnost, v takem bazenčku nekajkrat nekaj metrov, potem narobe obrnjene visi z velikega zvonca in sedi na vrteči se vodni instalaciji. Tako so opisali nastop Dunajčanke, ki bo predstavljala Avstrijo. Ampak pozor, tole je precej dobesedno, nocoj, oprostite, vnaprej opozarjamo, rumena zgodba. Kot poročajo, naj bi se namreč v sklopu predstave umetnica potapljala v urinu obiskovalcev, ki naj bi ga sicer filtrirali. Oh, ko bi videli zdaj gospod Omilino, kako je zavila z očmi, kakšne so bile grimase take kot naše.
1: Do stropa.
0: Res, no, ja. Katastrofa, zakaj sploh govorimo o tem, ker je res rumena zgodba. Njen tako imenovan umetniški nastop, torej še pred uradnim odprtjem, med Avstrijci povzroča veliko razburjenja, pa tudi med nami, ki smo tako kozlarijo slišali. Povejmo, da so na dogodku že odprli tudi slovenski paviljon in da se je letos veliko govorilo o odstopu žirije, o nastopu Izraela, Rusije in Irana, tole zdaj le samo zato, da bo lažje odgovoriti, Klara, zdaj gotovo že slutiš vprašanje. O katerem tradicionalnem dogodku, ki je pomemben za ta umetniški svet, režje desetletja, govorimo? Ali je to A. Salzburški festival, B. Frieze Art Fair v Londonu ali C. Beneški bienale?
2: To je kar težko vprašanje.
0: Se ti zdi težko vprašanje? Zdaj morda ti je kaj pomagalo tisto, da bo že odprt slovenski paviljon, tam so vedno paviljoni različnih narodov. Pa da gre res za veliko pomembno stvar, države se predstavljajo, slišali se 31 spremljevalnih dogodkov, 100 nacionalnih predstavitev, ena vmes bo samo ta, na kateri smo zdaj le zavijali oči in sem, nam zdi res del umetnosti, ki ga se bodo rekli, tisti, ki se jim zdi to v redu, pač ne razumemo, ampak človek tega res ne more razumeti, si mislim.
1: Skratka, veliko držav, veliko urina bo tudi.
0: Tudi, to ga bo res moralo biti veliko, ampak gremo k A. Salzburški festival, B. Frieze Art Fair v Londonu ali C. Beneški bienale. Klara. Kaj misliš?
2: Se odločam med B pa C.
0: Med B pa C. Dobro, Salzburški festival ti zveni drugače. Si ga morda povezala kaj s kakšno klasično glasbo, opero. Dobro. Frieze Art Fair v Londonu ali Beneški bienale. Kaj ti zveni bolj znano, ker mora itre za neko veliko stvar?
2: Ja, bolj znano bi bilo Beneški...
0: Beneški bienale, ja. Kar pomeni, da se odvija na dve leti?
2: Ja, ampak bi rekla B.
0: A ti bi rekla B? Frieze Art Fair v Londonu?
2: Da vem.
0: Se že kdaj slišala, da recimo Slovenija, da ima paviljon na Frieze Art Fair v Londonu? Ali da ima, ne vem, recimo, ne. Da imamo paviljon na Beneškem festivalu, na Beneškem bienalu?
2: Ja, to je malo bliži, ne, te opcije. Ja, pa rečem pol ceno, mogoče res.
0: Zdaj imam občutek, da sem te speljal na tole. Če ni prav, potem ne boš huda za to misel. A se samo odločiš?
2: Torej, kaj se na hitro, kaj se dogaja?
0: Kaj ti povem, kaj bo gospa počela, Avstrijka, to te zanima?
2: Ja, to.
0: A res?
2: Ne.
0: Ampak, kaj ti je ostalo?
2: Zatem.
0: Zatem je bilo pa tole. Na dogodku so že odprli slovenski paviljon, leto se je v sklopu priprav veliko govorilo o medijih o odstopu žirije je namreč odstopila, pa o nastopu Izraela, Rusija in Irana, se veš, to so točke, kjer je svet pač razklan in se eni strinjajo, da pridejo, drugi ne želijo biti sosedje njihovih paviljonov. Zdaj je to

0: O, kar smo povedali še ob tistem. Povedali smo, da nekaj jezi Avstrijce, nam se je zdelo na moč nenavadno in tisto, da mi že imamo odprt paviljon in da se vse skupaj začne v soboto.
1: Bom šla pol kar k prvi izbiri, pa rečem B.
0: B, Frieze Art Fair v Londonu.
1: Res ne vem odgovora.
0: Dobro, ostajaš pri B.
1: Tako je.
0: Dobro. Prav, če je to zadnji odgovor, zvenira si tako, kot da je tega konec, da je tole igre konec, je tako, Klara?
1: Yes. Mislim, je. Yeah.
0: Dobro, nisi odločena, ampak mislim, je. Smo razumeli kot tako. Aj! Marjana še znava. Odgovor
2: ni pravilen.
0: Klara, ni pravilen. Dobro, tal odgovor ni pravilen, ampak zdaj imamo, sicer ne bo veliko spremenilo, ne tako športno gledano pa pri seštevku, ampak imamo priložnost, da gospa Milena odgovori na tole vprašanje. Če odgovorite prav, gospa Milena, dobite točko, če odgovorite na robe točko, izgubite, lahko pa rečete tudi, ah, jaz imam dovolj, lahko noč, ne bom odgovarjala.
3: Beneški bienale.
0: Beneški bienale je pa odgovor, ki je
2: pravilen.
0: Res je, Beneški bienale. Klara, zveni tako resno, a ne? Človek bi pomislil, ne vem, na kakšne grafike, pa na razstave slik, a ne? Ne pa na skuterja in na damo, ki se brez kopalk vozi na njem, recimo, ne? Kaj še le na tisto drugo? Beneški bienale, ampak s to sodobno umetnostjo je tako, da se nam pogosto zatakne, pa ne vemo, kakočno, kaj bi s tem. Ampak...
4: Gospa Milena, če... bi že šel na Met Gala dogodek, bi na bienale Beneški sicer še šel, ampak bi se izogibal avstrijskega paviljona. Ker,
0: ja.
4: Pač imam neke druge standarde za umetnost.
0: Ja, tako, ampak pogledaj, verjetno je pa veliko bolj odmevno od kake države, ki bo razstavila, ne vem, kakšno umetniško delo.
4: Ja.
0: Veš, tak je ta svet. Žal. Ej, ampak tak je ta svet, da ima vsaka stvar, ki ima začetek, tudi svoj konec in vsaka oddaja Moja generacija. Marjan ima tvoj delež pri koncu, ko se šteješ in oznaniš, kako je bilo.
4: Tako, moji prsti so bili že v akciji, seštel sem z njimi in prišel do naslednjega rezultata. Nocoj v Moji generaciji na odličnem drugem mestu Klara Zavaru s 7 točkami. Bravo, Klara!
0: Bravo, Klara! 7 točk je lep izid.
4: Lep izid. Na koncu se je malce tole obrnilo, ne? Ampak kaj ćemo, ne?
0: Ja, ni, torej, kaj.
4: Rumene zgodbe so pač rumene zgodbe.
0: Avstrijci so tole zakuhali.
4: Tako, ja, točno.
0: Avstrijka.
4: Avstrijka je tole zakuhala. In zmagovalka nocojšnje Moje generacije na prvem mestu z 11 točkami Milena Žiber. Čestitke!
0: Čestitke, gospa Milena. Bravo, brez izgubljene točke. Tudi, ja, bravo.
4: Ja, lepo.
3: Hvala.
4: Čisto na koncu, kako ste se imeli? Je bilo težko?
3: Super. Ja, kar
4: težko.
0: Ja, po izidu ni videti, gospa Milena.
3: Ja, jaz sem imela zelo srečo.
0: Bravo.
3: Mrbi sem imela odgor malo pomoči.
0: Tudi to,
3: pa
0: vedno
3: tudi prav. Mojih
4: no, vsekakor bo treba zdaj malce pogugljati, kakšen je bil letošnji Met Gala, potem tudi morda, torej, svetovala sva vam glasbo Bruna Marsa in tako naprej. Ja.
0: Odsvetovala geslo Avstrija in Bienale. Ne?
4: Ja, tako je. In najbrž ste imeli, gospa Milena, še firkelc sreče, pa je tako, kot je. Skratka, obema in Klari in gospe Mileni, najlepša hvala za sodelovanje v nocovišnji oddaji. Lepo smo se imeli, krasni sogovornici sta bili in veliko veselja in sreče na vseh poteh, ki so pred vama.
3: Hvala, tudi jaz vam želim, tudi gospodični Klari, vsem trem vam želim vse lepo.
0: Hvala lepa, mi vse lepo pošiljamo tudi do vseh naših poslušalk in poslušalcev, se zahvaljujemo tudi našemu pokrovitelju, Big Bang bo ta, ki bo poslal lepo nagradico, skromno pa ne bo več kot spomin na tole druženje, gospa Milena, Klara, tebi pa tudi ostanite zdaj še z nami trenutek, bomo pobarali za naslov, dobiš pa eno lepo razglednico s prijaznimi pozdravi, ki jo zdaj le tako v taki digitalni obliki pošiljamo tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki se jim zahvaljujemo, se vam zahvaljujemo za to, ker ste bili z nami ta večer.
4: Lahko noč.
0: Lahko noč.
3: Lahko noč. Well, it's one for the money.

0: Poslušali ste oddajo Moja generacija.
1: Posnetek oddaje najdete v našem audio arhivu radio.ognjiste.si. Pokrovitelj oddaje je
2: Big Bang za vse generacije.
3: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Katja Levstik.

Dalida. Engelbert Humperdinck. I wonder should I go or should I stay? Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču jutri ob 20.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Dobro večer. Sreda je 6. maj, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Za praznike ljudje kam odpotujejo, če si lahko privoščijo. Mi si bomo privoščili Grčijo in malo poezije. Jani Sricos in Korenine sveta. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje.

Svet je eno samo dolgo zaporedje pesmi, ki jih moraš zapeti, je rekel. Svet je drevo, polno sadežev, ki jih lahko odseka samo meč. Meč odseka pesem, pesem skrha meč. Kaj naj izbereš, je rekel. Kako naj izbereš med že izbranim? Svet je globoka, zaklenjena pesem.

Tvoj obraz je bil skrit med listjem. Trgal sem liste enega po enega, da bi se ti približal. Ko sem odtrgal zadnji list, si izginila. Nato sem iz odtrganega listja spletel venec. Nisem ga imel komu podariti. Poveznil sem si ga na čelo.

Svoje velike prste je premikal po mizi, kako da bi jih potapljal v reko. Ni govoril. Njegov obraz je bil oblit z železom. Začutil si razgetanje rdečega konja, zarobljenega v šive njegovega suknjiča. Sam ni plesal. Goslačem je metal velike, težke kovance, zato da so drugi lahko plesali.

Včasih je v vsem gozdu samo eno drevo, na katerem listje ustrepeče brez vsake sapice vetra. In takoj na to spet okameni v marmornati mir, kakor ugasni lestenec v središču noči in pospeši dih pastirjem, konjem, zvezdam.

rad bi vedel, kako drevo ljubi. Sonce, zvezde, veter, viharje, tiha jutra, megleno barje, pripoved ptic, večerne zarje. Rad bi čutil, kako drevo snubi, razvejano med nebom in zemljo, vsak nov dan.

Sobota, nedelja, spet sobota, mine tudi ponedeljek. Tihi mrak brez vsake barve, drevje, stoli. Ničesar nismo potrošili. Uborni lončeni vrč naše večerje. Krožniki, kozarci, žalostne roke, zapuščene. Žlica se dviguje, najde druga usta. Katera usta? Kdo je? Kdo molči? V odprtem oknu majhna pozabljena luna golta slino. Ni več to, da se nismo najedli, temveč da sploh nismo več lačni.

Spominjajte se me, je rekel. Prehodil sem tisoče kilometrov brez kruha, brez vode, po kamenju in trnju, da bi vam prinesel kruh in vodo in vrtnice. Lepoto nikoli je nisem izdal. Vse svoje imetje sem razdelil pravično, zase nisem obdržal ničesar. Obubožen. S travniško lilijo sem razsvetlil naše najbolj divje noči. Spominjajte se me. In oprostite mi to mojo zadnjo bridkost. Želel bi si z drobcenim luninim srpom požeti samo še en zrel klas. Stati na pragu in gledati ven in žvečiti pšenico zrno po zrno s prednjimi zobmi. Zraven pa občudovati in blagoslavljati svet, ki ga zapuščam. In občudovati tudi njega, ki se vzpenja po hribu v zlatem sončnem zahodu. Glejte, na levem rokavu ima škrlatno zaplato. Ne vidi se jasno. Predvsem to sem vam hotel pokazati. In morda je predvsem to tisto, zaradi česar bi se me morali zapomniti.

Štiri okna po sobah razprostirajo rimane štiri vrstičnice z neba in morja. Osameli mak je ura v roki poletja, ki kaže točno v povdne. In tako čutiš, da so tvoji lasje ujeti med prste sonca, prste, ki te v svetlobi in v vetru držijo na svobodi. Mirno plovbo do prihodnjič in držite glavo nad vodo, pa če plavate v morju ali zgolj v poeziji. Lahko noč.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Radio Ognjišče je z vami v poznem sredinem večeru in tudi naš večerni program se je pravkar prevesil v nočnega. Ponovitve oddaj preteklega dne in preteklih dni bodo na sporedu vse tja do 5. ure zjutraj, ko ste vabljeni v našo družbo pri skupni molitvi Rožnega venca. Sicer pa ob 23. prihaja ponovitev jutranje svetovalnice, v času katere so bile na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Ob 23.30 minut prisluhnite ponovitvi današnjega pogovora iz Mozaika dneva. Pogovarjali smo se z doktorjem Božom Cerarjem, ki je opozoril na to, da se je v zadnjih dveh tednih zvrstilo več ključnih mednarodnih srečanj, ki so minila brez udeležbe najvišjih predstavnikov Slovenije. To lahko dolgoročno škodi naši državi, pravi Božo Cerar. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik. V drugem pogovoru iz današnjega Mozaika dneva pa prisluhnite Martinu Nahtigalu, političnemu analitiku, ki je razmišljal tudi o izzivih, ki čakajo nastajajočo desno-sredinsko vladno koalicijo. No, z njim pa se je pogovarjal Marcel Krek. Ob drugi uri zjutraj pa bomo malo zapeli in malo zagodli. Oddaja Pivci zapojte in Godci zagodte bo na sporedu, v njej pa o akademski folklorni skupini France Marold, ki jo je leta 1948 ustanovil slovenski etnomuzikolog France Marold. S tem je postavil temelje razvoja slovenske folklorne dejavnosti, skupina pa poleg ohranjanja slovenskega ljudskega, glasbenega, pevskega in plesnega izročila, med drugim pa ustvarja tudi slovensko kulturno dediščino in hkrati interpretira novo ustvarjene, še nevidene folklorne elemente na odru. Maroldovci letos pripravljajo predstavo ob 78. obletnici delovanja in ob tej priložnosti je v oddaji o ljudski glasbi govor o skupini, delovanju, odrskih postavitvah, kostumski podobi, nastopih in prihajajočem letnem koncertu, ki so ga naslovili Rajanje. Tudi ob 4:25 minut bomo ostali na področju kulture, v kulturnih utrinkih bomo pokukali v Kranj, v Gorenjski muzej, ki pripravlja v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem razstavo ob 200-letnici rojstva gorenjskega misionarja v Afriki Janeza Kocijančiča z naslovom Čudež na Nilu. Razstavo, ki jo bodo odprli jutri ob 19. uri v galeriji Prešernove hiše v Kranju, nam je predstavila soavtorica Alenka Pipan-Mubi. 20 minut pred peto prisluhnite še ponovitvi slovenske oddaje Radia Vatikan, ob 5. zjutraj pa z rožnim vencem pozdravimo nov dan, četrtek, 7. avgust. Kaj pa tisto prvo dejanje, s katerim bomo zares otvorili današnji nočni program? Oddaja Kolokvi prihaja že čez nekaj minut in tudi v njej smo se pogovarjali o glasbi, plesu, študiju, pa tudi o pravnem ozadju vrednosti dela. Tudi na folklorni nastop neke skupine smo povabili, katere prisluhnite in ostanite v družbi nočnega programa Radio Ognjišče.
3: Kolokvij.
4: Dobar večer in prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, predvsem mlada ušesa. Z nami je študentka, ki smo jo povabili v praznični kolokvij, Špela Jurak. Lep pozdrav.
5: Lep pozdrav, zdravo.
4: Ja, zdravo, Špela, o tebi vem to, da plešeš pri folklorni skupini Tine Rožanc, naziv uradni je daljši, da si zadolžena za stike z javnostmi pri omenjeni skupini in da maja pripravljate nastop. Pri vaši skupini pleše tudi naš radijski kolega, novinar Jernej Dragar in smo hvaležni za to, da mladi poveste, kot vse ste aktivni in da vas pri teh aktivnostih tudi podpremo. Najprej, Špela Jurak, kaj več o sebi, kaj bi nam razkrili, kaj študirate in kje se najde ob študiju tudi čas za to, da pogosto plešete?
5: Ja, trenutno zaključujem dodiplomski študij prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je pa to že zdaj moja peta sezona pri folklorni skupini Žrkut, torej Železničarsko-kulturnega umetniškega društva Tine Rožanc. Tako bom rekla, vsaj če govorim osebno, sem vedno bila oseba, ki se je zdelo, da more poleg šole, poleg študija, kakorkoli, še kaj početi. Veliko stvari me je zanimalo in tako sem pred, kakor sem rekla, pred približno 5 leti zatavala na Parmovo 35, kjer so na prostori folklorne skupine. In se takrat začela udejstovati plesno. Že v preteklosti sem kaj plesala, ampak ne folklore, pri folklorni dejavnosti. Sem se pa potem nekako od začetka študija pričela potem zelo aktivno udejstovati tudi pri Rožancih.
4: Folklorni ples na junocoj povezuje, lahko ga popoveževa tudi z osebino današnjega prazničnega dne. Poudarek je pri delu, da smo dejavni, da dajemo družbi tudi zato, ker družbo se oblikujemo in je zelo pomembno, da imamo nek odnos, da imamo tudi nazorska stališča in podobno. Pa še pravšnja si kot študentka prava. Znaš z besedami, poznaš argumente, znaš jih najti, veliko verjetno v tej smeri tudi sama razmišljaš, zakaj, kaj ja, kaj ne, ta tehnica. Zato, Špela, ob 1. maju, kako globoko nazaj sežejo tisti spomini tvojega zavedanja. 1. maj pa ima neko svojo težo in če si se kdaj tudi poglabljala v vsebine tega dne, zakaj je praznik 1. maja?
5: Se mi zdi, da korenine tega praznika, tega prazničnega časa segajo že v bistvu v zelo, zelo dolgo, dolgo nazaj. Vse tudi v oziru na običaje, ki jih tudi v okviru folklorne dejavnosti, s katerimi se srečujemo veliko krat v okviru folklorne dejavnosti, prebujanje pomladi, nekako zaključki zime, kresovanja, ki so še danes precej aktualna, prinašanje nekakšne luči tako da, ko potem pridemo potem v nekoliko novejšo zgodovino, smo to seveda povezali z prebujanjem delavskega naroda tem zavedanjem, kaj delo pomeni, vse od teh precej tehničnih zadev, se pravi, da se za delo da delovni narod potrebuje in počitek, plačilo za delo, na vse zadnje tudi tega, da ljudje poleg nekega, tehničnega dela, torej nekega poklica, ki ga upravljamo, definitivno potrebujemo tudi neke dodatne dejavnosti, kar lahko povežem tudi z nastankom nekako železničarsko-kulturnega umetniškega društva, ko so se pravi železničari v Trstu pričeli združevati v to neko kulturno gibanje, se pač lotili nekih dodatnih dejavnosti, ki bi lahko rekli, da nekako polnijo in zakladnico kulture in pa tudi pač dušo. In tako se mi zdi, da se pač to nekako ohranja tudi znotraj našega društva še do danes. Jaz sicer delujem v okviru folklorne sekcije, ki se je društvu nekako priključila leta 1949 v Ljubljani. Je tudi z mojega vidika definitivno pomembno za človeka, da ima nekakšne, da si nekako širi obzorja, saj je tudi osebno lahko rečem, da je delovanje znotraj folklorne dejavnosti mi prineslo veliko več kot samo rekreacijo dvakrat na teden. Veliko sem se naučila, veliko obzorja sem si razširila v vseh pogledih na zgodovino, kulturo in sem zato kar precej hvaležna.
4: Kolokvij. Na trgu dela razmere se spreminjajo, tudi kakšna bo tvoja specifičnost, kam se boš usmerila na področju prava, s čim se najbolj spogleduješ, katero področje te najbolj zanima, kje bi rada delala, iskala resnico, pravico.
5: Ja, tako, ja, v bistvu to pravo je tako kot folklorna dejavnost, ena taka široka veda, oziroma vključuje kar nekaj predvsej področji, ker se mi zdi, da ko študentje pridemo na fakulteto, smo zelo usko, mislim, ne usko usmerjeni, ampak tako imaš neke predstave o mogoče teh klasičnih pravniških poklicih, potem se tekom študija naučiš, da v bistvu je možno delovati na zelo veliko področjih, ampak bom zase kar rekla, da mene še vedno nekako zanima tako tole klasično pravosodje, kviru sodni, verjetno kakšnega sodniškega poklica, trenutno se s tem najbolj spogledujem, je pa pot do tja še kar dolga in bom še nekako videla, kam me zanese.
4: Ja, tudi ob današnjem prazniku ljudje so se skozi stoletja zelo, zelo trudili, da bi uveljavili svoje pravice, da bi se delo ovrednotilo, ne zgolj skozi plačilo, ampak tudi skozi ostale vidike dela, ampak trg dela je vedno na zelo majevih tleh, vedno znova si je treba prizadevati za pravo ovrednotenje dela. Izzivi za vas mladi na trgu dela, kolikšni so, kje so največji, kakšne so realnosti, ker pogosto starejši skozi svojo prizmo izkušenj sodijo, želijo svetovati, deliti na svete mladim, pa dostikrat ne vemo, ker nismo v vaših čevljih, kako vam je.
5: Ja, to je kar, bom rekla, da je kar zanimivo vprašanje. Definitivno so se, če recimo primerjam tudi z generacijo svojih staršev, razmere na trgu dela precej spremenile, že samo v okviru izobraževanja in nekako pripadnosti delovnemu mestu se mi zdi, da je, opažam razlike, predvsem tam včasih so se ljudje, vsaj če sodim nekako po svojih starših, pogosto zaposlili, nekako se odločili pri mladih letih, kaj bodo znotraj podjetja, poklica, kje bodo dejansko delali in nekako bili tudi prepričani oziroma so tudi delovna mesta bila osnovana na tej podlagi, da se odločili pri mladih letih, kaj bodo znotraj podjetja, poklica, kje bodo dejansko delali in nekako bili tudi prepričani.

0: mogoče ustvarjalnega pogleda na, na poklic, v smislu, da se ne odločamo za poklic toliko znotraj, ki bomo dolgo časa ustrajali, ampak predvsem, kaj nam bo ta poklic prinesel, se pravi, oziroma neko delovno mesto prineslo, se pravi, bo, kakšne izkušnje bomo z njim pridobili. Seveda je plačilo vedno tisto, tist pomemben faktor, sploh za mlade, ki si želimo, ne vem, ustvarjati družino, je finančni vidik seveda nekaj, kar je treba upoštevati. Ampak ja, definitivno pa se mi zdi, da je vpletenih več faktorjev, kot sem že omenila, ne, če primerjam z pogledom na delo, ki so ga imeli moji starši, iz katerim sem odrasla in potem zdaj, ko sama vstopam na trg dela, je definitivno situacija kar precej drugačna. Se mi zdi tudi, da je včasih veliko pogleda na to, kaj je zdaj donosno, ki boš dobro plačan, ki je. In se mi včasih zdi, da se potem nekako izgubljajo, da te že v okviru študija nekako usmerjajo v tisto, pa, v smislu, pa pojdi to študirati, ne, da boš pač imela dobro službo. Ampak se meni nekako zdi, da je toliko različnih možnosti trenutno na svetu, da se nekako škoda omejevati mogoče s temi stvarmi, ampak so pa to definitivno izzivi, ne, se pravi, ali boš znotraj svoje smeritve dobil zaposlitev, kaj lahko sploh delaš, to bi rekla, no, mogoče, da so ti glavni izzivi, s katerimi se soočam jaz in pa tudi pač moji vrstniki, s katerimi govorim.
1: Je pa zato na preizkušnji varnost, zagotovilo, na dolgi rok je težje računati?
0: Ja, tako je.
1: Vse je bolj iz danes na jutri?
0: Ja, mogoče je tudi odnos nekak ta, se mi zdi, da ne te nujno samo na slovenskem trgu dela, ampak na splošno v družbi mogoče postal bolj tak, da so delavci zamenljivi, da je nekak kapital, pogosto tist voditelj na obeh straneh, sicer ne, oziroma, da potem tako delodajalec in delavec gledata predvsem na to, a ne, tudi marsikateri delavec hitreje zamenjal delovno mesto, tudi sama lahko povem, ne, sem imela že kakšne izkušnje na določenih delovnih mestih, kjer sem se srečala z ljudmi različnih generacij in lahko povem, ne, da kdo mlajši bi ob neki boljši priložnosti hitreje zamenjal delovno mesto, kot mogoče nekdo starejše generacije, ne samo z vidika, da, a ne, najši in starejši, ampak čisto samo po vrednotah. In ja, je nekako bolj individualiziran pogled na to, se pravi, kako bom jaz kot delavka sebi zagotovila tisto, kar hočem v prihodnosti, ali je to finančna varnost, se pravi, možnost skrbeti za družino, potovati, odvisno, kar pač so nekakšni dolgoročni cilji.
1: Kakorkoli že vzamemo, če delamo, če imamo delo, to usmišlja. Vsekakor pa kroji moje poti.
0: Ja, definitivno. Zato se mi zdi še precej pomembno, da se res ne gleda samo na mogoče na nek zaslužek, ki je faktor, seveda, ampak definitivno se mi zdi, da bi ljudje morali delati nekaj, kar jih izpolnjuje, v čemer vidimo neko poslanstvo, v čemer vidimo nek smisel, ker se mi zdi, da tudi to je pomemben faktor pri tem, kako dobro oseba na koncu opravlja svoje delo, sploh če gre za ozir prispevka k družbi, se mi zdi, da imamo vsi nekako, mogoče bi rekla kar dolžnost, da poskrbi, da nekako sploh v temu obdobju individualizma, ali kako bi to poimenovalo, oziroma ko je individualna oseba bolj poudarjena, da se včasih ozremo mečkan tudi v ta kolektiv.
1: Skupno dobro.
0: Tako, skupno dobro. Ja.
2: Kolokvij.
1: V kolokviju je z nami Špela Jurak, ker se pogovarjava 1. maja na praznik dela Jožefa Delavca v našem katoliškem svetu. Špela, sva seveda tudi s tem delom začeli. Delo je večplastno, tako je, da smo pač vzgojeni v nekem družbenem kontekstu in

0: Vemo, da delo nekoga bolj vrednotimo, že sama si rekla, študiraj za to, da boš upravljala boljše delo, da bo tebi lažje, boš bolj v nekem urejenem, udobnem okolju. Tu vedno na nek način prenašamo iz generacije v generacijo nek svoj vidik razmišljanja o delu. Vemo pa, da izpolnjuje ravno tako lahko tudi fizično delo oziroma vsega nekaj. Da smo ustvarjalni, da smo fizično delovni, da imamo nekaj ponavljanja, nekaj prostega teka. Delo je zelo kompleksno področje.
1: Res je, tako je, res je.
0: Tu ste pravniki pravšnji za to, da skušate ujeti neko ravnovesje.
1: Ja, definitivno se strinjam, da delo kot neka nadpomenka je zelo večplastno. Kaj bomo pač zdaj tukaj od, tudi sama bi lahko govorila od nekih tehnično-pravnih vidikov do se pravi tega res širšega pomena do tega, kako, kaj vse v bistvu lahko štejemo za delo, ali to tudi kdaj tudi mogoče neki naši hobi postanejo lahko delo oziroma v nekem širšem smislu seveda, ne, ali tako da, ja, definitivno je zelo široka tema za zelo dolgo oddajo.
0: Ja, lahko bi tudi rekli, da nekdo ne dela, ampak lahko zelo, zelo dela, razmišlja, to je ta ustvarjalni proces in tega ne dela v navednicah je veliko tudi pri razmišljanju, pri ustvarjanju, pri snovanju plesnih korakov. Ker plešete Špela Jurak pri folklorni skupini Tine Režans, kdo pri vas kroji, kdo pri vas skrbi za plesne korake? Kako gradite letni nastop?
1: Torej znotraj društva deluje umetniški svet, na čelu katerega je umetniški vodja, to je trenutno pri nas Gašper Toman. On skupaj s svojimi pomočniki oziroma z še drugima dvema umetniškima vodjama oziroma korepetitorjema, bi tako rekla, Nina Mažgol Miller in pa Nejcem Panjanom, skupaj nekako snujejo cel proces znotraj našega letnega koncerta, ki je v bistvu naš največji, najpomembnejši letni projekt. Nekako se ob začetku oziroma še pred začetkom vsake sezone umetniški svet nekako sede in razmisli o tem, kaj bi, kakšnih tem bi se pač lotili letos v okviru pač česa bi snovali mi ta letni koncert. To so vse od tem ljudskega izročila do povezav z različnimi temami v preteklosti, v sedanjosti. Res je področje zelo široko in se ga da povezovati. No to pa v bistvu oni to idejo predstavijo tem širšemu umetniškemu svetu, znotraj katerega delujejo krdeloberji, odvodi otroške skupine, začetne skupine in skupaj potem nekako pridemo do tega, da se ideje oblikujejo, postavijo potem, rečemo, koreografije, potem različni člani, ki so zato tudi usposobljeni v okviru seminarjev JSKD-ja, lahko sodelujejo pri tem, oblikujejo svoje koreografije, ki se pač dotikajo te neke splošne teme, ki si jo zastavimo, recimo v preteklosti smo teme povezali z političnimi oziroma temami, kot je bil časopis Ljubljanski zvon, potem smo imeli čisto take domišljijske oziroma mitološke tematike za 75. obletnici dve leti nazaj. Tako da je področje je zelo široko, zelo veliko je nekako priložnosti za ustvarjanje in znotraj tega potem tudi skupaj delujemo in poskušamo nekako širši javnosti približati ljudsko izročilo na zanimive, na čim bolj zanimiv način.
0: In zelo dobro to svojo dejavnost lahko vključiva tudi v današnji 1. maj, ko je praznik se pleše. O delu sva že govorili, veliko dela je vloženega za to, da se takšna koreografija s toliko nastopajočimi tudi lepo zaokroži, da je vsebinski podarek in da to postavite na odr Galusove dvorane Cankarjevega doma. In sva pri letošnjem letnem koncertu folklorne skupine Tine Rožanc, kakšna je vsebina in kdaj to bo, kako vas lahko podpremo in kje vas lahko vidimo in gledamo?
1: Tako ja, kot sem omenila, si vedno zastavimo neko širšo tematiko v okviru tega projekta in letos ta naš letni koncert nosi naslov Panonija. Je pa to v bistvu koncert o prepletanju vseh zgodovinskih vidikov in pa prostorskih vidikov zelo široke panonske nižine Pomurja. Vse od vzhodne Štajerske pa do zamejstva se bomo letos potovali do mačarske narodne manjšine. Tudi v Ameriko se bomo podali, ker je bilo izseljevanja iz Prekmurja oziroma priseljevanja potem nazaj precej veliko.
0: Izseljevanje, tudi zaradi tako, dela. Ne,
1: tudi zaradi dela. Res je,
0: tako se nevredno se prepletno.
1: Tako.
0: Panonija je naslov letnega koncerta.
1: Tako. In v bistvu bomo v sklopu 10 koreografij, znotraj katerih se bo predstavilo več kot 100 plesalcev glasbenikov, znotraj folklorne sekcije in pa etno skupine Katanja, ki tudi deluje v okviru Železničarsko-kulturno-umetniškega društva, bomo nekako prikazali to prepletanje skozi prostor in pa tudi čas, točke se raztezajo vse od 17. stoletja pa do ohranjanja ljudskih običajev v sedanjosti. Morda ste že slišali, da se v Beltincih vsako leto odvije kar precej znan folklorni festival, tako da se bomo dotaknili tudi tega, kakšne običaje še ohranjamo danes, tako da se mi zdi, da bo zelo, zelo zanimivo videti, kaj vse se skriva na tej naši prostrani ravnici v, kako bi rekla, glavi naše kokoške in kako se je v zgodovini povezovala z drugimi predeli Slovenije, pa tudi s tujino.
2: Kolokvij. Koliko se v domovini naučite?
1: Ja, res je. Moram reči, da to je ena izmed največjih, bom rekla kar tako, bogastov, ki je meni dalo dejstvovanje znotraj folklorne skupine. In sicer, čeprav je naše, tako čisto geografsko gledano področje naše države, po kvadratnih kilometrih ni tako veliko, je pa kulturno zelo, zelo bogato in se... Že samo med tem, kako se lahko posamezne vasi med sabo razlikujejo v nekih običajih, se meni zdi neverjetno in zelo, zelo pomembno, da to ohranjamo, da to nekako predstavljamo in zaradi česar tudi pojmujem, da je ohranjanje delovanja take skupine, kot je tudi naša folklorna skupina oziroma tudi na splošno znotraj folklorne dejavnosti zelo, zelo pomembno.
0: Kdaj je letni koncert in lahko vstopnice že kupimo, ker ne so že na voljo?
1: Ja, tako, koncert se bo odvil 9. maja ob 9. maja 2026 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.
0: V Linhartovi, ne v
1: tako,
0: Galsko,
1: ja,
0: pa,
1: ja, ja, ni problema.
0: No, pa se ni dom.
1: V Cankarjevem domu nas najdete 9. maja.
0: Sobota, naslednji
1: Ob 19.30, torej ob 19:30 zvečer. Vstopnice pa so že na voljo ali fizično na blagajni ali pa preko spleta. Smo pa tudi zelo aktivni na svojih socialnih omrežjih, kjer lahko nas spremljate, vidite kakšno pogled za kulisje, priprav, kaj se dogaja, na kakšne namige.
0: Pa je samo ena predstava ali je ponovitva?
1: Ne, imamo se, tako se odvije samo enkratno. Tako, ja. Tako da ne gre zamuditi tega, bi rekla. No.
0: Pripravljate se pa skoraj vse leto.
1: Tako, začnemo se pripravljati že ob začetku sezone, to je oktobra, takoj, ko upravimo nekakšen vpis novih članov, se potem z to glavno srednjo skupino in pa veteransko in otroško skupino, ki tudi deluje v okviru folklorne sekcije, pričnemo pripravljati za ta velik, velik projekt.
0: Špela Jurek, torej 9. maj v Cankarjevem domu v Linhartovi dvorani zvečer.
1: Tako. Mi res lepo vabimo vse zainteresirane.
0: Letni koncert, ja, z naslovom
1: Panonija.
0: Panonija, ja. To leto. Seveda vsi lepo vabljeni, ne glede na starost, na delovna zanimanja.
1: Tako je.
0: to bo lahko nadaljevanje še prazničnih dni. Špela Jurek, zakaj plesati? Saj omenili ste že, kako dragoceno je, da ob študiju in ostalih zanimanjih nekaj časa namenite tudi plesu, da ste dejavni tudi zato, da izročilo našega naroda ohranjate, ogromno se naučite, izveste v svoji domovini marsikaj. S tem imate občutek, da nekaj vračate tudi skupnosti, da ste vpeti v družbo, v to povezovanje. Kaj pa vam v teh mladih letih to daje? Tudi možnost mreženja med somišljeniki, to je za mlade prioriteta, da tak, ja. Najdeš nekoga, s katerim morda lahko potem tudi nadaljuješ življenjsko pot. Ne nazadnje, ni zanemarljivo, da se zmorete srečati iz oči v oči, se uživo objeti, nekaj skupaj početi.
1: Tako, definitivno bom rekla, da...
0: Ni ljubezen le prek spleta.
1: Ne, res je, definitivno je to, se mi zdi, da kar prednostno priložnost za druženje, dvakrat na teden imamo vaje,
0: Torej, ta ples uživo res dobro izbiranje priporočate.
1: Definitivno. Vsi ti odnosi, marsikatera in prijateljski, marsikatera ljubezen, kot ste že sami omenili, se je tudi rodila na Rožancu, marsikdo se je odločil svojo življenjsko pot tam nadaljevati skupaj. Definitivno pa taka skupina ustvarja odnose, ki ostanejo za vse življenje, tako da je...
0: Že uvodoma ste rekli, sem se pa kar znašla, ne, na tej ulici, kjer imate vaje, ampak dober glas, kaj je bila tista odločitev, kaj se je zgodilo, da ste sprejeli to odločitev. Bom plesala prav v folklorni skupini Tine Rožanc.
1: Ja, tako, to je taka nekako malo...
0: Če je zelo osebno, ja. Lahko zadržite zase.
1: Ne, ni problema. Moj takratni fant je bil v ansamblu, je deloval znotraj enega ansambla.
0: Pa, to je osebno povabilo.
1: Da, tako, ja. No, ampak ja, ne, niti ne. V bistvu jaz sem si pa tudi želela vdejstovati znotraj nečesa takega. Sem si rekla, da bom pa pela v ansamblu, bi pa raje plesala. In tako me je poneslo k Rožancem. Nekako sem že od prijateljev, staršev, ki so v preteklosti plesali pri Rožancu, imela to nekje v glavi, tako da sem takrat samo poiskala, se v bistvu takrat v opisu podala na Parmo v 35 in se ostalo je zgodovina, kako bi rekli.
0: Se je poklopilo več stvari, tako družinska dediščina, spodbuda, fanta, ta želja v vas plesati.
1: Tako.
0: Hvala lepa za obisk, Špela Jurek, zelo prijetna sogovornica ste in vam želim tudi na vaši pravniški poti, morda odvetniški, veliko sreče. Uspešno pri zaključkih študija, še veliko let tudi plesa.
1: Najlepša hvala za povabilo, jaz sem tudi zelo, zelo uživala. Lepe praznike vsem poslušalcem. 9. pa se vidimo.
0: Do takrat pa je le v nakupu stopnic, torej za letni koncert folklorne skupine Tine Rožanc 9. maja zvečer v Linhartovi dvorani v Cankarjevem domu. Letos bodo prikazali folklorne plese, pa tudi vso tradicijo, tudi ves ta zgodovinski prehod, kaj vse se je dogajalo v tem delu naše domovine, torej na letnem koncertu
1: Panonija.
0: Hvala lepa, Špela Jurek, za obisk v kolokviju. Srečno.
1: Hvala vam, srečno. Kolokvij.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Nočni program Radio Ognjišče poslušate, v katerem predvajamo ponovitve oddaj preteklega dne. V času jutranje svetovalnice so bile danes na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Če bi si želeli njene nasvete poslušati še enkrat ali pa če ste oddajo zamudili, ostanite v družbi nočnega programa Radio Ognjišče.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni spet v pravnih zagatah. Z nami je odvetnica Mateja Maček. Lepo zdrav.
4: Dobro jutro.
3: Tudi danes bova skušala odgovoriti na kakšno vprašanje povezano s pravom. Nekaj sva jih prejela tudi po pošti. Pa bova z njimi kar začela, sicer pa oddaja poteka v živo, nič 1512 10 nič nič je pa naša telefonska številka. Če imate vprašanje, na kratko si ga zabeležite in potem nam ga posredujte v oddajo. Poslušalec iz Posavja piše takole. Soprogo želiva pomagati hčerki pri nakupu stanovanja in naju zanima, ali lahko denar nakaževa direktno iz najnih računov na njenega. Zanima naju zaradi morebitnih davščin oziroma dajatev državi, kaj je najbolj optimalno. Zanima naju tudi, ali je najno bančno nakazilo kot dokazilo najnega darila hčerki dovolj za morebitno dokazovanje deleža hčere pri njeni soudeležbi nakupa stanovanja v zakonu v primeru, če bi bilo to kdaj potrebno.
4: No, vsekakor bom najprej odgovorila na tisto vprašanje, ki je na sredi tega pisma, ne? Davka ni. Če starši podarijo otrokom karkoli, je to davčno oprostitev in davka na darilo ni. Tako da ta strah oziroma ta bojazen, da bo potrebno zaradi tega darila, da bo obdarjenka, torej hčerka našega poslušalca, morala zaradi prejetega darila strani staršev plačevati kakšne davščine odpade. Vsekakor menim, da je prav, da kljub temu, da za darila premičnine vendarle ni nujno potrebna sklenitev pogodbe take, kot je recimo pri nepremičnem premoženju, kjer mora pač pisna pogodba biti, kjer je potrebno, da vsebuje zemljiško knjižno dovolilo oziroma mora biti na podlagi pogodbe izdano tudi ustrezno zemljiško knjižno dovolilo in je potrebno tudi vpis v zemljiško knjigo, kadar je pač recimo predmet darila nepremično premoženje, parcela, hiša, karkoli stanovanje. V takem primeru seveda ni tako nujno potrebno, da se sklepa darilna pogodba, vendar jaz bi vendarle svetovala. Naj starša skleneta s hčerko obdarjenko darilno pogodbo, lahko to pravzaprav napišejo tudi celo sami, a ne? Ali pa pač prosijo nekoga, ki to zna, da jim napiše ustrezno darilno pogodbo, v kateri je naveden znesek, torej predmet darila, v kateri je naveden, da je to darilo samo njej, ne pa njeni družini, torej je ona izključno samo ona obdarjenka in naj se taka pogodba podpiše in naj se jo tudi prijavi pri davčnih oblasteh, torej pri finančni upravi Republike Slovenije skupaj z pri ustreznem uradu, a ne kamor pač je določena krajevna pristojnost glede na stalno bivališče obdarjenke in sicer z pogodbo se tja en izvod pogodbe se pošle oziroma dva izvoda pogodbe se pošle in pa v bistvu izpolnjen obrazec napovedi za odmero davka od prejetega darila. Na tem obrazcu se čist na koncu, na zadnji strani obrazca, lahko uveljavljajo davčne oprostitve in je to davčno oprostitev treba tudi samo odčrtati. Križce je treba, da uveljavljaš davčno oprostitev. Mislim, da je celo davčno oprostitev številka 41 šifra, da pač uveljavlja davčno oprostitev, ker sta darovalca njena starša. In to je to. Potem bo davčni urad seveda vrnil en izvod te darilne pogodbe požigosane, torej opremljene z pečati finančne uprave, hkrati bo tudi izdana odločba. In na ta način se točno ve, kdaj je bilo darilo dano in da je bilo tudi uradno prijavljeno to darilo, ker davčnih posledic tako ali tako ni. In to je potem dokaz, da je to darilo, ta znesek, ki ga bosta starša nakazala potem, tudi v pogodbo naj napišejo, da bo darilo izročeno tako, da bo nakazan na obdarjenkin račun, številka in se navede. In se naj potem pač to darilo res izroči na način, da se nakaže denarni znesek na račun obdarjenke. In na ta način je več kot jasno in dokazljivo in sledljivo, da je ta znesek, ki ga je hčerka našega poslušalca dobila v dar, je njeno posebno premoženje. Morda ob tem lahko povem, treba je vedeti, kaj je skupno premoženje. Tudi če nekdo v času zakona od svojih staršev nekaj dobi kot darilo ali podeduje, ni to skupno premoženje zakoncev, kljub temu, da je premoženje pridobljeno v času trajanja zakonske zveze. Skupno premoženje je tisto premoženje, ki ga zakonca ustvarita z delom. Posebno premoženje vsakega zakonca pa je premoženje, ki ga neodplačno, torej ne z delom, ampak kot darilo ali dediščino prejme od kogarkoli že to dobi. A ne? In zato je, jaz razumem to vprašanje, ne, poslušalce, ki pravi v primeru, če bo kdaj to treba dokazovati, a ne, da se ve, da je hčerka pač svoje darilo dala za nakup stanovanja. A ne. In to je tista stvar, na način, kot sem povedala, bo seveda zadeva evidentirana, nič pa ni narobe, če se spravijo tudi ta bančna potrdila o izvedenem nakazilu, da je to vse zelo jasno spravljeno in da je, če bi bilo treba, vsi si želimo, da ne, kdaj to tudi dokazovati.
3: Mislim, da je bil odgovor jasen in da bo torej našemu poslušalcu zdaj bolj jasno, kaj storiti. In
4: ker tudi, a veste, recimo, možno je tudi celo tako, ne, da v pogodbi napišejo, da bo darilo, sem že večkrat srečala tudi take pogodbe, kjer je bilo darilo ne nakazano obdarjencu, ampak je bilo darilo izročeno na način, da so darovalci ali pa darovalec nakazal direktno prodajalcu stanovanja ali pa prodajalcu neke druge nepremičnine. A ne? Tudi to je možno, ampak bistveno je, da so stvari zapisane in tudi prav je, če prejmeš darilo, tudi če ni davčnih posledic, je prav, da se taka darilna pogodba priglasi finančni upravi.
3: Še drugo vprašanje. Ob razvezi sva z možem razdelila premoženje, kar je zapisal notar v listini. Del denarja sem dobila, preostali del pa naj bi bil nakazan na moj tekoči račun do določenega datuma pod izvršbo. Ta znesek je dolžan zaradi ohranjanja vrednosti denarja plačati prilagojen v skladitvi z indeksom cen življenjskih potrebščin, preračunano na dan dejanskega stanja plačila. Pred nekaj dnevi je nakazal približno 1/5. Zanima me, ali sem ga dolžna opozoriti. Kje oziroma kdo mi lahko izračuna pravi znesek, kaj naj storim, če mi do določenega datuma ne bo vse izplačano?
4: Očitno gre tukaj za razvezni sporazum, ki pač mora biti sklenjen v obliki notarskega zapisa, ker sta ga sklepala takrat še zakonca in vsi pravni posli, ki jih sklepajo zakonci, med seboj morajo obvezno biti sklenjeni v notarskem zapisu, ker je to pogoj za njihovo veljavnost, ki je bil sklenjen tudi pod klauzulo neposredne izvršljivosti skladno z določbami zakona o notarjatu. To pomeni, da je ta sporazum o delitvi premoženja izvršilni naslov. Tako kot je tukaj poslušalka tudi napisala, da je bilo v bistvu pod izvršbo zapisana obveznost sedaj bivšega moža, da ji izplača na račun njenega deleža na skupnem premoženju določen znesek. Tako kot je tudi poslušalka napisala, so zaradi pač inflacije oziroma zaradi ohranjanja vrednosti izplačila tega zneska, ki ni pač takoj narejen, ampak je v nekem časovnem obdobju, da je v bistvu predvidena tudi uskladitev z indeksom cen življenjskih stroškov. Kdo lahko to zračuna? Nekdo, ki to zna. Zdaj, najprej je potrebno seveda pridobiti uradne podatke o indeksu rasti cen življenjskih stroškov, kar uradno objavlja država, mislim, da statistični urad. In potem je treba pač to ob uporabi indeksa tega indeksa tudi pač izračunati, koliko se je ta znesek, ta obveznost zaradi inflacije, zaradi rasti cen življenjskih stroškov pač nominalno povečal. Gospa dolžnika, torej bivšega moža, ki ima obveznost, da je še pač na račun njenega deleža na skupnem premoženju izplača nek konkreten znesek, ni dolžna posebej opozarjati, se vendar je on podpisal, sklenil ta sporazum in točno ve, kakšna je njegova obveznost, ni pa odveč, ne? Ni dolžna, ni pa nič narobe, če ga spomne, če bi imela občutek, da bo gospod na to svojo obveznost pozabil. Vsekakor pa ni na to, ni pa nobene zakonske dolžnosti, da bi morala ona njega na njegovo obveznost posebej opozarjati. Če se ta obveznost ne bo izpolnila, če bivši mož naše poslušalke ne bo izpolnil te svoje obveznosti, je glede na to, da je bil ta sporazum sklenjen z klauzulo neposredne izvršljivosti, že ta sam sporazum podlaga, da gospa takoj sproži ustrezen sodni izvršilni postopek zaradi izterjave tega dolgovanega zneska. Kaj to pomeni? Ni treba, da gre tožit, da je to dolžen dati. Ampak lahko takoj direktno na podlagi tega notarskega zapisa, ki je izvršljiv, ki je izvršilni naslov, vloži predlog za izvršbo, v katerem zahteva, da sodišče izterja oziroma da ji sodišče pomaga, da se od dolžnika izterja pač dolgovani znesek, ki je v bistvu in se ga nakaže na njen račun. Ob tem, da v izvršilnem postopku seveda opozarjam je treba tudi predlagati, na katero premoženje dolžnika naj se poseže z izvršbo. A ne? A je to zdaj nepremično premoženje? Jaz tukaj sklepam, da da v bistvu je bilo s tem dogovorom, s to delitvijo skupnega premoženja dogovoreno, da je verjetno gospod obdržal ne poseže z izvršbo. A ne? A je to zdaj nepremično premoženje? Jaz tukaj sklepam, da v bistvu je bilo s tem dogovorom,

0: osebni dohodek oziroma na plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja ali na nepremično premoženje. Skratka, na katero koli premoženje dolžnika se v izvršilni postopku, razen pač tisto, kar zakon omejuje, na kar ni mogoče poseči z izvršbo, tudi poseže, tako da se izterja. Sem pa prepričana, no, glede na to, da je pred nekaj dnevi poslušalka prejela že petino zneska, kaže na to, da se dolžnik, ne, bivši mož, svoje obveznosti zaveda, in tudi iz tega pisma ne izhaja, da je rok že zelo blizu, oziroma da v bistvu se že zelo približuje datum, ko je treba vse plačati.
1: Ker pa se zneska tiče, oziroma te revalorizacije, pa naj se pač obrne na nekoga, ki...
0: Nekdo, ki to lahko izračunaš pravzaprav sam, a ne, sam pri podatki so pa javno objavljeni, statistični urad javno objavlja te podatke in tudi lahko se celo obstajajo v bistvu aplikacije, ker znesek pa datum vneseš, pa na nov datum ti izračunajo. No. Če ne, pa se lahko obrneš nekoga, ki je strokovnjak z ekonomskega področja in ti to tudi uradno lahko izračuna.
1: Tako, hvala lepa za ta odgovor, greva naprej. Poslušalka Anja, mislim, da piše tole, pred mesecem dni je umrla teta, njeni dediči smo tri nečakinje in štirje nečaki. Teta je v svoji oporoki določila, kdo kaj deduje, je delila po parcelah, jaz živim v tujini in bi zemljišče, ki mi ga je teta zapustila, odstopila svoji sestri, ona pa bi mi izplačala dejansko vrednost, kot bi določil cenilec uradno. Ali je to možno, kaj moramo storiti?
0: Zdaj, seveda, najbolj enostavna zadeva bi bila, da se v bistvu sklene dedni dogovor, v katerem se točno to naredi. Tisto, kar je teta z oporoko namenila naši poslušalki, ona z ustrezno dedno izjavo odstopi svoji sestri, so dedini, ta pa se zaveže in na račun pač tega odstopa izplačati vrednost, ki lahko je tudi pač določena oziroma dogovorjena s osrednjo ocenitvijo, in na ta način bo že sklep o dedovanju, ki bi bil v primeru sklenitve dednega dogovora izdan na podlagi tega dednega dogovora, določil točno to, ne, da parcelo, ki bi sicer dobila naša poslušalka, deduje njena sestra, ki pa je dolžna njej izplačati konkreten znesek. Tukaj morda opozorim na to, da ker gre za dedovanje po teti, pomeni, da bo potekal tudi davčni postopek in ker gre to za dedovanje oziroma za drugi dedni red, bo pač seveda davčni organ tudi odmeril
1: davek.
0: Vsak dedič bo pač posebej obravnavan v davčnem postopku za odmero davka na dediščino, tako da je prav, da je pač znesek konkretno napisan. Ker če pa bi, to je najhitrejša pot do cilja, ki ga želijo doseči. Če pa bi recimo sledili oporoki do zadnje črke in bi dejansko naša poslušalka dedovala zemljišče oziroma parcelo, ki ga je teta z oporoko namenila, bi pa kasneje seveda to lahko svoji sestri to prodala, samo če pa prodajaš, moraš pa potem poleg davka na dediščino plačati tudi
1: davek
0: na promet z nepremičninami. Ne? Tako da tukaj, pa seveda, za samo prodajo so povezani stroški, tako da sklenitev dednega dogovora je pravzaprav bližnica do tistega cilja, ki si ga pravzaprav vsi želijo. In morda upozorilo še, no, dedni dogovor je praviloma, da morajo skleniti vsi, ampak najbrž nimajo ostali dediči težav, glede na to, da se v celoti spoštuje na nek način volja oporočiteljice, torej te tete, in se s tem dogovorom med poslušalko

0: Njeno sestro pravzaprav ne posega v pravice ostalih, tako da je potem, sem prepričana, da bi tak dogovor lahko sklenili.
1: Zdaj pa eno kratko vprašanje. Jože iz Celja je zapisal, kje lahko deponiram svojo lastnoročno oporoko.
0: Tako kot se pač odloči. Prva možnost je sodna hramba, izročitev sodišču, da se pač njegova oporoka deponira na sodišču, torej da v hrambo na sodišču. In v takem primeru seveda bo sodišče tudi poskrbelo oziroma naložilo oporočitelju, torej našemu poslušalcu, da tudi krije stroške, ki so povezani s tem, da se ta oporoka, torej obstoj te oporoke in pa kraj hrambe vnese v centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije. To je ena možnost. Druga možnost je pa seveda, da se lahko deponira tudi ali pri notarju ali pri kakšnem odvetniku. Vsekakor bi pa v primeru izročitve v hrambo oporoke svetovala, da se tako kot bo sodišče upisalo, če bo hranilo oporoko v centralni register oporok, da so v vsakem primeru kakršnega koli deponacije tudi izvede upis v centralni register oporok, kar to namreč zagotavlja, da bo zapuščinsko sodišče po smrti oporočitelja vedelo, da oporoka obstaja in kje se hrani. Tako da bo lahko to oporoko od pridobilo, a ne, ker bo vedelo, kje se hrani in potem jo tudi v postopku razglasilo in upoštevalo.
1: Dobro, mislim, da telefona še nimamo, tako da gremo kar naprej za vprašanje. Jasna piše takole. Sestrična, ki je zaradi posledic prometne nesreče invalidna, nesposobna za kakršnokoli delo in zato invalidsko upokojena, ima hčerko, ki ima 19 let. Hčerkin oče, bivši mož sestrične, bi moral plačevati preživnino, a tega od hčerine polnoletnosti ne počne več, kljub temu, da je hčerka dijakinja in bo letos šele maturirala. Sestričnina hči je zelo pridna, končuje gimnazijo in je odličnjakinja, jeseni bo odšla študirati v Ljubljano, s tem pa so seveda povezani stroški, saj bodo višji kot zdaj, ko živi z mamo. Ali je oče dolžan tudi po polnoletnosti plačevati preživnino? Kdo jo lahko izterja? Je zdaj že več kot leto dni ne plačuje. Se oproščam, piše na roko, ja, tako. Ali se zaradi materine invalidnosti in otrokovega študija lahko zahteva višanje preživnine, oče je zelo premožen, a je že pred leti prekinil stike, čeprav si je hči stikov želela, sestrična pa stikov ni onemogočala.
0: No, zdaj v bistvu je zakon povsem jasen. Starši so dolžni otroke preživljati do njihove polnoletnosti, po njihovi polnoletnosti pa, kadar se otroci redno šolajo, če zelo enostavno povemo. Glede na to, da je tukaj zelo jasno, da hčerka obiskuje
1: srednjo
0: šolo, da bo letos maturirala in da bo nadaljevala izobraževanje s študijem, je popolnoma jasno, da je oče dolžan plačevati preživnino, dokler se hči redno šola in da ta obveznost preneha v primeru tudi, če študij traja dlje, z dopolnjenim 26. letom. To pomeni, da če ima ta deklica zdaj oziroma dekle 19 let, je očetova preživninska obveznost še skoraj 7 let, ne, do dopolnjenega 26. leta. Ob pogoju, da se redno šola. Če se ne šola redno, seveda potem ta preživninska obveznost preneha, ugasne. Zdaj je vprašanje, kdo lahko izterja preživnino. Ne? Polnoletnost otroka, ki se šola, ni razlog za prenehanje plačevanja preživnine in absolutno bi jaz sploh, glede na opisano situacijo družinsko, svetovala, da hčerka, ki je sedaj polnoletna in more pač vsa opravila v zvezi s svojimi pravicami in koristmi in tako upravljati sama, ne, ker ni več mladoletna, da bi to za njo počinjala mama, mora hčerka sprožiti izvršilni postopek, v katerem terja od svojega očeta, da se ji plača. To je izvršilni postopek, ki se ga sproži na podlagi verjetno razvezne sodbe oziroma druge sodne odločbe, s katero je bila ta preživnina določena. Če je zdaj zelo, zelo dolgo nazaj bila preživnina določena, je morda bil celo to sporazum sklenjen pred Centrom socialno delo in je v takem primeru, čeprav je to zelo malo verjetno, potrebno predložiti ustrezen izvršilni naslov v tem ob vložitvi predloga za izvršbo, prav tako pa tudi obvestila o revalorizaciji preživnin. Pristojni centri socialno delo namreč glede na rast življenjskih stroškov pošiljajo obvestila o novi višini preživnine, ki je v bistvu samo usklajena za rastjo življenjskih stroškov. In je treba pač predložiti tudi ta obvestila zraven, zato ker izterjuje se znesek, kakršen se more plačevati pač v nekem določenem časovnem obdobju. In to ta hčerka lahko naredi sama, vloži izvršilni postopek, lahko tudi zato, da se izogne stroškom, verjetno, ker nima drugega premoženja, saj sklepam tako, zaprosi za brezplačno pravno pomoč, ker glede na opisano situacijo se mi zdi, da izpolnjuje pogoje, da bi hčerka to brezplačno pravno pomoč tudi dobila. In lahko od očeta pač izterja tisto preživnino, ki bi jo moral plačati, je že zapadla v plačilo, lahko pa tudi zahteva zavarovanje te obveznosti za naprej, za eno leto oziroma dve leti. Drugo vprašanje pa je, ali so izpolnjeni pogoji, da se zahteva zvišanje preživnine. Ne tisto višanje, ki je posledica indeksacije oziroma uskladitve z rastjo življenjskih stroškov, ampak da se plačuje višja preživnina zato, ker so se spremenile okoliščine, ki vplivajo na določitev preživnine.
1: In to je to šolanje v Ljubljani.
0: Recimo, to šolanje v Ljubljani je ena od spremenjenih okoliščin, ker če seveda ti živiš doma, potem pa greš na študij v drug kraj, se stroški gotovo povečajo, ker je treba ne nazadnje plačevati bivanje, stanovanje, hrano, drugače kot če doma ješ in podobno. Ne? Ne nazadnje so tudi neki prevozni stroški, ko vendarle kdaj moraš domov prideti, ne? In tako. Druga stvar, ki je tudi z starostjo, ne? Tudi če, zdaj jaz ne vem, kdaj je bila ta preživnina določena, ampak če je nekdo v osnovni šoli, ko mu določajo preživnine, so njegove potrebe najbrž drugačne, kot potem, ko greš v srednjo šolo, kjer so športni dnevi, ekskurzije, ne vem, maturantski izlet in podobne zadeve, neke take čisto običajne zadeve, pak so bistveno večji stroški kot v recimo osnovni šoli, kaj šele potem, ko je študij. In ne nazadnje tudi ta okoliščina, da je mama tega dekleta sedaj invalidna, da je njena pridobitna sposobnost ničelna, a ne? In da ne prejema plače, kot jo je najbrž takrat, ko je bila preživnina prvič določena, ampak je zdaj prejema, nima možnosti dodatnega zaslužka, prejema izključno in samo invalidsko pokojnino, hkrati pa verjetno za svoje preživljanje, glede na svoje zdravstveno stanje, potrebuje več, kot je, kadar si zdrav. Ne? Tako da to so vse okoliščine, ki pravzaprav so spremenjene v količine glede na stanje, ko je bila ta preživnina sodno določena ali pa dogovorjena, in dejansko je prav tako možnost, sem to pa ne gre za izvršilni postopek, to je pa treba v nepravdnem postopku, lahko hči v bistvu zahteva od očeta, da plačuje višjo preživnino zaradi teh spremenjenih okoliščin, tudi za ta postopek, ki bo potekal na družinskem oddelku okrožnega sodišča, lahko zaprosi, da se ji dodeli brezplačna pravna pomoč. Upozarjam pa, da je treba, če bo tukaj se hčerka odločila za sprožitev obeh postopkov, potrebno zaprositi dvakrat za brezplačno pravno pomoč, ker pri vsaki prošnji za brezplačno pravno pomoč moraš za vsak postopek posebej prositi za odobritev, odreditev brezplačne pravne pomoči. Torej, ena vloga za brezplačno pravno pomoč bi v tem primeru bi bila za izterjavo zapadle neplačane preživnine, druga vloga pa za zastopanje v postopku zaradi zvišanja preživnine.
1: In mora to sprožiti preko centra za socialno delo ali preko...
0: Ne, centra za socialno delo nima nič. Edino, kar je vloga centra za socialno delo, je to, da v bistvu vloga centra za socialno delo je, da ji pač letno revalorizacijsko obvestilo pošle. A ne? Lahko ona tudi prosi centra za socialno delo, da ji pomaga, da recimo se vzpostavi kontakt z očetom, morda se bojo pa lahko dogovorili in grejo za zvišene preživnine podpisati k notarju nek sporazum, ki bo tudi spet izvršilni naslov. Ampak glede na to, da oče že več kot eno leto preživnine ne plačuje, tiste, ki je sodno določena, da stikov ni, je najbrž skoraj nemogoče upati, da bi se lahko pa zdaj dogovoril o eni višji preživnini. A ne?
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to so bile današnje pravne zagate z odvetnico Matejo Maček, ki se seveda lepo zahvaljujem za to, da je bila danes naša gostja in je odgovorila na ta vprašanja. Hvala lepa.
0: Ni za kaj.
1: Se pa seveda spet oglasiva in če pogledamo na koledar, bo to natanko 20. maja. Takrat bodo spet na sporedu pravne zagate. Če boste do takrat imeli kakšno vprašanje, pa ga seveda lahko tudi napišete in pošljete na naslov svetovalnica@afnaognisce.si, pa pripišite, da gre za pravne zagate. Hvala lepa, srečno.
0: Srečno.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Nočni program Radio Ognjišče vam dela družbo v tem večeru srede 6. maja. Še nekaj malega je ostalo in čas je, da prisluhnemo ponovitvam obeh pogovorov iz današnjega mozaika dneva. Danes je stekel 14-dnevni drugi krog iskanja mandatarja, v katerem bo kandidat za premijeja predsednik SDS Janez Janša. Ta je včeraj potrdil, da so strankami Demokrati, NSI, SLS in Fokus uskladili izhodišča koalicijske pogodbe. Strnili so jih v 20 točk, s katerimi sporočajo, da želijo izpolniti obljube svojim voljivcem, ob tem pravi politični analitik Martin Nahtigal, ki je razmišljal tudi o izzivih, ki čakajo nastajajočo desno-sredinsko vladno koalicijo. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
2: Torej, gospod Nahtigal, kaj sporočajo izhodišča koalicijske pogodbe, ki so jih včeraj predstavile stranke bodoče koalicije, torej to so SDS, Demokrati Anžeta Logarja, potem pa tisti trojček okoli Nove Slovenije, kjer sta seveda zraven še Slovenska ljudska stranka in pa Fokus Marka Lotriča.
3: Trojica strank oziroma, če rečeva, peterica strank sporoča predvsem to, da bo spoštovala voljo voljivcev, ki so jim namenili svoj glas. Izhodišče predvsem govorijo o tem, da je nujno potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo Slovenijo odpeljali nazaj stran od te smeri, v kateri je bila v preteklih 4 letih. Namreč, če pogledamo izhodišče, govorijo predvsem o tem, da je človeku potrebno omogočiti v državi, da deluje svobodnejše, da se lahko odloča svobodnejše, da lahko posluje svobodnejše, z manj upletanja države, z manjšimi davki in tako naprej. Vse to, kar v bistvu vsi obrtniki, delavci, podjetniki, kmetje in drugi, ki živijo na trgu, pričakujejo in zaradi česar so te stranke dobile toliko glasov, kot so jih dobile.
2: Pa če morda zdaj ta izhodišča postaviva še v ta interventni gospodarski zakon, ne, na levici pravijo, da gre zakon za bogate, kako pa vi vidite to vse skupaj?
3: No, problem levice je, da vedno razume bo za bogatega, kogarkoli, ki ni na minimalni plači in to je njihov osnovni problem. Namreč samo močan srednji razred lahko gradi družbo in lahko gradi tudi ekonomijo, namreč velika večina naših podjetij je mikro in malih do srednjih velikih srednjih podjetij in ti podjetniki, ti gospodarstveniki, ti obrtniki, če tako rečeva, računajo na te davčne spodbude in olajšave in predloge, ki jih predlagajo v interventnem zakonu. Je pa dejstvo to, da je to zgolj prvi korak, namreč potrebne bodo sistemske spremembe, potrebna bo pač celotna preusmeritev države v drugačno razumevanje in koncepta dela in odnosa do socialne države, odnosa do odgovornosti in pravic, ki jih državljani imamo. In to v bistvu tudi ponujajo oziroma opisujejo ta vsebinska izhodišča bodoče in nastajajoče koalicije. In tako da ta interventni zakon mislim, da je treba gledati kot nek uvod v spremembe, ki prihajajo oziroma ki jih te stranke obljubljajo. Gotovo pa pač je to zakon, ki bo verjetno še predmet nadaljnjih sprememb, dopolnitev in tako naprej, kajti z enim interventnim zakonom se ne da spremeniti vsega, kar je potrebno spremeniti oziroma popraviti, kar je pustila prejšnja vlada za seboj.
2: Pa če greva zdaj na nekako bolj še politična vprašanja, torej SDS, Demokrati in Trojček okoli Nove Slovenije so tako očitno bolj ali manj usklajeni, če se tako malce pošalim, postrojeni, pa bi lahko imela koalicija težave s stranko Resnica, namreč predsednik SD-ja Matjaž Han jo je opisal kot nadkoalicijsko, morda res še najbližje opisu temu, kako bo zdaj Resnica, torej sodelovala iz opozicije projektno z nastajajočo koalicijo.
3: Ja, ravno nastajajoča opozicija, katere del bo očitno tudi gospod Han, se lahko spomni, da je bila podobna zgodba pred leti z stranko Levica, ki je tudi razlagala o tem, da je nadkoalicijska in da ne sodeluje in tako naprej. In jaz mislim, da tukaj bomo lahko čisto na tehnični ravni v parlamentu gledali podobno zgodbo, tako da recept, kako s tako stranko sodelovati, tudi kar se tiče delovnih teles, kar se tiče predsedovanja določenih delovnih teles, kar se tiče predsednika državnega zbora in tako naprej. Vse to je popolnoma izvedljivo in ni nič novega. Je pa res, da naša opozicija rada hitro oziroma sedaj opozicija hitro pozabi na stvari, ki jih je izvajala sama, ko je bila del koalicije in sedaj opozarja na nekaj, kar kot rečeno je v preteklosti lahko že delovalo. Tako da resnica je z tega vidika, ko stranka zvesta tudi svojemu programu, tudi sporočili so javnosti, da se z večino programskih izhodišč nastajajoče koalicije strinjajo, kar nam daje vedeti, da bodo podpirali verjetno veliko večino projektov, veliko večino zakonov, ki jih bo koalicija predlagala. Tako da z tega vidika se zasleduje predvsem ta trdnost, ki jo vedno znova omenja gospod Janša, namreč voditi vlado, ki bo neoperativna v razmerah, ki prihajajo, ni smiselno. Tako da z tega vidika mislim, da se resnica in gospod Stevanović tudi zavedajo, da če se večinsko programsko strinjajo, da je pač najbolj pametno, da projekte podpirajo. Upam pa tudi, da bodo stranke opozicije, vsaj morda socialni demokrati, kajti gospod Han je v isti izjavi tudi omenil, da ne bi radi delali težav in da ne bi radi po nepotrebnem nagajali, kot je sam dejal, da bo tudi vsaj socialni demokrati pristopili k nekemu projektnemu sodelovanju z vlado, vsaj ko pride do osnovnih točk, okrog katerih se strinjamo, kot nekdani minister, sedaj minister v odhajanju za gospodarstvo, gotovo ve, da določene usmeritve prejšnje vlade niso bi šle v pravo smer.
2: Pa pričakujete, da bo imela ta koalicija manj težav z usklajevanjem z resnico, kot jo je imela takratna Šarčeva koalicija z Levico? Vemo, Šarec je tako zaradi Levice, kot je pravzaprav sam omenjal, ponudil svoj odstop, po kateri pa je takrat potem tretjo svojo vlado sestavil Janez Janša. Ali pričakujete, da so se tudi na tej, torej strani SDS-a in resnice, nekaj naučili iz takratnega sodelovanja oziroma nesodelovanja Levice z Marjanom Šarcem?
3: Če pogledamo dosedanje sestavljanje koalicije, je ključna informacija, se mi zdi ravno to, da ni informacij. Namreč, ko enkrat politiki začnejo sestavljati koalicije in zavezništva pred kamerami, vemo, da se v ozadju dogaja marsikaj drugega. Tokrat pa očitno so se vodilni v strankah uspeli poenotiti okrog tega, da je najprej čas, da se vse dogovorijo, tudi podrobnosti, kajti velikokrat je vrag ravno v teh podrobnostih, potem kateri zakon je, kateri zakon ne in tako naprej, lahko pride hitro do konfliktov. Tudi očitno so se tukaj modro dogovorili, da dokler niso dogovorjeni, ne bodo na veliko in široko razlagali, kaj vse se pogovarjajo, kajti že sedaj pri teh vsebinskih izhodiščih vidimo, da se zdaj marsikje pojavi kot komentar, ja, pa tega ni notri, pa onga ni notri, pa tega nismo pričakovali, pa tako naprej. Pa ljudje niti ne razumejo, da gre zgolj za vsebinska izhodišča, da za tem mora slediti koalicijska pogodba, v kateri bo definirano v detajle, kaj bo ta vlada kot neko partnerstvo stran, kot koalicija delovala, zagovarjala in katere projekte bo izpeljala. Tako da z tega vidika je očitno, da ima gospod Janša trenutno največ izkušen v slovenskem političnem prostoru, kako se gradi koalicija, kako se gradi sodelovanje in jaz mislim, da je ta recept, ki so ga trenutno prevzeli, zelo dober in obeta rezultat, da se bodo dogovorili vse brez nekega nepotrebnega medijskega pritiska. Obene bomo pa potem videli naprej, kaj ti gotovo bo eden večjih izzivov te vlade njeno komuniciranje državljanom, kajti mnogo državljanov pričakuje konkretne rezultate, konkretne ukrepe in tudi veliko državljanov si želi verjetno ukrepov, ki niso povezani z njihovo ideološko podstatjo, ampak dejansko, da jim ostane več denarja v žepu in da lahko svobodno zadihajo v tej državi. Tako da bodo morali segati svojim komuniciranjem tudi preko ali pa mimo lastnih baz zajemati ljudi, ki drugače bi se sami sebe opredelili kot večinoma neopredeljeni.
2: Pričakujete, da bo vlada oblikovana tam do junija, namreč, če pogledamo roke, danes je torej začel teči 14-dnevni drugi rok iskanja mandatarja, potem sledi predlaganje celotne ministerske ekipe v potrjevanje državnemu zboru, to ne bi bilo okoli 20. maja. Se strinjate, da bi lahko junija dobili novo vlado?
3: Glede na napovedi gospoda Janše, včeraj je to popolnoma možno, namreč dejal je, da bo v tednu dni približno usklajena vsebina in potem, da sledijo naslednji koraki, kot je kadrovski razrez in tako naprej. Tako da, če ne bo nekih velikih zapletov ali pa nekih nepričakovanih potez bodočih koalicijskih partnerjev, to izgleda popolnoma realistična časovnica. Ja.
1: V drugem pogovoru v današnjem mozaiku dneva pa smo za komentar nedavnih dogodkov prosili dolgoletnega diplomata dr. Boža Cerarja. V zadnjih dveh tednih se je zvrstilo namreč kar nekaj ključnih mednarodnih srečanj, ki so minila brez najvišjih predstavnikov Slovenije. Opozoril, da lahko to dolgoročno škodi naši državi, ni malo. Dr. Cerarja je poklicala Helena Križnik.
4: Dejstvo je, da se Slovenija trenutno nahaja v obdobju političnega prehoda. Po državnozborskih volitvah se oblikuje nova vlada. Premier, ki opravlja tekoče posle, ima določene omejitve. Ampak dejstvo je tudi, da tekoči posli niso jasno opredeljeni. Doktor Cerar, so sploh lahko razlog, da naša država ni zastopana na dogodkih, ki v praksi služijo kot pomembna platforma za mreženje, politično signaliziranje in utrjevanje vpliva?
5: Ja, mislim pravzaprav, da ne bi smelo biti to razlog, ne, za odsotnost. Seveda, zastopil bi, da je pač iz takšnega osebnega, ne, notranje političnega razloga naš visoki predstavnik, predsednik vlade, predsednica države in tako naprej, odsoten na enem dogodku. Ne. Ko pa gre za več dogodkov, ko gre za neke vrste vzorec, ne, potem je pa stvar že malce zaskrbljujoča. V zadnjih primerih je pravzaprav šlo tudi za srečanje na vrhu, ki so bila neformalna, se pravi, minjeste tekoče posle predsednika vlade. Na teh srečanjih se konkretne formalne odločitve niso sprejemale, ki bi zavezovale državo kot takšno, ampak je šlo, lepo ste povedala, za namen mreženja, signaliziranja, ugotavljanja temperature, pripravljanja prihodnjih formalnih odločitev. In zaradi tega pravim, če gre za vzorec taše odsotnosti, je stvar zaskrbljujoča.
4: Kakšne priložnosti pa je Slovenija zamudila, ker je na neformalnem vrhu Evropske unije na Cipru, na vrhu pobude treh morij na Hrvaškem in na vrhu Evropske politične skupnosti v Armeniji nista zastopala premier Robert Golob oziroma predsednica republike Nataša Pirc-Musar?
5: Ja, na vseh teh srečanjih, ki ste jih omenili, je šlo za obravnavo pravzaprav najbolj perečih aktualnih vprašanj mednarodne skupnosti, seveda del mednarodne skupnosti, se te stvari tiče tudi nas, sprav najbolj pomembnih v tem trenutku. Na neformalnem vrhu Evropske unije na Cipru je bilo govora o ukrajinski vojni, je bilo govora o energetski krizi, mislim, energetska kriza zaradi pač zaprtja Hormuške ožine, je bilo govora sicer o dogajanju na Bližnjem vzhodu, in bilo je govora tudi o obrisih prihodnega proračuna Evropske unije. Ne. Vse to so vprašanje, ki se seveda še kako tičejo tudi Slovenije. Potem ste omenili vrh Evropske politične skupnosti v Armeniji. To je bilo govora o prihodnosti Evrope. Mi smo seveda del te Evrope. Ne. Kako to Evropa nekako poenotiti, kako ukrepiti sodelovanje, kako zagotoviti ekonomsko, energetsko varnost in tako dalje. Skratka, vprašanja, za katera smo mi življenjsko zainteresirani oziroma odvisni. In potem še pobuda treh morij na Hrvaškem. Gre za pobudo, katere osnovni namen je, da se okrepi prometna, energetska, digitalna povezanost vzhodne in srednje Evrope. Zopet seveda za eno državo, ki pač je na tako pomembnem strateškem mestu, kot je Slovenija, ki ima tam eno luko Koper in tako naprej, ne, pa nuklearko. Vse to so seveda vprašanja, ki se nas morajo tikati. Ne. Ne pa, da se potem mi nekega dne zbudimo in gotovimo, da vlaki iz Budimpešte Benetke ne vodijo več preko Slovenije, ampak preko Avstrije, ker so se pač Mađari in Avstrijci tako zmenili, oziroma so Avstrijci zgradili na železniško progo v Južni Avstriji. Skratka, ne, to so izredno pomembna vprašanja in vsekako je dobro biti zraven, tudi v fazi, ko se pa zapravo pripravljajo odločitve.
4: No, udeležba najvišjih predstavnikov države na teh mednarodnih srečanjih, kjer so v spredju prav trenutno najbolj pereča vprašanja, je torej tudi dokaz neke politične resnosti. Sta torej naša premier in predsednica republike padla na preizkusu, kaj menite?
5: No, zdaj seveda v tem pač lahko razpravljamo, a sta padla ali ne. Vse, kako sem rekel, da ta trend, ko ne gre za enkratni dogodek, ampak za več dogodkov v nizu, je zaskrbljujoč. In seveda, če ena takšna država, kot smo mi pač še kako odvisna od dogajanja okrog sebe, ni prisotna oziroma daje signal, kot da se ta vprašanja nas ne tičejo. Dejansko se potem, ja, bi rekel, se postavlja vprašanje resnosti te države oziroma njenih predstavnikov.
4: Kaj pa dolgoročna škoda? Lahko govorimo o tem. Interesi naše države so, tako se torej zdi, trenutno postavljeni na čakanje.
5: Ja, tako tis človek ima, ne? Ampak glejte, dogajanje v mednarodni skupnosti, ne, ima svoj tok. Ne? Se ne ozira kaj dosti na trenutne politične razmere v eni državi članici EU ali pa v eni evropski državi in tako naprej. Ne, ne moramo se mi zdaj kar nekako zapreti pred ostalim svetom, če smo ravno kar imeli volitve in pač imamo vlado odhajanje in se sestavlja nova vlada. Ne, treba se je pravzaprav odgovorno, če govorim zdaj o predsedniku vlade, treba se odgovorno obnašati vse do konca mandata, ne? Se zaveda, če si pač ne samo politik, ki so ti pri srcu strankarski interesi oziroma osebni interesi, ampak če se hočeš videti državnika, potem seveda vse do zadnjega dne mandata mora pač ti državni interesi dati prednost pred vsemi ostalimi.
4: Ste dolgoletni diplomat, dr. Cerar, imate širok pogled, kako v obdobjih takih notranje političnih napetosti prehajanja oblasti običajno ravnajo Sloveniji po velikosti in geografsko primerljive države?
5: Ja, če se pač ozrem na našo soseščino, ne, na Hrvaško, na Avstrijo, Češko in druge države, opažam, da pravzaprav razlika od nas so resne, ne? So dejansko prisotne tudi v časih, ko so pač ti države določile notranja politična trenja, napetosti, tašne drugačne volitve, ampak prav, ne? Vse se udeležujejo te srečen tudi v teh časih, obdobjih na vrhu, ne? Iz pravzga razloga, ker se zavedajo, kaj lahko takšna odsotnost pomeni.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge.

0: V družbi nočnega programa Radio Ognišče smo vstopili v nov dan. Četrtek je tukaj, 7. maj. Želim vam, da bi se iztekel po vaših načrtih. Zdaj pa ponovitev oddaje iz torkovega večera. V večeru za zakonce in družine sta bila gosta Karolina in Boris Korenčan, zakonski par z 38 leti zakona in 4 odraslimi otroki. Z njima smo se pogovarjali o zakonski poti, vlogi zakonskih skupin, gibanja najina pot in izzivih ter lepotah praznega gnezda, ko otroci odidejo od doma. Če ste oddajo zamudili, če bi jo želeli slišati še enkrat ali pa če se nimate kam dati, vabljeni, da ostanete v naši družbi.
1: Večer za zakonce in družine.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v večeru za zakonce in družine v tem čudovitem mesecu maju, kar lahko bi naštevali, kaj vse prinaša. Ta mesec poln cvetov, Marijin mesec, mesec ljubezni in še marsikaj drugega. V studiu Radio Ognišče pa nocoj pozdravljam Karolino in Borisa Korenčana.
3: Dobar večer.
4: Dobar večer.
2: Vsak mesec smo navajeni, da slišimo kakšen zakonski par, prejšnji mesec je bil mlad par, zdaj pa mogoče že malo bolj v zrelih letih, ki ima tudi že otroke, ki so odšli od doma, torej izkušnje, marsičesa, kar čaka še tiste mlajše pare. Pa bi za začetek vaju kar prosila, mogoče da nakratko povesta, od kje prihajata, kot vajne izvorne družine in pa kako sta se spoznala.
4: Jaz prihajam po rojstvu sicer iz Novega mesta, ampak moje dva starša sta, oče je iz Horjula pri Vrhniki, mama je Ljubljančanka, ampak zaradi očetove službe so bomo se selili po Sloveniji naokol in zato sem jaz rojen v Novem mestu. Spoznala pa sva se s Karolino tako, da sem jaz hodil eno leto pred njo že na gradbeno fakulteto in tam je bilo zelo malo punc na gradbeni fakulteti, tako da tisti, ki je ujel kakšno študentko, redko študentko na fakulteti, je res car.
2: Se pravi, ste car.
4: Ja.
3: Jaz sem pa doma iz obrobja Ljubljane, Ljubljana Polje, Velče. Moja mama in oče sta iz juga Slovenije, mama je Belokranjka, oče je pa Dolenc in sem s tem zaznamovana, ker smo vsako tretjo nedeljo, ko sta imela frej vikend, šli enkrat k enim, enkrat k drugim sorodnikom. Imam veliko bratrancev, mislim, da jih je 36 vse skupaj, za razliko od mojega moža, ki ima sem eno sestrično. Tako da sva si tle marsikaj različna. Torej naša družina je bila zelo velika, živeli smo skupaj mama, oče in moj mlajši brat, za katerega sem zelo vesela, da ga imam, sva tudi zdaj kar precej povezana, ko skrbiva za najine starše. Tam sem hodila v mladinsko skupino, posebej nas je zaznamovalo to, ko je prišel v našo župnijo bratranc, moj bratranc, za duhovnika, za kaplana. Takrat smo pa še več začeli hoditi v cerkev in smo se bolj udejstvovali. To je ta prvi del, potem sem šla v srednjo šolo, srednja gradbena šola in potem sem šla na fakulteto za gradbeništvo in prvi dan jaz tam zagledam v množici 200 študentov, tukaj nas je bilo, enega fanta z dolgimi lasmi, z enimi hlačami, takole pri kraju imel nete na hlačah.
4: Zakovice se reče.
3: Zakovice, ekola. Pisan polovar v eno smer in čez pisan brezrokavnik v drugo smer. Jaz opazim barve in sem rekel, joj, kdo je pa tale, ta je pa v Nemčiji živel, pa so bili skupaj tam. Tako, in to je res, takoj sem ga pogruntala. Potem se nisva nič kaj družila, ko je bilo prvo brucevanje, za ne par mesecev, je prišel pa po mene za ples. In je rekel, da me pospremi do pol poti do kliničnega centra, do tam je še nekak mesto, pol naprej je pa bila cesta brez objektov, zdaj jih je že velik, torej travniki, tam ne grem pa sama naprej. Seveda nisem tako šla, sem šla potem s taksijem z eno večjo družbo domov, ampak mi da sem se potem začela več družiti, jaz sem imela pogoj, 3 pogoje, kakšen mora biti moj fant. Mora biti večji od mene, mora hoditi v hribe, pa mora biti veren. Potem enkrat mi prijateljca reče, ti poslušaj, a ti je pa Boris kaj všeč? Se reka, čak, moram najprej preveriti, ne? In se postavim zraven njega, no, brez pet gliza glih je bil višji od mene. Dobro, nekaj gre, ali? Enkrat med predavani se obrnem nazaj, pa pravim, ti poslušaj, ti kaj hodiš v hribe? Jo, prav, veš, s kolesom grem do Kamniške Bistrce, potem pa gor, v hribe, pa nazaj dol, pa s kolesem domov, se neka tale pretiravam, pa v redu, tudi izpolneno, ne? Pa pravim, ti si veren? Ja, ja, prav v četrtem razredu sem prejel vse zakramente, prvo obhajilo in birmo, zdaj pa poslušam po radiju enega avstrijskega duhovnika vsako nedeljo zvečer, ki govori o svetem pismu. Dobro, se nekaj tudi to nekako se izide. In tako se je potem najina zgodba, rekla, začela in se nadaljuje že 38 let.
4: Poročenosti.
3: Poročenosti in še 3 leta prej.
2: Čestitke. Ne bi vaju pa vprašala, povabila sem vaju v studio predvsem zato, ker nekako črpata, živita s pomočjo zakonske skupine najina pot, pa me zanima, že kot zaročenca, že kot fant in dekle sta se udeležila tudi priprave na zakon v tem sklopu najine poti. Zakaj ste se za to odločila? Kako sta spoznala pravzaprav patra Vitala Vidra, ki je ustanovil to?
4: Ja, dobro, Karolina je prebirala časopis Tretji dan in je ona pobrala ta oznanilo, da se srečujejo predzakonski pari ali pa pari, ki se pripravljajo na poroko, na ta srečanja enkrat na mesec in je ona meni to povedala, da bi mi da skupaj šla tja, potem, ker so bila eno leto že fan pa punca tako, brez vsake take koordinacije. In potem sva šla enkrat tja in potem sva začela hoditi tja, ker sva tam srečala sorodne, mislim, sorodne po starosti pare iz različnih krajev Slovenije, iz različnih poklicov, stanov in vsega skupaj in sva se tam, mislim, oba skupaj dobro počutila, ker Karolina spoh rekla, prvič po tistem srečal nekaj, to je pa tisto, kar sem res iskala. In so nekaj v redu, to pa, če pa to res tista pomoč, ki jo jaz tudi kabam, ne glede na to, da sem bil bolj malo viren, ko se temu reče, kot je prej že Karolina povedala, se mi je zdel pol fajn in sva začela hodati. In ker sva enkrat manjkala zaradi enih, mogoče moje kaprice, da bi šla nekam v hribe, pa nisva prišla do zgodi nazaj, tist večer, četrtek, je Vital prav rekel tako strogo, prostovoljno sem se odločila, da bo ta hodila in zdaj ali hota ali pa neheta.
2: Tako
4: da moj možakar je bil že takrat tak, uf, in sva pa rekla, da zdaj pa ni več heca in sva potem poslušala 3 leta iste teme, ampak vsako leto jih doživiš drugače, ker so drugi ljudje, ki govorijo o istih temah in tudi ti dozoriš za eno leto več. Tako da to lahko rečem, da je sam plus. Vsa ta 3 leta niso bila zgubljena, čeprav smo se pogovarjali vsak mesec o enaki temi kot prejšnjo leto in tako so prišla na konc do poroke.
2: Ja, ko sem brala vajen intervju, ste kar iskreno zapisali, da so bila prva leta, prvi tedni, prvi meseci kar burni med vama. Mogoče poveste, kaj se je dogajalo?
3: Že prej sem omenila, da sva iz različnih družin. Borisovi starši so mama iz Ljubljane, oče sicer iz Horjula, ampak izobraženi, čisto drugačnem nivoju, ima eno sestro Boris pa eno sestrično, jaz sem pa velik sestričen in bratranc, naša družina je bila nekak bolj delovska družina, mal drugač in tudi to se potem v najinem zakonu kar močno poznal. Kar mi je bilo po eni strani pri Borisu všeč, da sem veliko okrog hodila, po drugi strani mi je potem počas postalo to pretežko. Spomnim se, da sva vsako nedeljo šla nekam na izlet, ampak vsako nedeljo. In enkrat sva šla v novembru, oblačno je bilo, hodva proti Jalovcu. O, sem rekla, tole pa zdaj ne bo šlo več. In sem se uprla in sem rekla, dosti tega. Ne greva več takole vsako nedeljo. Bova šla, če bo lepo vreme, če se dajo bo zdel, ampak vsako nedeljo pa ne. Tako se je začelo potem najino usklajevanje. Ne? In to iz dneva v dan. Pri mnogih stvarih se je treba uskladiti. Je treba najdeti eno skupno pot. In to nama je tudi najina pot, zakonska skupina naša, pomagala. Tam srečaš podobne zakonce, ki imajo podobne težave, nisi samo v tistih težavah, ko jih poslušaš in vidiš, da so rešili svoje težave, aha, rečeš, dobro, pa pa še mi dva takole probala. In je gotovo zakonska skupina bila razlog, da imava več otrok, ker smo v naši skupini, mislim, da imamo čez 4 otroke na par, ali celo 5, zelo veliko otrok, je lažje reševati probleme, ki ratajo, pa ko vidiš druge, da so tudi rešili probleme in šli po poti naprej. Ves čas pa je bil ob nama, ob meni tudi, naš pater Vital Vidar, ki je za svojim značajem zelo oblikoval. Jaz sem pa, mi da sva začela delati zakonski časopis najina pot, ga delava tudi že ves čas in je takrat naš pater hodil doskrat do naju, še ni bilo interneta pa računalnika, zdaj ga že vsi imamo, tudi pater Vital pri 97 letih ga uporablja. Ampak takrat pa še ni bilo tega in je potem k nama prišel, smo usklajevali vsebino, smo se pogovarjali in ob tem tudi sva dobila veliko nasvetov, kako in kaj, ne. Enkrat vem, da sem Vitalu en listek napisala neko sporočilo, pa dala v kuverto, poslala. O, me je okregal, da moram lepo napisati, da ne smem kar tako na listek.
2: Kaj pa je vam, gospod Boris, kot možu pomagala zakonska skupina. Vemo, da drugače doživljamo ženske kot moški. Ženske imamo potrebo po pogovoru, potem, da se odpremo, moški mogoče malo manj. Na kakšen način pa je tudi vam pomagala v tej skupni rasti na zakonski poti?
4: Ja, jaz sem spoznal tiste pare, ki so bili potem kasnejši člani naše pravzaprav zakonske skupine v tistih 3 letih, večino od njih, oziroma tam jih je bilo še več, ki so pol odšli že prej. Tako da sem se nekako že navezal na tiste pare, ki so se poročili od leta 86 naprej in naj je pri tej skupini čakala zadnje mesto. Teda, mi smo bili 10. par, ki je prišel še v to skupino in so najprej čakali, da se še mi da končno poročiva septembra 1988 in pride v skupino. Skupina je obstajala prej pa že vsaj leto pa pol, če ne več. In ker sem imel tam že, preko znance od prejšnjih let, čeprav sem jih tam spoznal, ampak na tej globoki bazi tega verskega doživljanja vere in zakona, mi je bilo to tudi meni všeč in mi dobro nisva nikoli zavestno manjkala iz te zakonske skupine, razen kakšnih kritičnih stvarih, ko so bili otroci bolni, pa noben ni mogel jeti, ali pa saj jedno, da je vedno šel, tudi če bilo še ne vem kaj pomembnega. Tako da jaz sem se s tem kar sprijaznil, da je to nekaj dobrega in mi dejansko koristi pri mojem oblikovanju vere, ker jaz sem bil bolj površinsko vzgojen, ker moja babica je bila zelo verna, medtem, ker moji starši, pa živo sem, prej nisem povedal, v Trbovljah, Rdeči revirji, ne. To je bilo ta zadnja stvar, da gledam takle mali mulček pod hverovku v Rdečih Trbovljah. In potem sem imel kar težave, tudi v Nemčiji, ki sem živel 4 leta, ni bilo nobene verske podpore, tako da je še...
3: Vzhodni Nemčiji, ne?
4: V tisti socialistični Nemčiji sem živel, ne? Tako, cerkev je bila samo shrambeni objekt, ni bila kot cerkev, kot je v našem smislu vidno. In Karolina mi je pravzaprav pokazala to pot skupne vere in nazaj nekega povratka, kar so moji starši v mladih letih imeli, jaz pa tega nisem imel, da sem prišel nazaj do te vere. In da to lahko zdaj živim naprej in tudi skušava, ali pa skušala sva, najnim otokom to predati naprej. Zdaj pa so vnuki na vrsti.
3: Moram reči, da sva potem začela skupaj hoditi k maši, da redno hodiva vsako nedeljo in da so tudi Borisovi starši začeli hoditi. Ene 3-4 leta po najini poroki so pol tudi oni začeli hoditi redno spet nazaj v cerkev, ne?
2: Ja, zakonske skupine res imajo velik pomen, to vedno znova ponavljajo pari, ki prihajajo sem v studiju, ne glede na to, kakšnim gibanju skupnosti ali komorkoli pač pripadajo, ali je to župnijska, pa me zanima, koliko pa je zakonskih skupin v najni poti v Sloveniji.
3: Mislim, da je 65 skupin trenutno, pa ene 8 skupin priprave na zakon. Najna pot je zdaj že... koliko, 50 let?
4: 72 leta, da se je prva skupina
3: ustanovila. Najprej je bil samo pater Vital, potem je dobil še nekaj drugih jezuitskih patrov, ki pomagajo pri tem vodenju. Pri nas je pač osnova to, da so duhovniki prisotni in da imamo redne duhovne vaje. Torej vsako leto enkrat ne bi vsak par šel na duhovne vaje. Ja, in Mido mora povedati, da sva hodila vsa leta, da hodiva vsa leta, vsaj enkrat na leto na duhovne vaje, najine poti. In gotovo tudi to oblikuje. Tako da sva tega vesela. In ta sreda, ob sredah imamo mi zakonsko skupino, je za naju tist čas, ko je treba jeti na zakonsko skupino. Če se takrat pojavi nekaj drugega, rekla v 99% rečeva, ne, v sredo pa ne moreva, ker imava zakonsko skupino. Ko se enkrat odločiš, kot je prej Boris rekel, je treba v tem ustrajati, da so potem rezultati.
2: Ja, v življenju postavljati prioritete. Se spominjam, ko je nekdo, neka oseba je rekla, nimam časa za molitev, pa je neka druga odgovorila, poglej, postavi molitev na prvo mesto, pa potem ostalo, pa boš videla, da je čas.
3: Ja.
2: Tako je tudi verjetno zakonsko skupino. Jaz bi pa vaju še vseeno malo povprašala o vajnem odnosu, z vseh teh letih gotovo se je spreminjal, dozoreval. Mogoče kakšno konkretno izkušnjo, kakšen konkreten primer, ki se ga spominjata, tudi mogoče kakšen teži, kako sta uspela iti naprej, ali pa tudi lepi trenutki, ki se jih spominjata.
4: Dajmo to prvo enega tazga, ki je bil malo bil tak napet. To se pravi, ko je umrl Janez Pavel VI, je bila naša najstarejša hčerka, lih prvoletnik tukaj na tele šoli, škofijske klasične
2: gimnazije. Janez Pavel II.
4: Je bila ona tukaj na šoli in je rekla, avtobus pele v Rim, da ga gremo lahko pač na pogreb. In da ga cva mi dva v dilemi. Ne? Jaz sem bil tak, ker sem bil doma popolnoma sproščen. Mene ni nikoli noben nadziral, kam grem, koliko časa grem, kdaj prijem domov, vse mi je bilo. 2 dni v hribih, 3 dni v hribih, nikoli ni bilo menega problema.
3: Pri meni je bilo pa ravno obratno, nikamer se ni dal jad brez, da ne bi dobila dovoljenja ali ga pa celo nisem dobila. A ne?
4: In da recimo, da mi dva v dilemi. Ne? Jaz sem bil tak, ker sem bil doma popolnoma sproščen, mene ni nikoli noben nadziral, kam grem, koliko časa grem, kdaj prijem domov, vse mi ni bilo. Dva dni v hribih, tri dni v hribih, nikoli ni bilo menega problema.
3: Pri meni je bilo pa ravno obratno, nikamer se ni da.

0: Meni se zdi, da je bilo, da je bil ta pogreb. In potem je ta telefon sabo nosila in potem je ena od najinih drugih hčera klicala svojo mamo, pa ni vedela, da je klicala v Rim našo hčerko. Ej, mami, zrihte mi to pa to. Ha, ha, ha. Jaz sem pa v Rimu. Tako je bilo smešno, ampak na koncu je ratal. Je šla.
1: Ja, pri tej vzgoji sva gotovo imela razlike, a ne, iz najinih vzgoj in iz najinih vzorcev od doma in sva se mogla kar precej usklejevati. Jaz vem, da ne je taka stvar, usklejevanje mene same, na primer, je bilo, ko sem se zavedla, da če hočem otroke dobro vzgojiti, moram najprej jaz tako živeti. Ne bom vedela, ne vem konkretno pa kateri stvari, ampak tako ostro se spomnim, ko sem si rekla, čak, čak, če hočem, da bojo otroci tako in tako delali, moram tudi jaz delati na tak način. Ne vem, vsako nedeljo k maši, ja, to vse praznike spoštovati. Ne vem, kaj je še ta zga, ne? To je bila ena taka velika prelomnica v mojem življenju, ena druga mogoče, ko so nastajale napetosti. Tako se mi zdi zanimivo, ne? Poročiš se, otroke dobiš, stanovanje si rihtaš, mila sva gradbenika, sva ves čas gradila, sva skozi nekaj ustvarjala, še poleg službe, službo sva imela ves čas, ne, štiri otroci in gotovo sva se mi do tistem obdobju malo oddalila in je težje prenašati drug drugega. In potem v enem trenutku sem rekla, moji otroci potrebujo ravno naju dva, mene kot mame, mamo in mojega moža kot očeta. Torej, nimam kaj razmišljati o tem, da je moj mož grozen in da ga je treba zamenjati, ampak se moram potruditi v tem odnosu in tukaj in zdaj. Ker to od mene moji otroci pričakujejo in če jih mava, morava za njih narediti vse, kar se da. Ja, in se da, ne? In se da, ko sva začela graditi, še, ali pa jaz sem se začela še bolj intenzivno ukvarjati z mojim možem, z tistim, kar mi pri njem sicer ni všeč, kako spremeniti. Potem, ko so otroci malo odrastli, sem šla v poleg najine poti še v različne skupine, v duhovne vaje v vsakdanjem življenju, k Pungartnikovi,
0: Soni,
1: tako ja, v šolo molitve in odpuščanja. Hodila sva tudi k skupini ljubezen in spoštovanje v času korone. Ker sem rekla, nekaj moram še narediti na sebi, da bom lahko stvari premaknila in seveda potem tudi mi dva drug z drugim, da bova šla po pravi poti in skupaj naprej. In se obrestuje, in se obrestuje.
2: Odkje pa ta želja, ta volja in predvsem moč, da želiš nekaj spremeniti? Ker danes vidimo, žal, mnoge pare, ko pravijo, ko ne gre, pač ne gre. Nekako ni te volje, te želje, te odločitve za odnos.
0: Ja, jaz sem že pred mnogimi leti slišal enkrat neko poprečje, da je nekdo matematično izrazil v zakonskem življenju, če se trudiš, je 80% veselih ali pa lepih stvari, 20% slabega ali pa tega trdih stvari ali pa bodičastih se pa ne moreš izogniti. In s tem nekako živim in to mi daje upanje, da vidim, da to bo vedno tako in da nikoli tudi pri 70-ih, 80-ih, 90-ih letih ne bo drugač. In da bom s tem živel in to mi daje tudi moč, da se vedno prilagajam. Seveda, ko otroci odhajajo iz naše družine, se je treba prilagoditi novim razmeram. Včasem se je bilo 6, zdaj pa nas je bilo 5, pa zelo hitro 4 in tako zdaj sva sama 2, plus pes. Ajde, en kosmatin se pa nas doma, ki zdaj čaka tam v dnevni sobi.
1: Nekako sem nekje prebrala, da ni mišljeno, da mi je vedno lepo. Da ni rezultat tizga, ko se nekak ženske trudno pa rečemo, sem še tole pa upa dober, sem še tole pa, sem imel pa fajn. Ne, ni temo, a ne tako. Sej pa imamo lepo, hkrati pridejo pa še trenutki, ko se pa nimaš tako lepo. In temu je treba slediti in jeti naprej. Ko sem rodila prvo hčerko, sem rekla, jaz bom pa idealna mama. Jaz bom pa vse naredila tako, kaj je prav, nobenih zadrek, ne bo nobenih težav, tale moja hčerka bo idealno vzgojena. Ja, potem vidiš, da kljub vsemu temu ni tako. Imam pa željo ves čas delati prav. Najbrž je to tudi rezultat zakonskih skupin. Poleg te najina podzakonske skupine sva tudi v zakonski skupini v Župniji. Župnija Bežigrad tudi že 20 let.
0: 25.
1: 25 let. In je prav tako lušna skupina in se prav tako podpiramo. In verjetno je rezultat vsega tega, da nekako se pa trudiva tudi biti boljša, narediti dobro, narediti prav, pa nam vedno ne rata, pa gremo spet naprej, a ne?
2: Ja, kako vama odzvanja beseda pripadati drug drugemu, ta pripadnost? Se mi zdi, kot da v današnjem času je manj uporabljena, pa vendarle je nekaj, kar človek nujno potrebuje pripadati nekomu.
1: Zdaj, ko so otroci odšli od doma, si zelo pripadava drug drugemu. To je tako prazno gnezdo se pojavilo. Sem rekla, posluš, zdaj sva pa sama dva, ej, ne bova se kregala. To je pa treba nekaj narediti, da se bo približno imela dobro, pa da bo otroci

0: radi domov prihajali. In si pripadava bolj, kot si prej. Prej je bilo to razdeljeno še med otroke, če tam ne pri možu ni bilo vse tako, kot bi jaz rada, sem se obrnila k enemu, drugemu, tretje boli, četrte bo otroku, a ne? Pa se te sile razporedijo. Zdaj se nimam pa kam obrniti. Pridem iz službe domov in je tam moj mož, a ne? In morava nekak stvari rešiti in jeti naprej. In imam zelo občutek, da si pripadava, bolj kot prej, a ne? Ja, in ta pripadnost je seveda blagodejna, ne? Ko si pripadaš, ko lahko pojamraš, ko več ali manj dobiš odgovor nazaj na tisto, kar potrebuješ v tistem trenutku, je to dobra pripadnost.
1: Jaz to pripadnost bolj jemljam kot tisti v najnem konkretnem odnosu, da sem doma, ker sem pač pisarno imam jaz doma kot samostojni podjetnik in da potem lahko določene stvari, ki jih žena ali pa otroci prosijo od mene, lahko uresničim in lahko skočim nekam pa naredim to in ono in tretje in potem neki, ko pride nekdo k meni, ga nekaj čaka ali pa tudi časih Karolin naredim kosilo ali pa kaj drugega naredim, kar se ji želi unapove, a, vdala sem dvakrat pred, a boš lahko obesil in potem gremo pa še to obesiti in vse se da to dopolne naresti, če se tako elastičen. Eto, to je pripadnost neke vrste za mene.
2: Ja, oba ste že omenjala otroke, rekla ste, da imata 4, pa bi mogoče jaz zdaj vas je vaju še malo povprašala o otrocih, torej prihajali so en za drugim. Kako sta jim poskušala približati lepoto vere, ki sta jo tudi sama na novo, pa vedno bolj poglobljeno potem odkrivala v zakonu?
0: Meni se zdi vera zelo bistven element v mojem, najenem in v našem življenju. Preko zakonske skupine sva začela več moliti. Mi doma, pri Borisu pa sploh ne, nismo skupaj molili, tudi pred kosilom, včasih ja, včasih ne, ni bilo to običajno. Potem sva pa v zakonski skupini videla, da pa ljudje redno molijo pred kosili, pred obedom, da je to nek začetek, neko skupno druženje, se skup dobimo, se malo počaka, se zmoli, pa se je pa jest. Lepa navada, krasna, ne, dajmo še mi opelati. Potem sva začela zvečer z otroki molit, dokler je šlo, se pa, ko pridejo najstniki, pa se to malo začne krhati, pa mora spet drugače narediti, a ne. Potem sva začela hoditi v enem obdobju na spoved k enom našemu duhovniku, ki je rekel, če bosta skupaj molila, bo to vaju povezovalo in bosta lažje skupaj bila. In od takrat naprej, to zdaj je že kar velik let, vsako jutro skupaj moliva.
2: Kot par.
0: Kot par. Tako da moliva tudi kot par in seveda to otrokom več ali manj sporočava. Na duhovne vaje sva hodila vedno z otroci, so bili tudi oni tam začetka varovani, potem so bili oni varuhi in so se tako vključovali. Veliko krat smo šli na romanje, peš na Brezje, šli smo v Lourdes, na primer, v Rim, celo v sveto deželo, sem ene par let šparala namensko, se je na kupček nalagalo in ko je bilo denarja dovolj, sem rekel, zdaj pa gremo skupaj v sveto deželo. Tako da sva jim tudi preko tega nekako vero prikazala. Nikoli pa nisva bila, se mi zdi, da pa ne prestroga, no, da bi zahtevala neko vero, da bi zahtevala neke verske zadeve, tako da imam občutek tudi mogoče s tem, ker Boris ni bil toliko iz verske družine, pa toliko v tem noter usidran, jaz sem se pa tudi mogla marsikaj priučiti, da je mogoče bilo to tudi za otroke dobro, ne? Da ni bilo preveč, da ni bilo preveč te prisile.
2: Kaj pa vloga očeta, kako vi vidite, Boris, to vlogo na področju vere? Torej, pravijo nekako, da je oče tisti, ki pokaže nekako na Boga očeta svojo držo.
1: Ja, jaz sem se začel sem se truditi ponovno pridobiti nazaj tole vero za sebe in ta prvo sem rabil za sebe, da sem lahko sploh naprej dejal. Meni ni bilo težko, ker je bila ta moja pokojna stara mama močno verna in je zelo veliko stavila na tega, da bo njen vnuk hodil k mašam pa k tem obredom, ne. Žal je toliko zgodil umrla, da sem jaz zelo malo, mislim, nisem se še dobro, da še ni videla, v kam sem se opletil. Ona je velik prednji je Karolina spoznala, so se mi da spoznala, je že umrla. In zato sem jaz potlej naknadno pač to se dokopaval do tega na razne načine in meni se je zdaj pa čisto logično, ja, če pa nekaj, če imam take, preko inpute, preko te stare mame, sem pa ja pa tudi ne razočarati, ker sem imel pa to stare mamo zelo dati. In potem sem začel jaz tudi zvesto hoditi, da smo hodili redno maš in tudi otroke sem vedno z veseljem pelil in kazal. In ta zgled, da hodim tudi jaz na duhovne vaje, da hodim vsako nedeljo maši, da podganjam, da se ne zamuja preveč, da ne prideš po drugem berilu maši, ampak da je fajn prijeti le malo prej. Ne glede na to, koliko je to za kakšne otroke, kdaj je težko. So mejhni zaradi enih stvari, so najstniki za drugih strani. In to se mi zdi taka pot, ki jo mi pomaga seveda tudi za zakonska skupina krepiti, ker tam imamo pare, ki imajo tudi po 7, pa po 8 otrok, pa morajo lihtko spela, da grejo vsi, da so šli takrat vsih maših zblemehni. In mi je to dali neko tak pogum, da se ustavljam v tem in da še zdaj hodam in še z veseljem govorim naprej tudi vsem tistim, ki niso verni, o mojem doživljanju vere.
2: No, v teh vaših revijah najna pot sta opisovala tudi potovanja, romanja, skupnost. Že prej ste rekli, da sta veliko potovala skupaj. Mogoče kakšen utrinek iz kakšne od teh poti, ne vem, pa romanje v Lourdes, pa druga romanja, druga potovanja. Zakaj je to pomembno za družino, da ustvarja tudi končno takrat vezi in pa tudi spomine, ki potem ostanejo?
1: Ja, te naše potovanja so malo povezane s tem mojim, ker sem rekel, ne, kot mejhen otrok sem se že veliko selil. Ne. Med tem je bila pri meni tudi srednja šola, ki sem jo naredil v te vzhodne Nemčije in od tega je postal še nekaj prijateljev tam gori in to je povezan zdaj z vsemi mogočimi potovanji, ker imam v Berlinu znance, v na Švedskem znance, v Berlu imam za enega sošolca, s katerim se dobro razumem in se lahko še zdaj obiskujemo in tudi samo po sebi sem jaz taka potovalna duša, tako da sem dal ideje in spodbude za vse živo, no, za razen sveta dežela, to je bila pa Karolina želja, da gremo v sveto dežela. Tako da smo mrskem potovali, da bom skrajšal. Samo eno cvetko povem. Iz duhovnih vaj na Mirnskem gradu pri Novi Gorici smo se odpeljali, ko se je bilo tistega konc, ob enih, proti Lurdu. Vsi štiri otroci in mi dva z avtom. In smo se vozili cel popovdne, celo noč, da smo prišli zjutraj v ta Lurd. In po noči nekje, pa mislim, je bilo že delč od Marseja naprej sred noči, sem jaz rato malo zaspan in rekla, Karolina, ti bi mi jaz dala en korenček, doš malo grizu odkole, pa ti bo lažje. In tist korenček, ki je v temi ni videla, kaj mi je dala, je bil gnil. Tist gnil korenček me je tako zbrihtal, kot noben Red Bull me ne bi mogel zbrihtati.
2: No, zdaj je to dober recept za koga, ki vozi po noči.
0: Veliko smo potovali, pri tem, da smo bili vse čas zelo skromni. Med štiri otroke, oba dva sva v običajnih službah, nisva imela nikoli veliko denarja, a ne, pa skozi sva nekaj gradila, dograjevala, povečevala. Smo potovali skromno. Najprej sem jemala preko službe te stanovanja, ki jih ponujajo, potem na dopuste, a ne, potem sva si kupila šotor, pa smo šotorem potovali, tudi tukaj, ko smo šli v Lourdes, smo imeli šotor, pa smo šli šotorem, obiskovala sva, tako kot je rekel Boris, njegove prijatelje, tako da naša potovanja so bila vedno nekako cenovno ugodna, bili smo na svetovnem srečanju družin, prvič v Milanu, drugič v
1: Filadelfiji,
0: v Ameriko smo šli, že ko sta šla dva v doma in potem še v Dublin. Ne, to so, rekla, relativno dost ugodne zadeve, pa se da veliko sveta videti. Tudi zdaj najni otroci, ko potujejo skromno. Ne. To niso bogata potovanja, ampak veliko pa vidiš in veliko pa doživiš in to se nama je zdelo pomembno. Naprimer, ko smo bili v Grči, ta starejša hčerka je hotela čim več stvari videti. Gremo si ogledovati to, pa še naprej. Ne. Ta drug sin si je želel biti v kempu, v čoven, v morje, še otrokci okrog njega prišli, pa jih je on vozil okrog s tistim takim napihljivim čovnom. Ne. Tako da so potem mogla vedno malo prilagajati. En dan smo šli na oglede, en dan smo bili na tistem kraju, pa smo bili na plaži, pa smo bili tam, ne? Tako je tako, prilagajanje.
2: Kaj pa usklajevanje z otroki, ko postanejo najstniki? Takrat se začne kar borba. Se mi zdi, ne vem, da tudi za starše eno ogledalo, ker ti marsikaj povedo ali pa pokažejo in tudi sam, ne vem, začenjaš bolj spoznavati svojo notranjost, lahko tudi kakšne rane, marsikaj pride na plano takrat, prav ko otroci odraščajo. Kako pa je bilo to pri vaju?
0: Ko so bili otroci večji, sem mogla imeti točen plan. Čim nama je zmanjkal plan, ali za Grčijo se spomnim. A bi šli še tja ali ne bi šli? Otroci so rekli domov in smo šli domov. mogla sva dober plan narediti in reči takole, potem se je išlo. Ne? Čim sva mida začela cincati, kaj bi, kaj ne bi, se nam je stvar podrla in smo se lahko sem še skregali, ker potem bi pa vsak malo svojo smer vleko. A ne? Tega se tako spomnim, da bi treba imeti točen plan in po tistem planu se držati.
1: Jaz se bolj spomnim tih odlaščen, tako da je, da prav pri štirih otokih z prvo hčerko niti nisem imel veliko problemov, vem, da sem jo kot 13-letnico pelal na Triglav in sem rekel, no, zdaj si pa ti že velika punca, zdaj boš pa ti to sama naprej in dejansko ona je pobrala ta želja do potovanja in danes je potuje ta možem povsod po svetu. Vse mogoče, Saudska Arabija, take XY države, ker noben ne gre s turistično agencijo tja. Sin je bil malo bolj naporen s svojim odlaščanjem, ampak to je imel bolj težave pri Karolini. Vem, da je imel prvo punco, to je bilo nekaj takih sitnih ali pa ti slivi strani, da smo komaj preživljali.
0: Jaz sem to že pozabila.
1: Jaz se spomnim, moj neka punca, no, ne tisto, ki je zdaj njegova žena. Potle je bila ta tleta hčerka, ona je dobila taka zabavna, to še zelo se loka, ker njo pokličem, se vedno loka malo hecava, ker ima tak smisel za humor, ki je meni domač, ne. Medtem, ker ta zadnja hčerka, tista, ki je pa 13 let mlajša od naše najstarejša hčerka, tista me je pa me najbolj tako breku dala ogledalo, da me je na konc pri teh mojih 50 plus letih pokazala, da je ata bi loka bil še malo boljši, kot je sicer. In najbolj žalostno mi je bilo to, da je bil takrat lih korona, ki je bila ona maturantka in nisem mogel splesati z njo maturantskega plesa.
2: Pa ste kdaj potem odplesala kaj?
1: Ja, pa mislim, da sva plesala. Sva enkrat.
2: Saj na kakšni poroki.
1: Ja, tako. Ja, na njeni poroki, tako. Na njeni poroki.
2: No, to se ste povrnili. No, potem ste pa rekli, otroci so potem pa začeli odhajati od doma, zdaj sta že sama. Pa me zanima, kako se pa spremeni odnos, ker se zgodi, vsaj ko opažamo v družbi, da pride pogosto določitev tam po 50. letu, ko gnezdo ostane prazno.
0: Jaz se tako spomnim, se je ta prva poročila, pa sta že dolg s fantom hodila skupaj. Pa
1: 7 let.
0: 7 let sta skup hodila, tako, in smo bili zadovoljni, veseli. Ta drugi je pa dobil punco. In ko pride ta prva sporočnega potovanja, zvečer pride s punco sin domov.
1: Vsi štirje so prišli naenkrat. No?
0: Sem rekla, joj, nekaj bo ka meni najboljše, če jaz gledam, kar tamle ne me klicata. Ne?
1: Spalnico sem se zabrla.
0: In potem res sin pravi, ja, midva sta se pa zaročila, ja, super, krasno, zelo lušno, ženo ima, zelo smo jo veseli, ja, poročiva se pa čez par mesecev. O, kako je bilo težko sprejeti. Takrat sta nam v kratkem, približno v enem letu, dva ta starejša otroka odšla od doma in takrat je bila največja kriza. Tist je bilo res težko za vse nas, tudi za ostali dveh hčeri, ki sta še doma ostali, kar naenkrat je bila taka velika luknja. Na eni strani tist pogon, gremo na izlete, gremo nekam, se bo dogajal nekaj, to je bila ta prva, ta drugo je bil sin, ki je tako nas povezoval, gremo molit, gremo se pogovarjati, moramo rešiti zadeve in ta dva sta zmanjkala in ta tretja hčera je postala prva in je imela tudi ona krizo, ne? In mi dva sva imela takrat krizo. Tako se nam je kar malo zamajalo. Takrat je bilo tako, se mi je zdelo težko obdobje, ker je toliko naenkrat zmanjkala. Ne? Gotovo je pa zdaj ta drugo tako težko obdobje, bilo pa lansko leto, ki je še ta zadnja odšla od doma, pa tudi ta tretja se je odselila na naš vikend sicer, ampak ni doma več ali manj. Takrat so pa že prej omenila, sem pa jaz začutila, da morava začeti pa midva zelo skup držati in iskati skupne interese, skupne izlete, kar nekak sva zabremzana. Prej smo toliko hodili okrog, zdaj pa nima toliko smisla. Pride vikend, potem pa dreva do mojih staršev, ko sta pač ostarila, pa jih k maši peleva, a ne? Pa je ura 12 v nedeljo, jo, pa mogoče kdo pride na obisk od otrok, če pa ne. Pa tudi se težko kam spravlja, je to zeratalo nekaj čist drugačno. Rabo več pogona, da greva od doma.
1: Ja, ni več take motivacije, ker bi včasih, ker sem jaz hotel otrokom pokazati lepote, bom rekel, sveta, te bližnje Evrope, in zdaj pa ne vem, kaj ne Karolini razlagam, pejva na jezero Como, a te kaj zanima? Noč. Ja, pa da greva, ne.
2: Ja, zdaj pa treba verjetno najti ene druge načine, tudi te bližine med vama, gradnje odnosa, tudi tega, da se imata lepo, ko sta sama.
0: Ja, kar izkoristva, no, sej, sva še vedno gibljiva. Izkoristva, naprimer, Boris je šel lansko leto v Köln, nekaj službeno, sem vzela dopust, pa sem šla z njim, z najnim avtom, pa zemava šotor na vrhu avtomobila, to naj ena hčera navdušila, a ne? In sva tem spala in sva bila, naprimer, v Kelnu, pa še malo naokrog, a ne? Pa je bil en tak lušten izlet za naju. Tako da si iščeva take poti. Šla sva tudi parkat na Romanje z župnijo, šla sva celo v Paramonjal z našim patrom Špeličem za Bežigradan, ki je, a ne? Pa je tudi zelo lepo.
1: Tako da sva izkoristila. Lansko leto sva res izkoristila vse moje te službene zadeve, tudi tole jesen, ki je bila tale Ženeva. Sem 5 dni delal v Ženevi, 2 dni v Bazlu, v mesi je bilo pa 24 ur prostora. In tisti 24 ur sva mi prišla do Paramonjala, ki je bila slovenska romarska skupina tam, in prišla spet nazaj v Bazel, kjer sem mogel biti stadionski speaker na nogometni tekmi Švica-Slovenija.
2: O, odlično. Jaz bi vaju še eno stvar vprašala, ki sta jo omenila, namreč bila sta kar na 3 svetovnih srečanjih družin. Mogoče kakšen utrinek, mislim, da na prvem je bil še papež Benedikt XVI, če prav vem, potem pa papež Leon. Jaz se dobro spominjam teh, pravzaprav pri papežu Benediktu zelo njegovih misli, ko je rekel, prav zaločene, ki so bili dosti krat nekako izločeni iz cerkve, da so pravzaprav srce, ker so tisti, ki najbolj trpijo. Se mi zdi, ene taki poudarki so bili, potem pa seveda s papežem Frančiškom, njegovo širino, kakšen utrinek, kakšen spomin na te, na ta srečanja, ko pridejo družine z vsega sveta?
1: Ja, najbolj se zapomnim seveda tiste Filadelfije, ne, ker to je od Ljubljane najbolj oddaljeno, to je rabljeno največ priprav. Takrat sva tudi spoznala ta dva ustanovitelja tega Družina in življenje, da smo se pač povezali in so tudi oni nama zlihtali, da smo v Filadelfiji spala pa enemu paru zakonskemu. Tako da meni je bilo tam najbolj tako ganljivo, ker je bil ta papež Frančišek, ker so bili, tam smo bili take, da bi rekel, silhujete papeža, da si imel prazno glavo in si se potem ti postavil njegov cel obraza in si potem bil ti slikan tam, tega je bilo v Ameriki, takrat že zelo velik, ne. Tako da tist mi je najbolj tako bilo ganljivo potem tudi tista, ta glavna dva sprejema, ki je papež v mimohodu, ne, da smo res videli, iz vseh držav. To smo se res, naša hčera je takrat, ki je bila zraven, hvala Bogu, še malo razume francosko, smo bili ne samo angleško vezani, ampak še tist, kar je bilo francoskega, da me je ona pomagala prevajati in bilo res začutiti tako širino, tako velikost, tok, se po mojem so bili to skoraj milijon ljudi v Filadelfiji izbranih na ta glavnem papežovem tistem mimohodu. Tako da je res to ganljivo, prepričljivo, ampak to je tisto obdobje, ko imamo mi da še otroke, ki grejo zdravo, da sva družina, ne? Zdaj ne pašava več nikamor. Ne?
0: Zelo lepo je bilo, ko so nas družine sprejele. Naprimer, če rečem Filadelfija, tudi v Dublinu, smo živeli pri družini, spoznali njihov način življenja. Tukaj v Filadelfiji je bila ena družina s tremi mejhnimi otroki, še mejhnimi, so bili zelo prijazni. Ena druga družina nas je pa povabila na večerjo. Prišli so vsi sorodniki, odzunaj so naredili piknik, na koncu prinesli torto, jaz gledamo na torto, kaj tle gor piše? Pa piše Welcome Korenčans, mi se pišemo Korenčan. Tako so bili zelo dobrohotni do nas. In oni so sicer zelo težko dobili karte za ta večerni sprejem za papeža, ker si mogel imeti posebno karto, če nisi imel, tudi nismo mogel zraven prideti, in so nam dali svoje karte. In tako smo mi bili tam zelo blizu vsega dogajanja in poslušali in gledali vse to vzdušje, kar sicer ne bi mogli, če nam teh kart ne bi dala. Ne? Tako da še enkrat jim se lahko posebej zahvalim za to dobrohotnost, da nas rekli, da želijo, da nesemo lepe spomine iz Amerike, da vemo, da so tam prijazni ljudje. Oni so irskega porekla in se med seboj tudi Irci družijo tam v Ameriki in podpirajo med sabo. Ta njihova velika prijaznost danes nas je gotovo zaznamovala.
1: Tako, to je bil en velik plus, glede ostalo, kar smo videli prej, ko smo prišli v Ameriko, New York.
0: Ja, Amerika pa nas v Sloveniji, moram povedati.
1: To je toliko slabih cest, ki sem jih videl v New Yorku, ni nikoli v nobeni slovenski vasi.
2: Zdaj, ko sta nekako doživela tudi to vesoljno cerkev kar večkrat, pa tudi živita tukaj, vključena, vpeta v življenje cerkve, pa me zanima, kaj vama pomeni cerkev. Včasih si ljudje predstavljajo, to so škofje, duhovniki, mi smo pa pač nekje na obrobju, pa vendarle, vedno bolj prihaja do izraza, da smo laiki, nekako življenje cerkve tudi navzven v družbi, kjer živimo.
1: Ja, če dela več, bo na laikih, ne, zaradi tega velikega pomankanja duhovniških poklicov, tako da to sprejemam tudi jaz in sem se, no, že pred leti v tej bežigdajski župniji, ker so tudi najini štiri otoci rastli in bili ministanti, pevci, karkoli že je, ne, smo bili tudi mi, da so bila zelo opeta, ne, jaz sem si nekako dal za svoj koniček, da sem organiziral razna taka srečanja, da sem pripeljal kakšne, znane osebnosti, kot na nek pogovor, koncert Adija Smolarja, pa tegale, kaj že, Čušina, Gregorja Čušina, tako, pa take stvari, ne. To je bilo meni taka stvar, da sem pomagal malo pri župniji na zune, ne. Zdaj, ko sva se preselila v Šiško, tam ne najdeš več to hitro stika, ker če nisi z otoki vred, z vsemi tistimi leti in desetletji minulega dela to narata, ampak čutim pa, da bo če dalje več stvari na laikih, ne, in da nas čakajo določene naloge, ki jih ne morajo več tisti duhovniki, ki so še preostali, opraviti. Ne? Tako da to je meni čist kristalno jasno, da nas čaka dodatno delo, ampak da to je pripadnost, če hočemo skupaj držati. Ne? Saj tistih, ne vem, koliko tisoč naslednjih nedeljnikov, ne? Da se saj malo na volitvah bolj boljš poznamo, moramo skupaj držati.
0: Župnija in versko življenje je gotovo ena pripadnost nečemu, pripadnost nekemu občestvu. Mi dva sva bila, kot je Boris rekel, za Bežigradom. Zdaj smo se preselili v Šiško, to so še vedno frančiškani, pa skupaj smo nekako združeni. Ampak ko greva za Bežigrad k maši, je po maši lušno, ker je polno ljudi, ki pridejo in se tam pogovarjamo in za prazniki se stisnemo roko in si voščimo. In je to zelo prijetno. Zdaj hodva tudi precej v polje, tam, kjer sta moja mama in oče, ker jih vodiva k maši, to je moja izvorna župnija, mladostna župnija, in tudi tam se dobro počutva, tudi kar nekaj ljudi srečava. Tukaj za Bežigradom sem jaz tudi organizirala, pripravljala, Boris se sodeloval, otroci so sodelovali, pasion za otroke. To je bilo 30-40 otrok oblečenih v čelade, halabarde, z ogrinjali in smo igrali celotni ta pasion na veliki petek. In je bilo lepo, taka lepa izkušnja.
1: Jaz sem si pa najbolj želel, da tisti, ki bo igral Jezusa, da je čim lažje po kilah, ker sem jaz igral tistega Jožefa iz Arimateje, da se ga pa tudi nesel v grob.
2: To pa so res kar zanimive izkušnje. Tudi res sodelovanje z župnijo. Lepi spomini. A še to, mogoče kot laiki smo pa poklicani sodelovati tudi v javnosti. Kako vidita vlogo katoličanov, tudi zakoncev v javnem življenju? Zdaj vidimo, kako mogoče ena takšna zelo pozitivna izkušnja je bila, ko smo zaščitili življenje z zakonom o evtanaziji. Zakaj je pomembno, da si upamo izreči to, kar mislimo o naših prepričanjih, govorimo tudi v javnosti?
0: Ja, moram reči, da sem jaz tukaj, ker moram biti in sem aktivna. Jaz sem še iz tistega obdobja socializma, ko smo bili otroci v šoli zaznamovani, če smo hodili v cerku. In da sem mogla v tretjem razredu dvigati roko tisti, ki imamo smrekco postavljeno za Božič.
1: Pred Božičem, ja.
0: Pred Božičem za Božiča, ne. Tisti, ki so bili, niso bili verni, so smrekco postavili za Silvestrovo, tisti, ki smo bili verni, smo imeli pa smrekco že za Božič postavljeno, a ne. In zato je bilo treba dvigati roko in smo bili potem temu primerno označeni, mal nazaj porinjeni. In ta občutek neenakopravnosti v družbi je v meni, pa verjetno v moji generaciji, še vedno zelo prisoten. To se mi ne zdi prav, ampak se je težko proti temu boriti. Zdi se mi pomembno, da sem v javnosti glasna, da povem, da hodim v cerkev in večina mojih službenih sodelavcev tudi vejo, da hodim v cerkev in da sem aktivna v cerkvi. V času tega boja za ohranitev življenja proti evtanaziji sem organizirala okroglo mizo, na kateri smo tele v Šiški, je bilo veliko število ljudi prisotnih, smo govorili o razlogih, zakaj ne za evtanazijo, a ne? Zakaj ne proti prostovoljnemu končanju življenja. Je treba biti aktiven, je treba o tem govoriti. Zdaj jaz sem, oziroma mi dva sva tudi člana stranke Nove Slovenije in jaz sem tudi tam aktivna, pa se večkrat vprašam, a je to še prav, da sem zraven, ali bi že bilo bolj fajn samo v družini biti, pa na konc prijem do tega, da je treba tudi v javnosti izražati svoje mnenje. Seveda pa kot katoličan moram zelo paziti, da pravilno živim, da me ljudje, ki me gledajo daleč, da se ne spotikajo v moje življenje. Verjetno se kljub vsemu lahko kdaja, ne? Ampak tudi v službi, na primer, imam križ na steni, enkrat je na gospa prišla na stranka, oj, rekla, tle bote pa križ, ne morem verjeti prav. To je pa res lepo, da pridem nekam, kjer vidim, da je križ obešana. Ne? Nekako poskušam pričevati vero in pa to, kaj je prav, tudi širše. Kakor pa zmorem in kakor gre.
1: No, jaz sem je tudi označen še bolj, ker sem prej rekel, da sem osnovno šolo delal v Trbovljah, ne? To so bili še bolj taki trdi časi socializma in samo takrat je bil tisti, ki se toliko stari, kot jaz približno veste, da je bilo predmet samo upravljanje s temelji marksizma. In tista učiteljica mene slučajno ni marala, jaz pa niti njene, tako da je bila vzajemnost. In vem, da je enkrat, ko sem nekaj ušpičil, je kričala na mene, ti Boris, tebe bo še življenje teplo, tebe bo še življenje teplo. In sem tako odporil tega socializma. In tudi pol v vzhodni Nemčiji se to sam še zrastil, še bolj na več, kot je bila pa šola še bolj taka, pa rekel, elitna, da tiste, ki smo, na tisto šolo, ki sem jaz hodil, je bil, so bili kadri, ki bojo enkrat mogoče diplomatski, pa bojo nekam šli v tujino, takrat so jih imeli bolj zaprte, ne, na vzhodni strani železne zaveze. In vem, da sem na koncu dobil na mesto, ko bi rekel, vedenskega ocene, številke, je bil spis o meni. In na koncu je pisal, da zadnji stavek je bil napisan, tisti nam nikoli pozabil. Boris Korenčan bi mogel svoje socialistične znanstvene dognanja, ki smo jih tukaj spoznali v tej srednji šoli, bolj vključiti v svoje vsakdanje življenje. Tega stavka nam pozabil. In jaz iz tega jeze na njih, takoj ko me je oče pelo enkrat proti domu iz zahodne Nemčije, ker ni bilo več socializma, napišem velikansko razglednico A4 format, nazaj na mojo gimnazijo napišem lep pozdrav iz, iz kapitalističnega sveta, vaša socialistična osebnost Boris Korenčan, in sem jim poslal.
2: Ja, to so tudi posebni spomini, o tem bi bilo gotovo še kaj zapovedati. Jaz bi pa pred sklepom današnje oddaje se ozrla še na mesec, ki ga začenjamo, ki smo ga že začeli, torej Marijin mesec. Kaj pa vama osebno pomeni Marija? Mogoče kakšno trinek, rekli ste, da ste tudi romali k njej, tako na Brezje kot v Lourdes. Kakšen je vajen odnos z Marijo?
1: Jaz se najbolj spomnim Marije, niti ni toliko veliko, 20 let nazaj, ko me naš družinski prijatelj enkrat nahecel, da greva probati eno planinsko ferato temne v karavanke. Ne spomnim se tega, ampak vem, da ko sem šel z njem, ki je bil pa izkušen plezalc, takle zobotebec, je bil me izvlekel te gor na posebni špagi, da sem bil dvakrat zavarvan na tiskar je javno in tiskar je bilo še njegovega, da sem prišel gor in sem tam gor pogledal, da je treba še 100 metrov na opičen dol prilez po eni, ko bi rekel, na opični steni, sem rekel, če jaz le dol živ pridem, tako grem na kolena, v kolbarije na Breze. In mi je ratal in sem prišel živ dol in sem vles tuk. Spomnim se pa moje stare mame, tek, sem rekel že prej, da je bila že pokojna od leta 84, da je tudi ona bila taka velika častilka te Marije in ta Marijino sliko samo že od malega, od 5-6 let, kar se spomnim pred seboj in mi to veliko pomenilo, tako da je meni tole romanje, s kolesem narejš peš, na Breze mi veliko pomeni, ali pa v bistvu, da lahko svojo mamo peljem, ali pa njene starče, ki so bi še premoč. To mi veliko pomeni, ker je to tist kraj, ki mi je največkrat moja stara mama prikazala kot romarski kraj. Ostalo smo pa bolj nabirala še skupaj, da smo najdeli še kaj drugega, kjer se lahko časti Marijo, se krajo je več po svetu. Ne?
0: Ja, Marija je gotovo ena taka zavetnica, se mi zdi mam, žensk, jaz se k nej priporočam, kadar se kot mama za svoje otroke, za svoje vnuke priporočam. Sem tudi 4-5 let članica tega Fiata v času pred Veliko nočjo, kjer se posebej priporočamo k Mariji in molimo k Mariji. Ja, in mi je to gotovo zelo všeč. Eno prijateljico imam službeno sodelavko, ki je v neki sekti, ki Marija ne priznava in mi je zanič nekaj o tem razlagala, men se je tako zamazdel. Takrat sem še bolj začutila, kako je Marija pomembna v mojem življenju. Kako ne bi mola tega sprejeti, da bi jo izločila, da je ne bi bilo. To je ena taka velika priprašnica, ki razume nas, mame, v naših skrbeh, v naših potrebah.
2: Pa mene tudi. Pa možete. Tudi očete, gotovo. Katere so mogoče tiste lastnosti Marijine, ki vaju nagovarjajo ali pa ki jih lahko posnemamo, ki smo jih poklicani posnemati pravzaprav, ker to je tisto, s čemer Marijo lahko najbolj počastimo.
0: Ja, Marija je bila mama in je skrbela za svojega sina in je bila z njim v dobrem in v slabem in je sprejela njegovo pot in tukaj jo lahko posnemamo, ne? Da sprejemamo svoje otroke takšne, kot so, ko delajo dobro in ko delajo kakšne stvari, ko mi mislimo, da bi bilo mogoče drugač in jaz potem jo prosim, da ne jih varje, ne?
1: Ja, tudi za varstvo. Gospod je s teboj v tej molitvi, ti smo najbolj tako. Gospod je s teboj in če jaz to dobim v sebe, da bo Gospod z menoj, pol ne bom ogromno, ne morem nič dost svaliti ali pa kiksniti.
0: Že premila devica Marija, še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pre tvoje varstvo pribežal, te pomoči prose in se tvoji priprašni priporočal.
2: Ja, to je stara slovenska molitev, ki pa veliko pove. Ja, naj bo to misel, s katero zaključimo današnji pogovor, tudi spodbuda res, da se obrnemo v tem mesecu bolj k Mariji, odpremo naše srce njej, ona pa bo gotovo stopila k nam.
0: In ustrajamo na poti zakonskega življenja s tem možem, s to ženo, a ne?
1: Ja.
0: Naprej.
1: V lepih in trdih časih.
0: Tako.
2: Ja. Hvala vama, Karolina in Boris Korenčan, za obisko v našem studiju, da sta podelila z nami utrinke iz vajine bogate zgodbe. Želim vama blagoslovljeno pot še naprej, zdaj v praznem gnezdu, ampak vendarle polnem ljubezni.
0: Hvala in lahko noč.
1: Hvala.
2: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
3: Na Na Radiu Ognjišče ste poslušali Večer za zakonce in družine. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote.
0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: To ni nobena pesem. To je ena sama ljubezen.
1: Lepe misli za mirno noč. Misli Blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
2: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
1: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Nočni program Radio Ognjišče je z vami v začetku tega četrtka 7. maja. Predvajamo vam ponovitve oddaj preteklega dne in v oddaji Pevci zapojte, godci zagodste, ki prihaja vabilo na letni koncert akademske folklorne skupine France Marold ob 78. obletnici njenega delovanja. Naslovili so ga Rajanje, s čim vse pa se bodo predstavili, izveste, če ostanete v naši družbi. Lepo in mirno noč vam želimo in čim lepši četrtek.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Rajanje. Akademsko folklorno skupino France Marold